0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Bine v-am regăsit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și aplicațiile noastre. Bună dimineața, Marian!
4: Bună dimineața!
2: Știu cum să spun, toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
3: Aolo.
2: Sau de-aseară încoace, toarnă cu vești extraordinare. De asta eu m-am gândit să ne însoțim primele minute ale...
5: Bine, o să ne cânte... Țara te vrea prost.
2: Asta, cu asta ne însoțim startul de emisiune. Dacă te uiți la rezultatele testelor PISA, ce ai putea să spui, domnul Nazar? Hai zi-mi așa,
3: ce să spun.
2: Cu vorbele matale așa.
3: Eu spun că va fi din ce în ce mai rău. Asta da. E, din păcate. Adică da. Trendul știi cum e. Poate să fie, doamne, un an mai prost, nu știu. Nu, la noi nu.
2: Știi care este... Știi că eu de fiecare dată fac o comparație, lumea poate crede că exagerez. Uneori poate exagerez, că toți exagerăm până la urmă. Eu ne asemăm foarte tare pe noi, pe români, pe țară, de fapt, cu Franța. Și lumea zice, băi, cu Franța? Da, frate, cu Franța. Pentru că e fiscalitate mare, deficitele bugetare sunt imense, problemele sunt unde sunt și Franța, care avea un nivel de educație senzațional, a căzut și ea la testul PISA ăsta fantastic, frate, fantastic. Și bine, la matematică au căzut ei, unde erau senzaționali, aici suntem și noi, stăm cel mai rău. E adevărat, matematica e mai grea, frate. Dar mai avem un pic și la citire, ajungem la 50%. Analfabeti funcționali.
3: Noi am discutat despre părinții, da? Care sunt needucați la sport și așa mai departe.
2: Da.
3: Da? Din părinții ăștia needucați o să iasă niște copii, viitor părinți, și mai needucați.
2: Bineînțeles, aici ai voie să folosești logica. Aici îți dau voie să folosești logica.
3: Și ăla e, da. Celălalt e trendul ascendent, bă, din niște părinți deștepți,
2: da.
3: O să iasă niște copii și mai deștepți. În cele mai multe cazuri,
2: da,
3: sigur.
2: Da,
3: adică deci funcționează invers.
2: Elitismul
3: plus.
2: Rămâne, exact. Rămâne, da. Bine, elitismul, dar nu la modul prost perceput, că știu că unii dacă le spui de elitism, păi da. Dar la începutul săptămânii Nu înțelegeau unii de ce e comparată situația din anii 20-30 cu ce se întâmplă în bucățica aia de Germanie. Păi lucrurile stau la fel și astăzi. În ce sens? Atunci era sărăcie mare. Bine, mai mare ca acum, dar era sărăcie, da? Veneau după un război și așa mai departe, pierduseră teritorii. Și atunci și nivelul de educație era oricum scăzut. Adică nu era doar în România.

0: România sau în altă parte. Nivelul de educație era scăzut.
1: Era din alt motiv atunci față de
0: era, astăzi. Exact, atunci era din alt motiv. După al doilea război mondial, Europa de vest a schimbat, s-a dezvoltat și a crescut vertiginos și nivelul de educație. Cum a crescut nivelul de educație și la noi. Adică, asta este clar, alte chestii n-au fost bune la noi, dar nivelul de educație a crescut. În momentul de față, lumea sărăcește mai peste tot, nivelul de educație a scăzut și scade și mai tare din cauza rețelelor, din cauza internetului, ca să o zicem mai pe dreaptă, din cauza internetului, care dă senzația tinerilor că e mult mai simplu cu internetul, dar de fapt ei, mulți dintre ei nu rețin nimic.
1: Da.
0: Ești de acord cu mine?
1: Eu sunt de acord cu tine, dar sunt mai multe motive, dar și ăsta e foarte important.
0: Da? Și dacă pui sărăcia și cu, încă o dată, lipsa de educație din anii 20-30 cu sărăcirea oamenilor de astăzi și cu scăderea nivelului educațional, ai de fapt rezultatul avalanșei de populisme care distrug sau se instalează în mintea oamenilor. Asta e foarte simplu. Să nu veniți cu alte filozofii, că sigur că lumea e sătulă și de politicieni. De acord. De acord cu chestia asta. Dar dacă și auzi, poți să fii sătul de politicieni, dar să judeci mai bine.
1: Bineînțeles. Să filtrezi tot.
0: Să filtrezi tot. Ori nu mai filtrează mulți dintre
1: mai
0: noi.
1: Mai ceva. Da. În anii 20-30, cum spuneai tu, era sărăcie, lumea, cei tineri vreau să ajungă la un anumit nivel, învățau, erau dorni să... Acum ți se pare că mai sunt dorni și tinerii să înveți? Nu, știu de toate, dacă au o problemă să uită pe telefon.
0: Exact, eu am spus internetul. Ai văzut că am vrut să spun rețele sociale de socializare, dar după aia
1: la grămadă.
0: La grămadă, cu Google, cu tot.
1: Exact.
0: Uite, și situația e mai gravă, spune bine un ascultător. Am citit ieri că testele acelea se aplică după niște criterii și nu includ pe copiii care au abandonat școala. Astfel că procentul e mai mare.
1: Da. Îți dai seama că de la an la an am văzut tot așa o statistică, vin tot mai puțin copii la școală. Sigur, a scăzut și nivelul demografic, da? Adică nu mai sunt atât de mulți copii. Dar oricum este în creștere. Arăta la BAC că din nu știu câți au terminat liceul, 80 sau 70% au venit să mai dea BAC-ul. Înțelegi? Adică și acolo e o falie, o bucată de oameni care au dispărut. S-au dus să muncească, să facă, să nu știu ce, în străinătate. Dar...
0: Bun. Pe lângă chestia asta, să adăugăm și alte lucruri. Uite, dau un exemplu, poate vi se pare... Nu, eu cred că e foarte bun. Mai ales că am fost de curând la Sinaia. Ce s-a întâmplat la Sinaia? Instalația de transport pe cablu, gondola Sinaia, aia de la 1000 la 1400. Știi că e una acum și până la 2000. Ele sunt ok, nimic de zis. Asta, prima, care a fost inaugurată mai de mult, a fost oprită pe termen limitat. Băi, și e nouă. Și te întreb de ce. Din cauza unei probleme grave de siguranță constatate la tronsonul ăsta, ce s-a întâmplat? Pilonul 2 al instalației s-a deplasat semnificativ din poziția sa inițială. Și te gândești că lucrarea a fost făcută cu fundul. Mă, de data asta nu-i lucrarea. De data asta e vorba de primărie care acordă, fii atent aici, că ei au oprit-o, ei spun de ce, dar tot ei sunt vinovați. Rapoartele au indicat deplasări progresive, fii atent, din ce spune primarul, destabilizarea terenului pe care i-a amplasat pilonul 2 a fost cauzată direct de lucrările efectuate pe un șantier imobiliar privat din imediata vecinătate. E de groază că se construiește în continuare în Sinaia pe niște terenuri care te gândești că sunt în pericol de alunecare, indiferent de tehnologie. Dar aici, cine dă aprobările pentru lucrările astea? N-ar fi fost normal ca primăria să nu dea niciun fel de aprobare pentru terenurile aflate pe nu știu ce rază în jurul piloanelor astea? Nu e logic? Că ei au dat, ei au dat. Deci primarul spune că e cauzată de un șantier, dar aprobarea pentru șantierul a venit de la cine? De la Nazare, de la Marian, de la Maricescu? Spune-mi și mie de unde a venit.
1: Da.
0: Deci pe lângă lipsa de educație, mai intervine și hoția. Că aici e chestie de corupție. Altfel nu dădeai aprobare pe terenul ăla să construiască cineva.
1: Acum știi, corupția se mai face și unde sunt oameni deștepți, știi?
0: Păi unii sunt proști, alții sunt deștepți.
1: Păi da, păi da.
0: Auzi, de fapt proști, nu deștepți, descurcăreți. Nu e musai ca un descurcăreț de ăsta să nu fie și el analfabet funcțional.
1: Cum se numește? Școala străzii, nu?
0: Da, bineînțeles, da. Bineînțeles, bineînțeles, da, bineînțeles.
1: Știi cum e? Eu cred că și nivelul de trei care...

0: crescut. Acolo ai nevoie, unde e nivelul de trai, de o altfel de educație în sensul de organizare. Ori noi ne-am dezvoltat economic, da? Lumea o duce mai bine și cei tineri au senzația că nu mai au nevoie de școală.
1: Da, bine, asta e o altă
0: pentru
1: explicație.
0: Pentru că au de toate. Când deschid frigiderul, a pus mama, tata acolo, nu trebuie să mai mă duc la muncă, trebuie să mă trezesc mai târziu, știi?
1: Da.
0: Asta se creează, eu nu spun că toți sunt așa. Dar cei mai mult, trendul ăsta există. Păi de ce să mă duc la muncă? Înțelegi? Pe când acum 40 de ani, bă, trebuia să te duci la muncă. Sau acum 70 de ani. Adică dacă aveai posibilitatea să muncești undeva, prindeai momentul ăla și da, te duceai. Acum, băi, uite, e un job acolo. A, nu mă duc.
1: Păi, ce ai făcut tu acum? N-ai făcut altceva decât să-i răspunzi unui ascultător care a zis, așa, a întrebat. Păi nu, dar fără să știi, da, dar ai răspuns. Antrenorul, auzi, firar, fotbalul al naibii. Ascultătorul a întrebat, oare cum se explică faptul că că educația e la pământ, cea mai mare lipsă de forță de muncă este în domenii în care nu se cere multă carte? V-a explicat domnul Nazare mai devreme.
0: Asta e una și a doua e faptul că mulți au plecat în străinătate. Și asta e un motiv.
1: Și asta e adevărat. Da. Și asta e adevărat, da.
0: Dar îți spun, eu am fost la Suceava acum 2 săptămâni. Așa? Acolo trebuie să se culeagă prunii acum.
1: Nu se culeg singuri acum prunii.
0: Da, da. Nu există oameni care să-i aduci să muncească. Și atenție, pe 200-250 de lei. Bă, nu mi se pare o sumă mică.
1: Da, dar e muncă fizică.
0: E muncă fizică, da.
1: Cu turul ăsta al Spaniei am revăzut încă o dată plantațiile alea interminabile de măslin în sudul Spaniei.
0: Păi cine-i culege?
1: Știu că există acum și o anumită tehnologie. Știi că înainte se punea jos prelata aia și se scuturau. Acum știi că există și ceva... tehnologii, intervine și o mașinărie să te ajute. Dar multe din acele plantații sunt în vale, pe dealuri, înțelegi? Acolo mașina aia automată e mai greu să intre. E valabilă tehnologia acolo unde avem plat, înțelegi? Da, și mă întrebă ea cu cine culeg măslinii.
0: Nu știu, chiar mă întreb.
1: Dai culeg, că sunt cei mai mari producători de ulei de măsline, nu?
0: Și n-am văzut articole prin presa respectivă că n-au oameni.
1: Că n-au oameni la măsline,
0: exact,
1: nu?
0: Exact. Pe cuvânt, da? Pe când la noi sunt probleme mereu. La chestiile astea de agricultură, de reparat la casă, chestii simple, nu din ăștia care sunt, cum să numesc, specialiști sau meserieși, da? Deci din astea să care, nu există așa ceva.
1: Păi stau încă o dată și mă gândesc bine că l-a oprit în timp, adică au sesizat chestia cu pilon, înseamnă că măcar verificarea la piloanele alea se face, chiar dacă nu se face la modul în care se dau aprobările la construcții. Să-ți dai seama ce se putea întâmpla? Bine că au văzut. Bun, ca să te mențin, am zis de Sinaia. Vacanțe, sejururi, weekenduri. Un sejur la mare în 2026 i-a costat pe români în medie 3700 de lei. Topul stațiunilor de pe litoral, dominat de Saturn și Jupiter.
0: Iară Saturn, ai văzut?
1: Da, probabil că e vorba de bani, mă, că e mai ieftine. Altfel nu...
0: Da, dar ai văzut, te îmbolnăvești. N-a fost ăla cu
1: pe uite, hotelul. Cea mai scumpă destinație, în funcție de tariful pe noapte, normal, că așa se face, a fost Olimpul, cu o medie de 400 de lei de persoană pe noapte, urmată de Venus și Saturn cu 315, Euforie Nord 312, la polul opus, cele mai accesibile medii zilnice s-au înregistrat la Neptun, care știu că era praf, nu știu cum mai e acum, și Mamaia. Bine, Mamaia e foarte mare, s-a extins, dacă pui și, nu știu, Năvodariu sau ce mai sunt pe acolo, pe sistem de ăsta de închiriere, nu de hotelier. Nu mă gândesc că o fi luat și ăsta în calcul, da? Așa, ultima fiind cea mai avantajoasă opțiune dintre stațiunile mari, datorită sunt foarte multe hoteluri de 3 stele în Mamaia. Și pe chestia asta... fiind foarte multe și au fost...
0: Ești foarte mare stațiunea,
1: da,
0: cred că cea
1: exact,
0: mai mare dintre
1: exact,
0: toate.
1: Exact. Clasamentul se modifică însă la calculul bugetului total pe sejur. Cea mai ridicată valoare medie s-a înregistrat în Jupiter, unde au vreo 5.000 de lei, Saturn 4.500, deci nu e cea mai ieftină, nu, sunt așa, și Olimp aproximativ 4.150. Cele mai ieftine sejururi, Euforia Nord, nu m-aș duce oricum, nu m-aș duce deloc, nu aș merge niciodată, 3150, și Neptun, 2700 de lei. Mă, cred că Neptunul e la pământ în continuare.
0: Am fost eu acum vreo 2 ani, arăta jalnic.
1: Da,
0: adică
1: exact.
0: Paragină așa.
1: Da, exact, de asta spun. Bun.
0: Adică a fost ceva frumos acolo, dar nu s-a mai ocupat nimeni.
1: El acolo a fost frumos, da. Dar am mai discutat noi. Cine a preluat hoteluri pe acolo și n-a făcut nimic. Am mai discutat odată. Da.

0: Mai ții minte când a fost licitația aia de luaseră și vilele din parcul Ceaușescu, parcul. Unde era Ceaușescu acolo?
1: De mai multe ori despre.
0: M-am plictisit de chestia asta că tot acolo suntem, da. Bun, astea au fost încă o știre proastă, duminică 19 grade. Deci atenție, dacă sâmbătă vom avea 32 în București, duminică vom avea 19 grade și plouă. Își revine săptămâna viitoare, dar nu ne mai întoarcem la 30-31, ne întoarcem pe la 24-25, poate un 28 la un moment dat, dar șocul va fi destul de mare. Pleci sâmbăta, te curgi la, după o zi de 32 de grade și a doua zi 19 grade. Va fi, trebuia să producă declicul ăsta, că ăsta e un declic, sigur, e nu unul prost, nu e unul bun. Dar ne apropiem de jumătatea lunii septembrie, nu?
1: Da.
0: Da, asta e.
1: Probleme și la Târgu Neamț. Autoritățile nu găsesc nicio soluție pentru moment în privința apei. În oraș au fost amplasate 20 de rezervoare cu apă menajeră, însă acestea acoperă doar parțial necesarul populației. Primăria ia în calcul forarea unor noi puțuri în încercarea de a găsi surse suplimentare de apă. Probleme sunt și în județul Suceava. Într-o localitate, oamenii au apă la robinet o dată la două zile. Criza durează de câteva săptămâni, iar autoritățile locale spun că au puțin soluții. Probleme sunt în mai multe zone. Nivelul apei din puțurile sursei Liteni a scăzut cu peste 4 metri, iar două au rămas fără apă. Rezervorul care deservește Roșcani a ajung aproximativ 60 de metri cubi de apă pe zi, dar necesarul este de 120 până la 150 de metri cubi. Adevărul e că nu prea mai plouă. Asta e adevărul.
0: Să-ți mai dau o veste proastă.
1: Păi nu mai proste avem.
0: Păi dar n-am ce să fac, de unde să le scot?
1: Chiar nu le... pe alea, bune.
0: Păi nu, le-am căutat. Îmi pare rău, sunt toate așa, vin... Mai devreme am văzut că un bărbat a fost bătut într-o primărie din Timiș, la TV. Deci iartă-mă. Dar fii atent. Astăzi, prețul petrol, la ora asta, este aproape 100 de dolari. Aproape 100. Azi noapte, trampiță a bombardat, nu știu, 5 petroliere și nu știu ce. Și o ține langa că, domne, îi distrugem pe aia economic. Păi, până îi distrugi pe aia economic, ne distrugi pe toți.
1: Și Trump a salutat și victoria din Germania, ai văzut, da?
0: Păi n-are, măi, normal.
1: Și că, domne, gata, nu mai, băi, trendul e curge.
0: Rusia și Statele Unite sunt conduse de persoane de extremă dreaptă în momentul de față. Cine o bagă pe asta că rușii vor să ne întoarcă la comunism? Nici gând. E extremă dreaptă 100%. Nici nu... Dar trebuie să cunoști un pic ca să vezi. Da, mă rog. Asta e viața. Ce să faci?
1: Bun, Tribunalul București a admis cererea de intrare în insolvența STB. A fost desemnat ca administrator judiciar provizoriu un consorțiu format din 3 societăți. Deci este oficial.
0: Da.
1: Au depus cererea și a fost aprobată. Decizia a fost luată într-un alt dosar față de cel de 18 august, când tribunalul a respins cererea STB de intrare în insolvență.
0: Lamborghini Urus. Nici nu știam că este, bine că nu e Ursus. Lamborghini Urus de 300.000 de euro, căutat în Cehia, depistat în Arad. Era condus de o tânără de 27 de ani din Vrancea. Da, mă rog. Furată, bănuiesc, nu? Mă gândesc. Ai văzut că i-au furat cu fierăstrău de la Nisa două tablouri de Renoir sau ceva de genul ăsta. A intrat cu fierăstrău, mă. Cu fierăstrău în muzeu. Deci... Să aduce omenirea pe apa sâmbetei, ca să vorbim radiofonic și academic. Pe apa sâmbetei se duce omenirea, frate. Apa sâmbet.
1: Da. 1,6 miliarde sunt datorile STB-ului, dacă te interesează. Deci 1,6 miliarde înseamnă vreo 300 de milioane de euro, nu?
0: Da, nu
1: o nimica tot.
0: Da, sigur, adică... și ca să vă mai dăm o veste bună, facturile la curent vor crește, că Ministerul Energiei estimează scumpiri de până la 10%. Păi, ia-le pe toate, ia petrolul, ia seceta, ia ce mai pui și cu asta basta. Noi nu suntem cu celule fotovoltaice sau cu eoliene, ca să ne mai scoatem un pic pe chestia asta. Cum sunt, de exemplu, spaniolii, eu nu înțeleg cum stau așa de bine cu, în condițiile care n-au nici gaz, nici petrol. Deci nu le au, mă, frate, nici pe una, nici pe alta. Și au și ei taxe la benzină, să știi. Nu sunt ca americanii fără taxe. Da. Fiecare se... După cum și-a așternut, știi, așa doarme. Ne spune un angajat STB și la mine e dator STB-ul.
1: De ce nu ți-ai luat salariu? Mesaj Roaler privind posibilitatea căderii unor obiecte în spațiu aerian. Atenție, în Iași, Vaslui, Neamț, Suceava și Botoșeni.
0: Da.
1: Adică în partea de sus. Până acum era pe aici, pe la Tulcea și așa mai departe. Acum ajungi pe la Suceava, drona.
0: Of, domnule Nazare, trăim vremuri excepționale. Băi, fii atent, văd acum în reluare...

0: a apărut pe Facebook. Fii atent, nu pot să mă opresc că nu știu exact ce s-a întâmplat. Alcaraz a câștigat primul set cu Shelton după o minge în tiebreak absolut incredibilă. O găsiți pe Facebook, pe US Open Tennis Championship. Alcaraz a servit pentru set la 6-5, dar și-a pierdut după aia setul, serviciul, mă scuzați. Da, domnule Nazare, băi, știu, dă-mi o veste bună.
1: Nu știu, am căutat dimineața asta, nu prea am găsit.
0: E adevărat că n-ai găsit?
1: E adevărat.
0: Că lumea poate să... Băi, da, vă rog eu, sigur, o să spunem, e frumos, se mănâncă bine. O să fie o mare masă în București, o știi pe asta?
1: Păi, cu sarmale?
0: Cât sunt? Te-ai înscris, Mariane?
2: Habar n-am despre.
0: Băi, nu fie, hai că noi stăm sub aplonderal, dar tu te-ai nevoie. E masă mare de 5.000 de oameni la Piața Constituției, te-ai înscris? Da. Băi, ce plăcere să ai să te duci să mănânci cu 5.000 de oameni la un loc, mă. Băi, spune-mi și mie, omenește vorbind.
1: Nu știu, de acolo unde erau 27.000 de sarmale acum două zile.
0: E același lucru. Da, nu știu cum se salon, e un eveniment de ăsta în București, că nu e prima dată când se întâmplă, nu știu, în București sau în țară. Și trebuie să te înscrii, domnul Nazare. Trebuie
1: dacă
0: să
1: nu te înscrii, nu mănânci.
0: Păi nu, că-s locuri limitate, 5.000 de locuri sau ceva de genul
1: ăsta. Păi o fi gratis, mă.
0: Nu m-am gândit la asta.
1: Da, pe asta spun.
0: Zici că e gratis?
1: O face vreo primărie, ceva.
0: Nu cred că e de primărie, nu știu.
1: Păi și cine o face?
0: Domnul Nazare, nu mai publicat, nu ne mai face de râs, domne, pe Facebook-ul, viitorul nostru de aur. Te rog,
1: uite, mă, masa care unește, programat pentru data de 12 septembrie la Piața Constituției.
0: Ai văzut că știam?
1: Da.
0: Ai văzut că știam?
1: Mâncare gratuită. Organizatorii vor pregăti peste 20.000 de porții de mâncare, peste 5 tone de alimente asigurate prin parteneri. Intrarea și mâncarea sunt complet gratuite, însă este obligatoriu să-ți rezervi locul. Ceea
0: ți-am zis, da.
1: Pe platforma oficială Masa Care Unește. Domnul Cioca, bagă-te pe platformă. În momentul rezervării primești pe e-mail sectorul.
0: Sile, ai auzit?
1: Fii atent, în momentul rezervării primești pe e-mail sectorul și poarta de acces. Deși participarea nu costă nimic, evenimentul susține strângerea de donații pentru Fundația Metropolis, cu scopul de a construi primul spital public de psihiatrie pediatrică,
0: băi,
1: din România.
0: Păi frumos, aici, n-am, aici da. Nu poți să, dar nu puteai să faci, să le ceri oameni. Fii atent, mă, tu vezi cum funcționează lucrurile?
1: Le dai o masă și îți dau niște bani.
0: Altfel nu-ți dau bani.
1: Da, acum cum verifici, adică nu știu.
0: Nu, păi nu e obligatoriu.
1: Păi
0: ei cred că o să donezi. Ei
1: bine, poate
0: să
1: donează unii mai mult și...
0: Bă, da, hai să spun o întrebare, e adevărat, poate te... Dacă tu te înscrie, te întreb, știu că nu te înscrii, dacă te înscrii și te duce, ai dona?
1: Da, normal.
0: Așa am spus și eu, bă, dacă te duci, donează. Că dacă te duci doar ca să mănânci, să-ți umpli burdihanul fără să plătești nimic, mai bine nu te duci.
1: Da.
0: Da.
1: Și că se va face o masă mare, o masă de 5 km.
0: Da, da, da, ai văzut că am citit și eu chestia asta. Da.
1: Și construcția începe de mâine dimineață.
0: Fii atent ce scrie un ascultător. Vând bilete la negru, papa gratis, adică își face mai multe înscrieri, îți vinde.
1: Dar fii atent că sunt vreo 50 de sponsori din ăștia și sunt companii importante.
0: Păi e normal că de unde să strângi, totuși costă
1: acum
0: masa aia. Și eu mă gândesc că totuși, chiar dacă e pentru 5.000 de oameni, nu-ți dă doar o fleașcă de mămăligă, tot adică îți dă să mănânci, e normal în sensul ăsta, știi? Dacă, da, bun, ok.
1: Uite, au și din astea cu apă, niște companii mari, doamne, băuturi gratuite.
0: Da, ok, bine. Dacă se strâng bani, mulți, înseamnă
1: chiar
0: că...
1: Chiar sunt curios, uite, de urmărit.
0: Evenimentul merită. Dacă nu se strâng bani, nu merită. Nu merită.
1: Păi eu cred că au făcut să se strângă
0: banii. Ei așa vor, da. Dar știi...
1: Bine, da. Acum poți să donezi și fără să te duci acolo. Bănesc eu un...
0: Și o să miroase orașul până la tine, la Otopen, tot București.
1: Păi da, dar nu bagă ăștia mici, grătari și așa.
0: Păi dacă bagă sarmale, miros.
1: Nu
0: alea miros.
1: Bagă totuși. O să fie totuși o mâncare mai ușoară, zic eu.
0: Decât sarmalele?
1: Da.
0: Fii atent, și e duminică, nu? Plouă,
1: nu sâmbătă.
0: A, bine, îți dai seama, duminică ți-am zis cum e vremea.
1: Da, sâmbătă, da. Sâmbătă.
0: Atunci...
1: Mâine e 10, 11, 12 sâmbătă.
0: Da. Bine, mă, da. Ce poză ne-a trimis domnul? Ia, stai să văd.
2: Câte locuri
0: sunt ocupate? Cât? Păi stai, mă, puțin, ziceau că-s 5.000 nu? Sau 5.000 de mese? 5.000 de mese? Ci că s-au ocupat 18.655 de locuri din 20.000. Înseamnă că 5.000 de mese și fiecare masă are 4 locuri. O chestie de genul ăsta, estimat. Nu sunt 5.000 de oameni.
2: Exact.
0: Sunt 5.000 de mese.
1: 5.000 de mese, 20.000 de oameni,
0: da,
1: am înțeles.
0: Uite așa, păi uite, da, da, uite.
1: 20.000.
0: Deci, repede, Mariane, bagă-te,

0: 15.655 și mai sunt 3 zile. Deci s-au băgat lumea. Îți spun eu că nu s-au băgat, majoritatea nu s-au băgat ca să doneze. Nici nu știu că se donează. Ei au aflat că se mănâncă
1: exact
0: ceva gratis.
1: Dar ei nu știu că dacă mănâncă trebuie să și doneze?
0: Păi aia e. Ce bă să vin, bă, dar mă duc. Dacă e pe donat, atunci mă duc eu și mănânc unde vreau. Și banii aia pe care... Adică dacă te duci nu donezi 10 lei, nu te supăra că masa aia pe care o mănânci și dacă o cea mai ieftină, la cât, ce costuri sunt. Bine, o să spui că sunt niște sponsori sau o să spună unii, dar sponsorii ăia. De ce n-au dat banii direct pe fundație? Mă, pentru că au sperat probabil că se strâng mai mulți bani de la oamenii mărinimoși. 20.000 de oameni mărinimoși care să dea, eu știu, 50 de lei și atunci ai o sumă. Dar dacă dai 50 de lei, lumea zice 50 eu, păi dacă mă duc la un fast food, da, mai bine mă duc la un fast food.
1: Da. Aici e chestie de conștientizare, după părerea mea, știi?
0: Da.
1: Adică, domne, decât să dai bani undeva, îi dai aici. Ajuți o chestie, știi?
0: Da.
1: Așa te duci la vorba ta, la fast food, i-ai dat și ai plecat.
0: Nu se întâmplă vorba, nimic. Vorba unui ascultător, Alexandru, zice, iese mai bine audiența ca la un derby, super de tradiție, zici că super de tradiție sau etern.
1: Da. Nu mai contează de
0: mai
1: care.
0: Nu mai contează, da. Bine, hai că avem de vorbit despre cele mai mari gafe din istoria Champions League. Acum exagerez și eu un pic, dar luăm o pauză, domnul Marian, da? Și ne întoarcem. Acum e deocamdată publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Ne-am întors și la Metropola și la radio. Afirmația, vorba dimineții aparține ascultătorului nostru, Serghei. Ceva se întâmplă, domnilor, pe Bernabeu. De la Bănel încoace numai gafe. Bravo, bravo, Serghei, excelent! Da, Doamne Dumnezeule, nu știu, domnul Nazare, caracterizați dumneavoastră, domne, ce ați văzut gafele alea două, mai ales a doua. Da, amândouă.
2: I-am spus Gabi dimineață, zic, dacă era faza asta la FC Botoșan cu FCSB sau la Dinamo cu Rapid, am fi zis, bă, ce fotbal prost avem, știi?
1: Da, evident.
2: Aici, sigur că nu e vorba de fotbal prost, că, da, e vorba de, totuși,
1: Dumnezeule,
2: niște portari și niște fundași care... Da. Sigur, sub presiune, am înțeles,
1: da, bun,
2: dar faza e simplă, adică ai alte 7 variante pe care le poți folosi.
1: Da, nici eu nu pot să înțeleg. Mă, după, ai gafat odată, tu ca echipă, mai gafezi odată și mai rău. Că mi se pare că portarul îi parcă e mai mare, sau tu nu ești de acord cu mine.
2: Da,
1: nu știu. Mă rog, cum vrei tu, dar ideea e că se treziseră aseară niște specialiști în fotbal care odată nu-l critică, de exemplu, pe Mitică Dragomir, ca om de fotbal, ce știți voi, să spună că Inter e praf. Bă, Inter a jucat. Inter a jucat. Băi,

0: uită-te la statistică, câte șuturi a dat la poartă și pe poartă. Sigur că are slăbiciunile astea, dar n-a avut doar posesie, a dat la poartă, fratele meu. Nu are o echipă grozavă și asta-s de acord, dar nu spune că Inter e praf, nene. Vezi tu de Unirea Slobozia, nu mai e de Slobozia, vezi de Cic Sereda, vezi tu de altele, da? Sau de Mitică Dragomir și nu ne mai freca pe noi la cap că Inter e praf. Nu e praf, dar s-a întâmplat ceva mai puțin obișnuit.
1: Champions League are farmecul din punctul meu de vedere că se marchează foarte mult. Cu excepția la EK cu LASK, unde a fost 1-0 și a mai avut un 0 la Porto cu City, 0-2, toate echipele au marcat. 2, 3, un gol, nu contează, da? S-au dat goluri, da? Adică, uite, 3, 5, 8, 10, 15, 21 de goluri în 6 partide.
0: Da.
1: Adică o medie de peste 3.
0: Eu am văzut, așa cum am anunțat, am văzut Bruges cu Villa. În primul rând am fost curios să văd cum, după atâtea schimbări, Villa se prezintă la meciul ăsta. Iar de Bruges știam că e o echipă pe teren propriu cu un apetit ofensiv deosebit. Ia ce s-a întâmplat și în sezoanele trecute. Și a meritat meciul din toate punctele de vedere. Chiar dacă a fost și greșel, chiar dacă Villa nu e ce ar trebui, dar când schimbi 11 jucători, aduci 11 jucători și fiate, nu sunt pe jucători ca la CFR.
1: Da.
0: Adică
1: altfel de jucători,
0: da. Dar a fost foarte frumos meciul. Noi am văzut pe triplicii tăi de la Borussia Dortmund. Da, oricum Borussia Dortmund.
1: Am văzut puțin repriza a doua.
0: Borussia Dortmund, după cum spun foarte mulți, anul ăsta este aici, cred că poți să folosești expresia că sunt cam prăfulescu. Deși au bătut și aseară, mă. Nu știu cum s-a întâmplat, dar au bătut.
1: Dar și cu Hoffenheim acum, ultima etapă.
0: Da.
1: Ce au făcut tot au reușit. Adică a revenit echipa aia care dă multe goluri și primește multe goluri, dar nu știi că se termină meciul, știi? Asta este singura problemă.
0: Am văzut după ce a luat repede golurile Interu, am trecut pe Porto cu City. Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City, până la urmă au câștigat cu 2-0 cu golul lui Haaland. Dar a avut la ocazie, băi, Daniele, dar ocazie, mă, nene, nu glumă. Iar Lille cu Betis, iar spectaculos, cu evoluția scorului spectaculoasă. 1-0, 2-1, 2-2, 2-3, după aia eliminarea fratelui Mbappé. Da, că e frasul, nu-i frasul? Frasul e, nu? Da, pentru că comportament nesportiv. N-am văzut când l-a eliminat, de asta citesc eu de aici.
1: A fost singura eliminare din cele 6 meciuri.
0: Corect,
1: n-am avut
0: corect, n-a fost, da. Iar noi ne lăudăm cu golul din lovitură liberă al lui Răzvan Marin.
1: Nu știi cu ce m-aș lăuda? Eu m-aș lăuda că avem doi fotbaliști în formă în campionatele puternice. Ionuț Radu și Răzvan Marin. Campionatele puternice.
0: Și am vorbit despre ei... Pilon de bază, da?
1: Ai adică echipei. Ăștia, îi pui pe ăștia doi și după aia îi pui pe aia nou.
0: Celta e în Europa League?
1: Sau cred că da, dar o să înceapă mai
0: târziu. Ei nu joacă săptămâna asta, nu. Parcă era în Europa League sau în conference.
1: Și dacă n-ar fi, tot apără bine în campionat.
0: Corect.
1: Și totuși la Liga, adică nu e...
0: Corect, de acord. Da? De acord,
1: adică ai doi jucători, sigur că pe unii mai bagi de nevoie, trebuie să-l bagi pe Drăgușin că n-ai altul.
0: Da.
1: Dar Drăgușin nu e în mare formă, sau trebuie să-l bagi pe Rațiu. Sigur, a dat și el gol acum, nu? Ultima etapă. Adică mai ai câteva puncte fixe, dar nu în formă, știi, să spunem. Dar ăștia doi sunt în formă, adică de aici începe. Bine, trebuie să-l bagi pe Ianis după aia și faci echipa.
0: Și Rațiu, da, dar Rațiu nu mai joacă în Europa. Noi aici chiar avem ăștia doi
1: europeni. Dar a dat gol în weekend, dacă nu mă înșel.
0: Rațiu a dat golul primul gol al celor de Rayo Vallecano. Da, așa este. Salutare, mi se par ratările lui Bellingham mai grave decât... Etena. Ratările lui Bellingham mai grave decât ratările. Nu, greșelile alea. Pe Olaru e la Saint-Gilloas, dar nu joacă. Așa că nu știu ce vrei tu să sugerezi. Dacă când o juca la Saint-Gilloas titular, mai discutăm. Noi vorbim de fotbaliști români titulari la echipele. Am avut, n-ai ascultat ieri. Asta era dezbaterea. Ce fotbaliști români de națională avem titulari în străinătate?
1: Da.
0: Iar Olaru nu este titular.
1: Aia e că Atena nu e o echipă, adică nu e dintr-un campionat puternic. Bă, dar totuși joacă în Champions League, știi?
0: Da, bineînțeles.
1: Dar
0: Champions League a câștigat deja un meci.
1: Așa cum erau și aia din Cipru cu Dragomir. Da, nu e un mare campionat în Cipru. Bă, da, au jucat în Champions League.
0: Eu cred că aia e mai bună ca Pafos. Totuși. Adică, nu știu, pare o echipă mai bună decât... Da, nu este ceva ieșit din comun.
1: E din lumea a doua, fotbal.
0: Da. Ce treabă are bancul cu campionatele din străinătate? Acum vreți neapărat să ne spuneți... Nu vorbim despre echipa națională. Vorbim despre străinii care joacă titular și sunt titular la echipa națională. Că am mai spus, ăla de la Ciorum e titular, dar nu poate să joace înaintea lui Bancu. Așa că vorbim doar de ăștia. Ok.

0: Salutare, mai scrie cineva, fii atent aici, ci cărat, Real n-a avut niciun titular la, pentru Spania la campionatul mondial, au fost top de la Barcelona, Real Madrid a jucat în campionatul care, dar Real a jucat în campionatul care a alimentat campioana mondială cu jucători, Italia a ratat a treia oară consecutiv mondialul, așa, Inter rămâne Inter, dar aseară s-a cunoscut de Real că a fost mai bună. Păi n-am spus că Real nu e mai bună. N-am spus chestia asta, dar Inter a jucat aseară. Ma, gândește-te tu echipă din România să fi luat două goluri ca alea.
1: Fai de capul meu.
0: Lua șapte până la final, da? În da. Sensul ăsta am lăudat-o pe Inter. Nu, ce să mai laud după da. Ce fac gafele
1: acum
0: alea, da?
1: Acum e și totuși o circunstanță pentru Chivu. Ce să facă Chivu? Păi, să-l schimbe pe ăla, nu?
0: Da, probabil, da, da.
1: Nu? Asta da. E singura variantă, da. Orice, nu știu, dacă îi făcea lui Mourinho așa, era Mourinho de vină?
0: Am turbat Mourinho. Ăsta a dat o declarație liniștită după meci. Nu știu dacă știu, eu aș fi putut să dau o declarație de genul ăsta, dar după știu gafele asta. Alea.
1: S-a cenzurat.
0: Păi, auzi, hai să, uite, să fac o comparație. Declarația lui Daniel Pancu, la un alt nivel, după meciul jucat de Rapid și câștigat în ultimul minut. Despre Stoilkovic. Da? Atacantul ăla. Băi, a vorbit despre el. Și, cum să spun, Stoilkovic n-a făcut ce au făcut ăștia doi. La Inter. Chivu n-a zis un cuvânt despre ei.
1: Da. Așa se procedează.
0: Păi așa se procedează. Așa se procedează. De-aia el este antrenor la Inter și Pancu este antrenor la Rapid. Sau unde... în Superliga, nu mai contează. La Rapid, la CFR, la Dinamo, la FCSB și așa mai departe. Da. Cam astea au fost poveștile de Champions League aseară. Mă, Ivan Kovac arbitrează prin Europa undeva săptămâna
1: asta? Nu am văzut nicio știre.
0: Nu, mai bine, nu.
1: Păi nu,
0: mă gândeam că am ratat.
1: Mă, cum era să după meciul ăsta să-l trimită la un matchmaker din ăsta din Liga Campionilor? Nu cred că dădea bine.
0: Ar trebui să-l trimită la reabilitare, Ivan Kovac, după meciul ăsta. O lună la reabilitare.
1: Eu
0: în arbitraj.
1: Cred că el nu e foarte afectat, dacă mă
0: întreb. Păi nu, e la cât e de încrezut, n-are cum să fie.
1: El chiar crede că a făcut totul bine.
0: E atât de suficient?
1: Da.
0: Asta e cuvântul. E atât de suficient, da.
1: Arhi-suficient.
0: Arogant, suficient, încrezut, ce vrei tu, da.
1: Okay. Știi că înainte era chestia, dacă arbitrai prost în campionat, te mai trimitea în Champions League. Acum nu mai e așa, să știi. Poți să faci varză în campionat, te duci la meci. Și o să vezi că săptămâna viitoare, peste două săptămâni, va avea meci.
0: Oameni buni, 24 de echipe încep astăzi aventura în Eurovolei.
1: Da.
0: 24 de echipe și trăiască legea din România, apropo de ce discutam ieri. Da. Meciurile echipelor naționale ale României la turnee finale de campionat mondial sau european, nu contează fotbal, că e volei, că e handbal, că e basket, etc., etc., trebuie transmise pe posturi recepționate de toată lumea.
1: Știu, dar ei trebuie să și plătească și probabil că au plătit ceva, că nu cred că le-au.
0: Păi dacă nu erau ei, poate luau alții.
1: Ba, asta spun. Da.
0: Sau poate, de exemplu, cei de la grupul Antena care a cumpărat.
1: Nu, vezi că aici vreau să fac o corecție. Antena Play a transmis campionatul de fete, pe ăsta de băieți, că nu-l transmite.
0: A, nu-l transmite.
1: Nu-l transmite.
0: A, deci da. A fost o greșeală.
1: Da.
0: Dar
1: ce... Nu, au transmis și probabil fetele și au zis că o să transmite și băieții. Și...
0: A, dacă să ne înțelegem, eu știu că TVR transmite doar meciurile naționale noastre.
1: Cele 5 meciuri plus dacă ne calificăm.
0: Dacă trecem de grupă, da. Da, da, așa e.
1: Primul meci în seara asta la ora 20, dacă nu mă înșel.
0: E pe TVR Sport, nu?
1: TVR Sport, da.
0: Cu Letonia. Da.
1: Și cu Narcișelaru.
0: Și cu Narcișelaru, da.
1: Păi da.
0: O să vorbim cu șeful federației mai încolo.
1: Da. Da. Meciurile se pot urmări, dacă doriți să vedeți și celelalte meciuri, pe platforma eurovolei.tv, unde există un abonament pe o lună, pe trei luni, pe un an, că îi transmit mai multe competiții. Și dacă vreți să vedeți acolo mai multe partide, plătiți, nu știu cât e, 7 euro, 6 euro, 8 euro, puteți intra pe platformă.
0: Da, da, da, da, da, da. Bine, vin mesaje în continuare. Real până la gafa Interului a avut noroc cu Caru, Interul trebuia să aibă 2-0. Da, asta, ce să faci? Da, într-adevăr, când doi jucători îți greșesc de maniera asta, poți să spui că e și un soi de ghinion. Da. Pentru că portarul ăla nu e prost, adică nu e vreunul care să are calități, s-a văzut și meciul de aseară, dar ce-o fi fost...
1: A scos câteva în a doua repriză.
0: Știi ce mi se pare? Mi se pare că o greșeală de genul ăla, sigur că e de apreciere faza, dar deci când ești prea sigur pe tine.
1: Da.
0: Să te apuci tu să faci perulă de alea ca la fotbal în sală și de-astea, adică iartă-mă,
1: Știi că dacă ți-aduci bine aminte și prunea după ce a făcut gafa aia, la, în câteva minute a scos una care era în poartă, știi? Așa și ăsta a avut una sau două seară,
0: da, mă,
1: că, pe care le-a scos, dar nu mai contează.
0: Păi, Prunea rămâne cu gafa aia, dar Prunea a scos cu Argentina niște mingi incredibile și

0: Definește greșeala aia pentru că ne-am piedicat să ajungem într-o semifinală de campionat mondial.
1: Și nu-și aduce nimeni aminte de celălalt.
0: Deși au fost mult mai multe bune decât rele.
1: Știu, dar rămâne ce e rău.
0: Asta este, ce să facem.
1: Eticheta cu ce e rău.
0: Da. Dar ați observat cum fluiera tot stadionul? N-am observat.
1: Așa, și...
0: Nu, ți-l ne întreabă de ce. Păi nu, stai, ce te agiți așa?
1: Nu, dar pe cine fluiera?
0: Păi nu știu nici eu. Eu n-am observat că fluiera. Marian, a fluierat aseară cineva?
2: Da.
0: Pe cine? Pe ea de la... ai lor pe Real sau cum?
2: Da, la schimbarea lui Vini.
0: A lui Vini? Am înțeles. Dar nu, nu m-am uitat la tot meciul. Acum nu vă supărați că mai schimbam și noi să vedem una alta de pe la alții. Da, asta e, ce să faci.
1: Știi care e ideea la Mourinho?
0: Așa.
1: Echipa pare mai solidă acum, nu știu, mai...
0: Așa
1: țeapănă,
0: așa crezi tu.
1: Așa cred eu, da.
0: Eu spun că ia Barcelona titlul și anul
1: ăsta. Nu, eu n-am spus de cine ia titlul.
0: Păi e asta vorbe, dacă nu ia titlul, degeaba pare mai solidă.
1: Știu, dar mi se pare mai țeapănă, așa, nu știu, mai stabilă.
0: Adică, ți se pare că va fi mai greu de bătut? Sau
1: în sensul ăsta, da, da. Că așteaptă greșeala adversarului, cum a venit, poate să nu vină în alt meci. Dar vreau să spun aici, așteaptă o sclipire a lui Mbappé, nu știu ce își pare.
0: Da, au jucători de... Știi? De mare valoare, chiar de mare valoare și se bazează pe asta.
1: Închid jocul mai bine, adică asta,
0: asta face el, da. Închide jocul bine, să știi.
1: Asta, da. De aici vine, da, senzația de...
0: Da.
1: Dar acum să vedem că dacă e condus cu 1-0, să vedem cum mai închide jocul, că trebuie să ieși la joc.
0: Păi uite, meciul de la Sevilla cu Betis l-au pierdut. Sigur,
1: exact.
0: Au avut un gol anulat și cu penaltiul repetat. Apropo, n-am discutat despre faza penaltiului nerepetat.
1: Da.
0: De la, știi despre ce e vorba?
1: Știu.
0: Bun, Mariane, tu știi faza de la Betis cu Real Madrid? Că au ratat un penalti, a ratat Mbappé și au reclamat repetarea loviturii pentru că ar fi intrat Bartra în careu. După care am aflat și noi noile prevederi ale regulamentului. Da. Sigur, abar n-aveam.
1: Să ne spună domnul Chivulete mai mult.
0: Da, hai să vă... Probabil că ați citit și voi. Justificarea nerepetării a fost următoarea. E adevărat, el a plecat mai devreme. Dar spune în regulament că dacă ești în aer, nu se mai pune. Și Bartra, în momentul șutului,
1: era în aer
0: cu ambele picioare. Da, uite o chestie. Deci dacă fac o chestie de asta, care mie mi se pare foarte ok, de ce nu o fac, mă, pe aia și cu offside-ul odată? Că nu mai rezistăm.
1: Păi da, dar până în vara viitoare n-are ce să
0: întâmple. N-are. Eu zic că nu se mai întâmplă niciodată. Dacă nu s-a întâmplat până acum. Da. Da. Hagi a scos oamenii afară din casă. Prunea i-a băgat la loc.
1: Da, mă,
0: știu. Da, mă, știu. Asta e povestea lui Prunea. Bine, după aia că el a devenit un personaj imposibil, asta e partea a doua.
1: A devenit între timp.
0: A devenit, nu era așa. Dar lumea nu știa ce fel de personaj atunci, da. Așa, Jose a transmis un mesaj lui Chivu. Păi normal că îi trimite, că oamenii au o relație foarte bună, să știe chestia asta. M-a fost un accident nasol aseară la un meci. La Dortmund, cumva?
1: Nu știu, am văzut decât partea
0: Stai
1: a doua.
0: Stai să caut un pic.
1: Am văzut decât partea a doua, n-am văzut.
0: Fii atent! Debutul Borussiei Dortmund. Așa, suporterii gazdă au urmărit cu îngrijorare imensă noua achiziție. Constantinos Carețas a fost transportat de urgență de pe teren pe targă. Când medicii nu s-au uitat deloc la picioarele lui, s-au concentrat doar pe partea superioară a corpului, mi-a înghețat sângele în vene. Așa ceva n-am dorit nimănui. Au fost scene cu adevărat oribile pe care a trebuit să le vedem acolo, a recunoscut fundașul Mats Hummels. Dar ce a pățit de fapt? Așa, aripa greacă, așa, a executat un dribbling imediat după aceea din senin, fără nicio intervenție externă sau contact, s-a așezat pe gazon și cu mâna ridicată a cerut îngrijiri medicale. A avut probleme circulatorii. Băi, din ce în ce mai mult se întâmplă în fotbal chestiile astea, din ce în ce mai mult. Gândește și cu Musiala și cu... Doamne ferește. Da, ziceți, domnul Nazar.
1: Ce să mai zicem de asta?
0: Păi nu altceva.
1: Acum am văzut nebunia asta cu balonul de aur, că ai văzut că s-a dat o listă, nu știu ce.
0: Deja mie mi se pare că e o circotecă de marketing.
1: Am înțeles că vor schimba regulamentul de atribuire.
0: Așa.
1: Se vor lua în calcul, pe de o parte, performanțele, un anumit procent, pe de altă parte jocul, pe de altă parte ce spune presa, ce spun antrenorii și așa mai departe. Adică va fi un alt algoritm. Să vedem dacă ăsta va fi acceptat de toată lumea. Că până acum
0: toate
1: discuțiile astea au fost interminabile. Că nu e bine așa, că nu e bine așa. Hai să vedem acum.
0: Uite,
1: exact,
0: ia uite.
1: Ce?
0: E

0: vreau să se pe Digi24 la sport. Vreau să revăd minunatele gafe ale...
1: Ce să mai vezi? Nu mai ce să vezi.
0: Bă, ți-am spus, prima e gafă, dar față de a doua e parfum, dacă e solo, mă. Ia uite-l, mă, pe ăsta, mă, pe portar. Fira asta, maica domnului. Bă, nici Bănel nu e de condamnat cum e de condamnat portarul ăsta, mă, pur și simplu. Bă, rog, asta
1: da.
0: Este.
1: Apropo de cei 30 de nominalizați, 9 sunt jucători de la Paris Saint-Germain. 6 spanioli, 5 francezi și revenirea lui Messi și Rodri. Că sunt 30 ăștia.
0: Da. Mă, dacă te întreb acum,
1: da,
0: cine va fi balonul de aur, tu ce îi spune? Eu să știi că nu știu ce să spun. Pe mine, în momentul de față...
1: Spania n-a avut jucători așa, să zici...
0: Dominanți,
1: da.
0: Și eu zic la fel. Adică
1: Spania
0: n-a fost,
1: a avut echipă.
0: Cum a fost Rodri, de exemplu, la campionatul european, unde, într-adevăr, a ieșit în evidență... Și acum a fost bun, dar nu știu. Și de la alte echipe...
1: Mie mi se pare că e mai echilibrat stat de acum, păi pentru de asta, că Spania n-a avut...
0: Nu știu. Crezi că va conta finalul de sezon?
1: Poate da, nu știu. Poate acum în Champions League e vreunul care...
0: Se va alege dintre cei care au fost în semifinale de Argentina n-are păcință, dacă nu o să-mi spui că Messi va fi balon de aur. Deci dacă îmi spui chestia asta...
1: Totuși nu poți să dai unuia care n-a fost nici măcar în semifinale. Eu,
0: păi,
1: așa că,
0: eu zic că
1: n-am de campionat mondial.
0: Păi de asta zic, francezii au avut în semifinale Mbappé. Olise? Da. Mă rog, chestii. Adică ai... englezii l-au avut pe... Kane, care golgheter, care aia, adică de aici, cred că de aici se va alege balon de aur. Nu văd de la spaniol, eu aș vrea să fiu un spaniol, dar de data asta pe Cucurea, pe cine vrei să
1: știi care e marea surpriză aici, din lista asta de 30? Știți câți jucători din seria sunt aici? Unul singur.
0: Da, pe acum, da.
1: Unul din 30, băi, totuși campionatul Italiei, știi? E vorba de Lautaro.
0: Da.
1: Dar în rest nu e niciunul din campionatul Italiei.
0: Zice, e unul dintre cei nominalizați care a luat Champions League și campionatul mondial.
1: Care a luat Champions League și campionatul... Pe cine i-a luat?
0: Păi gândește
1: să
0: la
1: fie de la Paris Saint-Germain și să joace la...
0: A, da, mă!
1: Spania. Cine?
0: Ruiz.
1: Da, corect.
0: Dar Ruiz n-a fost titular în toate meciurile la campionatul mondial. E greu să dai balonul de aur pe criteriul ăsta când un jucător n-a fost... A început cu Ruiz titular, l-a folosit în mai multe meciuri pe principiu că, de exemplu, lasă să intre Pedri mai târziu, dar nu poți să-l pui pe Ruiz. Hai să fim serioși. Adică, da, Ruiz nu. Da, e bun, dar nu.
1: Cel mai bine reprezentat campionat aici este Liga, care 9 jucători și cu Ferran Torres 10.
0: Da.
1: 10 din 30.
0: Păi este, că e Paris Saint-Germain, da. Plus,
1: și e Franța.
0: Și plus jucători francezi care exact. Pe afară, Mbappé, Olise, exact. Care sunt
1: da.
0: Da, de un nivel extraordinar. Mamă, câte... Cu Barsi de la Barça.
1: Băi, acum, că ne place sau ne place, aici e un vot, da?
0: Da, nu.
1: O să vedem cum
0: e să vot. E un fundaș de viitor,
1: nu
0: da?
1: Nu există aici, nu e pe... E o doză
0: Haaland.
1: De subiectivism, nu ai ce să
0: Haaland, vezi. Hai mă, lasă-mă cu Haaland.
1: Auzi, și când sunt anumite alegeri, nu ne place votul, da? Și aici tot vot e până la urmă.
0: Băi, am un breaking news de la un ascultător. Ne îndreptăm spre deznodământul scăpat. Torja a câștigat prima etapă la Asia Express. vezi? Rupă și dea, bă, fotbal. Mă, foi sportiv, mă, contează chestia. Să știi că Asia Express e și fizic ca întrecere așa. Contează foarte mult, să știi, să fii fost sportiv. Acum lăsând gluma la o parte. Ci că au fluierat pentru că Vini simulase și a stat un minut pe margine. Și că de-aia fluierau ăia, ne scrie cineva. Mă, o fi
1: păi,
0: așa.
1: Păi o fi stat un minut conform regulamentului, nu? Ceva da. S-a accidentat sau ceva.
0: Auzi, da, că ne scrie un dinamovist că Kane va câștiga balonul. Și eu cred.
1: El a luat gheata de aur, nu?
0: Da. Dar Cătălin Cârjan nu e și el nominalizat?
1: Cătălin Cocârjan este.
0: Nu e și Cârjan, mă, nominalizat? Sau, mă rog, iertați-mă, sau Musi, nu știu, cineva? Da, nu e. Cineva spune, de Ianis Hagi nu e...
1: Ianis Hagi n-are minute.
0: Mamă! O să discutăm
1: n-are minute, domnul
0: după ora 8 despre niște mega transferuri anunțate spre Israel și spre Cipru.
1: Da, aici e perioada de transferuri.
0: Da,
1: deschise.
0: Că se încheie pe 16.
1: Din informațiile mele, Ianis Hagi ajunge astăzi la,
0: da.
1: La Tel Aviv.
0: Băi, când am făcut eu o glumă, nu încerca să o dublez, că devii ridicol, ci că Dobre nominalizat, numai, gata, pa. Deci acum devii ca unul de la școală,
1: acum,
0: de clasa a doua.
1: Și acum vine altul și spune Tavi Popescu-i nominalizat.
0: Da.

0: nu mai gata, v-am luat caima cu pa la revedere.
1: Apropo de Yanis Hagi, m-am documentat ieri.
0: Așa.
1: Tavernier ăla care era la Glasgow Rangers joacă la Maccabi. Fundașul dreapta.
0: Da, știu despre cine e vorba.
1: Harry Miller este antrenorul celor de la foș internațional scoțian. E antrenorul lui Maccabi Tel Aviv.
0: Ai, și vrei tu să spui că e pe filieră scoțiană?
1: Pe recomandare, eu așa cred. Adică așa, cum toți ăștia trei s-au întâlnit aici, înțelegi?
0: Da, cineva zice că l-au nominalizat pe Ilie Dobre la balonul, la microfonul de aur l-au nominalizat pe Ilie Dobre, mă. Da. Da. Neața, nu știu dacă știți, dar Mbappé a fost golgheter la Liga, golgheterul UCL și golgheterul Cupei Mondiale.
1: Care cu argumentele lui?
0: Da, am spus că poate fi și Mbappé, poate fi și Kane, dar nu e un spaniol. De data asta nu poate fi un spaniol. Yamal nu era în formă. Yamal, uite, cum ne-a promis Flick, revine încet încet. Dacă Yamal era în formă, el câștiga, da?
1: Știu, dar a avut totuși un campionat mondial.
0: Modest.
1: Modest.
0: Modest față de ceea ce
1: față de echipă care...
0: Da. Și Trifon Ivanov, hai că ești măgar. Trifon Ivanov, auzi, doamne, va și muri, mă, săracu.
1: Da.
0: Știi că a murit Trifon Ivanov?
1: Da, vorbim noi aici, da.
0: E adevărat că era cel mai urât fundaș de la campionatul mondial de la Uniunea Sovietică. Se speria pe toți.
1: Avea chică.
0: Chică, da, fața, mă, nene, te speria copiii, mă, Trifon Ivanov, Dumnezeu să-l odihnească, dar chiar îi speria pe copii.
1: Până să luăm pauză, să spunem că astăzi Silviu Lung împlinește 70 de
0: ani. La mulți ani.
1: La mulți ani.
0: Mamă, 70
1: Silviu
0: de
1: Lung
0: ani.
1: S-a făcut foarte lung. Nu, Silviu Lung longeviv.
0: Da. Bine, luăm pauză, domnul Marian? Să trăiți la dumneavoastră legătura.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Dați-mi voie că îmi cad și ochelarii și profesor acuzat de abuz sexual la școala de poliție.
3: Deci nu la orice școală. La școala de poliție.
2: Maica, Doamne, lasă-mă să-mi fac trei cruci că așa ceva... Păi dacă la școala de poliție, mă... Doamne, mă, domnului... Bine, o fi un profesor civil, nu e... Că știi că profesori mulți sunt, nu sunt agenți, mă rog, vorba vine... Doamne, Dumnezeule... Bine, acum știi cum e dragostea sau apetitul sexual nu ține cont de... Școală de poliție, la școală civilie și așa mai departe, dar tot sună ca naiba. Da. Zi, domnul Nazar, hai că vreau să încep cu altceva, dar zi, mă, ta, că m-a terminat
3: de,
2: asta cu...
3: de Ianis Hagi și ai mai zis tu, de transferurile din Cipru și din...
2: Adică vrei să spui de Miculescu, nu?
3: Da. Dar spune și mie, dacă Gigi acum vrea să câștige, are trei jucători noi și nu știu ce, de ce să-l dai pe Miculescu?
2: Eu nu cred în chestia asta.
3: Adică să fie o sumă din asta mare, dar ăștia din Cipru n-au cum să plătească sume mari. Dacă venea din altă, nu știu, Italia sau ceva, hai să zici că i-ar fi dat mai mult. Dar în Cipru, ce echipă din Cipru, cât poate să dea?
2: Hai, în nepriceperea noastră, dacă îl dă pe Miculescu, în nepriceperea noastră, domn Marian, ești atent?
4: Da.
2: Bun. În nepriceperea noastră,

0: Care sunt atacanții titulari ai FCSB-ului? Dacă îl dă pe Miculescu.
1: În partea dreaptă aici.
0: Da, tu, fă, nu joacă, știu, aranjează-le cum vrei tu.
1: Păi știi cine mai joacă aici? Mai joacă Butatu ăsta.
0: Știi de ce nu contează piciorul? Pentru că ai văzut, Liverpool n-are de picior stâng. Și o să joace Gakpo pe dreapta, Barcola pe stânga și Isak în centru. FCSB va juca cu 4-3-3 sau 4-4-2?
1: Păi eu cred că 4-3-3.
0: Zici că 4-3-3?
1: Da.
0: Și cei trei din față care vor fi? Drăguș?
1: Bă, nu știu dacă joacă Drăguș acum.
0: Păi nu acum, peste trei zile, tot o săptămână, nu știu cât vrei tu. Deci Drăguș? Mai zi,
1: Butatu?
0: Butatu. Și încă unul?
1: Și încă unul acolo.
0: Păi zici cine?
1: Nu știu, oricine poate să joace în partea cea.
0: Deci se... Tavi George?
1: Tavi George?
0: A? Ce zici, Marian?
2: Tavi.
0: Da, Tavi. Tavi nu e... Drăguș nu e gata. Tavi e plecat cu Sorcova. Și tu îl dai pe Miculescu?
1: Nu, da, eu...
0: Pe Butatu îl schimb la pauză în fiecare meci?
1: Eu cred că... Hai să spunem că ciprioții ăștia dau 2 milioane. Gigi a dat 1,7 pe Miculescu, că a fost un transfer scump când l-a luat.
0: Da,
1: da?
0: Da.
1: Adică el nu face nicio afacere la treaba asta. La el, la 1,7, trebuie să-l dea pe 5, ca să zici, doamne, îl dau acum. Eu așa văd. Iar ciprioții nu poate să dea atât.
0: Dar tu ai vreo informație cam cât ar fi transferul ăsta? No, sau 2 milioane le-ai scos așa?
1: Nu,
0: no,
1: le-am scos așa.
0: Din poanie le-ai scos, da? Bun, ok.
1: M-am gândit la un cup din Cipru, adică Omonia Nicosia nu e o forță financiară.
0: Bineînțeles că nu e Omonia.
1: Dar asta spun, adică...
0: Dar cine mai joacă la Omonia?
1: Tănase, da. Păi Tănase a plecat liber.
0: Păi Tănase la recomandarea probabil. Lui Tase. Bă,
1: probabil, rene, da. Dar nu-l dă, spun eu, la 2 milioane nu-l dă Gigi. Nu-l dă.
0: Ce, mi se pare... Bine, asta scriu de data asta ciprioții, atenție.
1: Da, da.
0: N-a venit de la noi informația asta. Acum...
1: Probabil că ori fi întrebat, s-a aflat și asta este. Ia, David Niculescu dorit de o campionă... Au scris ciprioții de la Cherchida.net. Dar nu spune nimic de sumă. Vezi? Nu e nicio sumă.
0: Da.
1: Da, pentru Gigi, când ți-ai luat trei jucători buni, păi ție ți-a plecat Olaru, ți-a plecat Bârligea, ți-a plecat Tănase, îl dai și pe ăsta, păi tu ești mai slab. Ai dat patru buni și ai luat trei buni, să zicem.
0: Dar nu se pupă.
1: Nu prea merge.
0: Nu se pupă, e adevărat. Și ăsta e capitanul echipei acum, Miculescu. Îți dai capitanul?
1: Da? Și a revenit după accidentare.
0: Adică tu în 2 ani de zile pierzi Șut, Miculescu, Olaru, Tănase. Am zis bine?
1: Da.
0: Da.
1: Dar uite ci că termenul în Cipru este miercuri 10 septembrie.
0: Ah, bun, atunci am mâine. Ok.
1: Da.
0: Și sigur în Israel era pe săptămâna viitoare sau ceva de genul ăsta.
1: Dar Hagi ajunge astăzi, din ce am înțeles. Ianis Hagi.
0: Da. Ok.
1: Tare sunt curios ce face și aici. Tare curios sunt. Adică adaptabilitatea asta lui la alte echipe, cu o singură excepție, nu a funcționat.
0: Dă-mi voie să te întreb, ca să nu mă acuze cineva pe mine, să te acuze pe tine.
1: Așa.
0: Vorbind nu de echipă, vorbim de campionat. Campionatul Turciei este peste cel al Israelului?
1: Eu zic că da.
0: Bun. Deci el a venit dintr-un campionat unde n-a jucat și care era peste cel al Turciei, da?
1: Da.
0: Vorbim de campionatul spaniol.
1: Da.
0: Din campionatul Turciei, unde n-a joacă, o să plece la un campionat mai slab. Suntem toți tâmpiți? Adică nu înțelegem că de fapt el nu dă randament?
1: Nu știu ce zice selecționerul despre noi.
0: Bine, el e copilul lui, eu nu pot să te... Cu tata... E tatăl, mă, el nu-i selecționer. Când e vorba de Ianis, în primul rând e tată. Hai să nu încercăm să ne prefacem că nu asta e. Deci nu pot contrazice eu pe seama, pe chestia asta cu domnul Hagi, pentru că domnul Hagi e tată. Da? Fiul meu nu joacă fotbal, fiul tău a jucat și s-a lăsat. Dar spune și mie, n-a jucat pe nicăieri și ajunge într-un campionat și mai slab. Și ce le recomandă asta, să-l pui și capitan de echipă, să fie titular de drept, să nu rateze nicio convocare? Ce le recomandă pe Ianis Hagi?
1: Merci. Nu știu, eu spun că anumiți fotbaliști poate în anumite momente ale carierei pot să-i ajut cu echipa națională. Bă, odată, ieși el într-un moment mai greu,
0: înțeles, dar
1: hai să-l convoc.
0: Cât îl mai ajut, mă, nene?
1: Problema la Ianis Hagi că nu e prima oară și nici a doua oară. Din ce mi-aduc eu minte așa. Numai la Edi Ordănescu au fost vreo două situații. La Mircea Lucescu nu mai spun dacă ți-aduce aminte, da? Adică...
0: Mă, au americanul expresie... Sweetheart of America. Mă, Ianis Hagi ăsta este Sweetheart of Romania, mă, de fiecare dată trebuie să ne îndreptăm spre el.
1: E apreciat așa de opinia publică.
0: Păi apreciat că e băiat frumos, vorbește bine, exact. Mănâncă chipsuri.

0: Da. Bea băuturi carbogazoase prin reclame, la asta vreau să exact. Spun. Păi de asta le recomandă pentru națională?
1: Nu, da, e un, cum se spune, e un bun național, domnul Marici. Cine zicea cu bun național? Nu mai țin minte.
0: Da, știu ce.
1: Înțelegi? Așa și la asta. Îl ajutăm, vai, îl ajutăm, dar eu sunt de acord. Dar nu vreți să-i mai ajutăm și pe alții? Că Yanis Hagi a ajuns la o vârstă. Cât ani are? 27?
0: 27 are cel puțin.
1: Cred că are mai mult. Nu cred că are 28, că e 98 născut sau 99.
0: Yanis...
1: Ia uite-te.
0: Imediat mă uit.
1: Da.
0: Yanis Hagi.
1: 28 cred că are.
0: 27 are acum. Da, o să facă 28. Nu știu când o să facă.
1: Hai
0: să-i
1: mai
0: facă.
1: Ajutăm și pe ăștia de 19, 20 de ani, 18
0: da,
1: ani.
0: Da, dar are vreun valoare a lui Hagi?
1: Ias, da, că nici Giannis n-avea la 18 ani, nu era mare.
0: Deci,
1: era
0: fie, doar deci fii atent că pe 22 octombrie se face 28. Deci aproape 28.
1: Păi,
0: deci,
1: ce
0: da. Nu, stai puțin, e în forță, nu asta e problema. Eu nu sunt ca tine că tu când ar, știu că am mai avut noi discuția asta când are unul 30 de ani. Nu. Dacă e în forță, joacă excepțional până la 32-33 fără probleme. Păi, dar el nu mai joacă de când avea 25 sau 24, 25, hai să zic.
1: Eu cred că Yanis Hagi este un jucător bun pentru Superliga.
0: Asta e părerea. Pentru Farul Constanța.
1: Și cred că și la FCSB ar fi jucat, să știi.
0: Da?
1: Da. Ce, nu putea să joace în locul lui Bututatu?
0: Vreau să, sigur că nu e neapărat, nu dă el verdicte, dar l-am întrebat pe sârbul ăsta al Rapidului, Stoilskovi sau așa, pe el sau pe altcine, nu mai știu, ce părere ai despre campionatul României? Și ai văzut ce a de... Cred că el era, în orice caz, un străin. Și știi ce a spus, cum l-a caracterizat? Este un campionat fizic. Și să știi că este. Paradoxal este, pentru că nu avem tehnică, suntem cu... Yanis Hagi într-un campionat fizic al României, ascultă-mă ce-ți spun, va avea probleme. Pentru că toți îl vor vedea pe Yanis Hagi, lor proteja arbitrii cât lor proteja. Dar o să începe să intre străinii ăștia în campionatul nostru la el. Ăia fizici, ăia băieții aia, care sunt înalti de 1,98 m și nu știu ce. Ce o să fac Hagi? Măi, eu n-am... Păi, așa văd eu
1: lucrurile. Când a vrut Gigi să-l ia pe Yanis, n-a vrut să vină. N-a vrut.
0: Da.
1: S-a dus și uite, stă pe banca de... Bine, e adevărat că are vreo 800 de mii salariul la ăștia la atunci, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă ne-a Gigi de 800. Dacă i-a dat lui Drăguș un milion, ai de dea ca să-l împaci și pe
0: Nașu. Hai să vă spun eu.
1: Nașu, după aia convoca jucător la național.
0: Cum își crește corect o regalitate copiii? Că avem știrea de ieri. Știi la ce mă refer? Deci băiatul viitorului rege a început cursurile la colegiul Eton, celebrul colegiul Eton cu internat, la care a fost și Charles, a fost și Fisu și băieții. Și se duce și el. Și și la cravată, și la costum, și la boarding, și niște... așa crește un rege. Nu cocoloșește copilul. Poate știi că copiii regalității au fost pe front. Știai chestia asta?
1: Da,
0: bun. Așa crește un rege copilul. Nu de genul ăsta. Na, că m-am pornit.
1: Erau
0: acum.
1: Erau alte vremuri, domnul Marici.
0: Care mă, că-s vremurile acum? Ăsta are 13 ani. Eton, cum se zice la Eton acum.
1: Fiii regelui care mergeau pe front. Pe atunci toată populația dorea să meargă,
0: păi,
1: pe front.
0: Păi stai puțin, au fost pe front prin anii 90. N-au fost în anii 40.
1: Au mai fost și înainte.
0: Da, lasă, nu vorbesc de vremurile. Sigur că nu vreau să-l trimită pe Yanis pe front.
1: Pentru că acolo e o chestie de respect și de a da o anumită formă celorlalți pentru a îndruma generațiile respective. Adică era o chestie de...
0: Sigur că aici dăm și noi cu metafore, știi, ca să zic așa. Adică iată diferența ce înseamnă să cocoloșești, că mie mi se pare că i-a făcut un rău la un moment dat în viață, odată că a spus despre el că e extraordinar, că e mai bun ca mine, că are două picioare, că are nu știu ce, și după aia l-a cocoloșit apărându-i toate prestațiile, de fapt, inexistente. Când el nu juca la Alaves, tot timpul la... Mai ții minte?
1: Da.
0: El tot spune, nu că e așa, că nu-l vrea antrenorul. Mă, dar și la Turcia aici nu-l vrea antrenorul. Mă, n-avea nimic cu el. Da, hai să-l lăsăm mai ușor cu personajele
1: cea
0: astea.
1: Cea mai mare aberație pe care a spus-o Hagi, că a mai spus mai multe prostii de-a lungul timpului, e asta, că Yanis e mai talentat ca el.
0: Nu, i-a făcut o mare de serviciu.
1: Am vorbit cu fotbaliști importanți care...
0: I-a făcut o mare de serviciu.
1: Râdeau de situația respectivă. Da. Cum poți să spui așa ceva?
0: Da.
1: Cum poți să spui?
0: Oh, Doamne Dumnezeule, domnul Nazare, hai să fim puțin mai... Să lăsăm pe Yanis, că nu avem nimic cu el. Dar e vorba de un fotbalist care ne este oferit ca material în fiecare zi sau în fiecare săptămână. Aveam un mesaj foarte frumos de la Marian din Liverpool, dar au fost

0: atâtea, cred că l-am pierdut. Așa, știi că am spus eu că Trifon Ivanov era foarte urât.
1: Da.
0: Știi? Hai să mai râdem un pic. Potrivit rezultatelor, bine, e veche chestia asta, dar potrivit rezultatelor unui top realizat de un site, thepeoplesclub.com, asta e din 2008, Wayne Rooney era cel mai urât fotbalist din lume la
1: respectivă. Bă, să știi că așa este. Așa este.
0: Și care la vremea aceea îi devansa, și era tinerel, da? Pe Ronaldinho și pe Carlos Tevez. Băi, iartă-mă, sigur la Carlos Tevez era și o problemă, el avea altceva, era urât, dar știi că pățise ceva în tinerețe, copilărie cu, nu știu, arsuri sau alte chestii, adică nu le-aș băga pe Tevez din punctul ăsta de vedere, că dacă omul a avut niște accidente la viața lui, acum înseamnă să râdă, dar Rooney era urât, să știi, și e urât și acum, dacă Trifon Ivanov, mă, ăștia mai tineri care nu știți și ne ascultați, căutați Trifon Ivanov, Dumnezeu să-l odihnească. Bă, vă rog,
1: și
0: eu frumos.
1: Auzi, și faptul că avea chica aia lurțea și mai mult după
0: părerea mea. Că
1: știi
0: da.
1: Că era el, cum
0: și
1: era...
0: barbă, fii atent, și barbă.
1: Barbă, dar neîngrijit așa.
0: Da,
1: nu
0: da,
1: era,
0: da, da.
1: Că
0: da.
1: Nu era îngrijit.
0: Zice cineva, Rooney era urât atunci, da, acum e și mai urât. Asta e, că toți îmbătrânim, ce să facem? Asta este viața. Sigur, noi nu facem operații estetice să devenim mai frumoși la bătrânețe decât eram în tinerețe. Vezi pe Madonna României, de exemplu, care e mai frumoasă acum decât în tinerețe. Da, ce să facem, asta este.
1: Domnul Maricescu, se vând bilete la FCSB Petrol. Gata.
0: Adică...
1: Se vede iarba verde de acasă.
0: Iarba verde de acasă. Așa,
1: bine,
0: da,
1: meciul
0: da,
1: e
0: da.
1: Luni, dar se vând bilete da. De acum. 30 de lei la peluză. Hai să vedem câți... Că după aia va veni meciul cu Craiova. Vom avea Craiova FCSB. Două meciuri de foc.
0: Da, ne zice cineva ceva. Cred că e vorba de... Ia să... Că i-am pus o întrebare înainte. Când aude de acest top Ribery, râde de... Da, da, Ribery, vezi că și ăsta avea o problemă. Tot așa. Niște cicatrice pe față. Nu, nu, na, nu, nu trebuie să vorbim. Cine a pățit din asta? Nu, vorbim natural. Cum l-a făcut mămica lui. Da, la Rooney așa a ieșit el și la Trifon Ivanov.
1: Hai să mai vorbim un pic și de Superliga, pentru că mai avem o situație penibilă, spun eu. Fostul antrenor al Unirii Slobozia, care de fapt n-a fost antrenor, a fost paravan pentru domnul Prepeliță,
0: da?
1: Ion Vlădoiu a contestat la tribunalul Ialomița tabelul preliminar al creanțelor întocmit în procedura de insolvență a clubului. De ce? El avea de luat 165.000 de lei și a mai primit 15.000 de lei. Adică a primit 10%. A fost o decizie dispusă de administratorul judiciar. Apropo de insolvențele astea, care fac bine fotbalul, știi? Adică oamenii muncesc și mai au 10%
0: da,
1: din bani.
0: Da.
1: Ce ne spunea domnul Hulumbe.
0: Da, da, da, da, da, da. Așa e.
1: Vlădoiu a solicitat înscrierea în tabelul preliminar al creanței totale, 165.000, a primit 15.000 de lei. Diferența de 149.000 reprezintă, potrivit fostului tehnician, penalitățile de întârziere acumulate după încetarea raportelor contractare. Și aia de la administratorul judiciar spune că sunt penalități excesive. Păi dacă erau trecute în contract, cum erau excesive? Ea spunea, dacă nu-mi dai banii până pe data
0: dacă
1: aia...
0: Dacă-s trecute acolo...
1: Păi asta,
0: adică, excesiv? Ce excesiv?
1: Nu, spune, dacă nu-mi dai banii până pe data de 15 septembrie, da. Fie în fiecare zi mai îmi dai 100 de lei.
0: Mă, excesiv, așa a fost și contractul pe care Mititelul l-a semnat exact. Cu Victor Pițurcă. Da. Dar s-a ținut cont de contractul ăla.
1: E bineînțeles.
0: Și mai excesiv, că ăla, scuză-mă, dacă vorbești...
1: Cât era? 7 milioane.
0: 7 milioane. Dacă da. Vorbești, s-a întâmplat... Uite, păi vezi, asta zic și eu. Deci ăla e excesiv. Și într-adevăr, ăla e excesiv. Dar dacă Mititelul l-a semnat așa excesiv cum a fost... Vezi, Gigi n-a vrut să semneze contracte de genul ăsta. Mai ții minte?
1: Da.
0: Cum adică nu vorbesc eu?
1: Păi da.
0: Eu vorbesc, că fac cancer la limbă dacă nu vorbesc.
1: Fii atent, atunci... deci la Unirea Slobozia a publicat la sfârșitul lunii august tabelul preliminar al creanțelor întocmite în cadrul procedurii de insolvență. Tabelul cuprinde 100 de creditori, din da. Care 94 sunt înscriși în categoria creanțelor chirografare, lor li se adaugă creditorii bugetari, salariari și garantați. Spre deosebire de Jean Vlădoiu și Prepeliță, care au solicitat niște bani,
0: da.
1: Succesorul lor pe Banca Unirii Slobozia, Claudiu Niculescu,
0: da.
1: i-a fost admisă integral creanța de 74.500 de lei, echivalentul aproape 15.000 de euro.
0: Uh-huh.
1: Jason Papo, fotbalistul cu cea mai mare creanță, 33.000 de euro, sumă solicitată și admisă integral de administratorul judiciar.
0: Uh-huh.
1: Și e lista aici cu toți fotbaliștii,
0: da, da.
1: 100.000, 90.000, 80.000.
0: Dar unde se ia banii aia?
1: Nu știu.
0: Păi nu explicăm și mie. Nu. Că ele sunt trecute. Ne spune un ascultător care ne anunță că e expert în insolvență și masă credală.
1: Așa.
0: Că acele clauze sunt abuzive și că asta, așa fac instanțele. Da, serios. Așa ne zice el acum.
1: Păi înseamnă că eu dacă îmi fac un contract cu cineva, la un moment dat

0: se constată că am pus niște clauze care sunt excesive.
1: Da, bine, poate...
0: Dar el că nu mă plătește pe mine.
1: Stai puțin, din ce ne spune ascultătorul, e vorba doar de insolvență.
0: Da, normal.
1: Adică atunci când vorbeam de Mititelu și de...
0: Am înțeles.
1: Acolo nu era insolvență, da. Și atunci... Asta e, ăla era.
0: Deci eu dacă îmi pun niște clauze că ei nu-mi plătesc banii, că așa am auzit eu în fotbalul românesc, și am ajuns în insolvență, nu mai beneficiez de clauzele respective. Asta să înțeleg, nu?
1: Da, nu știu. Da,
0: adică, dar excesiv nu e faptul că ăia nu m-au plătit pe mine la timp?
1: Da, dar nu e clauză. Adică,
0: știu, e un drept,
1: ce vreau
0: un
1: să
0: drept
1: spun.
0: Pe care
1: păi
0: l-am
1: eu încă o dată, repet, insolvențele astea, de unde unele cluburi pot să plătească, pentru că, uite, Dinamo, de exemplu, a tot trebuit să plătească, da? A ieșit că au venit oameni cu bani, au susținut suporterii o perioadă și așa mai departe. Dar la cluburi mai mici care intră în insolvență și care n-au tipul ăsta de suport, nici al fanilor, nici al oamenilor de afaceri, ăștia de unde plătesc după aia ca să... De unde? Că dacă nu plătești cât scrie acolo, nu mai ești din insolvență niciodată, ba ajungi la faliment direct, adică...
0: Da.
1: Cum s-a întâmplat cu Rapid, de exemplu, da? Da. Dăm un exemplu, da? Cu Rapid.
0: Eu cred că vom trăi vremurile când vom avea jumătate de Superliga în insolvență.
1: Da, da,
0: la
1: da.
0: Cum merg lucrurile în momentul de față.
1: Auzi ce ne spune același ascultător care zice că e expert? Dacă te bagi la masa credală, greu să recuperezi bani. Acolo e ultima fază ca la cancer. Da, mamă, cum sună, cum ai băgat-o pe asta.
0: Dar numai bine nu permitem noi echipelor din insolvență să mai activeze? Ca să terminăm chestia
1: bine,
0: asta.
1: Noi ăștia răi, noi suntem aia răi, da. Care le spunem, domne,
0: bine,
1: nu
0: acum mai spun altceva, nu le permis celor de la Slobozia, da, să ducă în Liga a doua, de fapt au făcut datoriile alea, tot trebuie să le plătesc.
1: De acord cu tine.
0: Știi? Problema e să nu ajungă acolo să fie în insolvență, că ele poate să ajungă să nu fie în insolvență în prima ligă,
1: da.
0: Intră în insolvență și retrogradează și atunci tot plătesc datoriile.
1: Da.
0: Da, aș face o barieră totuși la Liga a doua.
1: Eu sunt de acord cu tine.
0: Băi, care
1: tine,
0: sunteți?
1: Da.
0: Aveți probleme? Gata, stați aici la Liga a doua, Liga a treia. Că merge insolvența și la Liga a doua și la Liga a treia, să știți.
1: Bine, trebuie să luăm o pauză cu toată publicitatea, căci după aia se înlănțuiesc două telefoane. Mai întâi Bavaria și după aia București. Sau Pipera. Nu știu.
0: Da, și după aia Cluj.
1: Da, ăla e mai târziu.
0: Mai târziu.
1: Mai târziu. Ăla e mai târziu. Ok. Domnul Marian, vă rugăm frumos.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri,

0: de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Buenos a todos.
2: Cum poți să te bucuri, mă, pe golul ăla pe care l-am scris în poarta Interului de la portar? Adică...
3: Păi și ce să facă domnul Maricescu?
2: Da, nu știu, mie... Te bucur, da, te bucur, dar mai am și... Mamă, zice că...
3: El s-a bucurat că echipa lui era în avantaj, nu?
2: Ia, ia uite-l pe ăsta încă o dată, revăd imaginile. Mai devreme am revăzut execuția lui Răzvan Marin, adevărul că a fost senzațional.
3: Da, bine de tot.
2: Bine de tot și
3: cu, știi cum se spunea înainte?
2: Colțul portarului, adică da.
3: Știi
2: da.
3: Cum se spunea înainte? A pus-o cu mâna, știi? Cam așa. Dar i-a dat și un efect un pic.
2: Da. Băi, în pauză discutam și noi despre niște chestii... Cineva întreabă dacă portarul Chivu e praf sau a făcut o greșeală. Eu nu l-am mai văzut să greșească până acum. Mai departe, asta e prima greșeală. Acum, bă, Bănel nu era praf, totuși. Și a făcut, da, a făcut greșeala aia. Era un tip foarte serios. Adică, dar a mai făcut greșeli mari de genul ăsta. Bănel nu mi-aduc aminte. Da.
3: Acum, nu te-o pasă la portar fără să se uite.
2: Discutam cu Daniel în pauză despre zvonurile din România care vor, anunță că mai mulți fotbaliști sunt bănuiți de faptul că de la noi din țară
3: da.
2: Folosesc drogul fotbaliștilor.
3: Care se folosește și în Occident.
2: Și în Occident, da. Explică, domnul Nazare, ce-i, domne, drogul fotbaliștilor? Care nu e depistat la controle. Asta e ideea.
3: Totul a plecat și de la Bupența, dacă vă aduceți aminte,
2: da.
3: Când a plecat de la Rapid. El s-a dus în China sau unde s-a dus atunci. Uh-huh. El zice că era dependent de gaz ilariant.
2: Eu n-am știut, frate, pe asta cu gazul ilariant.
3: Sunt niște, cum să spun, niște baloane, așa se numește, protoxid de azot, așa. Cunoscut ca gaz ilariant, și sunt, hai să
2: citesc. Scuzați-mă, da. Prin filme nu vedeam că râdea oia după ce-l inhalau?
3: Fii atent, produce o stare de...
2: Pe bune!
3: Produce o stare de euforie instantanee, relaxare și râs incontrolabil.
2: Vezi? Asta
3: care
2: e.
3: Durează în jur de un minut. Principalul avantaj pentru sportivi este că nu lasă urme la testele antidoping. Consumat pe termen lung, distruge celulele nervoase, provoacă probleme psihice grave, paralizie temporară prin deficit de vitamina B12 și poate fi fatal. Fostul atacant, Bupența, a decedat în 2025 la doar 28 de ani după ce a căzut de la etaj, cu locatarii confirmând o dependență severă de acest gaz.
2: Mhm. Da, e o problemă, e o problemă, da. Sigur, dacă nu e depistat,
3: se poate folosi.
2: Nici nu știu măcar dacă poliția interzice, adică nu cred că există interzis. Nu știu, adică bar n-am, mă întreb și eu că e prima dată când aud că
3: este interzis. Adică
2: deci poliția nu-ți bate la ușă. Dacă ai marihuana, îți bate la ușă, dar pentru gaz ilarian nu-ți bate la ușă, nu?
3: Deci este utilizat în mod legal în medicină ca anestezic sau în gastronomie pentru tuburile de fișcă, așa? Substanța a devenit extrem de populară în scop recreativ printre tineri. Deci fii atent, deci tubul ăla de la frișcă îl bagă în balonul respectiv.
2: Da.
3: Mai multe cluburi din Europa, în special din Premier League, s-au confruntat cu cazuri de jucători prinși utilizând această substanță. Grealish? Da, da, și el este aici.
2: Bine, ăla la...
3: Da. Și un articol din BBC, adică nu e...
2: Da. Da. Există zvonuri puternice în România despre anumiți fotbaliști. Sigur că, nefiind chestii susținute de dovezi, nu pot fi spuse nici la radio, nici scrise în presă. Nu se poate chestia asta. Dar așa, pe ogocolite, poate reușesc și voi să mai aflați câte ceva. Dar noi știm niște lucruri bănuite, dar nu le putem spune pe post.
3: Tocmai
2: din lipsa dovezii. Da.
3: Bine,
2: da.
3: Aici ar trebui cluburile să se implice un pic și să controleze un pic situația asta. Știu că e greu, dar cluburile au și informatori, au și de toate, adică poate să, așa cum s-a întâmplat cu mutul la Chelsea, cu drogurile, da? Când a fost urmărit și așa mai departe.
2: Da, erau droguri interzise, ca
3: știu,
2: să zic,
3: da? Da, și aici nu cred că dacă apar niște poze cu un fotbalist de la un anumit club, e vorba de imaginea clubului. Dacă îi găsești pe aia că fac chestia asta, nu știu unde, și niște fotografii. Are clubul de suferit? Are.
2: După părerea mea, domnul Nazare a explicat atât de clar ce e cu drogul ăsta al fotbaliștilor, încât eu nu înțeleg întrebarea unui ascultător. Dar cu ce ajută?

0: discută pe plan sportiv gazul ăsta. Bine, acum fă socoteala că e dinamovistul ăla care e întotdeauna numai Cârjean e cel mai tare. Mă, fiți atenți la ce... Ce să vă explice mai mult Daniel Nazare? Nu mai revine asupra subiectului.
1: Nu e bun pentru sănătate, pentru tine. Nu e vorba că e interzis.
0: Dar nu a zis, tocmai le-am spus, nu le-ai spus că nu e interzis?
1: Păi, tocmai
0: dacă
1: asta
0: le distruge creierul.
1: Nu, da. De asta îl folosesc, că nu e interzis, adică nu poate fi, nu pot fi prins. Bănuiesc că nu sunt de acord antrenorii sau cei.
0: Uite,
1: de
0: ne mai dă cineva un articol. Sterling, îl mai ții minte, da? Liverpool, City, da. Și așa mai departe. Ci că și ăsta era pe... Păi cred că de-aia a devenit praf la un moment dat, pe cuvântul
1: meu. Fraierul a făcut și live când lua gaz din ăsta. S-a filmat.
0: Bisuma?
1: Da, Bisuma.
0: De
1: da.
0: La Spurs?
1: Da.
0: Doamne Dumnezeule, da. Bine, măi. Bine, nu e bine, dar... repet, nu aveam discuția asta dacă nu sunt în piață niște zvonuri despre niște fotbaliști de la noi. Români, atenție. Nu străini din campionatul nostru.
1: Cum sunt și unii care joacă la pariu, sunt și unii care folosesc gazilaria.
0: Băi, eu cred că ascultătorul nostru trage gazilaria, după cuvântul meu, din ce ne scrie.
1: Poate
0: zău,
1: trage
0: nu
1: gaz metan.
0: Aoleo, nu,
1: stai, nu e bun nici
0: ăla.
1: Nu e bun nici ăla, normal.
0: Da, bine. Domnule Nazare, asta e viața, ce să faci. Băi, fii atent, o chestie foarte mișto pe care au publicat-o ăștia de la Golazzo.
1: Cu ce? Cu stadionul? Cu
0: bravo, mai, ai văzut?
1: Ce am vorbit noi ieri, nu?
0: Da, deci fii atent, stadionul echipei la care joacă marele internațional român, Iani Stoica. Da, e vorba de Strelia Amadora. A fost închis din cauza gazonului. Ci că Liga Portugală a decis chiar ieri să nu permită disputarea restanței dintre Estrella și Braga pe stadionul José Gomes și a obligat clubul gazdă să caute un alt stadion pentru partida programată joi 10 septembrie. Decizia vine după ce suprafața fusese deja evaluată negativ încă din prima etapă. La meciul cu Sporting, Liga Portugheză constatase că terenul nu mai îndeplinea nivelul de calitate cerut. Mă, dacă nici asta, apropo de Petrolul, că s-a vorbit de pe stadionul Petrolului, da. Nu-i face pe cei de la Ligă sau Federație când joacă Petrol joacă,
1: nu, joacă cu FCSB.
0: Așa, dacă până la următorul meci de pe teren propriu nu fac ceva ca stadionul să arate, să fie practicabil pentru fotbalul profesionist, nu-i mai lasă
1: joace acolo. Am și o întrebare pentru domnul Justin Ștefan, pot să-i o adresez?
0: Dacă, sub formă de buletin informativ.
1: Nu, sub formă de întrebare.
0: Da.
1: Domnule Ștefan, cine a luat decizia asta, domnule, în Portugalia? Puteți să ne răspundeți.
0: Liga, n-ai auzit?
1: Păi,
0: Liga.
1: Eu am auzit, dar eu vreau să audă și el.
0: Păi,
1: și Justin Ștefan. Și să facă un articol luni despre subiectul ăsta din Portugalia. Ba, asta ar fi interesant. Care e poziția ligii din România despre ce s-a întâmplat în Portugalia?
0: Bună chestia asta.
1: Da, extraordinar. Ar fi cel mai bun editorial all time pentru Justin Ștefan.
0: Știi ce e interesant? Că, da, E o problemă că la noi nu s-a putut juca, și este o problemă că nu s-a putut juca pe arena națională. Dar pe mine mă intrigă faptul că domnul Justin Ștefan, acum un an de zile, când m-am și certat cu el, el era foarte tare preocupat de ce se întâmplă cu arena națională, care aparține primăriei capitalei și nici de cum vreunui club din România, și nu-l interesează ce se întâmplă pe stadioanele unde nu sunt concerte, dar terenurile sunt impracticabile. E, asta... unde e reacția domnului? Unde este reacția ligii profesioniste după accidentarea lui... Mă, după accidentarea lui Grauvaț, o ligă responsabilă venea și spunea: suntem îngrijorați de nu știu ce, cerem să se facă măcar o chestie de ochii lumii.
1: Nu.
0: Dorm, cum zice domnul Iftime. Ăștia dorm la ligă.
1: La noi cred că trebuie să fie o boltoacă din aia mare sau să se spargă țevile alea să ia o decizie.
0: Incredibil,
1: înțelegi? Altfel nu.
0: Da.
1: Faci pariu că dacă își mai rupe unul piciorul, Doamne ferește, nu vreau să se întâmple asta.
0: Da.
1: Tot nu o să se întâmple nimic la LPF? Nasol ar fi să se întâmple pe același stadion, știi?
0: Da, e
1: adevărat. Atunci o să zică, bă, stai puțin, 1, 2, aveți o problemă cu...
0: Da. Băi, nu v-am făcut update-urile de la tenis și îmi cer scuze. După ce Alcaraz a luat primul set cu Shelton, l-a pierdut pe cel de-al doilea cu 6-1, iar acum Shelton servește pentru a câștiga setul 3. Are 5-3. Da, ok. Continuăm. O să vină Mihai, poate ne mai spune, o să zică și el ceva despre tenis.
1: Da, zice ceva de Bayern München astăzi.
0: De ce, că joacă Bayern?
1: Păi da.
0: Dar nu zici de Borussia Dortmund?
1: De Dortmund, da. Echipa ta favorită.
0: A jucat, da.
1: Echipa ta favorită. Da, dar stai că Bayern cred că joacă joi, nu?

0: Nu știu când joacă Bayern. Am luat
1: Bayern joi.
0: Joi, nu.
1: Cu Bodo/Glimt.
0: Eu astăzi sunt pe cele ce două meciuri, pe Barcelona Final și Liverpool Atletico de Madrid.
1: Sunt bine puse.
0: Și sunt bine puse, sunt puse diferit. Bine, mai e și un Napoli Arsenal, la cât suporteri Arsenal sunt în România și Napoli, că sunt și cu Napoli.
1: Bă, da, pe vremea lui Maradona. Madrid a luat 3-0 acum în weekend.
0: Mamă, dar ce a luat?
1: La Bilbao.
0: Mamă, și Bilbao care nu merge bine. Atenție, Atletico Bilbao a început campionatul prost. Da. Asta e, ce să facem.
1: De urmărit.
0: Exact.
1: Problema e la ce ne uităm joi, că nu o să ne uităm la Bayern cu Bodo/Glimt.
0: Nu, că nu mi-e.
1: Și nici la Manchester United cu Sabah.
0: Mă, să știi că la 19:45 un Fenerbahce cu Roma merge, că asta, da. Romanii îmi sunt simpatici, iar seara Como Leipzig, Como Leipzig.
1: Nu, Bayern Bodo, că sunt 8 goluri aici.
2: Bodo e meci.
1: 8 goluri.
0: Păi și dacă ia 8, vrei să mă supăr că ia 8 Bodo?
1: Nu ia 8, 6-2.
0: 6-2.
1: Ca la tenis.
0: Oh, Doamne Dumnezeule, da. Ok, dacă ziceți voi așa, că e 6-2. Mie mi-e frică să mă uit că ia multe, înțelegi, Bodo. Se văd pe ăsta de la Bayern că dau atâtea goluri, nu știu, mă doare sufletul, pe cuvântul meu. Dar mă rog. Hagi cu ochii pe Polonia. Bă, băiete, pe asta nu știi.
1: Că-s mulți jucători și în Polonia, nu?
0: Și că doi portrați stranieri în mare formă.
1: A, și Otto Hendrick, nu?
0: Da, și Valentin Cojocar. Ok. Dar mai pui problema cine e titular la echipa națională?
1: Nu,
0: la
1: zice postul pe de cine e rezervă, probabil.
0: Păi e pe amândoi. Că la, păi la
1: pe Târnovanu?
0: Nu le iau mă pe Târnovanu. Nu,
1: mă pe Târnovanu.
0: Păi Târnovanu a gafat foarte mult în ultimele meciuri.
1: Știu, dar ultimul meci a apărat foarte bine.
0: Bun, a apărat. Dar ți se pare că a gafat mai puțin decât a Ioanei? Nu mi se pare.
1: Total nu. Dar păi ultimul, atunci... eu zic, cum spuneam eu, Cealucescu?
0: Ultima impresie sau ce?
1: Ultima impresie contează.
0: Ok, da, bine.
1: Acum nu știu, Hagi ce... Bine, Hagi și Fane Preda, nu? Că el e acum cu portării.
0: Fane Preda? Da.
1: Fane Preda, nu?
0: Fane Preda, care a fost la campionatul mondial din 1994.
1: Tot cu Chică, ca Ivanul.
0: Cu Chică, avea Chică. Nu Chică roșie, ci Chică.
1: Și că legenda spune că când s-a întors la ploiești, s-a dus cu tricoul de la Național în discotecă. Pe cuvânt. Așa spune legenda.
0: Discurs furibund, dacă petrolul dispare, Prahova nu există pe harta sportului.
1: Bine, ăștia cer bani de la primărie.
0: Pentru, stai, cer pentru gazon sau pentru...
1: Cred că cer pentru toate și pentru echipa.
0: Bine, ei sunt în insolvență, să nu uităm.
1: Păi da, dar au nevoie de bani.
0: Și ăștia în insolvență. Mă, dar câte suntem acum? Câte insolvente avem, mă?
1: Păi UTA, cică se pregătește și
0: el. Exact de asta te-am întrebat, că am văzut că și UTA, și cică pe UTA i-a mișcat foarte tare manevra celor de la CFR, care au căpătat după aia drept de transferuri. Știi? Da, cum au făcut ei ingineria acolo?
1: Au transferat în ultima zi.
0: Deci tu intri în insolvență, dar poți să plătești niște datorii ca să scapi de interdicția la transferuri. Mie aici îmi dă cu virgulă, da.
1: Nu știu, dar ei dacă nu reușeau în
0: cu zecimale.
1: Gabi, gândește-te ce se întâmpla dacă ei nu puteau legitima pe cei 10, nu, sau 11 cât au fost, în ultima zi, în ultimele ore.
0: 11 la Aston Villa, de aia zic.
1: Nu, 10 sau 11, mi se pare că au mai...
0: Nu știu, frate.
1: Ba da, 10 sau 11.
0: Nu zic, nu știu ce se întâmpla. Păi asta zic,
1: nu avea echipă, cred că azi Șumudică era la Pește Prăjită, nu lei.
0: Nu, cred că era la FCSB.
1: Nu era la FCSB.
0: Nu? Nu era la FCSB?
1: Nu cred. Bine,
0: că nu era la FCSB.
1: I-a mai dat termen lui Baciu 2 săptămâni.
0: Bine, nu mai lucruri frumoase, v-am mai spus noi, nu mai lucruri frumoase. Mă, sper să, de când vorbim noi, sper să nu fi trecut petrolul chiar de 100 de dolari, că era aproape.
1: Petrolul ăla, nu petrolul Ploiești.
0: Nu, da, că tot am zis de petrol.
1: Eu știi ce mi-aș dori,
0: domnul? 98-95, mai avem un pic, Daniel. Da. Până se termine emisiunea, se face... Ba nu, a scăzut un pic, pardon.
1: Eu știi ce mi-aș dori?
0: Da.
1: Baciu, Marius Baciu, îți dai seama că e deranjat la ce circ a fost cu Zic.
0: Da.
1: Eu aș vrea să mai stea astea două etape, să bată petrolul,
0: da?
1: Să bată pe Craiova, e foarte greu, dar așa, și să-și dea demisia după meci. Da? Dar ar fi frumos?
0: Da.
1: Ce ar zice Gigi? Să-l lase așa, să-i zică, ia mă, du-te și ia, antrenează tu. Eu așa aș face, dar bine, trebuie să și bați, că dacă pierzi ambele meciuri, te dă ăla afară și... Da, așa, două victorii. Nea Gigi, te-am pupat, la revedere. Să vezi ce nervos o să fie.
0: Da, ia
1: văzut că l-au întrebat și ăștia acum, dom'le, dar cum a apărat Târnovanu, știi? L-au atacat. Dom'le, nu mă interesează pe mine de Târnovanu, acum îmi spuneți de Târnovanu.
0: Da.
1: Adică nu-i convine când îi spui chestiile astea.
0: Normal. Măi, scrie un ascultător așa, zice că dacă eu am o datorie la dumneavoastră, așa, dar trebuie să recuperez la rândul meu niște bani de la un terț, declar

0: insolvența ca să nu fiu falimentat sau forțat să vă plătesc datoria, ci doar să o amân. Formă de protecție.
1: De? Forma de protecție în fotbalul românesc.
0: Da. Doamne Dumnezeule, te rog frumos, tergiversarea plății, ne spune același, ne spune, n-are un nume ciudat, fuck me, dacă așa s-a intitulat, nu pot să-i dau numele, dar

0: Ce zi? Băi, te ce râde, Maria. Băi, e rău când te damblagești la bătrânețe. E rău când te damblagești în general. Doamne, da. Dumnezeule, Maica Domnului.
1: Da, am văzut și eu niște fotografii în lift dezbrăcate.
0: Du, da, uite-te puțin, ce asta, orgie, ce e, ce se pregătește, gangbang, ce face?
1: Dar nu știi că ți-am trimis o poză din lift la un moment dat?
0: Da, da, asta, nu e că asta e, le bate pe toate, nu te supăra. Deci, este incredibil așa ceva, este incredibil. Sunăm în Germania, să întrebăm dacă în Germania s-a astfel de poze. Sunt și în Germania.
1: Nu, că nu înțelege gluma. Nu, nu, eu zic să
0: lași. Nu, normal, ei, am exagerat acum cu totul, stai un pic, nu, deci fii atent, Acile. Acile, nu aici.
1: Vine
0: Acile.
1: Bodo Glimt la Societatea Comercială.
0: Vine, mă, vine.
1: Societatea Comercială Norvegiană.
0: Guten Morgen!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: E sărbătoare la Dortmund, domnul?
2: Pe noi bavarezii nu ne interesează.
1: Dar mai victorii cu 3-2 pentru Dortmund în ultimul timp.
2: Victorie foarte scump plătită pentru că atacantul grec care a avut un stop cardiac și a fost dus la spital și vom afla astăzi care sunt cauzele. Iată, avem la München pe Jamal Musiala cu crize de epilepsie, iată la Dortmund acest nou transferat, un băiat de 21-22 de ani. Și acum să pună întrebarea, cum a fost controlul medical? De ce n-au descoperit medicii aceste slăbiciuni? Uh-huh. Sau apar întâmplător? Că se pot întâmpla și aceste chestiuni. Dar una peste alta, Liga Campionilor a început. Pentru unii e bucurie, pentru alții au apărut primele decepții. Decepție la Milano după ce Interul lui Cristian Chivu a pierdut în fața echipei Real Madrid și aici rezultatul și victoria mi se pare mai normală pentru Real Madrid, pentru José Mourinho, pentru că lotul echipei Real este mult mai bun decât lotul echipei internaționale Milano. Cristi Chivu are încă băieți din fracțiunea 32-33 de ani plus X. După aceea fotbaliștii de la Real Madrid îl au pe Mbappé, pe Fede Valverde, care au și marcat golurile. Sunt fotbaliști aici nominalizați pentru Balonul de Aur. Deci sunt două echipe cu totul și cu totul diferite. Sunt două cluburi care în anii 60-70 scrieau istorie, și Real și Inter Milano atunci cu Helenio Herrera, antrenorul argentinian Don Helenio. Și eram puști în București și abia așteptam ca să vină ziua de duminică la prânz, când apăra revista Sport. Și era o revistă care nu apărea în culori, că nu era încă tehnica. Și așa, din această revistă, citeam o serie întreagă de povești frumoase despre Inter. Bun, deci iată, avem într-o întâlnire a foștilor giganți, Real Madrid a obținut prima victorie. Astăzi urmează Stuttgart din Bundesliga cu Viking Stavanger din Norvegia. Urmează un alt meci frumos, FC Liverpool contra Atletico Madrid. Apare deținătoarea Ligii Campionilor Paris Saint-Germain cu Slovan Bratislava. Să vedem acum diferența între campioana Franței și campioana Slovaciei. Un alt meci frumos la Napoli. Napoli cu Arsenal Londra. Iar mâine aici la München, Bayern cu Bodø Glimt. Iată, din Norvegia, norvegienii cu două echipe, cu două cluburi în Liga Campionilor. Ceea ce arată că în Norvegia acest concept unitar pentru sport, pentru fotbal, pentru ski, pentru hockey pe gheață, pentru sărituri cu schiuri de la trambulină, pentru handball, iată, un concept unitar de roade foarte mari. Și tot mâine vom vedea o echipă pe care noi am considerat-o modestă sau nu ne-am interesat de ea, Como din Italia, în Liga Campionilor, care va primi vizita băieților saxonilor, îi punem în ghilimele, din Leipzig, pentru că acolo sunt cel puțin 7 străini. Și acum

despre Balonul de Aur, celebra revistă France Football a publicat lista celor 30 de nominalizați. Aici, în primul grup, grupul forte, Harry Kane, atacantul de la Bayern München și capitanul echipei Angliei. Aici se va bate cu Jude Bellingham, cu Kylian Mbappé, cu Vinicius Junior, atacantul brazilian, cu Erling Haaland. De altfel, am avut Manchester City ieri, Manchester City la Porto, Manchester City a câștigat cu 2-0 grație celor două goluri marcate de norvegianul Erling Haaland. Iată, din nou o prezență norvegiană. Vom vedea dacă Kvaratskhelia, atacantul georgian de la Paris Saint-Germain sau Dembele vor avea vreo șansă. În orice caz, așteptăm festivitatea de la Londra din ziua de 26 octombrie, în care se va decerna Balonul de Aur. Acum cu această Liga a Campionilor, Gabi și cu Daniel sunt întotdeauna mari speranțe, mari viziuni, se încheagă o serie întreagă de obiective, pentru că toată lumea vrea și toată lumea visează la grupele Ligii Campionilor. Aici din start e 18,6 milioane de euro, sunt drepturile TV, sunt punctele care le acordă UEFA, sunt o serie întreagă de avantaje foarte, foarte mari. Și atunci scopul echipelor mari, dar și, mă rog, așa, sub etalonul european, este să ajungă în Liga Campionilor. Se fac investiții, se cumpără jucători, se dau salarii mari și dacă cumva cresc riscurile și dacă rezultatele nu apar, atunci societățile comerciale, pentru că vorbim de fotbal cluburi, societăți comerciale pe acțiuni, intră în turbulențe. Am avut în Germania exemple clasice, Borussia Dortmund, Schalke 04, am avut Hamburg, am avut Werder Bremen, care datorită unui management, să spunem așa, visător, erau aceia care au condus aceste societăți comerciale, erau cât pacii să ajungă în faliment. La Werder Bremen s-au salvat cu vânzarea acțiunilor populare, la Hamburg la fel, acțiuni populare, la Dortmund numai șansa, numai destinul a salvat societatea comercială care e listată la bursă, cum este Borussia Dortmund. Schalke a retrogradat și a ajuns la un moment dat cu 245 de milioane de euro datorii. Deci iată unde duc anumite gânduri, anumite obiective care nu sunt în realitate și care nu sunt compatibile cu lotul de jucători. Și acum trecem la Open-ul american, pentru că cunoaștem la băieți și la fete, cunoaștem la băieți primul semifinalist, Francis Tiafoe, american din Washington, care l-a bătut pe un alt compatriot de-a lui, Mickelson. La fete o avem pe Arina Zabalenka, lidera clasamentului mondial. Se duelează acum la bărbați Brian Shelton cu Carlos Alcaraz, americanul, iată un alt american, 22 de ani, foarte tânăr, foarte talentat. Îl conduce pe Carlos Alcaraz cu 2-1, vom vedea. Din toată această bătălie nu poate să câștige decât Alexander Zverev, care va juca în sferturile de finală astăzi contra olandezului Botic van Tanchup. Neamțul de etnie rusă are o șansă în plus, pentru că are un traseu mai ușor spre finală decât Shelton, de exemplu, sau Carlos Alcaraz. Iar tot la femeie avem și aici, cunoaștem o semifinalistă pe Jessica Pegula, care a eliminat-o pe Emma Navarro. Și aici am pregătit pentru voi o poveste frumoasă. Amândouă fetele, Jessica Pegula și cu Emma Navarro, sunt fete de, să spunem așa, din părinți, din familii foarte bogate. Părinții, tații sunt multimiliardari, deci banii joacă în tenis un rol foarte important, mai ales în perioada a copilăriei și a junioratului, în care trebuie să investești foarte mult, foarte mulți bani în fată sau în băiat, să joace turnee, să se antreneze, să aibă antrenor, să călătorească, hotelurile, mai ales în Statele Unite, unde sunt circuite. Chiar dacă sunt circuite în state federale, dar la un moment dat...

părăsești și te miști dintr-o parte într-alta și iar cheltuielile sunt foarte mari. Pentru amatorii de tenis din România și pentru amatoarele de tenis din România, pentru părinții care au copii foarte talentați, le spun, le dau câteva cifre. Doamnelor și domnilor, dacă vreți ca fetele și băieții dumneavoastră să încerce să ajungă la profesionist, să încerce, spun, atunci trebuie să pregătiți între 50 și 75.000 de euro pe an. Acestea sunt cheltuielile curente de care aveți nevoie cel puțin 5 ani, adică între 5 și 7 ani. Aceasta înseamnă una peste alta că trebuie să scoateți din buzunar între 450.000 și 500.000 de euro. Pentru că aceste sume sunt absolut necesare, pentru că copiii dumneavoastră trebuie să ajungă în top 100. Abia când ajung în top 100 câștigă bani, abia când ajung în top 100 își pot finanța viața. Până atunci, dumneavoastră veți finanța viața. Iar aceste sponsorizări nu sunt chiar atât așa gratuite, spune dumneavoastră, am găsit un sponsor. Eu vă dau exemple din Germania în care sponsorizările se fac pe contracte, este o creditare. De obicei, sponsorii nu cer dobânzi și atunci când băieții și fetele ajung să câștige bani, trebuie să dea bani înapoi. Așa s-a întâmplat, eu vă dau două cazuri la care eu am participat direct românești, cu Andrei Pavel, cu managerul de aici din München și cu Irina Spârlea. Irina Spârlea s-a refinanțat după câteva luni de zile de investiții, Andrei Pavel nu. Andrei Pavel a avut nevoie de câțiva ani buni. Între timp, sponsorul Andrei Pavel n-a mai avut bani și a intrat în turbulențe financiare și am ajuns până acolo încât a trebuit să-i plătesc eu o chirie de vreo 4.000 de mărci. Era vorba de mărci atunci și l-am întrebat pe Andrei, zic, când a început să câștige bani și era deja top 20 și a câștigat Indianapolis, era deja pe caimar și zic, ce faci cu ăsta? No, păi nu m-am gândit pe el. Era contractul acolo, când ajungi trebuie să dai banii înapoi, erau pe pachete. Iată, acestea sunt legăturile și contractele care se fac între sponsori și jucători. În cazul nostru, între părinți, pentru că dacă copiii nu au 18 ani, nu au drept de semnătură, că nu sunt majori. Am avut aici un caz și la München cu Neamț, cu Tommy Haas, care a ajuns la un moment dat în primii 10 și un concert mare mediatic, Burda, i-a dat bani și a început să câștige bani și n-a dat bani înapoi și a trebuit să se întâlnească la tribunal și cu numai prin decizia judecătorului, familia Haas a trebuit să dea bani înapoi. Era vorba de vreo 3-4 milioane de mărci, ceea ce la început sunt foarte, foarte mulți bani. Deci, iată, aveți nevoie de 400-500 de mii de euro pentru copiii dumneavoastră. Acum, Openul American este ultimul Grand Slam și Openul American este și un moment comercial de mare valoare. Cifra de afaceri de la Openul American sau de la fiecare Grand Slam, să le luăm, din Australia, de la Paris, Wimbledonul și New York, ating sume cam așa de 600 de milioane de euro. De aici sunt bani, bineînțeles, care se duc către federații, pentru că federațiile, Federația Australiană, Federația Franceză, Federația Engleză și Federația Americană au licențele. Deci sunt federații norocoase care primesc foarte mulți bani. Apropo de finanțări, iarăși tenisul Federația Cehă, iertați-mă, e cea mai bună, pentru că cehii percep de la jucători câte 20% din premii și în felul acesta se autofinanțează, se refinanțează și întotdeauna cehii aruncă 2-3 băieți în primii 100, 2-3 fete în primele 100 și atunci vin bani pentru ca centrele Marile Speranțe la juniori să fie finanțate. Dar partea comercială de la US Open atinge niște dimensiuni colosale. Și acum, noul director de la Openul American este fostul director de la Australian Open, Mr. Craig Tilley, care a făcut din US Open un show, un divertisment cu gălăgie, cu multă muzică, cu puncte gastronomice, cu disc jockey, cu jocuri, locuri pentru jocuri de copii. Deci vin familii, vin cei care vor să asculte muzică. Dacă vrei să îți cumperi un sandwich icre negre pe ouă, plătești $100 și ai un sandwich, deci gastronomia.

0: cuprinde dimensiuni internaționale, iar ce e o noutate, mai ales din punctul meu de vedere sau al nostru, al presei, la US Open sunt acreditați și influenceri. Deci aceia care sunt mari vedete sau acelea care sunt mari vedete în internet, iată aici Openul American, centrul de presă a acordat câteva acreditări pentru că au o reacție, au un magnet formidabil în internet. Și despre prețuri, dacă înainte avem 50-60 de dolari un bilet, acum în 2026 s-a ajuns la 300 de euro, dau un euro în moneda noastră, deci un sandwich costă 19 euro, așa că sunt niște premii, sunt niște prețuri extraordinare.
1: Da. S-a întrerupt din păcate.
2: Așa, nu,
1: nu te-am mai auzisem. Se întrerupsese. Da. Bine, Mihai, mulțumim frumos pentru participare.
2: Toate cele bune.
0: La revedere.
1: Ciao, ciao. Da, e foarte scump, într-adevăr. Sunt articole pe tema asta peste tot, cum au distrus tenisul, cum sunt doar influenceri, stai să formezi și eu numărul de telefon. Dar în orice caz, vreau să-ți fac cunoștință cu un fotbalist georgian sau gruzin, cum vrei să-i spui, domnul Nazare. Varaschelia.
2: Nu am auzit de
1: el. E chel, ci că e chel, așa am auzit. Varaschelia.
2: Asta n-am auzit.
1: Mariana, i-a găsit o rimă la Varaschelia. Care era rima Mariane? A uitat-o și el. Cu pălăria, mă? Sau cum ai zis? Varaschelia ia pălăria.
2: Salvează România.
1: Salvează România, Varaschelia. E fotbalist nou pe piața asta. Varaschelia. Hai să vorbim despre fotbaliști noi și vechi, cluburi noi și vechi, transferuri noi și vechi și toate celelalte.
3: Da.
1: Bună dimineața, domnul Victor. Daniel și Gabi.
3: Bună dimineața, domnilor.
1: Spuneți-mi și mie ce a fost în mintea acelor interiști aseară care au făcut gafe, mai ales a portarului. Adică nu știu, trebuie să ziceți ceva.
3: Se întâmplă. Haideți, la fotbal, ce vrei să faci?
1: Păi să facă...
3: Se întâmplă la fotbal. Păcat că Interul a făcut o partidă, a făcut o partidă bună pentru total.
1: Și eu sunt de acord.
3: Cu gafele alea, ce vrei să faci? Ce să faci? Asta e. La fotbal se întâmplă.
1: A zis Mourinho chestie mișto după meci. Știți că i-au dat lui Valverde titlul de cel mai bun fotbalist. Da. Și Mourinho a zis, zice, dacă ăștia de la comisie nu-i dau lui Courtois, înseamnă că nu mai ia niciodată titlul de cel mai bun fotbalist al meciului. Și asta spune multe despre cum a atacat Inter, apropo de...
3: Da. Nu, păcat, da. Asta e fotbalul. Odată se întâmplă să te domine o echipă și să ai ocazie să dai un gol, altă dată se întâmplă să nu poți să dai gol și să se întâmple ce s-a întâmplat cu gafele lor. Asta e fotbalul, ce putem face.
2: Să știți că dacă vedea meciul ăsta în România, la pauză era portarul schimbat.
3: Da.
1: Târnovanul era schimbat, vă spun eu. Târnovanul nu mai prinde repriza a doua.
3: Târnovanul, adică nu la...
2: Nu Martinez.
3: Înțeleg că la o anumită echipă.
1: Păi, dar nu e așa. Păi, nu e așa.
2: Păi, nu era mai bine așa?
1: Da. Mă rog, asta e.
3: Asta este. Ce să facem acum? Astea fac parte din fotbal. Toate fac parte din fotbal.
2: Știu, dar la un asemenea nivel te aștept să nu se întâmple totuși.
1: Și s-au întâmplat și două, adică repede.
3: De acord. Acum... Hai să vedem că, totuși, Chibu n-a avut la dispoziție să facă transferurile care le-a făcut Real, chiar în subțire, să spunem, i-au fost subțire anul ăsta, nu s-a făcut absolut nimic. Văd că pretențiile și toată lumea acolo spune, domne, trebuie Champions, dar Champions nu se face cu bani.
1: Da.
3: Trebuie să faci achiziții importante, ceea ce nu, n-au prea făcut. Bine, nu prea se fac în Italia, așa, mai mult. Acum noi, știi cum e, spre exemplu, Frosinone poate să spună, domnule, am cheltuit 5 milioane cu... Nu, n-ai cheltuit 5 milioane, ai cheltuit 1,5 milioane. Ăla va fi în anul următor, dacă rămâi și plătești diferența la FCSB. Și multe împrumuturi cu obligație de

0: dacă rămâi sau condițiile care le pune, dacă intri în cupele europene, dacă... În Italia mai mult de astea s-au făcut.
1: Da, e adevărat, e adevărat.
0: Și atunci nu te poți bate cu Anglia, care s-au făcut de 4 miliarde de transferuri.
1: E, bine, nu, aia e altă planetă a fotbalului.
0: Acolo
1: adică...
0: e altă planetă, sigur că da, e altă planetă. 4 miliarde?
1: Și uitați-vă ce jucători sunt transferați pe acolo. Hai că nu rup gura târgului mulți dintre ei, dar sunt sumele absolut ireale. Da, mă rog.
0: Zburlește fără un cap când citești, când citești sumele alea.
2: Se simte că a venit Mourinho la Real Madrid?
0: Tu crezi că e o echipă mai disciplinată, ce am văzut așa și în campionat, dacă au pierdut în campionat. Dar cred că ăsta a fost motivul pentru care l-au adus pe Mourinho, pentru că era cam debandat de la echipă. A fost, nu știu, mă mir și cu Xavi Alonso, care mă aștepta, adică credeam altceva, mă așteptam altceva la el după ce făcuse la Leverkusen. Și probabil că el credea că toți jucătorii sunt la fel ca el, de disciplina și de serioși.
1: Golan.
0: Sunt fotbalist serios.
1: Golan, aia sunt golane acolo, sunt cu bisericuțe pe de-astea.
0: Da,
1: adică
0: asta e, și da. Atunci trebuie să stăpânești vestiarul. Dacă nu stăpânești vestiarul,
1: da.
0: Și se vedea că era cam de bandată.
1: Este, da. Dar cred că le luăm campionat așa anul ăsta, cu nebunul de Flick tot le luăm campionat. Jucăm fotbal frumos, domne, ce să mai... Flick joacă fotbal.
0: Barcelona joacă. E lung drumul.
1: Știu,
0: da. Dar și eu zic că Barcelona e favorită.
1: Da.
0: Dar se vor încurca și ei.
1: Se încurcă toți. Toți se încurcă. Asta
0: n-au
1: e...
0: N-au cum să nu se încurcă.
1: Normal.
0: Sigur. Se vor încurca cu siguranță.
1: Haideți, domnul impresar cu experiență, spuneți-ne și nouă cum e cu asta, cu Miculescu, cu Ianis Hagi, ce...
0: Păi cu Miculescu cred că e o poveste, că nu poate să-l dea, FCSB-ul a dat foarte mulți bani pe el.
2: Așa, am zis și noi,
1: exact,
2: da.
1: Asta am zis,
0: păi
1: și noi, da.
0: Ce să facă, ce să-l dea în Cipru, cu ce?
2: Fac? Cu 5 milioane.
0: Nu plătesc că
1: n-au, ea. Au ea atâția bani?
2: Dar cât dau aia? 2 milioane?
1: Cât poate să dea?
0: Nu știu, cam așa dau. Nu știu dacă dau 2 milioane. Dacă
1: da, deci e, deci e clar că nu e adevărat.
0: Jucători liberi, au mai dat salarii ceva.
2: Bine, ori fi vrut, poate să fie adevărat, da.
0: Nu plătesc. Nu plătesc și nici nu cred că FCSB-ul îi dă drumul acum în Miculescu.
1: Asta am vrut să vă întreb. Chiar să zicem că dă 5. Hai să zicem că dă 5. Jucători liberi de contract sunt slabi. Dacă vrei să cumperi jucători mai buni, nu mai poți să-i cumperi acum. Vorbesc de FCSB. Da. Dacă pleacă Miculescu, ne gândeam și noi cu cine joacă totuși. Că n-a transferat. Drăguș, nu știi cât o să joace și cum o să joace.
0: Trebuie să găsești, dar, adică trebuie să găsești soluții, da. Eu nu, problema e acum, știi, că dă 5 și că nu le doare gura să spre că dau aia 5.
1: Da.
0: N-ar da 5. Dar nu cred eu că FCSB-ul în momentul ăsta îi dă drumul Miculescu. Este un jucător important ai echipei. Și și-a revenit acum după accidentare, a intrat bine. Nu cred
1: da,
0: că
1: nici noi,
0: îi dă drumul, dar cine știe.
1: Da, cu Ianis? Da, cu Ianis? Hagi?
0: Nu știu acum cu Ianis. Ianis, dacă nu a prea jucat pe acolo... Se poate duce, nu știu nimic despre acest transfer. Dacă s-a făcut, dacă se face, pentru că sunt cam ultimele zile. Și am citit
2: sau mâine, mi se pare.
1: Israel e mai târziu.
0: Cum îl cheamă? De la Craiova.
1: De
0: Bayram, la Bayram.
1: Da, înțelesesem că în Israel parcă e cu o săptămână mai târziu, adică săptămâna viitoare ar fi.
2: Până luni.
1: Până luni, da.
0: Care mergem până în decembrie.
2: Eu zic să scoată perioadele astea, că deja se fac transferul non-stop, adică...
0: Păi, dar la noi cred că nu știu acum până când mai e.
2: Păi nu, la noi s-a terminat.
0: Noiembrie, nu știu.
1: Nu, la noi s-a terminat.
2: Ieri
1: s-a terminat, deci acum nu mai jucători liberi. Da,
0: gata, ne-am șmecherit și noi, că înainte aveam mai multe de astea.
2: Da, ieri s-a terminat și...
0: Mergeam până în octombrie, din octombrie mai făceam 2 săptămâni pauză și deschideam iar.
2: Nu, s-a terminat ieri și se reia pe 12 ianuarie.
0: Da, corect.
1: Da.
0: Foarte bine.
1: Spuneți-ne despre...
0: jucătorii liberi pot veni.
1: Sigur. Nu, vorbim de ăștia care mai ar putea fi interesanți că să-i transferi pe bani, adică să-i cumperi de undeva. Dar ăștia nu mai merge.
0: Ăștia cumpără FCSB, Craiova și
2: cine are bani?
0: Cine mai cumpără?
2: Da.
1: A mai dat și Rapid anul ăsta pe un jucător, nu mai știu, 700.000 sau
0: cred. A mai dat,

0: jucător, da.
1: Da, nu mai cum.
0: Să vedem, ați făcut așa o...
1: Da.
0: Să vedem cam cât de cât s-a făcut transferul la noi anul ăsta.
1: Da, le-a făcut domnul Nazare. Da.
2: Craiova 5.
0: Da, nu punem transferul, nu salarii.
2: Da, transferul între cluburi.
1: Între
2: cluburi.
1: Cu sumă de transfer. La asta ne referim.
0: Sumele de transfer, asta înseamnă transfer. Salariile bine, liberi dai salariu mare.
2: Păi, înțeleg.
0: Mare drăguț, dar nu e transfer.
1: Da. Nu, am înțeles. Dar
2: FCSB a plătit pe Butatu 800.000. Pe 600.000 pe Corenița și 100.000 la Bon.
0: Cât a mutat ăsta? Și acum e 800.000?
1: Da, așa e.
2: Atât au plătit la club.
1: Și erau 1.500.000, știu ce spuneți, că și noi știam de 1.500.000 inițial.
0: Așa se vorbea.
1: Da.
0: Deci 800.000...
2: 600.000 Corenița, 100.000 la Bon. Ăștia sunt banii pentru club.
0: 1.500.000.
2: Craiova a dat 2.500.000 pe Sava, la Udineze.
0: Nu e adevărat asta niciodată.
2: Așa se scrie presa, nu spuneți.
0: Povești.
2: Păi și cât a plătit, dacă știți?
0: A plătit Craiova mult pe Saba. N-a dat bani mult. Câteva sute de mii.
2: Bun, asta e informația din presă și pe Transfermarkt.
1: Da, acum sunt...
2: Elisor, 1.500.000.
1: Ăla, osișor ăla, cum îi zicem noi. Elisor. Da.
2: Da?
1: Așa.
2: Osișor ăla. Mai e Tavare și ăla, sau cum îl cheamă? Helder? Nu mai știu cum. N-am acum în față asta să mă...
0: Tot campionatul n-a făcut 7-8 milioane.
2: Cam așa. Cam pe acolo.
0: Păi ce înseamnă din campionatul Angliei?
2: La Meira.
1: Bine, nu,
2: vedeți că pe La Meira asta, la Oțelul, au dat 500.000 de euro. Pe Webster ăla, 900.000, care ați văzut.
0: Da, 7-8 milioane. Dacă sunt 7-8 milioane.
2: Iar Rapidul a dat niște bani pe niște împrumuturi, adică câteva sute de mii de euro.
1: Da,
2: pe sârbul ăla și pe nu știu cine.
1: Da. Acum, știu, e și greu să investești sume mari în campionatul României.
2: Și scuză-mă, Gabi Zandberger ăsta, 500.000 de euro.
1: Sau 7, tu zici 500, alții zici 700.
0: Este greu.
1: Este, domnule, este.
0: La Craiova sunt mai mulți acționari, bă, nu?
1: Știu, dar...
0: Au mai băgat niște bani, se vede, au mai cumpărat, nu? La FCSB plătește unul singur și cumpără și... Să dai salariul lui Drăguș 1 milion? Domne, totuși, hai să fim serioși.
1: Eu vreau să fiu serios.
0: E o sumă mare.
1: Da, pe tocmai de-aia vreau să fiu serios. Un patron într-un fotbal ca al nostru n-ar trebui să dea un salariu de 1 milion. Mai ales lui un fotbalist care nu mai joacă. Iertați-mă. Astea sunt sigur, astea sunt fanteziile domnului Becali. Asta e, dacă trăiești într-o lume așa.
0: E dreptul lui,
1: dar economic e zero barat.
2: Haideți să vedeți cum...
0: Să confirme.
2: Hai să vedem cum a gândit Drăguș.
0: Până acum n-a confirmat decât cu jumudică.
2: Eu zic că problema e și la Drăguș. Și vă spun de ce. El are o ofertă de 1 milion aici. Dar el, am înțeles că la Levski a avut o ofertă de 500.000 cu niște bonusuri foarte mari, că ea joacă și prin cupele europene. Și a acceptat să vină aici, unde are un salariu fix.
1: Și mai mare, dar acolo, mai mare, mă. Nu făcea 1 milion acolo cu bonusuri, mă.
2: Făcea 1.500.000 acolo. Avea 100...
1: Ce să câștige? Ce? Conference League? Sau ce?
2: Avea 100...
1: Avea
2: 100... Gabi...
0: Hai, domne, că nu a ales... Stai
2: avea 100.000 de euro de gol serios. Și 50.000 de prezență.
0: Știi că avem la noi... Domne, am ales proiectul, am ales că e așa, am ales că e... N-a ales, domne, a ales banii.
1: Banii,
0: domne.
2: Dacă
0: și alta e să iei...
1: Da. El câte goluri a dat, mă, în ultimul an Drăguș, ca să
2: să spun că mentalitatea lui este, el a stat în Turcia ca să le ia banii ălora, nu să joace fotbal, și acum a venit să stea liniștit în loc să se ducă să joace în cupele europene.
1: Da, ți-a zis bine, domnul Becali, e vorba de bani. Însă mai e problema...
0: E vorba de bani.
1: Da, problema în România...
0: Familie, copii...
1: Sigur că da.
2: Naș.
1: Problema în România...
2: Asta
1: o spun și pentru că dumneavoastră știți foarte bine că v-ați ocupat chestiile astea. Afară, când se dau bani mulți pe un jucător, îl studiază de la degetul mic până la ultima sinapsă.
2: Păi și pe ăsta l-a studiat și Mudică.
1: Nu e studiat, îmi pare rău. La ce probleme de comportament a avut Drăguș, îmi pare rău. Nu l-a studiat nimeni, că nu-i dădea milionul
2: pe anul. Ba da, spune, l-a studiat și Mudică și Mudică i-a spus lui Gigi.
1: Asta e studiul lui Șumudică, mersi.
0: Ea plăcut lui
1: Gigi. Aia e,
2: da, i-a mai băgat și Șumudică ceva.
1: Eu fi băgat.
2: Ia-l break, e bun.
0: I-a plăcut lui.
1: Ăsta-i cuvântul, i-a plăcut lui.
2: Știi, primarul Sechelariu la Bacău avea o vorbă. Orice plăcere costă.
1: Păi da, și-a dat 1 milion pe plăcerea asta.

0: milioane.
1: Exact.
0: Da.
2: Poate, el plătește. Până la urmă,
0: da,
2: e adevărat, să dea Dumnezeu să fie, să fie bine.
0: Ca să nu fie rău.
2: Să fie bine.
1: Eu cred că nu mai trece.
2: Ce să spunem acum? Da. Vom vedea.
1: Vom vedea, dar eu cred că nu va trece mult timp.
2: N-a făcut Banaru, nici pe la echipe mici, pe unde a fost Pântușa, nici la Standard Liege, la unde a fost el.
0: Da, Standard Liege a fost. Da, corect.
2: Singura echipă la care a jucat este, a jucat și a dat goluri, a fost cu Șubudica anul ăla.
0: Corect, de acord, așa e.
2: Nici un an, măcar nu știu dacă a fost un an, că s-a dus mai târziu, dar mă rog,
0: da.
2: A fost cu Șubudica. Asta este. Acum vom vedea ce va fi, ce nu va fi. Trebuie să demonstreze, să se integreze. Pentru că presiunea pe ele mare.
1: Da.
0: Imensă e
2: presiunea. Și jucători, ăsta câștigă mai mult, păi să dea goluri.
1: Știți care va fi pericolul? Pericolul va fi că îl va băga titular, el nu va juca, sau nu e pregătit.
0: Nu dă randament,
1: nu dă randament și scoate la pauză.
0: După, nu, în primul meci nu scoate.
2: Păi are vreo condiție?
0: Păi nu are o condiție.
1: Da, vreau să spun.
2: Și are o condiție că nu poate să-l scoate.
1: A, nu, păi, poate să-l scoate.
2: Dacă te plătești, omul te și scoate.
1: Eu vreau să spun că este scandal în sensul ăsta.
0: Eu, de exemplu, pe Bututu, că așa îmi place să-i zic, eu nu-l schimbam la pauza meciului cu Dinamo.
1: Păi vezi că la penaltiul
0: ăla... mișcase mai bine decât alții de acolo.
1: La penaltiul ăla a driblat pe toți până în care. De la mijlocul terenului.
2: Patron la FCSB. Nu.
0: Știu că
2: nici
0: nu
2: eu sunt.
1: Eu aș vrea să fiți.
2: Nici în altă parte.
1: Eu aș vrea să fiți.
0: M-am înțeles.
1: Aș vrea să fiți.
0: Cirque du Soleil, da. Spuneți-ne un pic, atunci dacă tot am o discuție așa, nu deschisă oricum, dar mai degajat așa. Cum e, domne? 3 ore am demis, 2 ore nedemis, 4 meciuri după aia 2, după aia sunăm pe mustață de fiecare dată. Așa a apărut în presă și recunoscute, da, de președintele Consiliului de Administrație, că se vorbește cu mustață foarte des despre antrenor. Iertați-mă, eu nu cred că Berlusconi îl suna pe
1: mustaciu.
2: Am înțeles că ai explicat de ce. Pentru că ei au fost lângă echipă în perioada, în anul trecut, când n-au prins play-off-ul, și le cum să spun, recompensează atașamentul față de echipă, ținând cont și de părerea lor.
0: Okay.
2: Până la urmă, el decide. Dar ține cont de părerea lor pentru că au fost lângă echipă într-un moment greu și chiar foarte greu pentru FCSB când n-a prins play-off.
1: Lăsați, domnul Becali, că au mai fost și în alte momente și nu i-a apreciat.
2: Decizia, dacă vrea el să pună pe cineva, îl pune. Asta e, până la urmă, galeria se supără, jură, face...
0: Știți că ăia de la FC Köln sau de la Hamburg au fost tot timpul lângă echipă în divizia B, în Zweite, și ăia de la Schalke, dar șefii de acolo n-au sunat șefii de galerie să-i întrebe
2: facem niște comparații care nu...
0: Păi eu vreau să le fac, aș vrea să fiu ca ei.
2: La noi.
0: Eu aș vrea să fim mai aproape de ei decât...
2: Eu aș vrea să fim și eu aș vrea să fim. Dar un cadrează. Da, acolo ăia sunt suporteri și trebuie să se ducă la mei, să susțină echipa, aș plătesc biletul, abonamentul. Da, la noi nu vorbesc acum. Da. Mă auziți?
0: Da, vă auzim, sigur că vă auzim.
2: FCSB. Dar l-a fost și pe la Dinamo și pe nu știu parte, plătim autocarele, clubul, plătim telefoanele, ne mai dăm nu știu ce să vândă Pepsi Cola sau sandvișuri. Nu e acolo, nu e așa. Da.
1: Nu e așa nici la suporter, domnul Becali, dar nu e nici la conducător să negociezi cu cineva, să spui la televizor că îl iei pe ăla când ăla a bătut cu 5-0. Antrenorul tău.
2: Dumnezeu. Asta este. Acum,
1: știu, asta este.
2: Și dacă omul este întrebat, răspunde.
1: Da, nu știu, dacă l-aveați pe Hagi antrenor și erați impresarul lui și președintele vorbea că pune alt antrenor în timp ce ăsta juca, cred că vă supărați un pic.
2: Se supără, dar până la urmă se supără și ce? Se supără, nu vezi că toți se supără și dacă sunt ofertați, se duc la FCSB.
1: Da, aproape toți.
2: Dar toți se supără.
1: Aproape toți.
2: În studiourile de televiziune spun că n-ar face, n-ar drege, nu știu ce, și când fac, rup poarta.
1: Cine, Dică?
2: Nu, Dică, da, nu mă refer la...
0: Dică, Baciu, cum, nu s-au dus? Păi da, Dică, Baciu.
2: Pentru că FCSB, vrem, nu vrem, este o carte de vizită. Ce ai trecut acolo în Sibii, unde se uită unul, Ionică, undeva, trecut pe la FCSB. Pentru că nu știu oamenii toate... poveștile astea. Așa. PCSB încă are nume, nu?
0: Da, aici
2: are nume.
0: Da.
2: E bine. Trecut CV-ul în PCSB. Ce n-au fost atâtea cazuri în care au zis că nu se duc și nu se duc și s-au dus?
1: Păi da,
2: și
1: da.
2: Și la fel se vor duce.
1: Baciu și Dică nu sunt machidon, domnul Victor Becali. Zicu, înțeleg că
0: Zicu,
1: este.
0: Așa.
1: E din neam.
2: Mă rog, nu știu dacă se pune problema de Zicu sau de cine.
1: Pe așa a spus patron.
2: De Maxim.
1: Da. Da. Maxim?
0: Nu, Maxim?
2: De Maxim.
0: A, de Maxim. Da, bine, nu, da. La Maxim însă am înțeles că e și o altă chestie de licență sau de nu știu
1: da,
0: ce.
1: Are derogare.
2: Păi da, noi nu am luat licență și ajungem mare antrenor.
0: Bine, domnule.
2: Păi, am făcut o treabă bună acolo.
0: Da, dar n-am zis nu, că a făcut, Doamne ferește. N-am zis de chestia asta.
2: A făcut o treabă bună, da? Asta e, acum...
0: Da. Bine, domnule Victor, mulțumim frumos pentru prezentarea
1: la emisiune.
0: Numai bine, numai bine.
1: Toate bune.
0: Am mai fi stat de vorbă, dar vine peste noi campionatul european de volei.
1: Eurovolei.
0: Eurovolei, da, și trebuie să discutăm și despre chestia asta. Scria Marian din Liverpool, de la Everton, așa că nu-i din Liverpool. Marian de la Everton zice, domnul Victor, când vorbim de suporterii din Germania, nu-i bine să vorbim, dar vorbim despre, comparăm sumele de transferuri din România cu alea
1: exact.
0: Din Anglia. Asta este.
1: Cam la fel distanță.
0: Exact. Domnul Marian. Dumneavoastră care suferiți și combateți cu echipa din Ghencea, vă rugăm să preluați
1: un singur punct
0: frâiele
1: în patru etape.
0: Frâiele pentru publicitate.

0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
0: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bine v-am reîntâlnit și reauzit, prieteni.
3: Bună dimineața.
2: Suntem din nou la Metropola TV până la 9.45 și până spre ora 10 la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Suntem în așteptarea unei legături telefonice cu șeful Federației Române de Volei, Adin Cojocaru. Astăzi începe Eurovolei, inclusiv la noi, la Cluj, la Arena din Cluj. Până atunci să vă spun că meciul cel mai așteptat din sferturile US Open nu înșală așteptările, va fi decisiv între Shelton și Alcaraz după ce spaniolul s-a impus cu 6-1 în setul 4. Mai mult ca sigur, meciul nu se va încheia până terminăm noi emisiunea. La

0: cum s-a jucat până momentul de față, așa că o să aflați de la domnul Chivulet rezultatul final.
1: Nu, o să vină Sile astăzi.
0: Sile ne dă sigur rezultatul final.
1: Sile vine la 10 astăzi.
0: A, Sile tot la 10?
1: Da, da.
0: Iarăși? Atunci Sile vă dă sigur rezultatul după ora 10. Da. Hai să formăm. Zic să formăm.
1: Să formăm. Deci am fost așa, Bavaria, Pipera Cluj.
0: Triunghiul de aur. Da. Ok, ok. Păi nu sare petrolul ăsta de 100, să zic și eu. 99.01. Vreau să dau că sare de 100 până 99.24. Hai că se poate. Hai că se poate. Hai că se poate. Petrolule. Bună dimineața,
1: bună
0: domnul președinte.
1: Bună.
0: Daniel și
1: bună
0: Gabi dimineața. Suntem. De la Sport Total FM și Metropola TV. Zi mare, începe Eurovolei. Zi mare.
2: Așa este. Așa este.
0: Emoții? Așa este. Emoții?
2: Trebuie să fie, că dacă nu avem emoții, înseamnă că nu trăim momentele.
0: Da. Nu zic de obiective, dar unde ați vrea să regăsiți echipa noastră la finalul acestei grupe?
2: La sfârșitul acestei grupe eu vreau să vă văd ieșită, adică mers la Sofia. Acolo vor fi două meciuri, unde al doilea meci ar însemna jucarea sferturilor. Și dacă tot ați spus, e normal să spunem și cuvântul obiectiv, obiectiv este cel puțin același pe care l-am îndeplinit în 2023, că așa e corect și cinstit. Adică măcar în sfertul să ajungem cu echipa. După aceea Dumnezeu știe ce se va întâmpla, dar eu am încredere în acești băieți.
1: Spuneți-mi, mi se pare că în 2023, când am fost ultima oară, am avut 3 jucători care evoluau în străinătate. Situația este alta astăzi? Avem mai mulți jucători în străinătate?
2: Da. Atunci era Ciobăniței care juca în afară și încă un jucător. După acel european până astăzi, foarte mulți jucători au ieșit. Atunci au ieșit încă vreo 3, pe lângă cei care erau, și acum vorbim de încă vreo 2 care sunt afară. Deci am avea în jur de vreo 6, să nu greșesc, să nu iau pe degete acum, dar în jur de 6 sunt sportivi care sunt afară. Turcia, Germania, Polonia...
1: Și Japonia, dacă nu mă înșel, nu?
2: Și Japonia, Kitigoi.
1: Kitigoi, da.
2: Așa este.
0: La precedentul mare turneu final găzduit de BT Arena din Cluj, vorbim de europeanul de basket masculin, când a venit și Spania, a fost o dezamăgire pentru mulți, inclusiv pentru mine, care sunt un mare iubitor de basket, în ceea ce înseamnă biletele vândute. Văleiul e și el foarte spectaculos. Dați-ne o veste bună, măcar din punctul ăsta.
1: Câte
0: de
1: bilete s-au vândut?
2: Acum eu vă dau vestea pe care o dețin, ca să nu spun așa. Eu zic că avem în jur de 3.000 de bilete vândute. Cele 3.000, din cele 3.000, 2.000 sunt abonamente, înseamnă că vor fi
1: la toate meciurile
2: zilnic, pe toată perioada respectivă, și noi sperăm, facem poate de mersurile să avem, eu știu, în jur de 4.000, ca să fiu optimist și corect față de ceea ce putem face. Pentru că, de ce spun asta, 3.000 v-am spus, din care 2.000 sunt abonamente, avem, ieri aveam în jur de 1.000 de copii, cluburile care vor veni și pe care le vom primi cu drag gratuit în sală. Uh-huh. Deci mai avem încă 1.000 de copii care vor fi în sală.
0: Da, din păcate nu e doar trendul la noi. În multe țări unde sunt turnee finale de jocuri sportive, cu excepția anumitor țări, cam bate vântul, nu știu, poate la basketul masculin să fie ceva mai bine, dar mă uitam la campionatele europene de handbal feminin, dacă nu e echipa gazdă, nu e nimeni în tribune. Sau da, să fie niște turiști din Norvegia, Danemarca.
2: Așa este peste tot, nu numai la volei. Da. Acum, nu știu, n-aș vrea să generalizez, că poate nu suntem noi în măsură, dar aici la noi probabil că lipsa culturii sportive,
1: exact,
0: asta
2: a copilului și a părinților,
0: da,
2: este, adică își pune amprenta. De acolo vine tot lucrul. Corect. Așa cum ne-a stăt iubitor de basket, eu la vârsta copilăriei mele, atunci,
0: da,
2: eu sunt din Râmnicu Vâlcea și mă duceam la tot ce însemna joc sportiv, pe stadionul Chimia la fotbal, nu aveam nicio treabă cu fotbalul,
0: da.
2: Chimistul, că era ultimul de astăzi, eram în sală la fete. Da. Pentru că așa era o plăcere, era un cult, să spun așa. Ăsta lipsește.
0: Nu neapărat
2: fanii în sine.
1: Da, corect. Spuneți-mi, două grupe organizate aici, și la fete și la băieți, sunt costuri foarte mari, ați reușit să vă descurcați din punct de vedere financiar?
2: Am reușit într-un final, n-a fost ușor. Am avut atunci, în 2021, până în ultima 100 de metri, am alergat să fim în

0: regulă. Acum s-a repetat istoria, totul în ultima 100 de metri. Am merit și această perioadă pe care o traversează toată lumea, nu numai eu ca persoană sau eu ca instituție. Eu zic că vom ieși într-un final fără probleme și cu capul sus și cu partea financiară și și cea sportivă.
1: Ați fost ajutat de autoritățile locale sau au venit și bani și de la guvern, fiind o competiție internațională?
0: Au venit și de la autoritatea locală și pentru, dați-mi voie să mulțumesc domnului primar Boc și Consiliului Local că au fost alături de noi, și și de la guvern avem primit o jumătate din sumă, urmând ca la sfârșit să primim restul.
2: Din fericire, și pentru că e legea, din ce știu mai nouă, meciurile trebuie văzute pe un post public, așa că meciurile României vor fi vizionate pe TVR Sport începând cu această seară, pe jur cu Letonia, la ora 20. Spuneți-ne, turneul final in integrum e transmis de cineva în România sau doar meciurile noastre?
0: Nu va fi, vor fi doar cele ale României pe care le-a preluat TVR Sport. Cei care dețin drepturile sunt o companie care aparține Confederației Europene.
2: Eurovolley, da, TV. Da.
0: Și ei au tot plimbat la fete, că este o situație, la fete, Antena a luat toate drepturile și având acea platformă,
3: Antena Play,
0: le-a putut da, organiza cumva astfel încât să intre și ale României, dar și alte jocuri. Aici TVR-ul, neavând, a negociat doar ceea ce putea să-și permită, pentru că altfel nu avea cum să le ducă într-un program. Asta a fost
2: va
0: merge până la capăt.
2: Cât ar fi fost, de exemplu, drepturile pentru întreg turneul final, dacă vrea cineva de la noi să le cumpere? Aveți idee?
0: La începuturile discuțiilor se vorbea de o sumă de 80.000, după aceea de euro. După aceea ea mai coboră. Dar cam asta a fost punctul de plecare.
2: Da. Scuzați-mă, dar dacă vorbim de tot turneul, la ce bani se învârt astăzi? Mi se pare mărunțiș. Gândiți-vă ce drepturi se cer la alte sporturi.
3: Pentru că e un volum mare de meciuri aici. Sunt foarte... Câte meciuri sunt în turneul?
2: Dacă sunt o grămadă de meciuri, măi. Sunt
0: foarte multe meciuri. Acum nu, dar gândiți-vă că sunt 24 de echipe. Punem câte două pe zi și câte zile sunt în toate grupele. Cam așa trebuie calculat.
3: Da, sunt multe meciuri.
0: Nu-mi dau seama, dar sunt destule.
2: Da. Revenim la ce vorbeam, cu cultură. E vorba de cultură, ăștia își fac calculele. Da, costă puțin, dar nu se uită nimeni. Știți cum fac ăștia calculele, așa
0: da,
2: asta e viața, ce să faci.
3: Spuneți-mi și mie, câte zile de cantonament a făcut echipa înainte de acest turneu final? Adică câtă pregătire se face pentru un astfel de turneu final?
0: Pentru acest turneu final au intrat în pregătire doar pentru el la 15 iulie.
3: 15.
0: Înainte a fost Liga Europeană în primăvară, unde au stat și acolo o lună jumătate, la Mioveni. Dar au fost pauză, s-au oprit Liga Europeană, au avut cam 10 zile liber și au început în 15 iulie la Ploiești prima reuniune și după aia au venit aici în 24 august la Cluj.
3: Știu că a fost o discuție la un moment dat, un scandal care a apărut vis-a-vis de faptul că volebaliștii au cerut niște asigurări. S-a rezolvat problema respectivă?
0: Sigur, s-a rezolvat. Au toate contractele, că despre asta era vorba. Asigurarea contractelor nu există în lume. A reușit România într-un final. Măcar ne mândrim cu lucrul ăsta. Am reușit și au asigurate toate contractele de sportiv.
3: În sensul că dacă se accidentează aici...
0: Sigur, aș să dă un exemplu ca lumea să înțeleagă. Exact. La fete s-a accidentat și a văzut toată lumea Adelina Ungureanu.
3: Da.
0: Adelina Ungureanu beneficiază de 70% din contractul pe care l-a avut la Bergamo, o echipă de top în Italia, și se asigură 70% plus tot ce a pătimit, să zicem așa, de la
3: partea medicală.
0: Toate vor fi suportate.
3: Am înțeles. Eu zic că e obligatorie. Trebuie găsit o soluție aici, pentru că se întâmplă astfel de nenorociri.
0: Sigur, asta 100% nu e. Noi am, până să discutăm ce s-a întâmplat acum cu această asigurare, în general, conform legii, asta de aici a plecat, să zic, diferența între noi și sportiv. Legea spune că sportivul în general are posibilitatea să vină să-și facă. Până la urmă, știți cum e, fiecare din noi, mai bine ne asigurăm noi, iar obligația federației, conform legii, era să preiau polița. Acolo nu mai negociam, nu mai discutam, mai eram obligat. Asta a fost discuția pe care n-am înțeles-o. Și după aceea am înțeles importanța, am încercat să găsim soluții, am găsit soluții, am rezolvat doleanța.
3: Și aceste asigurări sunt plătite din...

0: banii federației sau există un sponsor care e un asigurator? Și bănuiesc că e o sumă destul de mare, nu?
1: Da, nu e un secret. 30.000 de euro a fost polița.
0: Pentru toată echipa?
1: 30.000 băieții și 25.000 fetele.
0: Deci 55.000.
1: Mm. Da.
0: Da.
2: Da. Da. Bine! Vă urăm succes!
0: Toate cele bune!
2: Și să ne vedem ieșiți din grupă, cum se zice.
0: Și să discutăm după niște victorii.
2: Da.
1: Să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu.
2: Bine, domnule Cojocaru.
1: Hai România.
0: Mulțumim. Toate cele bune, mai bine.
2: Mai bine.
0: Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Bă, 55.000 de euro, dar știu că astea la basket, din ce spunea și doamna Tocală, când vin la lot sunt mai mari, adică nu e...
2: La basket sunt mai mari.
0: Sunt mult mai mari.
2: Păi, ai văzut că e în funcție aici, în funcție de popularitatea sportului.
0: Da, și de salarii.
2: Pe am salarii mai mari, popularitate și așa mai departe. Exact. Da. Dar vezi... Când discuți de milioane și milioane și milioane de dolari, de euro, drepturi de transmisie pentru turnee finale și afli că aici este 80.000 pe tot turneul, realizezi cât de săracă-i TVR, de exemplu, dacă nu-și permite să dea 80.000, mă.
0: Păi, probabil că a dat 10.000 TVR pe meciurile României.
2: Deci 80.000 în condițiile în care...
0: Stai, mă, 80.000 la început, ai zis că a mai scăzut după aia. Deci puteai să le ieși.
2: Da, iartă-mă. Bun, să zicem, nu-mi dau seama, TVR va produce transmisia acestor meciuri de
0: Habar, eu nu cred.
2: Știi ce cred? Eu nu cred că...
0: Păi nu, firma respectivă
2: firma
0: și angajează...
2: Firma le produce. Deci TVR nici măcar la meciuri României n-ar avea costuri de producție. Da. Deci cu 50 sau 80 de mii, lua tot turneul,
0: știu,
2: avea content, că și așa n-are content, dar e atât de praf.
0: Nu,
2: praf,
0: e problema,
2: tu-ți dai seama,
0: că nu are buget pentru a cumpăra transmisiuni.
2: Da.
0: TVR Sport, de când s-a înființat și până astăzi,
2: nu are
0: bugetul ăsta. Da. Bă, n-are 10.000, 20.000, 50.000, 100.000.
2: Și acum am ceilalți au bani, dar nu sunt interesați pentru că au destul content și ăsta nu face audiență.
0: Deci fii atent, ei transmit volei, în campionatul național mă refer, transmit handbal acum, transmit rugby. Dar ei nu plătesc niciun ban pentru competițiile respective. Înțelegi?
2: Da, am înțeles.
0: Că altfel, dacă ar fi cerut cineva bani, nu ar mai fi fenilei, s-ar fi dus în altă parte. Și cred că la un moment dat handbalul poate să-și crească produsul aici, să ducă în altă parte, să-l vândă după aia. Da? Trebuie să faci audiență. Despre asta este vorba.
2: Nu știu dacă pe perioada campionat, eu recunosc că la volei nu mă uit, nu pentru că nu-mi place.
0: Uite, la asta o să mă uit, să știu.
2: Dar când e olimpiadă, mă uit cu sfințenie la volei. Pentru că îmi place foarte mult.
0: Dar și la ce ne-am uitat? Ne-am uitat și la mondial, dacă ți-aduce aminte, acum un an sau când a fost.
2: Ne-am uitat și la mondial. Da, da. Problema e că la noi, nici măcar când e olimpiada, iubitorul de sport,
0: știu, îți dă altceva.
2: Nu se uită iubitorul de sport la volei. Înțelegi? El se uită, eventual se uită la turneul olimpic de fotbal, care e un rahat cu perji. Iartă-mă că spun chestia asta.
0: O să spun ceva, volei are o audiență mai mică și decât rugby. După părerea mea,
2: știu,
0: un pic mai jos.
2: Dar este un sport, mai ales jucat la nivel înalt, extrem de spectaculos. Extrem de spectaculos. Sigur, la nivel mai mic, nu e. Fotbalul și prost îl urmărești și când e prost.
0: Știi,
2: înțelegi? La volei e mai greu.
0: Știi cum îți dai seama dacă un sport e popular? Dacă îl vezi că se joacă pe stradă, la școală, în parc și așa mai departe. Spune-mi și mie, eu țin minte înainte de 90, când eram copil, la țară, se juca volei.
2: Știu.
0: Făceau ceva. Azi nu mai vezi pe nimeni că joacă volei de plăcere.
2: Eu cele mai multe terenuri, e adevărat, pe plajă, dar nu contează. Cele mai multe terenuri de volei pe plajă, știu unde le-am văzut? Pe plaja de la Cadiz, de la ocean, care e una foarte mare. Îți jur că n-am apucat să le termin. Adică mergând pe toată faleza aia. Se făceau campionate între blocuri, între alea, între alea.
0: Eu am văzut
2: alea.
0: Chestia asta în Antalya.
2: În Antalya ai văzut-o, da.
0: Același lucru.
2: La noi nu există treaba asta.
0: Nu, da, uite, nu vezi mai există, că mulți discută despre volei și handbal, domne, că au fost în România și nu mai sunt. Înainte se juca. Astăzi, du-te într-un parc, du-te oriunde, vezi pe cineva că joacă handbal, du-te la o școală. O să vezi că ea joacă fotbal, dă unul cu mingea de basket la panou, dar handbal nu se mai joacă. Volei nu se mai joacă. De plăcere.
2: Mă... Eu ți-am mai spus ție, o să ieșim în curând de la Metropola, că de-a lungul anilor au existat și ziariști care au făcut de servicii directe altor sporturi decât fotbalul. Nu prin, doar prin lipsa, am zis directe, lipsa de interes și de reliefarea evenimentelor e una. Dar tu când

ca editorialist spui, eu nu pot să mă uit la tenis că mă plictisesc să întorc capul din stânga în dreapta, mie mi se pare că te descalifici ca jurnalist în general când spui. Și mai e și unul inteligent. Au fost oameni de genul ăsta care au spus, lasă-mă bă cu ăla, lasă-mă cu ăla.

0: proaste. Sunt 7 ore sau 6 ore de transmisie, o oră jumate petreceți-vă și voi, tundu-vă să vedeți ce frumos se vede din dronă sau din elicopter. Franța, Spania, Italia și toate celelalte. De aia e, mă, nu vrem. Vrem, dacă nu e George Popescu pe teren să ne facă un dribbling, nu ne uităm.
1: Da, bineînțeles.
0: Și gata. Hai că ieșim de la Metropola.
1: Toate bune.
0: V-am pupat. Pe mâine dimineață. Ceau. Noi continuăm, domnul Nazare. Noi continuăm și asta este ce să facem.
1: În seara asta tot fotbal și tenis, da?
0: Pierdut o chestie pe care ar fi trebuit să o spun atunci când am amintit de plângerile domnului Claudiu Tudor de la Ploiești. Știi ce a spus domnul Tudor?
1: Ce a spus domnul?
0: Fii atent aici. Deci era, e adevărat mai jos știrea respectivă. Că la sfârșitul acestei săptămâni, pe stadionul Petrolul, de ei nu joacă, că ei joacă cu FCSB, da? Pe Arena Națională. Vor juca niște politicieni în meciuri de fotbal. Mă, tu realizezi,
1: local,
0: mă?
1: Local, nu?
0: Nu știu, că nu spune aici exact, dar a zis că va fi chestia asta. Da. Ci că pe mine mă îngrijorează că tot pe Ilie Oană va fi și un turneu în acest weekend cu nu știu ce parlamentari, nu știu câte meciuri.
1: Păi da, asta știi cum e, ca la BNR, știi? Cu noi da. Nu folosim baza, dar o folosesc ea de la BNR, știi?
0: Da, și nici nu, nici nu
1: închiriez.
0: Nu, stai puțin, nici nu facem gazonul.
1: Da, bine, asta.
0: Păi că primăria o dă parlamentarilor.
1: Păi ce, mă, parlamentarii poate să joace și pe gazonul la cineva. Auzi, dar poate joacă pe piciorul vreun parlamentar sau vreun edil de pe acolo. Cum a făcut Grauvaș. Nu, pe bune. Atunci, spun eu că atunci se schimbă gazon.
0: Ne scrie cineva, am o școală lângă mine, le-au făcut teren de volei, la ora de sport de la clasele primare învață volei.
1: Foarte frumos.
0: E de un an implementat la acea școală. Deja cred că o să fie un succes pentru volei peste câțiva ani. Vor atrage jucători și jucătoare dintre acești elevi.
1: Foarte
0: da,
1: bun.
0: Dar asta ar trebui să fie extinsă, știi?
1: E o chestie minoră așa.
0: Da, adică e un punctuleț într-o mare, știi? Adică, da, o insoliță într-un ocean, știi cum e.
1: Eu țin minte, clasa 2, 3, 4, jucam volei la școală. La școala generală.
0: Da,
1: mă, dădea minge să servim, să nu știu ce. Adică exista astăzi?
0: Astăzi, da. Domnul Sile ne spune așa, la nivel mondial, după... A venit, e pe aici?
1: Nu.
0: Nu. Dar ne scrie de pe jos, nu știu ce scrie. Aici că vine la 10.
1: Da.
0: La nivel mondial, după numărul de jucători legitimați ai federațiilor și federații naționale, volei în top 5, handball unii nici top 10. Da! Am spus că volei este foarte popular la nivel mondial.
1: Da, știu.
0: Și știi și de ce? Pentru că spre deosebire de handball, poți să joci oriunde volei,
1: exact.
0: Dacă îți place.
1: Da.
0: Da? Nici nu avem nevoie de fileu, o minge și jucăm, ne dăm mingea de la unul la altul. La handball îți trebuie teren, îți trebuie poartă. Nu-i ca la fotbal să zici că ai dat gol printre două pietre. Știi cum era, printre două cărămizi. Aici poarta trebuie să fie până sus, că arunc cu... Ce? Mă rog. Da, e așa, e handball.
1: La țară, știi cum era? Erau doi pari, trăgeau o sfoară și încercau să dea mingea peste sfoară, înțelegi?
0: Da.
1: În loc de fileu. Așa se făcea. Nu e nicio rușine.
0: Încă un punct negru.
1: Și tovarășul Nicolae Ceaușescu juca volei, știi? Că erau niște imagini.
0: Bineînțeles. Juca volei și inelușe de alea, sau cerculețe. La cerculețe.
1: Cu Neanelu.
0: Cu Neanelu, da. Deci el avea trei sporturi preferate. Cerculețele, șeptica. Da, mă, vorbesc serios. Și voleiul, da, era foarte grațios. Și el și ea erau grațioși, da. În anii 90 la liceul Virgil Magiaru sportul principal era voleiul.
1: Da?
0: Da, da. În Galați se țin un turneu de volei pe nisip. De ce pe nisip? Pentru că se cară nisip în centrul orașului, deși avem plaje. E, da, da, probabil că vor să-i atragă. Să știi că asta cu nisip în centrul orașului se practică și pe la alții. Adică, noi, înainte știi că erau televizate. Există circuit european.
1: Da.
0: Se dădea la noi la televizor la un moment dat, acum nu, dar sunt pe la, inclusiv în centrul Berlinului se aducea nisip și se juca. Mă rog, asta e, acum la noi se joacă. Bine că mai e din când în când 3x3 la basket.
1: La noi avem RXF acum, asta e sportul național.
0: Da.
1: Și că e foarte frumos. Dar nu participăm la el.
0: Fii atent ce ne spune cineva de la un club din București. La cât de românească e treaba de la Ploiești. Terenul aparține primăriei și este administrat de CSM Ploiești.
1: De clubul primăriei, cum ar fi.
0: Deci, da, adică el e... Măcar la Giulești aparține clubului ministerului. E adevărat că și CSM Ploiești tot dă primărie. Dar eu mi-am zice, o altă anomalie. La fiecare 5 ani primăria negociază marca și palmaresul.

0: Republica Ploiești. Da. E, ca să te mai...
1: E ca la Ploiești, ca să o întorci ca la Ploiești.
0: Ca să te mai... Sau să te mai mire ceva. Uf, Doamne Dumnezeule. Cine-i dat aici, dragul nostru, Marian? Cu Arbeloa? Ce e cu Arbeloa?
2: Nu, e cu Carbajal.
1: Carbajal?
0: Păi da, dar Arbeloa în poză ce vedeam eu aici. Asta e Arbeloa. Alvaro Albero... A, stai că e cu... De-asta cu... Disable blocker, zice. Încearcă să își folosească contactele Real Madrid ca să ducă pe Fulham la alt nivel. Așa am scris aici, dar nu mai pot să-l citesc că mi-a intrat adblockerul ăsta aici. Da. Bun, ia să vedem. 99.57, hai petrolul că se poate. Petrolul, prețul petrolului.
1: Petrolul Trump.
0: Da. Iar din tenis repede se fac CN decisiv. 3-2 pentru Shelton, servește Alcaraz 30-15. Da, s-ar putea să ajungem la maxi tiebreak dacă se merge așa. În rest, în seara asta aveți cele mai, unele dintre cele mai iubite echipe din România, joacă la ore diferite. Adică Barcelona la 19.45 cu Feyenoord, iar Liverpool la 22 cu Atletico de Madrid. Sigur că Napoli și Arsenal și ei suporteri în România și joacă tot la ora 22, dar vă garantez că au mai puțin suporteri și Napoli și Arsenal în România decât Barcelona și Liverpool. Asta pot să fac pariu cu oricine. Dacă era Real Madrid, nu mai spuneam chestia asta.
1: Presimt în seara asta un scor fluviu undeva.
0: Stuttgart cu Viking Stavanger? Sau Barcelona cu Feyenoord. Ce te miră să... Poate să fie orice cu Flick. Nu te supăra. Poate să fie și 2-2, dar poate să fie și 7-0.
1: La Paris Saint-Germain sau la Barcelona? Da.
0: Paris Saint-Germain merge prost.
1: Știu, dar ăștia...
0: Știu, dar merge foarte prost.
1: Îi prinde pe ăștia săraci și...
0: Și ia descalță pe ăștia pe slovaci? Zici? Da. Sporting Galatasaray în seara asta. Sporting Galatasaray la ora 22. Da. Terenurile din Portugalia. Apropo de gazoanele din Portugalia. Mă, ce ploua aseară. Nu știu dacă ai văzut ce ploua la Porto, frate. La Porto cu Manchester City. Da, ploua, nene. Ploaie de aia de Porto,
1: de Porto.
0: Ocean din aia, știi? De nu se mai... și cu vânt și cu pletele la pământ și așa mai departe.
1: Bun, și nu uitați diseară voleiul, da? Ora 20 începe campionatul european pe TVR Sport. Meciul, primul meci din grupă România-Letonia.
0: Știi ce înainte de pe TVR Sport?
1: Ce e?
0: Târgu Jiu cu CSM București.
1: A, da, că după meciul ăsta...
0: Adică înainte, la ora 18, da. Meciul de volei la 20.
1: Da, și după meciul ăsta, cum se termină,
0: așa, da.
1: Am citit pe site-ul doarvolei.ro că vor da un mini-documentar înainte de meci despre campionatul european din 1963, pe care l-am câștigat noi.
0: Păi da, da, atunci
1: și aveam... face un...
0: Atunci nu ai noi jucam volei prin Europa. Glumesc, să știi că jucau puțin.
1: Jucau puțin, da.
0: Da, hai să fim serioși, da.
1: Dar e un reportaj cu imagini de atunci.
0: Sunt și două meciuri de handball de Champions League astăzi. Aalborg cu Paris Saint-Germain sau Aalborg la 19.45 pe Digisport 3 și tot la aceeași oră pe Digisport 4 este West Ham cu Porto.
1: Da.
0: Știi că iar mâine joacă Dinamo.
1: Mâine joacă Dinamo cu Montpellier, dacă nu mă înșel.
0: Exact, exact.
1: 19.45, da.
0: Exact, 19.45. Așa că suficiente transmisii să vă tot uitați, să alegeți și așa mai departe. 3-3, Shelton Alcaraz, petrecerea continuă în setul decisiv la US Open. Iar diseară avem Jean cu Rybakina, 18.30, apoi Andreeva cu Coco Guf. Coco Guf.
1: Sile Liber s-a trezit mai devreme astăzi și va fi aici de la ora 10, așa că după ce terminăm noi imediat, apare el.
0: Mulțumim, Mariane. A plecat Marian? Nu, n-ai plecat. De obicei el pleacă după ce
1: a
0: se termină.
1: Pe loc.
0: A rămas, l-așteaptă pe Sile, m-am prins. Gata, asta e șmecheria.
1: Toate bune.
0: Toate bune și să fiți fericiți.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit, dragilor, la Bârfe și Sport. Astăzi, din nou, după program modificat, adică avem în față 3 ore, mă suprapun din nou peste programul colegului Florin, care are și astăzi ceva probleme administrative de data asta de rezolvat în familie. Prin urmare, am interpus peste orarul lui între 10 și 11, mărind cu încă o oră emisiunea tradițională până la ora 13. Din păcate, sunt solo voce și astăzi în fața voastră, la fel cum am fost și alaltăieri, când tot așa am început mai devreme de la ora 10. Asta e posibil să-l aveți diseară lângă Narcis Drejan pe Viorel Grigoriu, dar nu sunt foarte convins. Până la urmă, el știe exact cum își va stabili orarul. Rămăsesem blocat după ce am ajuns aproape la limită la radio din cauza traficului. Chiar nu mai înțeleg ce se întâmplă în București. Pe cuvânt, deci cred că începe școala, nu știu, școala la noi începe pe sistem diesel, așa, nu pe sistem turbo, ca la manelele lui Țancă Uragan. Începe pe sistem diesel, așa, să pornește ca în ceat, ca camioanele alea rusești gaz, sau cum se numesc, vaz, alea pe care le porneau cu lampa de benzină. Cam așa începe, adică luni, când a fost prima zi de școală, liniște și pace, chiar nu mă așteptam, mi-am luat timp, am plecat de acasă cu fix o oră înainte de începerea programului, deși am doar vreo 6 km și ceva de mers de la mine din Giuleș până aici. Am mers cu frică și am ajuns mult mai devreme decât era de așteptat. Ieri a fost un pic mai aglomerat, iar astăzi jale. Nu mai înțeleg nimic din ce se întâmplă. Probabil pentru că s-a suprapus cu acel... Wow, ce minge a dat Alcaraz din aur, dar a ratat, a dat un fileu, din păcate. Printre picioare, ca Elie Năstase pe vremuri, nu i-a ieșit în fața lui Shelton. Vă spun imediat despre ce este vorba. Da, nu înțeleg, probabil că se suprapune cu programul corporatiștilor. Curea și joia, v-am mai explicat eu de nu știu câte ori pe partea asta. Bașca mai e o problemă. Dar bine, nu știu dacă știau de treaba asta. Am văzut pe mai multe site-uri de informații acum. Aglomerație la metrou în București pe linia corporatiștilor după ce 7 trenuri de pe M2 au fost retrase pentru revizie. Deci s-au rărit considerabil garniturile pe partea dinspre IMGB, dinspre Berceni, Bersoa, spre Pipera, de unde, zona de unde circulă foarte mulți corporatiști care merg în partea aia de nord a orașului. Reamintim, Metrorex și Alstom au scos aceste garnituri CAF, CAF, mă rog, cum le mai spun în limbaj popular, de pe cea mai aglomerată rută din capitală. Proastă decizie, tocmai acum când e aglomerația cea mai mare. Peronul de la stația Tineretului, de exemplu, era azi dimineață în jurul orei 8 full. Așteptau oamenii până pe scări ca să poată urca într-un tren. Pasagerii au stat chiar pe mai multe, de două ori până s-au putut urca într-un metro, adică de la coborârea de pe scări până au reușit să prindă o garnitură. Stimpii sunt mai mari de așteptare. În mod normal circulă 16 garnituri pe M2, pe magistrala aia. Numărul poate fi extins la nevoie până la 18 în caz de evenimente importante. Acum, după ce s-au retras 7, faceți și voi socoteala, au rămas doar 9 în total pe linia asta Pipera Tudor Arghezi. Pentru revizii, mă rog, și reparații zilnice. Și probabil că și din cauza asta este extrem de aglomerat. Pe magistrala asta denumită magistrala corporatiștilor M2 se înregistrează zilnic în jur de 200.000 de călători. Este artera subterană care leargă practic cel mai, e cea mai aglomerată

legătura asta dintre nordul și sudul orașului. Și retragerea asta temporară a garniturilor mai s-a picat cum e mai rău. Acum, după începerea școlii, nu știu cine s-o fi gândit la momentul ăsta. Ori puteau să o lase pe mai octombrie, nu știu, ori puteau să o facă mai devreme, în august, când era orașul mai gol un pic. Chiar nu-mi dau seama ce să se întâmple, că nu reușesc să preia, vă dați seama, nu prea se suprapun la noi magistrale. 1, 3 și 5 nu prea au treabă cu unde trebuie să ajungă cei care merg spre partea asta, spre Berceni. Linia e veche, s-a tot lungit, din 86 a fost dată în folosință magistrala M2, s-au tot adus modificări și prelungiri, dar degeaba. Da, e adevărat, sunt astăzi mai mult lângă voi, Mr. Ursaru. Salutări și ție. Domnul Sile, nu se putea mai bine, solo, voce și oră în plus, pentru mine este parfum. Vă mulțumesc pentru apreciere, dar mie nu-mi place când sunt solo, voce. Luni a fost lejer, deoarece mulți copii au avut festivitatea de deschidere a anului școlar mai târziu, de la ora 12, nu de la prima oră, de-aia a fost mai liber. Astăzi e bară la bară de la aeroport spre Băneasa, de la ora 7:30, auzi. Nasol. Că neața, au venit târziu din concediu și mai au devenit, încă ne zice Cristi din București. Și de asemenea, uite, pentru mers la muncă, cea mai bună soluție și pentru tras o fugă la țară, 150 de centimetri cub, dar unde ai găsit capacitatea asta? În mod normal, de 50, de 125, dar foarte mișto scuterul ăsta. Eu am zis de multe ori că, că traficul pe două roți este și la noi viitor, dar după cum vezi, la noi sunt foarte mulți sceptici. Bănuiesc că ai observat și tu pe propria piele că greu te descurci în traficul bucureștean cu scuterul. Bine, circul mult mai repede, foarte ușor. Ar trebui să luăm și noi exemplu italienilor, francezilor, spaniolilor, care sunt mari fani ai scuterelor și a motocicletelor. Dar noi ați văzut, tot timpul sunt înjurați, hăituiți cei care merg pe două roți. Îi văd ca pe niște intruși în trafic. Bine, dacă băgăm la un loc, la grămada asta, și bicicliștii și trotinetiștii, iese un carcalete. Dar toți cei care circulă pe patru roți, sau conservari, cum le mai zic motocicliștii sau scuteriștii, ce bă, te bagi să ne depășești printre mașini, că de ce te bagi mereu, ești primul, să fii tu primul la semafor. Bine, mă, nu mai vă băgați, stați și ocupați locul unei mașini, să vedeți dacă le convine că se lungește coloana și mai mult. Pentru că stați regulamentar în spatele unei mașini, în loc să devansați, cum este și cum ar trebui să fie legal, că am văzut că proiectul ăla de lege a rămas suspendat undeva în aer, între Camera Deputaților și Senat, nici guvernul n-a mai zis, nici președinția n-a mai zis nimic, a rămas așa. E un proiect de lege care din primăvara lui 2005, care prevede că este legală devansarea de către motocicliști a mașinilor oprite la semafor atâta timp cât nu intră pe cealaltă bandă de mers, deci când nu încalcă linia, fie ea continuă, fie întreruptă, discontinuă, să fie legală, la fel cum e în toate țările civilizate din lumea asta, numai la noi a rămas așa, în coadă de pește. Adică nici nu e legală, nici nu te sancționează pe de altă parte poliția, te înjură șoferii că ești în ilegalitate, deși m-am și precizat că e și spre avantajul lor. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră, Mister, că v-ați luat scooter și eu, dacă aș avea bani, mi-aș lua. Da, Vamos Carlitos joacă la ora asta, este în setul decisiv, suntem cu sufletul la gură cu americanul Ben Shelton. Spaniolul Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, față de numărul 8, favoritul numărul 8 al US Open. Scorul până în decisiv a fost următorul, 7-6 pentru Alcaraz primul set, pe urmă două seturi luate la rând de Shelton, 6-1, 6-3, a revenit în forță Alcaraz 6-1 în setul al patrulea, iar într-al cincilea conduce Shelton cu 6-5, servește Alcaraz, are 40-15 pe serviciul lui, a servit în momentul ăsta prima minge în fileu, mă uit și eu la fel ca voi pe Eurosport HD, că n-am altă variantă. Să vedem serviciul al doilea al lui Carlito Alcaraz, Carlitos Way.

a fost afară și cel de-al doilea serviciu mi s-a părut inițial că a pus-o bine în colț acolo, dar nu, a fost out, nici n-a mai cerut celălalt ceva Hawkeye, pentru că probabil a văzut mai bine decât noi a văzut din teren că mingea n-a fost ce trebuie, nici măcar n-a ciupit ușa. 40-30 în momentul ăsta. Dacă va reuși să facă break-uri, va câștiga și meciul. Ben Shelton pregătește primul serviciu Alcaraz în fileu. Să vedem pe cel de-al doilea. Încerc să vă țin la curent așa, în direct, că na, mai e un pic din meci. Servește binișor cu serviciul al doilea, nu riscă, în fileu și ia game-ul și duce în tie-break decisiv confruntarea Carlos Alcaraz. Bun, pe măsură ce vor mai interveni modificări, o să vă țin la curent. Neața, domnul Sile, am avut plăcerea să merg în weekend la Arsenal-Chelsea. Ce fotbal superb, ne zice Emil din Jersey, din Anglia. Foarte bine, dacă tot ești în Anglia, unde e mama și tata fotbalului, de ce nu te-ai duce la meciuri? Ne zice domnul cu scuterul, domnul Marian, 11.000 de lei, spuneți-mă în euro, că mai avem, în loc să ne obișnuim nici noi cu euro, că facem calculul în lei, nici nu știu cât vine. Eu de la cât am leafa în sus, în lei, nu mai știu să fac calcul. Credeți-mă, sunt prafau la capitolul ăsta. Și că alea de 125 sunt mai scumpe, că merg și cu... sunt mai scumpe, tocmai că merg cu categoria B, da? Poți să mergi doar, da? Dar mi se pare că trebuie să faci totuși, sau să, nu știu, să te duci la niște cursuri sau ceva, nu știu, merge direct, merg direct, da, dacă ai categoria B, dar numai scutere la noi, numai astea care au transmisie automată, fără schimbător de viteză, eu nu știu, n-am reușit să înțeleg treaba asta. Sunt pe piață o grămadă de, chiar și motociclete de 125 centimetri cubi, foarte mișto, care merg bine, merg tare, sunt și chopper-uri de 125 centimetri cubi. Dar doar pentru faptul că alea au schimbător de viteză față de scooter, n-au cutie automată, pentru alea nu mai merge cu categoria B. De ce? Nu îmi dau seama, n-am nici cea mai vagă idee. Ați luat-o, deci, la mâna a doua, categoria B, fabricată 2023, 5600 de kilometri, scutericiu, da, ce să e? Jos pălăria, ca să zic așa, e treabă, e afacere. Mai spune un alt ascultător, și fără lege adoptată, majoritatea șoferilor fac loc motocicliștilor și scuteriștilor, eu le fac de obicei, dar am văzut și foarte mulți nesimțiți pe care îi doare în bască, ba chiar mai și strigă la ei. Ce te bași, bă, ce poate zgâri mașina și din astea, înțelegeți? Asta ține până la urmă de educația omului și v-am zis de percepție asupra realităților din trafic. Dacă îl duce un picuc scăpuțul ăla cu 2 neuroni, își dă seama că e și în avantajul lui să te lase să-l depășești, să mergi în față, în treaba ta la semafor. Pe urmă, la cum se pune verde, tu ai tăiat-o. N-am mai treabă cu el. Practic, dacă ai sta în linie, ai ocupa loc cât jumătate de mașină. Și gândiți-vă, pui 5-6 motocicliști la un semafor, fiecare ocupând loc câte o jumătate de mașină, mai prinzi tu bocofane încă un semafor în plus, pentru că te încăpățânezi să nu-l lași pe ăla să se ducă să treacă pe lângă tine, să ducă unde are el treabă, ce te deranjează, bă, din. Da, corect, sunt și mulți grobieni care protestează, prostia e la putere, cum ziceau sarmalele reci. Da, este super tiebreak, ați prevăzut bine mai devreme. 3-1 deja pentru Shelton în super tiebreak. Ia să vedem, în super tiebreak din ăla de 10 puncte. Mai ne spune un ascultător, eu totuși cred că ori Alcaraz, ori Zverev vor câștiga turneul, Shelton nu va câștiga. Deci dacă treci acum de Alcaraz, zici tu că nu va... Uite că nici m-am uitat cu cine joacă mai departe dacă trece de Alcaraz. Ia să vedem. 3-2. A servit, dar al doilea retur l-a dat în fileu. Ben Shelton, deci 3-2 pentru Shelton și servește Alcaraz. În momentul ăsta o să egaleze probabil situația în super tiebreak. Ne mai spune Emil din Jersey pe aici că numai cu avionul pot ajunge în UK de pe insula Jersey. 250 de lire biletul dus și întors. Mamă, o grămadă de bani. Da, mă, da, nu știu.

0: cum să zic, odată în viață vezi un... Bine, odată în viață eu, tu că ești acolo, poate vezi mai multe. Dar zic că merită bani. Mai ales un derby din ăsta, Arsenal-Chelsea, merită banii ăștia. Să nu zici că ai stat în Anglia și n-ai văzut un derby mișto. Zice domnul Dan din Normandia. Și că cu ce să mă laud, metre, cu Lambal din grupa B, regiunea Bretania. Sunt în Liga 4-a, 5-a, câte sunt ăștia din Lambal de la dumneavoastră. Și că față de anii 2000, când m-am urcat prima oară pe motoretă, acum sunt chiar ok șoferi. E normal că s-au mai educat, pentru că au fost foarte mulți pe afară și au văzut cum merge treaba. Unde sunt cei mai mulți români până la urmă din toată Europa asta, în Italia, în Spania, în Marea Britanie, unde sunt foarte multe, cel puțin în Italia, scuterele sunt regi, sunt regine acolo, ce Dumnezeu. În Belgia, uite, zice Sile, ne zice, salut Sile, 2150 de euro face Vali din Belgia, ne zice, nu știu la ce vă referiți, la prețul unui scuter, la mâna a doua, nu știu ce vreți să spuneți. A, așa, iau splouă în Bretania, că salut Sile, cine câștigă, joacă cu A, cu Tiafo, bun. Bun, așa, deci o să fie un duel cu un, dacă câștigă Shelton, o să joace cu un conațional. Bun, pe serviciul lui Alcaraz, 4-3 pentru spaniol, dar servește Shelton în momentul ăsta. Dacă îi va intra serviciul, va reuși să egaleze. Ia să răspundem la un telefon. Bună ziua! Am vrut intenția, dar iar n-a fost iuțeală de mână, a fost nebăgare de seamă. Mai degrabă, dar lasă că o să revină. Ascultă-te, uite că a și revenit. Bună ziua!
1: Bună dimineața, că sunteți...
0: De fapt, da, că m-am dezobișnuit. Da, corect, ai dreptate. Eu dacă de la 11 ai văzut că am dispute mereu cu ascultătorii, când ba că e dimineață, ba că e ziua, fiecare crede că are dreptate în funcție de ora la care se culcă el. Că, da.
1: Vreau să vă zic că am și eu carne de motociclist.
0: Aha.
1: Dar trebuie să circul în oraș pentru că este un trafic foarte haotic și nu prea se asigură lumea. Nu se asigură cei care au mașini între... conducători auto, da? Păi să fii atent și la motocicliști.
0: Păi nu se uită în general, nu se uită când deschid ușile, când... Asta. Da, nu, schimbă benzile fără să se uite. Îi acuză tot timpul pe motocicliști că merg tare. Am văzut.
1: Adică eu când am mai mâncat pe motor, în momentul în care, adică motorul are o putere mult mai mare de accelerare...
0: Păi aia e problema, toți îi acuză pe motocicliști că merg agresiv sau că merg tare, dar de fapt poate să fie o iluzie mai degrabă, pentru că motorul, chiar dacă merge cu viteza legală, nu trece de 50-60, dă impresia asta pentru că accelerează mult mai, atinge viteza aia mult mai repede. O motocicletă performantă ajunge în 2-3 secunde la 60 la oră.
1: Mașinile astea, mărcile astea...
0: Normal, nu, la plecare de pe loc, la plecare de pe loc, motocicleta e regină, n-ai văzut? Și sunt foarte mulți care, cred că sunt și frustrați din cauza asta. Pentru că, na, nu e ușor să-ți iei o mașină pe care ai dat o grămadă de bani, ai visat toată viața să-ți iei o mașină puternică, sport, nu știu ce, te așezi la semafor și vezi că vine unul cu o tărtăreață lângă tine și el ajunge la 60 la oră dublu cât tine, îți dă fum. Înțelegi?
1: Mai este o problemă. Da. Da, mai este o problemă în momentul în care tu accelerezi și o mașină, adică mulți români nu știu să facă diferența între a porni într-o manevră de depășire și să facă o foarte bună valoare înainte de a... Adică în momentul în care faci o depășire, trebuie să te gândești ce mașină depășești și ce mașină conduci tu. Pentru că se
0: asta nu mai zic.
1: O putere mai mică, să depășească o mașină mult mai puternică, care trebuie un sau un tir, pentru că este o distanță mult mai lungă.
0: Vezi, de-aia nu e bine, de-aia nu e bine, mai ales la început sau când ești în trafic urban sau de-asta să ai din astea foarte puternice sau mari sau greoaie cu greutate mare, jipane sau chestii, SUV-uri din alea mari. Bine, în afară de faptul că pe alea nu le înțeleg deloc în traficul orășenesc. Pentru ce ți-ar folosi? Mai ales vara. Hai, iarna să zicem, că te mai urci pe o bordură, mai ieși dintr-un nămete, că na, știm cum se gospodărește orașul. Dar vara, la ce trebuie să mergi vara vara cu o mașină care consumă 20 de litri în oraș, cu aerul condiționat pornit, nici n-ai loc să o parchezi. De ce? Doar ca să vezi tu pe deasupra celorlalte, până la următorul Jeep, de fapt, că n-ai ce să vezi mai
1: mult. Vrei să fii jurat, că n-ai fost înjurat prea mult.
0: Da, exact. Nu, nu, nu înțeleg treaba asta. Iar asta ține într-adevăr. Și de mă uite, eu, de exemplu, fără să vreau, nu mă bag în de-astea, pentru că mașina mea fiind puturoasă, având motor de la de 900 de drujbă, îți dai seama că nu mă pot aventura în depășit și în chestii de-astea. Și am învățat să merg liniștit.
1: Dacă
0: și...
1: Dacă nu te-ai ieșit în față, de pe laterală, un SUV sau cineva cu o mașină capabilă și după aceea să meargă tot încet, după ce că l-ai lăsat.
0: Da, am observat. De, sau de aia de se ambiționează și când văd că te-ai băgat într-o depășire, accelerează și ei pe casă și nu te lasă să te bagi pe urmă. Da, nu, da. Știu că e interzis. Sunt multe care sunt interzise, dar cine să aplice? Că, ca să concluzionez discuția... Să ne întoarcem.
1: O chestie de asta, de educație rutieră, adică
0: degeaba, atâta timp când nu are cine să aplice, lege există, amenziile sunt mari și la noi, dar ți-am mai zis, pentru că suntem o țară săracă și nu avem poliție pe stradă, nu avem suficient de mulți polițiști care să aplice legea, nu există factorul coercitiv, lipsește de pe stradă, ca să zic așa, de aș fac toți de cap. Pentru că știu că întâlnesc o mașină de poliție la 4-5 intersecții. Adică n-au morcovul. Merg liniștiți, îi doare în bască că știu că n-are cine să îi oprească, cine să aprice legea. Aia e prea puțină poliție pe stradă.
1: Și mergi unde e poliția și vrei să mergi...
0: Exact. Nu, e în fine. Când o să fim și noi... un pic mai pricopsiți așa, o țară cu mai mulți bani, poate atunci legile or să fie alte.
1: Bine. Chiar și în 90 când se făcea orele alea, când te învăța cum să traversezi.
0: Păi știu, venea polițistul la școală, făcea mai amici, pionieri, nu știu ce, ne dădeau mănuși din alea albe, șapcă de aia de polițist, palete din alea metalice, ne duceam unul dintre noi, oprea mașinile la trecerea de pietron ca să treacă elevii, făceam din alea, venea din când în când sectoristul, mai venea un milițian, mai...
1: După
0: aia s-a tăiat macara. Bine, maestre, mai vorbim, te mai aștept. De ocazie, sănătate, numai bine. Și 8-6 pentru Shelton pe serviciul lui Alcaraz. Iese să atace, stop, spectaculos. Pe urmă, voleu în terenul lui Shelton, 8-7 în momentul ăsta. Dar servește Ben Shelton și se apropie de 10 puncte, oameni buni. Să vedem. Este favorit în momentul ăsta, bine, cu distanță mică, americanul în fața spaniolului. Și se află și la serviciu, se cam împute treaba un picuț, cam strânge din fesiere Alcaraz în momentul ăsta. Probabil doamnele și domnișoarele zrod unghiuțele suferă în momentul ăsta, cele care se uită la meci, pentru că, Alcaraz sunt convins că are mult mai multe fane în rândul sexului frumos, deși nici și belciltele, băiat tinerel, frumușel, dar Alcaraz are aerul ăla de macho, latino, și a făcut 9-7 match point pe serviciul lui Shelton, are match point pe propriul serviciu. Ia să vedem morcovul cu sfec la furajeră în momentul ăsta, respiră adânc și cu bentița pe cap la Bjorn Borg a lui Shelton pregătește. Pou, ce torpil a dat, fraților, cum a câștigat meciul ăsta Shelton, ești nebun. Zâmbește Alcaraz, se uită la el. Fai de capul meu, te-s curios, ar văd viteza serviciului. Cred că a avut 220 lejer servici. Sau poate mi s-a părut mie, cine știe. Înțeleg Rolex pe ceasul ăla, dar nu arată și viteza serviciului. 146 miles pe aur, cât vine în kilometri. Serviciu, că nu pot să fac acum. Mamă, ce brațe are și Shelton. Băi, frate, ce ori mânca ăștia, mă, din generația asta a lui. S-a așezat, face gestul către prietena lui, către gașca care îl încuraja din tribune, Shelton, și încordează bicep și acolo. Gest de, nu știu, ca un telefon, așa, nu înțeleg care e treaba. Ia uite. Către public așa arată urechea, aud ce spune, 4 ore și 28 de minute a durat meciul, oameni buni, deci confruntarea americană între Ben Shelton și Tiafoe în prima semifinală de la US Open. Ce să zic, după cum n-am văzut tot meciul de la bun început, dar după cum s-a jucat până acum, pare... Bă, în fapt, când ajungi la după 4 ore și jumătate de joc la super tiebreak și câștigi așa la limită cu emoții, oricare dintre ei putea să merita să câștige partida asta. A câștigat până la urmă Ben Shelton pentru că a fost mai, nu știu, mai curajos, i-a intrat mai bine primul serviciu decât lui Alcaraz, cel puțin ce am văzut eu acum în tiebreak-ul decisiv. Poate nu fi 100% refăcut Alcaraz, nu știu, nu-mi dau seama. Dar v-am zis, mă uit la brațele lor cum arată, zici că ambii au niște fibră pe ei, pe brațe, zici că sunt Stallone în Rambo, Rambo 2, Rambo 3, cam așa. Ai văzut când avea venele alea proeminente așa pe mâini și se vedea fiecare fibră. Ia uite, l-arată pe Ben Shelton așa, cu are brațe de basketbalist din ăla scund. Din ăla care aruncă de la 3 puncte și exersează 500 de aruncări pe zi. Ceva de genul ăsta. Da, uite, ne spune și domnul Sorin că a suferit și el pentru înfrângerea lui Alcaraz. Și că eu aș da o lege, ca le spune altcineva, aș lega de trafic. Cred eu aș da o lege ca după ora 22 să se interzică să se mai folosească acele zgomotoase motoare. Nu, legea există și trebuie să le verifici. Nu puteți să opriți chestia asta. Dacă sunt zgomotoase și respectă totuși normele alea de poluare fonică, le măsoară cu decibelmetru și sunt în norme, n-aveți ce să faceți. Ăsta este chinul tuturor, să știți, în mediul urban, în toată Europa. Deși în Paris am fost chinuit de din ala. N-ai ce să faci. Nu se poate. Nu ai cum să interzici motocicletelor și motoretelor doar pe criterii de zgomot. Și vreți să vă spun ceva, nici măcar nu e valabil. V-am zis, trebuie să-și facă poliția treaba, să vină cu decibel metrele alea să măsoare. Păi să vedeți și e la mine pe calea Giulești, nu de motociclete, de mașini. Se dăiau aia seara cu niște mașini din alea care, că acum se foarte la modă, alea Bangs and Pops, le zici, explozii și pureli. Pun tobele pe direct, nu știu, habar n-am, renunță, desfac evacuările de la toba de mijloc, nu știu, merg cu din alea mașini, din alea super sport, de pure, pognesc, troznesc, când accelerează, rup aderența pe mijlocul șoselei. Deci să știți că nu mai e treaba asta. Și trebuie poliția să-și facă treaba asta. Sunt și mulți nesimțiți, adevărat, cu motociclete și motorete, care ori scot sitele de la tobe, ori folosesc tobe neconforme, dar dacă sunt normele alea, se încadrează normele alea stabilite de RAR și vine polițistul cu decibelmetru și nu depășește un anumit nivel de decibel, îmi pare rău, dar n-aveți ce să faceți, să știți. Asta este chinul traiului în mediul urban. Da, sunt foarte mulți teribiliști care și în Occident exagerează. Dumneavoastră dați exemplu din Belgia. Da, vă închipuiți că în alte țări mai puțin civilizate este și mai rău. 235 de kilometri pe oră te-a făcut, mulțumesc, a făcut calcul domnul Florin Oltean. Mulțumesc, domnul Florin, prompt, ca de obicei. Băi, frate, deci să servești serviciu de... Înseamnă câtă încredere a avut ăsta în el, americanul, să dai serviciu decisiv. A dat la ori la bal, ori la spital. Nu s-a mai gândit că servește de siguranță, ce ai zis, bă, ori îmi intră, ori rup racheta, rup plasa. 235 de kilometri pe oră. Serviciu la mingea de meci. Fou. Da, mulțumesc și pentru convertorul pe care mi l-a spus aici. Da, are brațe de Stephen Curry, e adevărat, basketball. Da, uite, am mai calculat cineva, 233 a ieșit al cuiva. Am al cuiva 225, poți fi transferat din mile marine, nu știu, nu din mile terestre. 96 de decibeli e maximul legal la motociclete, zice cineva. Vreți să vă spun ceva? După părerea mea, deși eu sunt fan motociclete și m-a zbonuit probabil după discursul prin care le-au apărarea de fiecare dată. Mi se pare mult 96 de decibeli. Ar trebui mai jos să fie un pic pragul ăsta. După părerea mea, ar trebui să nu depășească 90 de decibeli. Păi gândiți-vă că cât e, 100 și ceva, 120 de decibeli, e mai mult decât zgomotul pe care îl scoate un avion la decolare. La un concert rock nu se depășesc în general 110 decibeli pentru aia care stau la Golden Ring acolo în fața boxelor, pe rândurile din față. 96 de decibeli e mult, e prea mult, da.

Mă rog, dacă astea sunt legile în vigoare, poate sunt diferite de la țară la țară, habar n-am. Deși noi fiind în Uniunea Europeană, probabil că e o lege pentru tot ce înseamnă UE, e uniformizată. Așa, ce să mai zic, la câte moto sunt pe strada mea și mi-ar... În câmp, aveți motocoase aici, ce să împlină câmp. Și în multe țări asiatice, inclusiv China, toate scuterele sunt electrice. Păi da, da. Au și infrastructură, prețurile probabil sunt foarte coborâte, acolo, nu știu, ori fi având și din ăsta de încurajare, rabla, barna. Alea, dacă ai reușit să treci de partea cu achiziția, da, e foarte rentabil să ai ceva electric. Da, a servit Shelton cum a tras lăcătuși sub bară la Sevilla, ori la bal, ori la spital. Cam așa a dat adineauri. Mai spune cineva, dar la ambulanțe, la ambulanțe ce? Lasă-mă alea, cazurile izolate, că pornesc... poate ești vecin de al meu pe calea Giulești și știi problema noastră generală a giuleștenilor de acolo cu sirenele de la ambulanțe și pompieri. Da, e adevărat, noi suferim mult acolo. Mai ales eu care am ieșire direct în șosea, de la etajul 1 direct în calea Giulești, fai de capul meu. Cât a durat până m-am acomodat când m-am mutat acolo, mi se părea că sunt în război, în Irak, în Afganistan, în Liban, în Beirut, nu știu ce mi s-a părut, așa mi se părea că e oribil. Băi, deci dacă nu trec 4-5 ambulanțe vara cel puțin, pe noapte, din alea cu sirena la maxim, urmate de pompieri și de poliție, atunci nu mai e nimic. E nenorocire. La un moment dat te obișnuiești cu ele, nu mai ai treabă. La fel cum sunt aia care au ieșire, care au vedere spre spate din blocurile din Giulești, aia care au trenurile de la care aferată. Alea, sirenele de la trenuri, claxonul, la goarnele alea de la trenuri, țăcănitul, zdrângănitul și așa mai departe. Mai spune cineva, eu dacă pun muzică, sună la poliție și iau 96 de decibel. Da, știu, asta e legea. V-am zis, eu sunt apărător al motocicliștilor, dar mi se pare cam mult 96. Nu știu cum se măsoară. La evacuare, 96 de decibeli, dacă pui decibelmetru la ieșire, la lângă toba, acolo. Da, nu știu, se zici că se mai disipă pe drum, dar tot e mult. În fine. Mai spune cineva, eu știu că în România norma de zgomot e același pentru toți, indiferent că ai motoretă, berlină sau rabă. Păi da, v-am zis, sunt și mașini care depășesc normele astea de decibel lejer. Păi mine mă omoară acolo, v-am zis, merg seara cu ele, cu accelerări din alea, cu... S-aud ca mașinile de raliuri, așa, pops and bangs, v-am zis, pognituri și trăznete, ceva de genul ăsta, de la evacuare. Asta e la mod acum, să fii cât mai șmecher, să ambalezi și să se audă răpăituri din alea de la eșapament. Și că se vezi și în Piața Unirii. Am fost la vârmă la țară și n-am putut să dorm la de liniște. A, ți se părea prea liniște. Vă să știi că și mie mi s-a întâmplat treaba asta. Mi se întâmplă des când mă duc la mătușii mea la Brașov. Bine, nu mai e ce era odată, nu mai e liniștea de altă dată nici acolo. Dar oricum, față de București, sau acum mai mă duc pe la Găiești, la mama, fai de cap. Vorba ta, mi se pare că e prea liniște, nu pot să dorm. E o liniște asurzitoare, ca să zic așa. Și că stați bine, la Onești dau drumul la sirenele de la ambulanță doar să nu stea la două semafoare amărâte. Acolo e deja nesimțire în provincie, înțeleg ce spuneți. Acolo vor și ei să se simtă băgați în seamă, se plictisesc polițiștii, pompierii și ambulanța. Și că am colegi care au fost amendați pentru 61 km la oră în ora așa. Asta e nesimțire, vă dați seama, de aia care spuși special să aducă bani la buget, altfel... Cu ce previi tu, cu ce stimulezi tu circulația în termeni decenți în oraș dacă l-amendezi pe ăla care merge la un kilometru peste limita legală. Ai deja, v-am zis, nu mai e prevenție, e deja, cum zice francezul, boulangerie, cum se numește, patiseria la domnul Dan în Lambal. Spune cineva că limita de suportabilitate este pe la 80 de decibeli. Multe motociclete scârțe au arderea incompletă și te gazează dacă ești în trafic. Nu neapărat, mai sunt și din alea care au motoare în doi timp cu ulei în amestec și care tot așa put.
Nu e vorba de ardere incompletă. E vorba că sunt la fel ca motoarele în doi timp, orice motor în doi timp, cum erau pe vremuri, la mașini

A interzis, de exemplu, Trabantul, Warburgul, nu mai au voie în oraș. În schimb, motocicletele au rămas. Probabil mergând pe premiza că au motoare mai mici, capacități mai mici și mai mică poluare. Dar de puțit tot pute. Eșapamentul. Mai ales la din astea care, mă, normal, prea au ce să caute în traficul urban. Capre din astea de tot terenul.

i-a amendat și șoferi pe ambulanțe pentru că din cauza asta și polițiști între ei, dar degeaba, am zis, atâta timp cât n-are cine să aplice legea. Mai spune cineva, din soft se face amestecul de combustibil mai bogat în oxigen și atunci dă rateuri la evacuarea de decelerare. Păi da, așa se întâmplă, v-am zis. Au de astea, din soft, ca să-ți bage pops and bangs. Pe urmă modifici softul când pleci și schimbi din soft a doua zi când te duci liniștit la serviciu ca să scoți asta, că aia și consumă, îți dai seama, te rupe la benzină, dacă vrei să te dai șmecher. Așa, că o excepție a câtorva acțiuni pentru televiziune, am prea văzut în trafic în România să măsoare miliția decibelii, nici eu n-am văzut, sincer, e adevărat. Dar asta nu înseamnă că n-au voie sau nu pot să facă treaba asta. Că și cei cu mașinile de penitenciar s-au șmecherit și merg cu sirena. Am văzut și de aia de la vamă. Stați liniștiți. Deci am văzut multe, din așa DNA-ul și multe, care n-au legătură în mod normal cu treaba asta și n-ar trebui să aibă nicio urgență. Dar abuzează de faptul că sunt dotați cu așa ceva. Așa, că trabantul nu e interzis în București, am văzut cu un combi în trafic, chiar el, poate ar fi din alea mai vechi de 30 ceva de ani care sunt trecute pe vehicul istoric. Și atunci ai voie, din câte știu, îți permite legea. Dar așa știam, că n-ai voie nicio capitală europeană cu mașini cu motoare în doi timpi. De-aia nici n-am văzut Warburg, de exemplu, de foarte multă vreme. Așa, și că zile este de bază scooterul în Italia, ne scrie cineva. Păi știu, n-am fost în Italia, v-am zis, dar am văzut și eu, na, și am prieteni mulți. E de bază scooterul, motocicleta, spun din propria experiență, conduceam mașină, iar în dreapta mea un domn de vreo 40 de ani îmbrăcat la costum impecabil, având cravată la gât, mergea pe scooter la muncă, omul fiind director de bancă. Păi de-aia mai am văzut în Franța cu ochii mei, când am stat o lună în Paris și vedeam, erau directoria de la posturile de radio de acolo, erau oameni, erau vedete, unii dintre ei erau, cred că, milionari. Și mergeau cu scuterul, pentru că era cea mai scurtă variantă de a ajunge din arondizmentele în care stăteau ei până în centru, ca să nu meargă nici când e ora maximă, de maximă aglomerație cu metrou, că și la ei e jale, cu aglomerația, cu mizeria, cu mirosul, cu pickpocheții, cu de-astea, adică ciorditorii de buzunare, șuții, că panacotari sunt aia care fură de la punct fix, din magazine, din mijloace de transport în comun. Și am văzut de la IML cu sirena pornită, unde se grăbeau, că era clar că subiectul era deja în lumea celor drepți. Da, e adevărat, aveți dreptate. Și că ANAF-ul are girofar, eu cred că da, e posibil. La cât sunt de laxe legile la noi, mai miră ceva. Bine că nu mai au senatorii și deputații, cum era la un moment dat, că aia era chiar nesimțire. Da, în Catania sunteți, păi în Sicilia scuterele sunt la... acolo la mare putere, ce să vorbim. Și că cred că nu există... Da, nu, corect, aveți dreptate. A fost cam un pleonas, ce am zis eu mai devreme. Pleonas factual. Nu există travan mai tânăr de 30 de ani. Corect, aveți dreptate. Exemplul pe care l-am dat eu a fost nefericit. Toate trabanturile sunt, de fapt, în momentul ăsta, vehicule istorice. Mai spune cineva, vehicule cu motoare în doi timp nu mai poți înmatricula? Ia uzi, deci ce să mai zici de circulat? Dar dacă a apucat să fie înmatriculată, e bună de condus. Aia, păi, corect. Nu mai poți să ții... Dacă vrei să înmatriculezi, să aduci de afară una de aia, nu mai cu mână în România. Ci că încă de pe vremea filmelor cu piedone, în Napoli erau pline străzile de scutere și motocicle. Dar mă, iau alt cult al traficului pe două roți față de noi. Au multe decenii în spate. Sunt mult mai obișnuiți cu așa ceva. Că am avut și eu un angajat de la IML și l-am întrebat unde se grăbește și a zis că mortul e pe asfalt și trebuie ridicat cât mai repede. Dom'le, ce să zic, e o explicație care sună plauzibil, dar în altă ordine de idei, cred că e totuși pe locul al patrulea la urgență. După ambulanță, pompieri și poliție în ordinea asta. Ia uite, ANAF antifraudă are girofar, culoare albastră. Bă, ce să mai zic, mi se pare cam nesimțire. Și că Dacia mea din 2004 e la istoric cumva, nu. Trebuie să fie trebuie să aibă cel puțin 30 de ani. De când... Adică să ai

băiat de când e matriculat să circule pe șosele de mai mult de 30 de ani. Așa, mai zice Alex Ursaru, că el a scris legat de Catania, Sicilia, da, corect, aveți dreptate. Mai încurcă, scrieți mult și des. Aici n-apuc să citești ce scrie toată lumea. Și că în Franța am pățit-o, stăteam în coadă la semafor, aveam mașina în dreapta și prin stânga un motociclist voia să intre, mi-a dat cu piciorul în portieră să mă dau la o parte. Cum mă dădeam dacă aveam mașina în dreapta? Unii sunt nesimțiți. Ei, normal, nu există pădure fără uscături. Normal, clar, sunt și boii din ăștia, dar acum pentru unul din ăsta nu trebuie să... Adică ăștia sunt excepția care confirmă regula, fiindcă apare cât un nesimțit... Ce să faci? Nu mai le dai voie să treacă niciunuia dintre ei, cum se zice. E o muzical în folclor românesc, dar nu pot să o zic la ora asta, că poate sunteți la masă. Și nu pică chiar bine în închipuirea olfactivă a multora. Și că abia mi-am făcut ITP-ul un an și nu mai am treabă. Mă, da, uite, trebuie să mă uit și eu pe al meu. Am făcut ultimul ITP-ul când mașina încă nu plinise 10 ani, deci e posibil ăsta de acum să fie valabil totuși 2. Ce fac de acum colo să trebuiască să-l fac anual? În fine, vom vedea ce și cum. Bun, hai să vă citesc înaintea primei pauze publicitare și muzicale subiectele din următoarele 2 ore de program, adică orele în care, între care se desfășoară de obicei emisiunea Bârfe și Sport. V-am pregătit aici, printre primele știri, pe stânga, de fapt, o chestie pe care ați auzit-o și mai devreme de la colegii de la Matinal, din afara fotbalului, extra-fotbalistică, pentru că evenimentele astea sunt totuși rare la noi. Astăzi începe în București, în România, în paralel cu Bulgaria, campionatul european de volei. Am văzut, azi a ascultat dimineață un interviu făcut de Gabi Maricescu și Daniel Nazare cu președintele Federației, domnul Adin Cojocaru, care a dat multe amănunte despre această competiție. Avem în seara asta un prim meci de la ora 20. România întâlnește Letonia. Astăzi, 9 septembrie, de la ora 20, meciurile sunt transmise, cele ale României, doar de către TVR Sport și sunt găzduite de Sala Transilvania, cea mai mare și mai modernă din România, la Cluj. Competiția, de fapt, se desfășoară în mai multe țări. Eu am zis doar România și Bulgaria, că na, ce avem noi mai la îndemână, aproape, ce ne interesează mai mult. Sunt găzduite partide, deci în România la Cluj, în Bulgaria la Sofia, în Finlanda la Tampere și în Italia în 4 orașe, Napoli, Modena, Torino și Milano. Cea de-a 34-a ediție a campionatului european de volei masculin. Doar pentru băieți. Finala se va juca la data de 26 septembrie, programată la 26 septembrie. În rest o să vorbim așa pe scurt despre meciurile din Liga Campionilor, nu despre cele disputate aseară, că le-ați văzut și voi, or să fie analizate mai pe larg de specialist, de către specialistul nostru Andy Stănescu, de la ora 13, după ora 13, între 13 și 15 la emisiunea În gura porții, să vorbiți despre fotbal internațional la greu. O să vorbim totuși și la emisiunea mea, în emisiunea mea, despre nominalizații, cei de pe lista scurtă rămași pentru Balonul de Aur. De asemenea, Victor Pițurcă a anunțat că acceptă să revină la Steaua, dar nu ca antrenor. O să aflați despre ce este vorba. Ce a declarat Răzvan Marin după ce a reușit aseară golul serii, l-a marcat în Europa, UEFA Champions League, golul european al serii, mijlocașul român de 30 de ani, în centrul atenției după ce a punctat din lovitură liberă un gol de pus în ramă. Golul victoriei și singurul al meciului dintre AEK Atena și LASK Linz. El le-a adus victoria grecilor. Aseară
O să vorbim și pe scurt, așa, o să facem o scurtă prezentare.

0: și a meciurilor care se dispută astăzi, în frunte cu confruntarea dintre Barcelona și Feyenoord Rotterdam, mă rog, și cea dintre Liverpool și Atletico, astea două ar fi capetele de afiș ale serii. O să aflați și ce, pe ce a fost mare golgeter european. L-a egalat aseară Kylian Mbappé după ce a punctat pentru Real Madrid o singură dată în Champions League, în victoria cu 2-1 contra Interului Milano a lui Cristi Chivu. Și de asemenea, ce echipă din Liga a doua spaniolă, din Segunda División, ar putea fi cumpărată de către Lionel Messi? Este foarte aproape să cumpere o echipă întreagă din Segunda División. O să aflați despre ce e vorba dacă rămâneți pe Sport Total FM și după ce o să revin din pauza publicitară și muzicală. Mai citesc 2-3 mesaje între timp de la voi. Spune cineva, mă lămurește legătură cu mașinile istorice. Să fie automobil istoric trebuie să aibă minim 30 de ani și ITP-ul se face doar la rar. După aceea, au limită de kilometri per an, iar cu unele te mai duci doar la parade, cu foaie de parcurs, dar n-ai voie să le folosești în oraș zi de zi. Și e adevărat că au pus limită de kilometri, tocmai pentru că majoritatea poluează mult. Da, am văzut chestia asta cu băiatul lui Cristi Burcea, toți copiii lui Burcea se pricep la afacere, acum ce vreți. Am văzut cu Mihai Angelo investiție de 15 milioane de euro, ce să zic, bravo lui, acum Ana, știi cum e zic ala, la proverbul românesc la noi. Ban la ban trage și păduchie la păduchie, acum ce vreți, să fie ieșit un sărântoc din Cristi Burcea, omul se pricepe la afacere, normal să-și fi învățat și copiii, nu? Așa... Și că era o întrebare la cursurile pentru permisul auto, la o intersecție cu 3 mașini, pompieri, salvare și poliție, pe cine lasă să treacă. Asta e ușoară, învățai pentru primele, încă de când am eu permis de conducere din 95 de 31 de ani. Ordinea e clară, prima oară ambulanța, pe locul al doilea pompierii și abia pe locul al treilea poliția. Este o chestiune de o judecată de bun simț, după probabilitatea ca în joc să fie viața unui om. În toată ecuația asta, adică cel mai probabil e că într-o ambulanță este un om la care viața este pericol, pe locul al doilea pompieri, pentru că nu știi încotro se îndreaptă dacă e vreo clădire cu multe persoane aflate în pericol, și abia pe locul al treilea poliția, mai ales că în general poliția nu prea are autoutilitare, are autoturisme care se strecoară mult mai ușor în trafic și pot merge cu viteze mult mai mari. Așa, că este la concurență meciul cu Feyenoord. Păi am zis, sunt două meciuri cam la egalitate, la interes în România, pentru că și Barça și Liverpool au foarte mulți fani. Să zicem că totuși Barça cred că are mai mulți fani decât Liverpool, dar dintre echipele britanice e clar că Liverpool este cea mai urmărită în România. Zice cineva, am un prieten care are Cadillac DeVille din 66 și Lincoln din 67. Sunt trecute pe mașini retro cu certificat, nu plătește la ele asigurare, dar dacă produce un accident, suportă el tot. Asigurarea e valabilă 2 ani până la o vechime a mașinii mai mică de 12 ani. Dacă depășește 12 ani, se face în fiecare an. Ah, deci a mea încă a fost până la 12, deci de-aia e bine, mă, că înseamnă mai am până la anul. Nu-mi expire ITP-ul acum toamna asta. Așa, poliția, ci că s-au luminile roșii prime, poliția are albastre. Da, nu știu exact de culoarea luminilor, dar știu că legea funcționa în sensul ăsta, pentru că, v-am zis, se judeca după posibilitatea a fi în joc vieți omenești. A fi în pericol vieți omenești. Prima oară ambulanța, pe urmă pompierii și pe urmă poliția. Și că poliția e prima ca să constate. Poliția, dacă ajunge prima acolo, treaba ei, dar în trafic n-are prioritate. Bun. Publicitate, muzică, revenim în câteva minute pe Sport Total FM. Păstrați frecvența!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi.

0: apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Am revenit în direct la bârfe și sport. Mă uitam acum la jurnalele televiziunilor pe ecrane din fața mea și la cel din redacție și pe monitorul de aici, de la mine, numai nenorociri, cel puțin la nivel național. La Digi, cât se scumpește curentul, când vor intra în vigoare noile facturi, partea asta alaltă pe România TV, lovitură pentru români, se scumpesc chiar creditele. Ai de capul nostru, nu știu la cum ai de trăit în țara asta. În fine, ia uite, centrala, asta e veste bună, se repornește centrala de la... Centrala de la Cernavodă nu poate fi repornită, era un cablu care venea în față aici, în dreptul nuului. Mă bucuram, ziceam că e prima veste bună pe ziua de astăzi. Da, se măresc toate tarifele, s-a mărit și emisiunea pentru cei care n-au ascultat de la început, nu vă speriați, nu sunteți în întârziere nicăieri, ceasul nu s-a dat peste cap, am început mai devreme astăzi de la ora 10 pentru că nici astăzi a avut o problemă de rezolvat și n-a putut ajunge la muncă colegul Florin Chivulete și la fel ca luni am început mai...

de vreme. Bârfe și sport, de-aia zic acum suntem în a doua ora a emisiunii, dar nu și ultima. Ultima va fi cea de la 12 la 1 la prânz. Ca de obicei, chiar dacă nu mai suntem la începutul emisiunii, vă reamintesc după fiecare pauză că putem să intrăm în contact dacă trimiteți mesaje scrise la numărul de WhatsApp al Sport Total FM 0773301058 sau sunați pentru a comunica direct pe cale verbală la 0773301059 sau 0773301058. V-am citit meniul la sfârșitul primei ore de emisie de astăzi, subiectele din sport pe care urmează să le abordăm, dar înaintea lor haideți să facem așa un scurt intermețu cu ce se mai întâmplă prin lumea largă și mai ales cu evenimentele mai importante ale zilei din istorie la o dată de 9 septembrie. Avem doar 3. Nu e obișnuita rubrică de weekend, aia trecutul azi, aia care durează mult. Nu, acum foarte pe scurt, așa, în ordine cronologică. O zi tristă în istoria României, tragică chiar. La data de 9 septembrie în 1940 a avut loc masacrul de la Treznea. 93 de români și evrei din Treznea, în județul Sălaj, satul Treznea, au fost uciși cu sânge rece de soldații maghiari care ocupaseră Ardealul de Nord ca urmare a dictatului de la Viena. Presa din Ungaria de la acea vreme a dat vina pe români care ar fi atacat soldații. Ulterior s-a aflat că etnicii maghiari din zonă au pus militarii să atace românii. Supraviețuitorii au dat mărturie în scris despre brutalitatea forțelor maghiare de ocupație. Un monument dedicat victimelor a fost ridicat ulterior la Treznea. Dumnezeu să-i odihnească pe cei morți atunci în condițiile astea tragice după atâtea vreme. Chestia asta a fost ascunsă în istorie în perioada comunismului. Nu apărea în cărțile de istorie, probabil pentru a nu provoca disensiuni, tensiuni interetnice. N-aveau nevoie de chestiunea asta oficialitățile vremii. Au fost, să știți, în schimb, vreo două filme românești, cel puțin, care a avut fapte, în care desfășurarea faptelor din scenariu avea o trimitere directă, într-unul dintre ele chiar explicită, către masacrul ăsta de la Treznea. În ordine cronologic, ambele sunt făcute de Sergiu Nicolaescu, care băga destul de des șopârle din astea, să știți, care mai treceau de cenzură. Primul dintre ele, făcut la sfârșitul anilor 70, știți că sunt mulți români acum care se uită pe canalele astea de filme românești, pe Cine Maraton, pe Cine Wow, sunt și canale de YouTube, unele contra cost, altele gratuite, care au filme românești remasterizate la calitate super în ultima perioadă. Primul dintre ele, regizat de Sergiu Nicolaescu și făcut pe la sfârșitul anilor 70, se numește Capcana Mercenarilor și care are evenimentele din scenariu, au trimitere directă către ceea ce s-a întâmplat la Treznea. Acolo era vorba despre un masacru asupra unui sat românesc, ordonat de către un grof maghiar, colonel în armată, nu, era mai jos ca grad, parcă nu era colonel, maior, nu mai știu, maiorul von Gürtz, ceva de genul ăsta, căsătorit cu etnic maghiară din zonă și care drept de represalii pentru faptul că îi se jefuiseră niște depozite de scândură dintr-un castel, ordonă unor mercenari să ucidă fiecare, cât un membru din fiecare familie, din toate casele din acel sat. Sunt împușcați într-o singură zi 47 de oameni. Au scăpat vreo 3 case unde nu mai locuia nimeni. Erau total 50 de case fix în acel sat.
și trimit niște măcelari din ăștia, niște ucigași cu sânge rece să împuște femei, copii, nu contează cine erau supraviețuitorii în casele respective. Deci asta este o trimitere directă în capcana mercenarilor și mai apare încă una într-un film făcut pe la jumătatea anilor 80 cu foarte mare risipă de resurse la vremea respectivă, un film lung de vreo 3 ore, Noi cei din linia întâi se numește, împărțit în două părți, împărțit în două, mă rog, două episoade, două părți egale. Ăla se concentrează asupra epopeii armatei române alături de forțele sovietice în drumul lor către eliberarea Vestului, drumul către Berlin. Se concentrează pe armata română, rolul ei în eliberarea Budapestei, pe urmă în Cehia, luptele din munții Tatra și așa mai departe. Și acolo e o trimitere mult mai directă. E un personaj în filmul respectiv, la un moment dat, jucat, cum îl cheamă pe actor? Ce lapsus am acum. Stați că vă spun imediat. Pentru că este personaj central, unul dintre, al doilea personaj, mă rog, personaj secundar, dar foarte important, și în filmul Ringul cu Sergiu Nicolaescu, imediat vă spun, avea rolul acelui torționar din lagărul de concentrare german. Cum îl chema, doamne? Am impresia că... stați așa că vă spun imediat. Cred că Constantin Brânzea, dar nu sunt, nu sunt foarte sigur. În fine, era un personaj în filmul Noi cei din linia întâi, pe care îl chema Mărgău. E, mă rog, sunt niște trimiteri din astea în... stați așa că vă spun imediat. Era Marian Culiniac, pardon, care a fost și boxer în realitate. Rolul torționarului Adolf Gebauer, tânăr, în lagărul de concentrare. Și rolul lui Gebauer la bătrânețe e jucat de Mihail Vasile Boghiță, care a fost de asemenea boxer. Boxer, bine, profesionist nu exista pe vremea aia, era boxer amator, în fine, în România, ambii cunoscuți ca sportivi, Marian Culiniac. Marian Culiniac joacă rolul sergentului ăsta din film, era într-un fel parodiat și un personaj din romanele lui Sven Hassel, îl parodia, că nu e nimic de miștocăreală acolo. Mă rog, îl copia, să zicem așa, pe personajul Micuțu din cărțile de război ale lui Sven Hassel. V-am zis, sergentul respectiv din film îi zicea Mărgău, era responsabil cu aprovizionarea cu hrană, era șef de popotă și venise, se înrolase cu gândul de a omorâ cât tot ce iese în cale să se răzbune pe maghiari și chiar le repeta celor din jurul lui că sunt Mărgău, nu știu ce, și vin din satul Trăznea, repet, Trăznea, spune. Bizând pe faptul că foarte mulți români nu știau, cu excepția evidentă a celor din zonă și celor care mai păstrau memoria ororilor care s-au întâmplat la începutul celui de-al doilea război mondial în zona aia a țării, acel masacru. Apare în film și chiar pronunță numele satului. Mă rog, a fost așa, ca un fel de, v-am zis, o șopârliță strecurată de Sergiu Nicolaescu. După libertate, după 1989, când s-au introdus în cărțile de istorie mai multe evenimente care au fost la vremea respectivă omise în mod intenționat din manuale, am aflat despre multe grozăvii care s-au întâmplat de-a lungul timpului. În timp și ororile pe care le-au făcut rușii în perioada în care noi eram aliaților după actul de la 23 august, după ce am întors armele
și am încălcat alianța cu Germania nazistă. Ce nenorocire au făcut pe aici trupele care erau teoretic cu care noi trebuia să colaborăm. Ce au lăsat pe bine, am și

mărturii de pe la bunica mea ce-mi povestea. Diferența uriașă de cultură între... și felul în care s-au înțeles cu localnicii de aici, trupele germane de ocupație față de cele ruse care au venit după. Era ceva înfiorător, diferență de la cer la pământ. Și aici nu e vorba de nicio mâncătorie de Turkish Delight, preluat așa, pe nemestecate de propagandiștii de serviciu. E vorba de mărturii de la fața locului, spuse de supraviețuitori al acelor vremuri, unchi de pe la țară, de către bunica mea personal, care era copilă când și-a prins ambele ocupații, în satul în care era din comuna Petrești, în Ionești, lângă Argiș, lângă mine acolo, lângă Găiști, în Dâmbovița, au trăit vreun an și ceva, cu 2 ani, aproape spunea, cu ocupația germană, pentru că era o unitate de transmisiuni și de infrastructură, care a construit și un pod peste Argiș, pe care se poate trece blindate grele la vremea aia. A fost bombardament anglo-american, care a încercat să distrugă acel pod în zona aia. Mă rog, și după ce au fugit nemții și au luat catrafusele, au venit rușii. După ce au venit rușii, puteți uita, a dormit în îngropată, pitit într-o groapă alături de surorile aici, de străbunica mea, într-un grajd sub un morman de coceni, ca să nu le găsească rușii, mult timp până au trecut aia din zonă. Pentru că nu vrei să știi ce se întâmpla. În fine. Un alt eveniment important, în 1947, a apărut primul bug de calculator. Bine, bug la propriu, nu are nicio legătură cu virusii informatici din prezent. Un calculator de la Harvard dădea erori în mod repetat din cauze misterioase. Grace Hopper, unul dintre programatori, a descoperit unde era problema. O molie intrase în calculator, își făcuse cuib într-un releu și provocase un mini scurt-circuit. Așa a apărut termenul de bug de calculator, care descrie cauza unor erori. Momentul a devenit celebru după ce molia buclucaș a fost atașată în raportul final asupra defecțiunii și lipit cu bandă adezivă în dosar respectiva molie, ca să fie crezut de panatorii, pe cuvânt, că asta era cauza. Documentul a fost vândut ulterior la o licitație pentru colecționari cu $12,500. Bine, ulterior, prin anii 60, am impresia, 60-70. Acum probabil că valorează mult mai mult respectivul dosar. Și în fine, la data de 9 septembrie 2015, în urmă cu 11 ani, când încă mai era în viață, regina Elisabeta a II-a a devenit atunci, a doborât un record, a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie din istorie. A depășit-o atunci pe regina Victoria, care stătuse pe tron 63 de ani și 216 zile. În total, Elisabeta a II-a a fost regina Angliei pentru 70 de ani și 214 zile. În această perioadă de 70 de ani de domnie, a fost monarh peste 32 de țări suverane diferite de pe 6 continente. De pe 6 continente de pe planeta asta. Practic, cu excepția Antarctică, a fost peste tot. În timpul vieții sale a trăit primii oameni pășind pe lună, a văzut primii oameni pe lună, trecerea industrială de la epoca locomotivelor cu aburi la epoca internetului, dar și intrarea și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. A prins și aderarea la UE și Brexitul. Dumnezeu să o odihnească pe regina Elisabeta a II-a, cea mai longevivă și totodată printre cele mai apreciate regine din istorie, monarhi în general, indiferent de sex. Chiar astăzi au loc și are rost și ceremonia de înmormântare, nu știu de incinerare, cred că e mormântare totuși, a regelui Harald al Norvegiei. Ia să vedem ce mesaje ați mai trimis pe aici și pe urmă atacăm la baionetă sportul. Zice cineva, cum era replica din Balanța? Nu știu la care replica din Balanța vă referiți, că am pierdut șirul. Am scris mai de mult și nu știu la ce subiect eram în momentul ăla. Sunt multe replici în Balanța memorabile. Mai spune cineva, extraordinară cultura cinematografică aveți, domnul Sile, practic sunt

Irinul Nistor al radioului. Domnule, la anumite capitole, să știți că am un aliat solid pe domnul critic Vâjeu în istoria cinematografiei, pentru că am avut la un moment dat, pe când făceam emisiuni cu Răzvan Toma, l-am avut odată, a avut Răzvan invitat și am avut o discuție lungă cu dumnealui. Mi-a trimis și o carte ulterior pentru care îi mulțumesc și acum. Despre cinematografia românească, cel puțin, nu că mă laud, dar s-ar putea să o întreb pe Irina Nistor la anumite capitole, pentru că am observat că dânsa are foarte multe mofturi și preferințe în ultima vreme. De exemplu, am observat cu tristețe că a evitat să urmărească, dar l-a catalogat din prima, fără să-l urmărească până la capăt, ceea ce nu se face, aveam pretenții de la dumneai, unul dintre filmele cele mai apreciate pe plan internațional românești făcute în ultimul deceniu. L-a judecat după nume, nu reușesc să-mi dau seama care au fost intențiile dumneai, dar a declarat chestia asta cu subiect și predicat în vreo două, trei locuri diferite, că n-a urmărit, de exemplu, ăla Porno Balamuc sau cum se mai numește, în fine, a luat Ursul de Aur sau de Argint, nu mai țin minte, în urmă cu vreo 5-6 ani, în 2020 sau 2021, în perioada pandemiei. Un film pe care l-au văzut drept foarte bun membrii jurului de la Berlinară, dar pe care, uite, la noi unul dintre criticii literari cei mai apreciați și cei mai populari, cum e doamna Irina Margareta Nistor, a refuzat să-l urmărească doar pentru că respectiva peliculă este împănată cu niște scene mai deocheate pe la început, dar care durează foarte puțin și care n-au aproape nicio legătură. Oricum există și o variantă cenzurată fără acele scene din film, dar ultimele 40 de minute ale acestei pelicule, scena lungă a ședinței cu părinții de la școala aia bucureșteană, apropo, e într-un cadru excepțional filmat, e turnată scena prelungă a acelei ședințe în curtea interioară a liceului, a școlii centrale din București, fostului liceu Zoia Cosmodemianska, a fost a Carmen Silva, a fost, mă rog, unul dintre instituțiile de cultură cele mai vechi din București și care a avut mai multe nume de-a lungul timpului. Știu foarte bine cum arată clădirea respectivă, pentru că acolo a învățat Fimiu. Și, într-adevăr, este un monument arhitectonic de mare excepție. Poate fi și vizitat, dacă vreți să o vedeți cum arată. E ceva între Castelul Peleș și Hogwarts, dacă vreți, școala de vrăjitori care învață Harry Potter. E senzațional, școala centrală. Merită văzut-o cel puțin o dată în viață. Așa, deci mai spune cineva Culiniac, el era, încă trăiește Culiniac. Păi cred că nu era în vârstă, adică și în Ringu și în ăsta, în noi cei din linia întâi, n-avea mai mult de 40 de ani, să zic, în ambele filme. Deci a trebuit să aibă vreo 60 acum, 65 spre 70, zic eu, maxim. Bună ziua, Nene Asile, referitor la scuterele din mama, ați rămas fixat pe scutere. Scuterele din Italia, să vezi cum stai 20-30 de minute la semafor, la care nu mai contează culoarea când se iese de la vreun meci de fotbal. Practic trece un fluviu de scutere, trăită de mine la Genoa. Vă cred, dacă nu vă cred pe dumneavoastră care sunteți acolo atunci, pe cine? Mai spune cineva că, Cozoriciu, ca rolul lui adevărat, lui Maria von Gheorțe, era colonel. Bun. Nu știu de ce credeam eu că rămâne. Maior, avea gradele de maior, la egalitate aveau cei doi rivali, jucați de Sergiu Nicolaescu, maiorul Andrei, și celălalt era personajul, celălalt era Toma, parcă, cum îi zicea, era jucat de Albulescu. Erau ei ambii rivali pentru că o iubiseră în egală măsură pe nevastă sa Cozoriciu din film. Violeta Andrei, într-adevăr, superbă, inclusiv în filmul respectiv, în capcana mercenarilor.
Ia să vedem, opa, ne scrie din nou domnul Florian Olteanu. Capcana mercenarilor este, da, în primul război mondial, am zis, da, dar are o trimitere către evenimente din al doilea război mondial. Chestia aia cu satul nu e întâmplătoare. Da, filmul se petrece după cel de-al doilea război. Acțiunea filmului se petrece după cel de-al doilea război mondial, mai exact iarna lui 1918 spre 1919. Filmul cu masacru de la Moisei din 1944 apare în ultima frontieră a morții. Da, apa aia o știu, de-a lui Virgil Calotescu, în care jucau Emanuel Petruț și rolul șefului, comandantului unității germane era jucat de ăsta, mă, cum îl cheamă, a murit în urmă cu vreo câțiva ani, de-o seamă, cu Florin Piersic, gagicar mare și fumător. Mamă, ce lapsus am acum. Pierre Vaillant. Cum îi zicea, mă? Hai că tot dumneavoastră știți sigur. Mamă, l-am în față. Dichiseanu, mă, așa. Nea Dichi. Nea Ion Dichiseanu. Era rolul comandantului unității germane de la graniță, care îi teroriza pe sătenii aia și, într-adevăr, nu știu, un rol senzațional în ultima frontieră a morții, îl are prin Piersic. Era fost soldat în armata germană cu chior de un ochi și care vorbea așa, mergea cu o manta pe umeri, mergea și în cârje și era chior de un ochi și tot îi hărțuia pe aia de acolo, le ținea partea nemților. Da, caporalul Margău, da, Culiniac, da, exact cum v-am zis, era Marian Culiniac, a fost boxer. Deși ungurii omorâseră în ultima frontieră a morții, arată că au fost uciși de nemți. Păi normal, v-am zis, au fost ascunse multe în istoria pe care am învățat-o noi la școală. Dacă nu mă credeți, întrebați-l pe Narcis diseară, că el e de meserie și vă explică mai bine. Ceaușescu a spus de hortiști înainte de 89, vorbea de Filaret a Catrinei. Acțiunea e după primul război, da, am zis, iarna la 1918 spre 1919, masacrul ăla cu Fân Gheorț a fost, da, exact, am zis, 1918, Dichiseanu, și a fost, da, e pus în film în satul Beliș, din iarna lui decembrie 1918 spre 19. În fine. Ci că noi trebuie să înțelegem că rușii nu au prieteni și nici aliați. Da, corect. De-aia nici nu judec în direcția asta, că ar fi avut ceva anume cu noi. Peste tot pe unde au trecut, au făcut nasoale din asta. Au avut ceva în mod deosebit cu noi. Ei n-au judecat niciodată în istorie cu prieteni sau aliați, cu noi. Pentru ei toți trebuiau să fie supuși, dacă se putea, sau cuceriți. Niciodată n-au văzut altfel lucrurile. Ci că știți, dacă erau și ucraineni, păi atunci erau amestecați, n-avem de unde zi, era Uniunea Sovietică, Ucraina făcea parte din Uniunea Sovietică, dar să știți că cei mai nenorociți din toată armata rusească pe vremea aia, știu și eu, v-am zis, ce mi-a povestit la rândul meu, unchi care au apucat războiul de pe la țară, bunica mea a avut 3 frați care au fost pe front, unul dintre ei a prins ambele războaie, cel mai mare dintre toți frații, și a trăit 102 ani la Ione, și a prins ambele războaie cap-coadă. A venit rănit din primul și cu toate astea l-a înrolat într-al doilea, deși șchiopăta de un picior. Și spunea, cei mai răi din toată armata sovietică nu erau nici ăștia din zonele apropiate noi, Ucraina, nici din zona civilizată a Rusiei, Moscova, Leningrad, Sankt Petersburg, Kaliningrad, nu, din partea asta erau rușii, o general ofițerii și erau mai civilizați. Cei mai răi erau aia veniți din zonele depărtate, în special din Siberia, nordul Siberiei, calmâcii și nu știu, ăia erau cei mai răi, erau semisălbatici. Mâncau carne crudă, se încălțau cu niște obiele din alea, își înfășurau picioare, n-aveau nici șosete, n-aveau, erau jale, era jale cu ea, furau, nu făceau deosebirea dintre ceasuri, pendule, manometre, presostate, furau tot ce arăta a ceas de pe la centrale, de pe la mașini, le scoteau ceasurile din bord și le agățau cu sfoară de gât. Aia erau la limita sălbăticii, dintre, limita dintre om și maimuță. Foarte mulți veniți din zonele alea țărilor ăla cu stan, ăia erau cei mai cruzi și mai răi dintre toți. Îi vedeai pe aia cu trăsături asiatice printre ruși, trebuia să știi că de aia trebuie să te ferești. Davai ceas, davai palton, da, era davai ceas, davai moșie, harașu tovărășie, cum se zicea.
atunci. Și că salutări, știu de la bunici, ofițere neamț a venit și a cumpărat calul cu mărci. Da, era bine și la era mai mult simbolică la un moment, dacă mărcile alea nu mai aveau acoperire. Era inflația foarte mare, mai ales în 44 nu prea avea. Dar măcar era tentativa adevărat de a cumpăra și de a nu. Așa spunea și bunica mea, că veneau militari.

Ținem și mai strigau pe la porți ca să mai iasă fetele, surorile ei mai mari, să le scoată la poartă. Ăștia micii se mai întâlneau cu ele, se mai pupăceau prin șanț mai, și momeau pe ăștia mici, le dădeau bucățele de ciocolată, îi mai cinsteau pe săteni cu bere când mai făceau câte o sărbătoare din aia. Plus de asta aia mâncau mâncare civilizată la popotă, la pe urmă, după ce a venit rușii jale. Nu numai că le furau tot

tot ce se putea face alcool. Din curte le violau femeile, le, mă rog, le ascundeau pe unde puteau. Le luau grânele, le luau tot, le luau animalele cu japca din grajduri. Ce plată, ce nimic. Era, dacă aveau echef aia, îi băteau, îi umileau, în fine, nu mai... Au fost niște vremuri urâte. Da, îi puneau să tragă la căruță, în loc dacă nu aveau cai sau vaci. În fine. Așa, da, să știi cum e adevărat în film, să-i spune că e masacru de la Beliș în capcarea mercenarilor, dar au și trimitere, v-am zis, niște trimiteri directe ale multor evenimente care au semănat mai mult cu masacru de la Trăznea decât cu cel de la... de la Beliș. Și nu le-am amestecat, v-am spus că Ringu e una, actorul doar e același în ambele filme. Cred că nu m-ați ascultat cu atenție de la bun început. Și că și pe Iliescu l-a cunoscut Regina. Pe apuca pe toți Regina. Nu era nici Gheorghiu Dej la putere, dar Mite Ceaușescu, pe care l-a plimbat cu trăsura. Bine, a plimbat cu trăsura să ia bani, nu că era drag rău de el. A plimbat cu trăsura ca să încheie tratatul economic cu avioanele românești, Rombac, copiate după British Aircraft, după BAC 111. Aveau nevoie de banii noștri, nu că mai putea ia de dragul lui Ceaușescu, ce să zic. Era dornică Regina să-l pupe în bot pe un semi-analfabet cu 4 clase din Scornicești, hai să fim serioși. Așa, și ca mai bătrâni și doamne la Margareta. Acum, na, toți de la o vârstă avem preferințe ale care nu mai știți, la care nu mai știți titlul. La Capcana Mercenarilor, la noi cei din linia întâi, sau la la Porno Balamuc, ceva de genul ăsta. Cu ședința, da, ăla așa se numește Porno Balamuc, sau nu știu, mă rog, depinde, că în străinătate a jucat cu un titlu, a fost prezentat cu un titlu tradus în engleză. Uite, o să caut și vă spun mai exact până la sfârșitul emisiunii. Ci că stau gaborii cu radarul la coborârea podului Ghica. Poate ne-au ceilalți din trafic și auzi. Este poliție cu radarul la coborâre de pe podul Ghic, de la doamna Ghica. Deci atenție mare, ochii cât sarmaua. Zice cineva, domnule Sile, boxerul de care vorbiți a fost în legătură directă acum 4-5 luni la sportul... Opa, iauzi, l-am știut. Era bine în acea vreme și povestea despre aceste filme, ne zice Mingers. Nu am știut că l-a fi sunat, cred că Răzvan Toma. El e capul răutăților, între ghilimele, ca să zic așa, care are cel mai multe relații în direcția asta. Albulescu era capitan în Capcana Mercenară. Nu le mai știu exact gradele, vă dați seama. Și a fost, da, a fost după primul război mondial, am și discutat mai devreme cu între ascultători. Am zis al doilea, au fi greșit, da, în mod clar, am corectat după. Da, ăla de la Beliș cu von Gürtz, cel din noiembrie 1918. Dar am uitat la ambele cazuri. Masacrul de la Beliș, în primul rând, nu știu dacă a avut atât de multe victime. Poate a avut, și mă înșel eu, dar mai bine decât să zic tâmpenii, întrebați-l pe Narcis diseară. Dar după numărul victimelor și felul în care s-au desfășurat faptele, eu am crezut că este mai apropiat de ceea ce s-a întâmplat la Trăznea decât la Beliș. Poate, cine știe, scenaristul a luat a îmbinat faptele din ambele evenimente tragice și le-a împachetat într-un scenariu ca să sune cât mai spectaculos, dar în același timp... Și că Sile, chiar ești numai de... Da, știu, dar la noi știți cum e, sunt multe pleonasme din astea care se rostogolesc în limba română și până la urmă ajung să fie acceptate. E adevărat că... Și sunt pleonasme când spui chior de un ochi sau șchiop de un picior sau... E adevărat, și când ești șchiop, e clar că ai doar un picior. Când ești olog, eventual, le ai pe amândouă lipsă. Sau un cărucior cu rotile, Doamne ferește. Da, m-am zis, mi-asum, pentru că sunt foarte multe deformări din astea și deformanții în limba română, care sunt greșite, dar tot rostogolindu-se, la un moment dat ajung să intre în limbajul uzual și să fie acceptate ca atare. Am zis, foarte multe chestiuni inexacte la un moment dat și greșite, de fapt, în limba română, între timp au fost primite
și în Dex și în, în la Dramatica Academiei. Zice cineva, da, și Pădurea Spânzuraților, mă rog, tot cu Primul Război Mondial, acolo e altă, altă treabă. Da, era faza și cu Jean Constantin cu poș față ciorbă în șapca, era în, în casca militară, era în, în ăsta, în, în primul din film, ăla cu Primul Război Mondial, în capcana mercenarilor. Așa, mai spune cineva, ci că tatăl meu primea ciocolată de la soldații nemți, apoi bunica mea se ascundea în pod de frică. Și că va ieși Germania din UE? Nu, nu, cred. Deocamdată stați așa, că nu e chiar așa, nu, hai să nu umflăm foarte mult evenimentele cu extremiștii care au câștigat în Germania. Au câștigat o regiune dintr-un land, mai e cale lungă până la extinderea pericolului la nivel de întreagă Germanie. Așa... Bunica mi-a povestea că era în Moscova sovietică și moldovenii îi înjurau și aruncau cu apă pe soldații români, apă fiartă. E, ce să zic? Nasol. Și că, domnul Sile, faptul că ești un bun traducător de filme nu înseamnă că ești și cunoscător, că muțe, poți emite și critici de film. Vezi și cazul domnului Cete Popescu. Da, da, dacă vezi foarte multe filme, poți să ai o opinie, ce, un critic de film, dar doar am văzut foarte multe filme românești, foarte multe, e adevărat. Și din cauza asta mă amintesc, dar nu le pot judeca valoarea filmelor respective, doar că mi-amintesc actorii, scenariu foarte multora dintre ele, regizori în general îi cam uit sau îi amestec. Dar, da, nu... În general, cine vede foarte multe filme, poate să zicem, să emită o opinie cât de cât pertinentă față de cei care se uită doar la seriale populare și alea de pe Netflix, unde nimerești unul bun din 10. În rest... ia uzi, salut Sile, jale mare a fost când au venit sovietici în țară la finalul lui august 44. Mama mi-a povestit că bunica a trebuit să se ascundă în Saivan când au ajuns soldații armatei roșii în proximitatea Ploieștiului, tocmai pentru a evita un viol sau altă agresiune fizică despre care vorbea toată lumea. Da. Așa... Pe la 11 septembrie 2001, unde erați? Ce făceați? Când ați văzut ce se întâmplă la New York? Vă veniți să credeți la prima vedere? Și că să vă fie clar, în politică și în... în politică și în război, probabil ați vrut să spuneți, nu există prieteni sau aliați. Există numai și numai interese. Da, absolut. E adevărat, dar în război, în general. Ci că eu, iar Florin Piersic n-a jucat în niciunul. Păi nu, nu în astea două. Florin Piersic, v-am și spus, mă, nu sunteți atenți, sunteți atenți doar parțial. A jucat în ultima frontieră a morții, ăla cu în care era Dichiseanu, șeful lagărului, șeful unității militare nemțești de la graniță, iar șeful rezistenței, mă rog, cel care ocupa se ocupa de rezistență, era un veteran de război militar român, jucat de Emanuel Petruț. Iar ăsta era tot militar rănit. N-avea un ochi, avea un bandaj din ăla pus pe ochi și mergea și în cârje, îi lipsea un picior lui Florin Piersic în filmul ăla. În ăsta, în ultima... ăsta cu ultima redută, ultima capcană, ultima barieră a morții, în fine. Așa, a mai povestit Vladimir Găitan la profesioniștii că în fiecare curte din Bucovina exista o groapă unde se ascundau femeile de soldații. Da, dacă spune atâta lume, acum ce să mai, nu mai, nu poate fi. Bă, sunt oameni care preferă un adevăr fabricat în locul purului adevăr istorisit de martorii acelor vremuri. Asta e partea a doua. E trist, de fapt. Bun, gata, hai, s-a terminat cu distracția. Hai să mai abordăm până la următoarea pauză măcar 1, 2, 3 subiecte așa mai care au legătură cu sportul. Victor Pițurcă a anunțat că acceptă să revină la Steaua, dar nu ca antrenor.
Ia să vedem, un articol din ProSport semnat de Sonia Baciu. Victor Pițurcă, în vârstă de 70 de ani, fost selecționer al tricolorilor, a anunțat că acceptă să revină la Steaua. De altfel, Pițurcă a subliniat că și-a încheiat cariera de tehnician în fotbalul românesc, dar că este deschis în cazul vreunei oferte venite din străinătate. Ultima echipă pe care a antrenat-o a fost Universitatea Craiova, de unde a plecat în ianuarie 2020, după 4 luni, pentru că nu făcea performanță după cum a afirmat la acea vreme. Pițurcă, fost tehnician al Roșalbaștrilor în mai multe mandate de-a lungul carierei, a anunțat că acceptă să revină la Steaua, la CSA, dar nu ca antrenor, ci într-o funcție de conducere. Totodată a punctat faptul că nu mai este interesat să antreneze vreo echipă în fotbalul românesc, dar dacă va veni o ofertă importantă din străinătate, ar putea face acest pas. Și a declarat pentru Fanatic următoarele: cu siguranță, ca antrenor să vin la Steaua, cred că nu se mai pune problema. Dacă va fi nevoie de serviciile mele în conducere, cred că aș fi de acord pentru Steaua. În România nu voi mai antrena niciodată. În străinătate poate. Acum sunt echipe mici care mă doresc, dar nu mă interesează. Sunt oferte și acum, și am mai avut din Arabia Saudită, din Kuwait. Când am plecat la Craiova, după 7 zile, a venit o ofertă de la Naționala Siriei. Dacă nu acceptam să merg la Craiova, cred că mă duceam. Pițurcă a vorbit deschis și despre situația clubului, una destul de complicată, și și-a arătat susținerea față de Daniel Oprița, antrenorul care se află de 7 ani pe banca tehnică, în ciuda faptului că Steaua nu poate promova în prima ligă. Și a mai zis Neampiții: la Steaua este un moment greu acum, dar sunt convins că vor scoate echipa din pasul ăsta, au plecat jucători titulari și Oprița nu a putut să închege un lot cum și-ar fi dorit. Am înțeles că se mai fac 2-3 transferuri acum și în iarnă la fel. Sunt convins că va continua. Ca antrenor am mai stat 7 ani la un club. Steaua e Steaua, știm foarte bine cum s-au derulat lucrurile și că a avut rezultate. Acum o să văd forța, psihicul și mentalitatea unui antrenor. Trebuie să lupte pentru Steaua și nu ar fi fost bine să renunțe. Dacă pleacă, trebuie să plece cu fruntea sus, nu așa. Nu-i aparține în totalitate lui vina și cred că ar trebui să înțeleagă și suporterii, a mai spus Victor Pițurcă, repet, pentru Fanatic. Da, e o chestiune, mai ceva nou, de fapt. Am mai spus chestia asta de-a lungul timpului. Victor Pițurcă acum doar a reiterat. Bine, asta că nu va mai accepta să antreneze nicio echipă din România, parcă nu spusese chiar așa cu gura plină în declarațiile anterioare, dar mă rog, e liber să facă ce vrea, are o vârstă și a demonstrat valoarea și la nivel de primă reprezentativă și la nivel de echipe de club de-a lungul timpului, nu știu, poate și desprins de realitatea momentului, nu-mi dau seama cât de mult s-ar mai putea adapta vremurilor ăsta, cu criza asta de valori fotbalistice în România, Victor Pițurcă, nu știu dacă mai are nervi, mai are răbdarea până la urma urmei. E de înțeles. Nu toată lumea până la urma urmei este cum a fost răposatul Mircea Lucescu să crăpe la propriu pe banca tehnică, să nu se poată despărți de fotbal până în ultimul moment. Așa, și de unde știți că Irina Margareta Nistor n-a văzut la capăt? Pentru că a declarat chestia asta de vreo 2 ori, iar n-a fost atent. A zis la un moment dat, a zis în vreo 2-3 locuri diferite că nu a urmărit filmul respectiv, inclusiv la noi a vorbit la un moment dat, cred că cu Narcis, la un moment dat un interviu telefonic în care spunea că nu a văzut filmul respectiv, că nu e genul ei, mă rog, a dat o cotit așa. Deși, repet, este un film premiat la Berlinar și care beneficiază foarte mulți actori de mare calibru și nu poate fi comparat cu nimic, cel puțin faza aia, v-am zis, cu ședința cu părinții, este senzațională de la final. Bine, a avut un mult mai mare impact
în perioada aia pandemiei, adică dacă o vedeai atunci, vedeai filmul atunci în plină pandemie, transmitea niște sentimente mult mai puternice, era mult mai în priză toți, dacă vedeam, da? Și

0: pentru cei care am traversat vremurile alea și am, le retrăim acum privind filmul respectiv, o să vedeți că e merită. Adică în niciun caz nu este un, nu este timp pierdut dacă vedeți respectiva producție. Bun, ci că da, adevărul este că la câte mii de filme a văzut dânsa s-o fi plictisit. Pe asta zic și eu, ea cu circunstanțe atenuante. Nici n-are cum să mai țină ritmul, mai ales la cum se produce acum la scară mondială. Nu poți să vezi tot. Trebuie să faci totuși niște criterii de selecție de care să te ții. Dar, mă rog, având în vedere că filme românești nu sunt foarte multe și mai ales alea premiate la festivaluri cu mare credibilitate și tradiție, zic că poți totuși să renunți la câteva străine ca să vezi un film românesc premiat. Da, în fine, poate l-ai văzut între timp. Nu e treaba asta, pentru că e o poveste totuși de câțiva anișori. Mă rog, încă o pauză publicitară și muzicală, revenim în câteva minute, în ultima oră a emisiunii Bârfe și Sport de astăzi. Păstrați frecvența Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bun, am revenit în direct la bârfe și sport pentru ultimele 45 de minute ale emisiunii de astăzi. V-am ținut la curent la începutul emisiunii, în urmă cu 2 ore, că astăzi a fost program prelungit, am început un pic mai devreme, de la 10 mai exact. V-am ținut la curent cu super meciul care s-a jucat în această noapte la american, pentru că încă e noapte la ei, sau mă rog, se îndreaptă către dimineață în funcție de orașul din Statele Unite, pentru că de la o coastă la cealaltă se întind pe cât 3 fuse orare câte sunt parcă în Statele Unite. A fost o noapte de neuitat la US Open în competiția masculină, un meci senzațional pe care l-am comentat în ultimele lui momente. Ben Shelton l-a răpus pe Carlos Alcaraz într-un meci care va intra în mod clar în istorie pentru spectaculozitate, pentru tensiune. Astfel, tânărul american a ajuns în semifinalele US Open după această confruntare de ținut minte la Flushing Meadows. L-a scos pe spaniol în 5 seturi într-o partidă care a durat, v-am zis, 4 ore și jumătate aproape, 4 ore și 28 de minute. S-a încheiat în jurul orei 3 și 30 de minute dimineață la New York. Mai târziu decât orice alt meci din istoria turneului, nicio partidă nu durase atât de mult într-un Grand Slam până acum, într-un Grand Slam american, pentru că recordurile sunt mai mari la celelalte turnee, din câte știu eu. La Roland Garros, de exemplu, s-a jucat și 2 zile. Da, deci mai au mult până acolo americanii. Drumul spre cea mai importantă victorie a lui Ben Shelton până acum la New York a fost plin de răsturnări de situație. O să revenim asupra meciului după ce răspundem la un telefon, pentru că v-am îndemnat să sunați, acum răspund. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
1: Da, în primul rând mi-a deschis apetitul la filme românești.
0: Păi nu trebuie mare brânză, trebuie doar să intri să dai pe canalul pe Cinemaraton.
1: Fata se uită zi lumină pe Cinemaraton. Filme pe care nu le-am văzut nici eu, cei drept.
0: Nici eu nu le-am văzut pe toate. Nu cred că există vreun om în țara asta să fi văzut toate filmele.
1: Deci n-aveam cum să le văd chiar pe toate.
0: Nu numai de asta, dar nici nu erau prea multe opțiuni până în 89. Ori le vedeai la cinema, ori la televizor, dar nici la televizor nu erau prea multe, mai ales în anii 80, când a fost economia crâncenă și se ajunsese la doar 2 ore de program pe seară, de la ora 8 la 22, unde să mai bage și film românesc? Le băgau pe buc-

0: cățele, le tăiau, le ciunteau de le lua naiba și oricum băgau foarte multe din alea de propagandă, cu șantiere, cu... Na, nu prea vei.
1: Ca să facem așa o parodie, BD-urile și, mă rog, ce mai filantropic așa...
0: BD-urile au fost cenzurate, da, nu, BD-urile au fost cenzurate, să știi. Da. În anii 80 nu mai n-au fost nicăieri, nu mai erau nici la televizor, nici în cinema, pentru că li se pusese pata la un moment dat ăstora de la cenzură, securiștilor, că nu prea e ok, că diminuează imaginea bună a organelor legii în fața poporului, că nu e ok, că fac mișto de polițiști, că na, din asta.
1: Bun,
0: și l-au scos, nu?
1: Ca să spunem altfel, erau prea multe subtilite.
0: Probabil, nu știu, dar în mod clar a fost cenzura. Au zis-o aproape toți actorii care au fost în film, inclusiv Demrădulescu în celebrul lui interviu din anul morții, în anul 2000, pentru televiziunea română, când a vorbit atunci la profesioniștii, la Eugenia Vod. Și a spus treaba asta, că a fost cenzurat. A fost scos din circuit, mă rog. Zice, vrei să zici.
1: Chestii de teatru și vreau să zic că Interul merita un 5-0 sau un 2-2.
0: Mă, aseară omul meciului a avut dreptate Mourinho la final. Omul meciului a fost Courtois.
1: Portar.
0: Clar. Deci eu m-am corectat la final, că vorbeam cu colegii aici pe aplicație. Bine, și Inter a fost la prima repriză, dar pe urmă s-a întors treaba. După cum începuse meciul, eu am zis, bă, gata, le și scriam, să vedeți ce le dă să sacă astăzi Kylian Dictator, că e presă, piesa aia, Kylian Dictator.
1: Eu mă repet, putem să termine 5-0 sau 2-2?
0: Păi, da, putea să și bată Interul la câte ocazii au avut. Deși poate altfel se decurgea jocul, altfel reacționau și cei de la Real dacă mai punctau o dată interiștii. Adică, nu știu, poate se concentrau mai mult, nu mai tratau fazele alea cu...
1: La 2-1 sau tare?
0: Da, s-au păcălit oricum. A avut și ei, adevărat, și Real ocazii de partea cealaltă.
1: A avut la ocazie cu 3 cu portarul și cu 3 cu fundașii și cu portarul. Au avut multe.
0: Au și cu cine.
1: Una peste altă, meciul a fost drăguț.
0: Da, dacă ar fi și astea din seara asta, măcar la fel de mișto ca la de seară, îți dai seama că ar fi senzațional. Aștept să văd Barça, să vedem cum se mișcă, deși e mai greu un pic, ăștia stațoși Feyenoord, olandezi, nu-s ușor de bătut, să știi. Se pot pune pe două linii și dacă ești disciplinați și le taie macaroana, trebuie să se bazeze pe sclipiri individuale multe, Barça. Și cu astea mergi cam la risc, dacă te bazezi pe...
1: De când cu noul ăsta regulament, bă, nici acum nu îl înțeleg. Adică, mă rog, îl înțeleg, dar cine termină pe locul 8, cine termină pe nu știu cât. Când erau 4 grupe, știa exact. Dacă doi băteau 2 meciuri la rând, știa deja că sunt cel puțin calificați.
0: Da.
1: Pe ce loc?
0: Începea mai în forță competiția, dar pe de partea alaltă se putea moleși mai după aia, se puteau face manevre, se puteau să se culce pe ureche dacă scoteau suficiente puncte încât să fie calificați, nu mai puneau usul, mai jucau cu rezerve și puteau profita unele echipe care nu meritau ca să meargă mai departe. După ce prindeau o echipă care avea deja 6 puncte după 2 meciuri, era... Vazi calificată, ce să zic, nu era perfect nici sistemul dinainte. Acum te ține mai în priză, te face să câștigi meciuri de la început până la sfârșit, pentru că nu știi ce fac celelalte, sunt prea mulți factori de luat în calcul și nu prea merge să te culci pe ureche.
1: Dar ocupă mondială, nu te ține în priză când în 4 grupe... Acolo.
0: Nu, Cupa Mondială a fost o porcărie anul ăsta cu meciurile de la început. Prea multe meciuri, prea multe fără miză, multe fără valoare de Cupa Mondială. Nu, acolo e cu totul altceva. Dar la Liga Campionilor, eu aș mai
1: întreba și mai întrebat și alți ascultători cât s-au plictisit și cât nu s-au mai uitat la meciuri.
0: A, păi au fost multe, niciunul nu m-a văzut, m-am uitat.
1: Finale. Tot exact. Așteptau fazele finale.

0: naționale, ce noi ne bălăcărim cu meciul ăla, cu meciul altul.
1: Exact, nu, au fost multe meciuri în plus de umplutură, care n-aveau fason de cupă mondială, adică, să fim serioși.
0: Păi și câte meciuri de alea să vedem?
1: Păi nu vezi că dacă ar fi după Infantino să fie cât mai multe?
0: Dar să le punem pe toate.
1: Păi, în curând, ai văzut ce zicea Andy, că o să se întindă cupa mondială pe toată vara. Începe în iunie, să termină când începe școala.
0: Toate țările care au un campionat intern, să le bagi în campionatul mondial, ce contează. Începe campionatul mondial.
1: Aia zic, ți-am zis, o să fie un turneu final care să țină toată vara. Se termină, începe la a doua săptămână din iunie și se termină când încep copiii școala la 15 septembrie. Și încep campionatele interne cu jucătorii neconvocați.
0: Cum au fost și prostia aia cu să se facă campionatul campionelor.
1: Da, e, nu, nu mai merge. Am și explicat ieri de ce. Nu, are de suetă deja. Nu, dar dacă se merge în ritmul ăsta, în curând o să țină campionatul mondial de fotbal mai mult decât ăla la rugby. Ai văzut că la rugby ține vreo lună jumate, două. Dar măcar au scuze, au motive, au, na.
0: Că nu, urmăresc, la turnee, la rugby, mă uit. Îmi place.
1: Când sunt mondiale și când sunt meciuri din astea mai echilibrate. În rest nu prea mă dau un vânt.
0: Când sunt meciuri. M-am uitat la Australia.
1: Când sunt derbiurile mari între marile forțe și când sunt când există posibilitatea cât de vagă de a apărea vreo surpriză.
0: Noua Zeelandă cu X și are 70-0.
1: Pe asta zic. Nu la alea, unde, că, la meciurile României, de exemplu, că ai văzut că noi la orice ediție de cupă mondială mergem cu dezideratul clar de a lua cât mai puțin. Nici prin cap nu ne trece că am putea să câștigăm un meci.
0: Obiectivul
1: e să luăm sub 10 pe meci, sau nu știu, na, e, mă rog, e jal.
0: Da, și în încheiere să-i spun domnului coleg al dumneavoastră, Neacest Dejean, care va lua campionatul meu.
1: Craiova ia din nou campionatul și păstrează titlul?
0: Nu ia.
1: A, nu ia, am înțeles. Păi și cine ia atunci?
0: Abana.
1: A, deci nu contează, dar sigur nu ia Craiova. Am înțeles. Da, hei, mă rog, părerea ta.
0: Eu sunt rapidist, dar nu o să spun niciodată.
1: Păi și atunci înseamnă că o să ia Dinamo. Dacă
0: poate
1: merge,
0: ia Dinamo. Da.
1: E, poți să știi, deocamdată.
0: Poate ia, nu știu.
1: N-ai de unde să știi de unde sare iepurile.
0: O să avem un campionat cu multe campioane pe primul loc. Poate ia Petrol.
1: Asta ar fi chiar ultima bombă. Greu de crezut.
0: Păi da, ultima bombă a fost și când a luat oțel, ultima bombă a fost și când
1: a luat oțel. Da, aia măcar au început, veneau după un sezon din care arătaseră că pot și Urziceniu la fel. Al pe urmă, când au luat titlurile, știi și tu că aproape au condus cap-coada, adică au dominat sezoanele respective.
0: Ultima bombă a fost când mai era un pic și luat Târgu Mureș, ultima bombă a fost...
1: A mai fost și înainte de astea, a fost în 2001, parcă ții minte că am fost la meci, când a pierdut FC Naționalul titlul în ultima etapă, din cauza unui indirect, Craiova cu Dinamo, atunci.
0: Ne-a poftim.
1: Era fost la un pas atunci să ia Olăruiu titlul cu, era cu Gino Iorgulescu președinte, Olăruiu antrenor, a fost în ultima, penultima etapă parcă au ratat titlul atunci. Da, și vorba ta, și a fost la un pas și ăștia Târgu Mureșu, tot așa, era îndoiela ei atunci, am mai ținut.
0: De Târgu Mureș.
1: Păi da, zic, de asta ia Târgu Mureș. Au mai fost surprize de astea. Nu mai ții minte, Sportul Studențesc în ultimul an, înainte să retrogradeze, a ratat cupa UEFA pentru un gol, diferență.
0: Dacă se chema campionatul Bucureștiului, între Sportul Studențesc, mai era FC Național pe vremea aia.
1: Păi erau cinci echipe bucureștene atunci în prima ligă.
0: Da, și Steaua, Rapid.
1: Steaua, Dinamo, Rapid, FC Național și Sportul Studențesc.
0: Da, și cum se chema pe atunci la adevărul.
1: Că era o echipă, că au fost multe momente în care erau toate cele cinci echipe bucureștene erau pe primele cinci locuri ale. Da.
0: Sportul Studențesc le bătuse pe toate.
1: Că le luase la rând, da, dar știi cum făcea Sportul. Putea să bătea Dinamo cu 3-0 și pe urmă mânca bătaie cu 2-0 de la Petrolul sau de la Gloria Buzău.
0: Deci, da, păi da,

0: Acolo, acolo sigur, campionatul se câștigă cu echipe mici, nu cu...
1: Păi da, cine are constanță, cine nu pierde meciurile pe care nu trebuie să le piardă. Alea care au rezultate, nu faci surprize negative, nu surprize neplăcute, atunci câștigi titlul.
0: Punctele sunt puncte, nu?
1: E normal. Atacul îți umple tribunele și apărarea îți câștigă campionatul și alte proverbe de genul ăsta. Bine, Maestre, mai vorbim și cu alte ocazii. Sănătate, numai bine. Așa, unde rămăsesem la domnul Alcatraz, din Alcatraz. Bun. Mai o chestie interesantă statistică, uite, înaintea confruntării epocale de astăzi, pe care v-am zis, care am prins finalul în direct, este că spaniolul Alcaraz avea până în dimineața asta la americani un palmares de 13-0, era neînfrânt în fața niciunui jucător, oricărui jucător american. Se întâlnise până acum cu mai mulți și în total avea 13-0, nu bătuse niciun american vreodată. Drumul spre cea mai importantă victorie de a lui Ben Shelton de astăzi, v-am zis, a fost cu multe răsturnări de situație. A servit pentru primul set la 6-5 și a condus cu 5-3 în tiebreak, dar Alcaraz a găsit de fiecare dată răspunsul și a trecut în avantaj. În loc să fie afectat de ocaziile astea ratate, tânărul american a schimbat complet dinamica partidei, serviciul și agresivitatea lui au început să facă diferența. Alcaraz a câștigat un singur game în setul al doilea, a fost 6-1 pentru Ben Shelton. Pe urmă a continuat americanul în același rit și s-a desprins la 3-0 în cel de-al treilea set. Alcaraz a avut o șansă de break când adversarul lui servea la 5-3, dar Shelton a rezistat și a ajuns la un singur set de semifinale. Răspunsul spaniolului a fost însă pe măsura situației, a arătat cel care are foarte mare valoare. Carlos a preluat rapid controlul manșii a patra, s-a desprins el la 3-0 și a împins meciul în decisiv spre cel de-al cincelea set, unde s-a mers cap la cap. S-a păstrat echilibrul până la tiebreak. Statisticile până în momentul ăla îl favorizau categoric înaintea ultimului act pe Alcaraz, pentru că câștigase 15 dintre cele 16 meciuri de 5 seturi pe care le-a jucase până în momentul ăsta al carierei. Deci experiență pentru decisive la greu. Pe de altă parte, Ben Shelton nu reușise niciodată să câștige vreunul la US Open. S-a mers în echilibru până la tiebreak. Alcaraz a avut o minge de break la 2-2, dar Shelton a fost și mai aproape de desprindere, la 4-3, când și-a creat 3 ocazii pe serviciul adversarului. Toate însă au fost ratate. Calificarea a ajuns să se decidă la maxi tiebreak, acel tiebreak până la 10. Shelton a obținut primul avantaj. Alcaraz a revenit încă o dată. Ultimele momente ale maratonului i-au aparținut însă americanului, care a arătat și mai proaspăt, cel puțin așa mi s-a părut mie, oricum mai puternic decât Alcaraz, ceea ce e foarte greu, credeți-mă. Pentru cei care nu urmăresc tenisul de altfel. Și această victorie pecetluită, v-am zis, cu un serviciu extraordinar, a îngropat mingea, a crăpat cimentul de la Flushing Meadows cu serviciul ăla, a servit cu 233, după calculele unora, 235 de kilometri pe oră. A bubuit mingea, de nici nu a văzut traiectoria. Alcaraz a rămas, n-a schițat niciun gest, a rămas cu racheta în mână. L-a aplaudat zâmbind pe Ben Shelton pentru serviciul ăla foarte tare. Deci uitați-vă la finalul meciului, că n-ați mai văzut de mult așa ceva. Trasor a fost ăla, ceva laser. Victoria asta i-a adus lui Ben Shelton o semifinală cu Francis Tiafoe și garantează prezența cel puțin a unui american în ultimul act. Deci oricare dintre ei merge având aceeași naționalitate, trofeul de la New York va avea un american care se va bate pentru el în ultimul act. Nici Tiafoe nu vine însă prea odihnit, pentru că n-a jucat totuși 4 ore și 28 de minute cât au jucat cei doi, dar a avut nevoie de 4 ore și 41 de minute a jucat și mai mult Tiafoe.

Cum? După ce a revenit de la... Ba da, atât a jucat. După ce a revenit de la 0-2 la seturi și break în fața lui Alex Mikkelsen și a câștigat cu 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Deci îi luase Mikkelsen primele două seturi, 7-5, 6-3 și pe urmă s-a pus pe el. Tiafoe și l-a rupt. 7-5, 6-3 și tot așa a încheiat 7-6 la maxi tiebreak. În statistică însă, Ben Shelton pornește cu un avantaj confruntărilor, în confruntările directe, are 3-1 în cele 4 meciuri pe care le-a jucat până acum, în care s-au întâlnit cei doi. Ben Shelton e în avantaj moral. Să vedem cum se vor reface fizic până la meciul ăsta. Este cea de-a 146-a ediție a US Open-ului și se va termina la data de 13 septembrie, adică duminică, la sfârșitul acestei săptămâni. Ia să vedem ce mișcare ați mai făcut pe aici, ce ați mai scris mesaje. Așa, mi-a trimis un link. Pericol la ușa casei, iar urși la Pietroșița, băi, au terorizat pe aia, cred că migrează aia de acolo. Uite, să-l întreb mâine sau pui bine când m-o întâlni din nou cu Viorel, el are rude prin zona aia. Cum or mai supraviețui oamenii în Dâmbovița acolo cu atâta ursărie pe capul lor? Așa, ci că dacă va ține campionatul mondial, noi când mai dăm barajele pentru cupele europene, măcar pe primul? Poate ne dă o dispensă și apoi ne întoarcem la mondial. Da, ce să zic asta, dacă ne calificăm la mondial. Așa, zice cineva că diseară le dă Barça 7-2. Mamă, ce optimiști sunteți. Eu nu am crezut că Cupa Mondială va putea captiva atât de tare în formatul în care s-a desfășurat. Nu mai sunt nici vremurile de demult când se jucau 10 meciuri și gata. Bine, adevărul ăsta e că și în vremurile în anii 70-80 erau cam puține. Acum sunt totuși prea multe, nu știu. Ideal e cum a fost în Qatar, cum a fost în Rusia. Era bine așa. Da, mă rog. Mai zice cineva, totuși cu stângacii sunt probleme. La ce vă referiți? La tenis? Da. Dar cartoful, ce s-a întâmplat, nu a fost prezent la acest turneu? Păi dacă nici măcar nu urmăriți și îl paria și îl porecliți, îl faceți deja cartof pe Djokovic, nici nu vă spun ce s-a întâmplat cu el la cartoful ăsta, cu cartoful la turneul ăsta, pentru că sunteți răutăcios. Înseamnă că nu vă uitați la tenis, dar vi s-a fost dumneavoastră pata pe el. A ieșit din primul tur, nu mai țineți minte. Nu ai adevărat că da la bubuși cu asta, hai să fim serioși. Ci că facem un pariu virtual că Barcelona bate pe Inter. Păi n-are treabă Barcelona cu Inter. Cu 3 nu înțeleg. 3 nu mi-l cale, dar nu înțeleg ce ați vrut să scrieți aici, chiar nu pricep. Îmi pare rău. Și că cu 243 a servit Ben Shelton, servece mai tare decât Alcaraz. Noi am făcut cineva un calcul transformat din mile în kilometri și a ieșit 233-235, cam așa, nu 243, poate o să fie transformat din mile marine dumneavoastră, nu știu, habar n-am, nu din mile terestre. Da, știu că ați glumit, îmi închipui că ați făcut mișto de Djokovic are o vârstă până la urmă, ce să mai... A trebuit să retragă și să-și vadă de treabă, chiar dacă eu sunt un fan al lui. Așa, uite, se supără cineva pe dumneavoastră, cică. De ce îl face cartof pe Djokovic? Singurul sport pe care l-a făcut el este uitatul la televizor. Să moară capra vecin. Vă certați între voi. Așa, a servit la un moment dat cu 248, am înțeles, deci nu e vorba de ultimul serviciu ăla de bombardeaua aia, pe ăla l-am văzut eu, ăla cu 248 nu l-am văzut, o fi fost, nu ne gândim, adică acum vă aud în premieră, nu vă contrazic pentru că nu știu dacă a

așa e și nu altfel. Vă vorbeam și despre nominalizații la Balonul de Aur. Kylian Mbappé, Lionel Messi și Ousmane Dembélé se numără printre cei 30 de fotbaliști nominalizați pentru Balonul de Aur 2026, transmite agenția France Press și site-ul Tutto Mercato Web. Pe lângă câștigătorul Balonului de Aur din sezonul trecut, Dembélé, alți 7 jucători de la Paris Saint-Germain au rămas în cursă. Adică Kvaratskhelia, vicea Kvaratskhelia, Ashraf Hakimi, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos și William Pacho. Da, mă rog, sunt și de umplutură câțiva dintre ei, dacă ar fi să mă întrebați pe mine. În schimb, Désiré Doué și fostul parizian Bradley Barcola, acum la FC Liverpool, lipsesc de pe lista asta. Da, mă rog, nu, da, mi se pare cam aiurea, adică să-l pui pe Pacho și să-l scoți pe Barcola de pe listă, da, mă rog. Spaniolii, câștigători ai Cupei Mondiale în această vară, au cel mai numeros contingent, era și normal, au 6 iberici, printre care Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri, Ferran Torres. De asemenea, argentinianul Lionel Messi, deținătorul recordului de cele mai multe baloane de aur din istorie, 8 la număr, și finalist al ultimei Cupe Mondiale cu Argentina, care și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă în urmă cu peste o săptămână, este și el în cursă pentru al 9-lea trofeu. Da, care adică sunt sigur că nu o să-l câștige, dar l-au băgat în cursă, văd. Mai surprinzător au fost nominalizați și senegalezul, asta nici eu n-am înțeles-o, cu Sadio Mane, care e la Al Nassr. E adevărat că Amil face totul la echipa arabă acolo, că Ronaldo săracu ce să așteaptă la pasele africanului și să-i le dea asta în gura porții și să mai mișcă și el câte ceva pe acolo. În rest, greu echipei îl duce acum Sadio Mane, la fel cum înaintea lui l-a dus brazilianul zi ăsta care e la turci acum la Fener. Cum îi zicem, ce lapsus am. A jucat vreo 2 ani la Nassr în spatele lui lui Cristiano Ronaldo. Bă, ce lapsus am acum. Și printre cei mai în formă fotbaliști din campionatul Turciei, bine a făcut că a plecat de la Ara, pentru că încă mai putea. Ziceți, mă, că voi știți, sunteți tari. În fine. Vine, o lacu să-mi vină pe limbă la un moment dat și o să vă spun că l-am lăudat de multe ori până acum. Bun, deși într-adevăr nu înțeleg nici eu ce caută Sadio Mane pe listă, nici mexicanul Julian Quiñones, și deși hai să zicem că ăsta a mai mișcat la Cupa Mondială, na? În fine. Singurul jucător din campionatul Italiei care a fost nominalizat este Lautaro Martinez. Am văzut și aseară de ce. Argentinianul din formația lui Cristi Chivu, campioana în titră în Serie A, goal getter, mă rog, hai să zicem că aici, fără doar și poate, Lautaro Martinez chiar merită să fie în, poate chiar în top 5. Lista totală a celor 30 de nominalizați, citit așa pe repede înainte, Jude Bellingham de la Real Madrid, Pau Cubarsí de la FC Barcelona, Marco Cucurella de la care a început la Chelsea, sezonul și acum e la Real Madrid, mă rog, între sezoane, de când a început calculul pentru anul calendaristic, de fapt, pentru după care se ia în calcul Balonul de Aur, Ousmane Dembélé de la PSG, Luis Diaz de la Bayern München, Bruno Fernandes de la Manchester United, Erling Haaland la zonă seară a rupt Dudu din nou, 2 goluri de la Manchester City, Gabriel Magalhaes de la Arsenal, Harry Kane de la Bayern München, Ashraf Hakimi de la PSG, Lamine Yamal de la Barcelona, Hircea Kvaratskhelia, v-am zis, de la PSG, Marquinhos tot de la PSG, Sadio Mane de la Al Nassr, Lautaro Martinez de la Inter, Kylian Mbappé de la Real Madrid, Nuno Mendes de la PSG, Lionel Messi de la Inter Milano, Michael Olise de la Bayern München, João Neves de la PSG, William Pacho de la PSG, Julian Quiñones de la Al-Qadisha, Declan Rice de la Arsenal, Rodri de la Manchester City și respectiv FC Barcelona, că s-a mutat, Fabian Ruiz de la PSG,

Dayot Upamecano de la Bayern München, Vinicius Junior de la Real Madrid și ultimul pe listă, că s-au fost în ordine alfabetică, Vitinha de la Paris Saint-Germain. Acum rămâne de văzut care cum. Talis cam așa, bravo, bă, ce băieți deștepți am aici. În cei care mi-ați trimis mesaj. Da, frate, Talisca, lui uitasem pe Talisca. Omul e super meserie, ce să nu mai la prima tinerețe, dar v-am zis, înainte să vină Mane la Al-Nassr, Talisca fusese meseriașul acolo. Da, doi dintre voi mi-a spus, mi-a scris Talisca. Și restul v-ați încercat norocul, ba cu João Félix, ba cu N'Golo Kanté, ba cu, da, în fine. Dar rest, da, s-a fost vreo doi care mi-ați răspuns corect, Kanté, corect Talisca, pardon. Așa, ci că Silea e din ce în ce mai multe lapsuri. Păi, da, după, nu sunt obișnuit să duc de unul singur emisiune de 3 ore, mi-a pierit antrenamentul din perioada în care i-am ținut locul lui Narcis seara la fluier final. Așa, ci că... zice cineva, Talisca acum la Fener și are 32 de ani. Păi da, am zis la a doua parte carierei, numai la prima tinerețe, totuși la 32 de ani. Să fim serioși, am zis că este în campionatul Turciei la Fener, am spus mai devreme, n-ați fost atent. Da, brazilianul Talisca, corect, încă o mai duce 3-4 ani lejer, da. Acum nu știu, că și la Turcie destul de greu, ți-o mai iei la joale, nu e chiar așa. La că rămânea la arabi, o ducea boierește. La Turcie sunt șansele de a face performanță internațională mai mari, dar și campionatul e mult mai puternic, nu se compară cel al saudiților cu campionatul Turcii. Dar ce am zis că Messi e la Inter, am zis la Inter Miami. Am zis la Inter Milano, nu de Inter Miami. Da, posibil, nu neg. Oboseala. Bun, ce vă mai spusesem înaintea ultimei pauze, că vă mai cuprinde în emisiunea... A, detai ca Mbappé, da, seara, că a mai bifat o performanță. După ce a marcat primul său gol din acest sezon în UEFA Champions League în partida câștigată de Real contra Interului Milano cu 2-1, Mbappé a deschis scorul la zăzut în minutul al 14-lea, pe urmă și-a mai creat câteva ocazii mari, foarte mari chiar, vreo două cel puțin, din vreo 4-5 în total. Este golul al 70, cu numărul 71 marcat de Mbappé în Champions League și l-a egalat astfel pe legendarul Raul González în topul golgheterilor all-time. Mbappé, care este și golgheterul ediției precedente a UEFA Champions League, a reușit 13 goluri în ediția trecută. Cristiano Ronaldo rămâne în continuare pe primul loc, cel mai prolific marcator din istoria Champions League, cu 140 de goluri. Fiind urmat de Lionel Messi cu 129 și Robert Lewandowski cu 109. Lewandowski a plecat acum în MLS, nu mai poate să mai bifeze în Champions League. Dar Messi, bine, și Messi a plecat, de fapt, nici el nu mai poate să bifeze, Cristiano Ronaldo de asemenea. Primele trei locuri sunt ocupate de fotbaliști care nu mai evoluează în Europa. Patru, de fapt, că e și Karim Benzema, de fapt cinci, că până la urmă, la pe locul al cincilea, nu cinci, că l-a egalat acum pe Raul González, locul al cincilea era ocupat de Raul González, deci ordinea era asta, este asta, Cristiano Ronaldo, 140 de goluri în Champions League, Lionel Messi, 129, Lewandowski, 109, Karim Benzema, 90, după care urma pe locul 5 Raul González cu 71, tot 71 a făcut acum și Taika Mbappé, Kylian Dictator. O să vă pun piesa cu Kylian Dictator imediat după finalul emisiunii. Prima piesă după calul publicitar, înaintea lui Andy Stănescu, o să fie Kylian Dictator. Așa. Să vedem, ritmul ăsta, dacă merge așa, nu știu dacă o să-l depășească pe, neapărat pe Cristiano Ronaldo, că trebuie să mai dea încă o dată pe atât Mbappé. Deci a dat 71 până la 140, mai are de dat încă 69 de goluri, doar în Champions League. Atenție! Da, cel mai probabil o să intre în top 3, o să urce pe podium.

0: Cred, nu știu, probabil o să-l depășească pe Robert Lewandowski, să vedem dacă va fi în stare să-l depășească și pe Lionel Messi cu 122 și până la Ronaldo cu 140. Cale lungă să-i ajungă, ca să zic așa. Vă mai spuneam și de echipa pe care vrea să o cumpere Leuțu Messi din Liga Secundă, este CD Eldense. Lionel Messi este aproape să finalizeze un acord pentru a cumpăra gruparea spaniolă și să o adauge la portofoliul său tot mai mare de investiții în fotbal. Conform mai multor rapoarte din Spania, Leuțu a ajuns la un acord de principiu pentru a achiziționa toate acțiunile deținute de un grup acționar majoritar, TH Soluciones Group SAS, iar un anunț oficial este așteptat în următoarele zile, conform surselor economice. Grupul de investiții columbian care deține echipa și care a preluat controlul asupra Eldense astă toamnă, în urmă cu aproape un an, în octombrie 2025, își va transfera întreaga participație către Messi. Tranzacția rămâne condiționată de aprobarea Consiliului Superior pentru Sport din Spania, CSD. Messi, care s-a retras recent din Naționala Argentinei, are deja o echipă de Liga a 5-a, UE Corneia, cumpărată astă primăvară la 16 aprilie. De asemenea, urmează să primească încă o participațiune la clubul din Statele Unite, la Major League Soccer Inter Miami, unde activează în prezent, după ce contractul lui de jucător va ajunge la final. Echipa asta pe care o vrea acum din Segunda, Eldense, are sediu în Elda, un oraș cu doar 55.000 de locuitori în provincia Alicante, în estul Spaniei. Clubul a evoluat cea mai mare parte a istoriei sale în ligile inferioare iberice, însă după noi investiții a ajuns acum în eșalonul al doilea. Eldense l-a demis pe antrenorul Claudio Barragán la sfârșitul acestei săptămâni, duminică, după ce a obținut doar 2 puncte în primele 4 meciuri de campionat, ajungând pe locul al treilea de la coada ante, penultimul. Hai, să vedem, îi prea acum Leuțu, poate le dă cașcaval să își cumpere jucători, n-avem de unde să știm. Mai citesc câteva mesaje de la voi și pe urmă vă spun pa. Zice cineva de Talisca că dacă rămânea în Arabia Saudită era rege acum. Da, mă rog. Aseară Mbappé, cel bătrân, a fost erou și ăla mic a luat roșu. Da. Și la național tot cam așa, să vedem cu Zizou cum o să fie. Ziceți de la Naționala Franței cu Mbappé. Și că aici în Franța se glumea pe seama lui Mbappé când era la PSG, suporterii puseseră porecla Mobutu. Păi da, au și scos cântecul ăla cu Kylian Dictator. Pentru că el dictator la PSG. Păi și ce credeți că acum la Real e prea departe? Bine, acolo sunt mai mulți mecheri, nu prea suflă nimeni în fața lui domn Florentino, lui Florcea Perez, da, mă rog. E și acolo, tătic, stați liniștiți. Nu poate chiar ca la PSG, dar... Așa, ci că o părere, vă rog, nu credeți că ar fi mai corect și mai cinstit ca balonul de aur să se dea la fel ca gheata de aur decât la cei care evoluează în cele 5 mari campionate din Europa? Păi, în general, câștigă unul din cine. Și dacă nu există regula asta oficială, oricum nu prea câștigă nimeni din afară. Rar când se impune cineva într-un campionat care e în afara top 5. Așa, aia cu întoarce cu să joace la Barcelona la finalul carierii după ce termină cu Inter Miami sunt povești cu Messi, nu cred eu. Poate așa, la vreun meci amical, vreun ăsta, dar oficial nu prea cred, sunt povești bazme de adormit copii, părerea mea. Bun, asta a fost pentru astăzi, dragii moșului bârfe și sport. Ne reauzim mâine de la ora 11. La bârfe și sport. Până atunci să fiți sănătoși, rămâneți pe frecvența Sport Total FM, pentru că urmează Andy Stănescu și Gura Porții. Numai bine, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bun găsit, fraților, iată că am supraviețuit începutului de săptămână. Am ajuns pe la mijlocul ei, cred. Nu sunt foarte sigur. Ar trebui să fie miercuri azi. Dar mă iau și eu după, nu după calendar. Chestia asta cu calendarul mi-a fost străină întotdeauna. Mă iau după meciurile de Champions League, alt reper. Deși nu mai sunt un reper nici astea, pentru că se întinde Champions League pe toată săptămâna. Avem meciuri de Liga Campionilor și mâine. Avem și azi, și cine știe. Se aude că nu-i valabil pentru toată întinderea fazei grupei. Programul ăsta. N-are sens să ne mai batem capul. Trăim așa de pe o zi pe alta, de pe o săptămână pe alta, așteptăm să vedem ce modificări mai fac ăștia din mers, ai Luceferin. Tot timpul vine să-l confund cu Infantilo, când prea e nicio diferență între cei doi. La bani, deocamdată l-a bătut Infantilo, dar nu pentru mult timp. Vești bune, vorba aceea, schimbarea șefilor, bucuria săracilor, ca să nu spunem altfel. Consiliul de administrație al televiziunii române a sucombat. Gata, au trecut în lumea celor drepți. Deci mai știu ultimul consiliu de administrație când a fost instalat. Când a ajuns acolo la putere, cred că acum vreun an sau doi. Fie nu mai contează, de când cu noua lege a integrității sau cam așa ceva, pufuleța a trebuit să plece. Deci, cel de-al doilea membru al clanului Săftoiu, pentru că mai întâi a fost Elvis Săftoiu, președintele director general al televiziunii române, cu niște ani în urmă, acum a fost Adriana Săftoiu, aici urmează probabil fisul. Peste câțiva ani a trebuit să plece Adriana Săftoiu, așa îi spuneau ăștia din presă. Nu inventăm noi poreclele astea, am mai spus și zilele trecute. Noi pe fotbaliști îi mai poreclim ca să ne apropiem așa. Sufletește, maică, dar politică nu ne-a permite, evident. Așa îi ziceau pufuleț pe vremuri. Gata, a trebuit să plece de acolo, odată cu ei au plecat și alții, pentru că s-a constatat că nimeni nu era compatibil. De fapt, că toți aveau incompatibilități, că ocupau mai multe funcții. De exemplu, mai era una Cristina Pocora, care era și consilier ceva pe la aparatul premierului interimar, consilier de stat, mai era unul... Stați să nu-i greșesc numele, Stelian Bărăgan, cheamă, care se ocupa cu agricultura în calitate de director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest, Oltenia. Deci vă dați câte instituții dintre astea ale statului sunt, și ne mai mirăm. Adică avem găuri mari în buget, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest. Deci ei ocupă mai multe funcții deodată, dar noi știm asta de multă vreme, câte 7-8 funcții. Ocupă în diverse instituții ale statului. Acum, chipurile cu noua lege, Agenția Națională de Integritate poate lucra mai în voie, așa îi poate lua la mână. Aici, până la urmă, TVR-ul nu mai are Consiliul de Administrație în acest moment. Acum să vedem ce or mai fi. Ce-o fi mai departe, cine o să conducă, deocamdată înțeleg că a fost pus tot un interimar acolo, o jurnalistă, aia scapă numele în momentul ăsta, nu ne interesează foarte tare, ne interesează cine pleacă, nu cine vine, că nu se schimbă nimic la TVR, că nici măcar nu se mai numește interimar, se numește supleant, ăla care rămâne în locul tău. Consiliul de Administrație. Da, parcă așa se numeau și pe vremuri. Tot supleanți unii, da? pe vremea lui Neanicu. Hai să ne întoarcem la Liga Campionilor, cea de toate zilele. Bă, cum ați văzut aseară, n-au fost surprize. Era ușor de anticipat, nu rezultatele, că pentru asta chiar trebuie să ai o inspirațiune nebună. Cei mai hârșiți pariori probabil nimeresc rezultatele.

la fix. Dar puteai intui care sunt câștigătorii, n-au fost surprize. Fraților, începem cu Nosferatu, cu Unai Emery, favoritul nostru, personaj extrem de carismatic, vampir. Așa vorbește lumea că ar fi. S-ar fi născut 2-3 mii de ani în urmă, Unai Emery, i-ar fi prins pe toți. Deci toate personajele importante din istorie, de la Ramses al doilea încoace, după, sau poate că e și mai bătrân, a prins și regatul vechi al Egiptului, pe vremea când se construiau piramidele. Ăsta e un fel de șarpe boa în fotbal, Unai Emery. Se colăcește așa încet, încet în jurul tău, să nu e precum șarpele ca din Cartea Junglei. Nu-i țineți minte cum îi cânta lui Mowgli? Trust in me, just in me, go to sleep. Așa. Îl adormea, îl hipnotiza pe Mowgli, se încolocea în jurul lui, așa joacă fotbalul. Unai Emery, te adorme, mă, efectiv. Eu recunosc că la meciul ăsta, fraților, că mai înregistrasem o emisiune după ce terminasem la noi la radio, la un moment dat am ațipit pe la 2-1. Pentru Aston Villa, la nu mult, așa, preț de vreo 7-8 minute și m-am trezit brusc când s-a făcuse deja 3-1 pentru Aston Villa. Adică te adorme și pe tine ca spectator, îți dai seama că adversarul, cât se luptă, cât suferă adversarul direct să nu adoarmă în timpul meciului. Dacă ai adormit, ești mâncat. La fel și ăștia de la FC Bruj au clipit de câteva ori, așa, li se închideau ochișorii. Prima dată în minutul 11, după aia prin minutul 20, și după aia și la faza la care a marcat Nicholas Jackson. Nicholas Jackson a dus în disperare de Unai Emery, după ce Watkins, trădătorul de neam și de țară, a plecat de la Birmingham, el care jurase credință veșnică acolo, nu a plecat niciodată, că echipa lui dă suflet, că era de a șters-o repede când a fost vorba de bănuți. Și ăsta a disperat că mai avea câteva zile la dispoziție, neavând nici buget foarte mare de transferuri. Totuși e un club din Birmingham. N-au banii celor din Londra sau din Manchester, nici măcar din Liverpool. L-a luat pe Nicholas Jackson, păi ce era să facă? Uite că i-a mers. Acum, în prima etapă, i-a dat golul victoriei. În cel din urmă a mai prins cu FC Bruj un penalti. V-a zis că se va încheia așa la limită. Bine, eu mă gândeam la un 2-1. Acele din urmă, golul dat de Jackson a fost binevenit, pentru că a reușit și FC Bruj să dea două boape. 2-1, 3-2, tot cam pe acolo e. Le-a lăsat mingea, Unai, bineînțeles, gazdelor. Și s-a prefăcut dezinteresat, așa. Așa joacă el fotbalul, ca în desenele animate, fluieră, se uită pe sus, ca și cum n-ar fi atent. Ia uite o rândunică extra, ia uite bă, unde și-a făcut cuib acolo. În instalația de nocturnă, și tu te uiți ca fraierul. Și în momentul în care te-ai uitat în sus, ți-a dat gol. E nenorocit. Și Unai Emery m-a spus că se va concentra pe Liga Campionilor. Asta îl interesează pentru că tot el le-a ridicat pretențiile fanilor și, bineînțeles, presei locale și presei în general din Anglia, a ridicat pretențiile celor de la Aston Villa, ducându-i acum 2 ani în faza grupei pe locul 2 în Champions League și câștigând și Europa League. Deci acum trebuie să dai dovadă măcar de continuitate, dacă nu să-ți depășești, nu prea are ce să mai depășească. Cu Aston Villa nu câștigi Liga Campionilor. Și nici campionatul în Anglia. E, efectiv, n-ai banii necesar ca să-ți construiești o echipă atât de tare. Și atunci ce urmărește el este să nu fie urmărit în primul rând. Vorba replicii din celebra serie Brigada Diverse. Pe de-o parte, pe de altă parte, să repete cumva performanța, adică să iasă din faza grupei, eventual, să agațe optimile.

poate o prezență în optim pentru Aston Villa, pentru prezență în sferturi ar fi și mai și. Cu asta și-ar îndeplini obiectivul, după care ieși din Champions League, se va concentra în Premier League în ultimele etape, la fel, tot cu stilul pe care l-ați văzut aseară. Va mai pune niște puncte acolo să prindă loc de Europa League. De la englez probabil vor merge 8 echipe în cupele europene. Că locurile 6-7 deja îți vor garanta Europa League. Și locul 8 în conferență. Dacă nu cumva și locul 9, locul 9 va merge în conferență și vei merge de pe 8 în Europa League. Așa că să vă așteptați la rezultate dintre astea pentru Aston Villa în Liga Campionilor. Acum, de curiozitate, să ne uităm așa să vedem cu cine ar mai putea în mod sigur mai scoate puncte, cu cine mai joacă Villa. Să vedem în etapa a doua cum i-au tras ăștia la sorți. Meci acasă cu Fenerbahce, 2-1. Ai poate 3-1. Poate. Ai nu ține el neapărat să bată la diferență de 2 goluri. Deci meci ușor pentru el. Ăsta e chiar ușor. Cu Fenerbahce ar putea să mai scoată 3 puncte și în campionat. Între timp, până joacă cu Fenerbahce, că nu trebuie să se supra-solicite pregătind meciul ăsta, ar urma în etapa a treia tot pentru Aston Villa. Când ne uităm pe tablou, cu Viking tot acasă și tot în Birmingham, îi face și pe ăștia, îi rezolvă și uite-l cum face 9 puncte, nenică. Păi cu 9 puncte ești deja ca și... Adică e imposibil să nu prinzi cu 9 puncte măcar un loc între alea 16 care joacă tur preliminar după ce se termine faza grupei. 9 puncte îți cam ajung. Aici deja stă bine. Iată ce important a fost rezultatul de aseară. Aici după Fenerbahce și Viking pe care le va întâlni acasă, apoi are meci la Barcelona, cu Barcelona pe Nou Camp. Ăsta greu. Dar după ce adun 9 puncte, poți să-l treci la pierdute. Sau poate cine știe, cu mult noroc, deși nu prea ai cum să scape acolo. În burlogul lui Hansi Flick și al lui Lamine Yamal și al celorlalți. Cam greu. Dar îți poți permite să-l pierzi. Dă-l încolo. Că ai strâns destul. După ce scap de trecerea asta pe sub furci pe acolo prin Barcelona, ia să vedem cu cine mai pică Aston Villa. Are deplasare cu are deplasare la Istanbul, îl rezolvă pe 24 noiembrie. O rezolvă și pe asta cu Galatasaray, o să vedeți. Minimum un punct, eu zic 3. Și nu cred că exagerez. Asta ca să-și permită să pierdă cu PSG acasă. Sau poate, acum și cu plecarea lui Barcola și probabil și cu autosuficiența de care vor da dovadă fotbaliștii lui Luis Enrique, că știți cum sunt fotbaliștii. După ce câștigi atât, încep să te culci pe urechi. Și niște poate scoate un egal și de aici. Dar în orice caz, 12 puncte le va avea. Mai are meci cu Borussia Dortmund acasă. Eu zic că scoate din astea două măcar un punct. Meciurile cu PSG și cu Borussia Dortmund. Dar cu 12 puncte s-a asigurat că prinde play-off-ul și în ultima etapă, prin ianuarie încolo, uite, pe 27 ianuarie. Văd că este ultima etapă în Liga Campionilor. O să-l vedem pe toar și Unai Emery. Hai să nu greșim aici la program. Cu cine va avea meci? Cu Slavia Praga. 15 puncte minimum. În funcție de jocul rezultatelor, poate prins chiar primele 8. 15-16 puncte. Aici iată-l pe tovarășul Unai.

Ce bine s-a aranjat aseară. Era obligatorie victoria asta, bineînțeles. Unul, ca să încep cu dreptul, și doi, pentru că totuși ai meciurile alea cu Barça, cu PSG, cu Dortmund, pe care le poți pierde, atunci n-ai voie să ratezi mai ales primul meci din faza grupei. Așa că 3-2, a victorie anticipată probabil de toată lumea. Tot la, pe la ora aia se juca AEK Atena cu LASK Linz, ne-au omorât ăștia de la Digi cu golul lui Marin. Bă, ne-au omorât. Am uitat la știri dimineață, primele 5 știri erau cu golul lui Răzvan Marin. Și așa fac, când se întâmplă ceva, dă gol un jucător, un fotbalist român, altul cine știe dacă mai dă în cupele europene. Sau poate că nu o să mai dea niciun român gol în cupele europene. În actuala ediție a cupelor europene. Bă, dar pe ăsta l-au forfecat din toate pozițiile. Numele lui Răzvan Marin, scandat la Atena. Păi nu era scandat, că așa se anunță de la stație. Când înscrie cineva peste tot, pe toate stadioanele din Europa. Și bineînțeles că moda a prins și pe la alții, și prin Asia, și prin America de Sud, crainicul stadionului țipă numele fotbalistului care l-a înscris. Deci, efectiv ne-au terminat. Deci, 5 știri erau cu Marin, după aia încă 5. Cum se nominalizau unii pe alții, Dembele cu Mbappé și cu Yamal pentru balonul de aur. Ce e ca Atena Linz 1-0, nu suntem invidioși, n-avem nimic cu băiatul, dar bă, hai să nu exagerăm. Totuși e un gol, nu e, încă nu e calificare. Și ce calificare? Să prindă, hai ca Atena să zică să rămână dacă le prinde play-off-ul ăla. De fapt, play-off-ul este un tur preliminar. În propriu spus, play-off. Că nu se face altă grupă de play-off cu clasament, cu nu știu ce e. Doar încă o etapă eliminatorie înainte de ale importante. Hai ca Atena, dacă ajunge acolo, o să zică să rămână, dacă le prinde palea 16. Porto cu Manchester City 0-2, de fapt Porto cu Haaland. Dacă ce vorbeam noi ieri, Haaland a bătut-o pe Porto cu 2-0. Câte o boabă a dat la sfârșit de repriză, exact cum ieșea de bine, cuiva care vrea să câștige în deplasare, n-a reușit să facă Porto nimic potriva celor de la City. 0 șuturi pe poartă, 0 ocazii de gol. Practic a fost o singură echipă pe teren. Mai să se uite că vorbeam eu, mă, cum ar fi să câștige City, mă, Liga Campionilor, după ce a plecat Pep Borgia? Cum ar fi să câștige Haaland numai din talent? Eliberat acum de orice constrângeri, vedeți că dă goluri, bandă rulantă, e nominalizat și acum e printre nominalizați la Balon de Aur, dar nu-l va lua. Are mai șanse mult mai mari, Harry Kane, de exemplu, sau Mbappé au șanse mult mai mari decât el. Chiar dacă a făcut un sezon, de fapt, Haaland n-a făcut niciodată un sezon prost. Unele au fost mai bune decât altele, în sensul că nu ne le-a marcat mai mult. La sezon prost la ăsta nu există. Sparge și lemne, maică. Cine sparge lemne, are cum să prindă un sezon prost. Și Haaland două goluri, putea să dea și mai mult, puteau să dea și mai multe. Numai Haaland putea să dea 4. Partida asta, dar n-ai nevoie. Nu e suficient. Deci Porto n-a mișcat. La diferență mare între campionatele de rangul 1 și cele de rangul 2. Deja e diferență mare și în bani și peste tot. Atât s-a putut, dar Porto va avea ocazia să strângă și ea ceva puncte acum și cu puțin noroc să prindă undeva acolo de la locul 7 până la locul 31 un loc de play-off. Deci Haaland 2-0 cu FC Porto, prea multe nu se pot spune despre un meci în care doar o singură echipă a reușit să joace ceva, cealaltă

s-a mulțumit să se, să-și păzească poarta cu disperare, dar nu i-a ieșit. Am mai avut, lăsăm Real cu Interul, lăsăm pe, îi lăsăm la sfârșit, Dortmund cu Villarreal, cum spuneam și ieri, greu totuși, oricât de bine te-ai prezenta, să reziști în fața zidului galben, meci cu autogoluri, cu penalti, cu de toate. Au fost destul de echilibrat, adică submarinul roz a venit la luptă, le-a dat de furcă nemților. A fost o victorie muncită. Da, a câștigat echipa mai bună. Deci, în Dortmund, ăsta e un meci, punctele pe care le obțin meciurile astea, așa pe muchie de cuțit, împotriva unor echipe valoroase, sunt aur curat pentru Borussia Dortmund. Borussia Dortmund care îl va întâlni și pe Unai Emery și Unai le va da de furcă. Evident, celor de la Dortmund, ia să vedem în următoarea etapă. E una dintre echipele care merită, care merită urmărite cu cine ar juca. Dortmund, meci greu, deplasare la Bodo. Bodo Glimt. Ar bine totuși că este în octombrie și nu-i mai târziu. Adică nu or să prindă totuși viscol pe acolo. A, știți cum e, se joacă pe parchet laminat, pe gresie, pe ce vor ea să pună la vremea respectivă. Na, complicată treabă pentru Borussia Dortmund. Deci da, chiar a contat victoria cu Villarreal. După care tot Borussia Dortmund, să vedem unde merge. Trebuie să fie deplasare, da, la Kusabach. Al câștigă pe ăsta. Deci încă 3 puncte strâng și ei 6. Nu-i rău. Apoi cu Betis Sevilla. Betis a cam dezamăgit acum. Din câte am văzut. Deci a zice că Dortmund îi poate bate și pe ăștia. Betis o bate numai pe Real Madrid. Și numai când joacă acasă. Poate Dortmund va avea de muncit și aici. Poate să mai strângă, bineînțeles, 3 puncte mai departe. Ce au un program, aoleu, la Londra cu Arsenal. Nasol ăsta. Da, nu vreau să par defetist, dar l-aș trece mai degrabă la pierdute. Dacă Dortmund ar putea să aibă minimum 9 puncte deja, a două meciuri foarte grele. Cu Arsenal în deplasare și cu Inter acasă. Ar urma pentru Borussia Dortmund. Trebuie să lupte să scoată ceva, după care au și meciul cu Unai Emery la Birmingham. Nu-i program ușor. Abia în ultima etapă au cu AEK. Pot să-i bată, să-i îngroape eventual pe ăia. Deci la cum arată programul, azi zice că Dortmund ar trebui să se mulțumească totuși cu play-off. În actuala ediție nu e un program favorabil, dar am văzut că toate numele mari din Europa, toate echipele cu nume, cu Steiff, toate au cel puțin 3 meciuri grele. Unele chiar 4, cazul celor de la Dortmund. Nu se poate spune că ar fi încălzit bilele în favoarea cuiva. Nu, au încălzit bilele doar în favoarea lor, cei de la UEFA, ca să aibă confruntări dintre astea pe muchie de cuțit în fiecare etapă, să fie câteva, ca să le crească lor audiența. Dar n-au favorizat pe nimeni. Cred că se vede foarte clar. Nimeni nu poate spune că are program ușor. Betis, vă spuneam, în cele din urmă au câștigat cu Lille, cum anticipam și noi ieri, dar mult mai greu decât ar fi trebuit. Dar totuși e o diferență între campionatul Spaniei și cel al Franței, exceptând-o pe PSG, care e din alt film. Dar, totuși au tras de ei cât au putut și au reușit. Păi, poate că i-au ajutat și cartonașul roșu. Au fost ajutat și de cartonașul roșu pe care l-a luat Mbappé ălalt. Ethan Mbappé de la Lille l-a luat exact după ce marcase Betis golul victoriei, că cine știe, că țineau gazdele ritmul, poate reușeau să egaleze din nou. Bine, s-a muncit din greu, 3 goluri s-au dat.

destul de repede, până în minutul 35, se făcuse 2-1 pentru gazde, aici puteau să sughită cei de la Betis Sevilla. Altfel, rezultat foarte bun, nu zicem, dar parcă ar fi trebuit obținut, parcă ar fi trebuit jucat cu mai multă înțelepciune. A obținut mai ușor rezultatul. Da, n-a fost o surpriză și, în fine, bă, fraților, ajungem la Real Madrid cu la toașul, la domnul Jose, al nostru, cu tovarășul Chivu. Nu-i mai ziceți Infantil, o spuneți Infantil. Păi e și Infantil, v-am zis că... Cum ar fi spus Mircea Sandu, mai țineți minte ce a zis când a venit sentința în procesul transferurilor, sau chiar înainte de sentință, măcar să fi fost deștepți. Așa și Infantilul ăsta, când fură, măcar nu trage draperia. Îl vede toată lumea. Federația franceză nu-l susține nici ea. Păi, dar v-am spus că nu-l susține europenii. O fi el european, italo-elvețian, dar nu-l susțin europenii prin tradiție. Europa nu-l mai susține pe președintele FIFA de multă vreme, chiar dacă se mai nimerește să fie, european. Ăla. Că nici pe Platini nu-l înghițeau englezi, nu-l înghițeau nemții, era firesc. Pe Seblată nu-l înghițea chiar nimeni. De ce? Pentru că o fi el european președinte, că de la Joe Haviland încoace au fost numai europeni, dar și înaintea lui tot europene au fost. Se pare că el a fost singurul din afara continentului european, deși tot aici și avea obârșia, originea și Joe Havelange. Unii zic că ar fi fost o obârșie chiar foarte toxică și ar fi schimbat numele. Avea niște pete în trecut. De ce nu-l înghit europenii, fiind totuși european de-al lor? Simplu, pentru că ăștia de la FIFA manevrează cu federațiile din Africa și America Latină ca să rămână la putere. Acolo în parte ei șpăgile și parandărături și toate cele, oia se susțin. De-aia nu trebuie să vedem în asta o surpriză. Normal că nu-l susține federația din Franța. Da, deci că mă așteptam să abordez subiectul TVR la care nu se uită nimeni. Păi n-avem niciun merit, tocmai de-aia putem să-l abordăm, că nu se uită nimeni. Exact. TVR a ajuns așa, un subiect de bancuri, fraților, a intrat în folclor. Nimeni nu se așteaptă, cred, și nici nu se va aștepta cineva, ca TVR-ul să mai aibă vreodată vreun președinte, director general competent. Cred că e clar că la cum e legea la noi, deci Parlamentul pune pe președinte, Parlamentul validează fiecare membru al Consiliului de Administrație. În Consiliul de Administrație trebuie să fie reprezentat Parlamentul, ponderea, da, câte voturi au partidele, algoritmul. Nimeni nu se așteaptă că acolo să vadă oameni competenți. E deja vu. De-aia putem spune și... că și următorul Consiliu de Administrație va fi la fel de competent cum au fost celelalte. Și cel care va veni după următorul Consiliu de Administrație, peste 20 de ani, tot prost va fi condusă televiziunea publică. Până nu se modifică legea, nene, că n-ar trebui ca politicul să se bage cu cizmele acolo, ar trebui să fie numai profesioniști, oameni din domeniu și oameni de televiziune. Nu că din presă, că dacă ai lucrat toată viața numai în presa scrisă, nu te vei pricepe și la televiziune, că acolo îți vin pe masă probleme specifice, unele chiar tehnice. Achiziții de echipamente, grile de programe, orice emisiune, absolut orice emisiune este propusă de cineva, în contează, din interior, din exterior. Pentru grila TVR1 sau TVR2 sau câte TVR-uri sunt. Trebuie să treacă prin Consiliul de Administrație. Păi, dar tu nu știi cu ce să mănâncă, n-ai făcut televiziune? Nu înțelegi. Dacă e cazul să zici da ori ba. Așa că, da, nu e vreun act de curaj să vorbești despre ce se întâmplă acolo, că știe toată lumea, n-avem niciun merit. La urmă, au plăcerea să privesc pe viu Arsenal-Chelsea, da, bine, mișto meci.

0: mișto meci. Arsenal cu Chelsea. Hai, eu sper și pentru Xabi Alonso o să fie lăsat în pace de bețivania din conducerea clubului. Că pe toți ceilalți antrenori i-au făcut praf. Au băgat peste ei, au făcut ei transferurile. Nefiind oameni de fotbal, s-au luat numai după. V-am zis cum transferă americanii din conducerea lui Chelsea. Se uită pe Transfermarkt, la început îi alegeau pe aia mai scumpi. Care vedeau care cotă mai mare, era chemat la Chelsea ca să vadă lumea că au și ei bani, nu numai Abramovici avea. După aia s-au răzgânit, au schimbat criteriul de selecție, se uitau pe rețelele de socializare să vadă câte like-uri și inimioare are fiecare fotbalist. Care avea mai multe like-uri, prima dată și ca așa ar fi zis toată derbulă. Îi vreau și pe Ronaldo și pe Messi. Alo, bre, i-au explicat ăia pe acolo. Tot american dai lor, dar pe care mai înțeleseseră câte ceva de aia din funcții mai mici. N-avem cum să... Păi ăla s-a auzit la arab, n-avem bani să-i plătim cât îi dau ăia. Și Messi nu vine aici. Stai liniștit. Atunci următorii. Care are mai multe like-uri? Dar încă îl lasă în pace pe... Xabi Alonso, că ar putea să facă treaba acolo. Ce zici de norocul Realului în fiecare an? Practic Inter și-au făcut-o singuri. Madrilenii au stat la ciupeală. Păi, ăsta-i stilul Mourinho. Norocul Realului ca norocul Realului, dar aici a fost dublat și de norocul lui Mourinho. Că și el e norocos la... Dintre astea ajunge imediat la meci. Da, dacă ar înscrie și Iannis în Liga Campionilor, dar n-are cum de la echipa la care joacă acum. Ar băga în programul de Revelion. Băi, erau numai cu Iannis, erau toate știrile. Bă, l-au scos până și pe Negigi. Deci, puțin la jurnalul pe care l-am văzut eu cu 2-3 ore, măcar Negigi nu era. L-a scos, vă dați seama, din momentul ăsta, chiar că nu-l mai înghite Negigi pe taxul pe Petre Marin. O să spun,
1: cu copilul, da, Dimitri, copilul, bine, bași mie pe taxul când eu am probleme aici.
0: Gata, s-a terminat. Nu-l mai înghite pe ăla. Că l-au scos de la știri. Și fata mea, dacă se uita de 8 ani, să vă trăiască mult înainte, uita la meciurile lui City, observa că pe pare ceva cu Haaland. Da, băi, v-am zis, și-a călcat pe inimă să-l aducă, pentru că a realizat că, bă, fără un vârf de calibru, nu poți lua Liga Campionilor. Sau... Ori ai un mijlocaș ofensiv genial sau un jucător ca Messi, ori ai un vârf ca Ronaldo, Haaland, Mbappé, ceva tot îți trebuie, marcator de ăsta. L-a luat, în sezonul ăla l-a lăsat mai liber, își mușca buzele și mustața. După ce la Liga Campionilor, asta făcea pe Borgia, începea meciul, pac, gol Haaland, minutul 14, deja se făcea grena pe Borgia la față. Pe de-o parte îi convenea că înscria, na, că vrea să câștige, dar ar fi preferat să o facă Bernardo Silva. Eventual din pasa lui Haaland, dar Haaland nu dă asisturi. Haaland trebuie să fie servit. Aia, dacă prin minutul 27 mai dădea un gol Haaland, gata. Imediat. Îl chema pe Rodri la marginea terenului. Pe Borgia, îi explica lui la cum să schimbe sistemul de joc. Brus, se trezea Haaland singur în față, nu-i mai pasa nimeni. Și în felul ăsta avea motiv să-l scoată în minutul 55. Asta e gelozie, nene, gelozie. Dar pe Borgia este un selecționez genial, dar suferă de gelozie, nu vrea să se vadă altcineva. El, numai el trebuie să vadă. Și ajungem la Real Madrid cu Inter, fraților, nici n-a început bine meciul, că deja din două greșeli era să vedem două goluri, câte una de căciulă și aici s-a văzut ce spuneați cu norocul al Realului, al lui Mourinho. Greșeala făcută de Real n-a putut fi speculată cum trebuie de Lautaro Martinez, probabil emoția, cine știe. N-a profitat Lautaro, dar imediat după aceea a făcut o greșeală cei de la Inter. A recuperat Brahim Diaz la mingea direct la Mbappé gol. Ați văzut ce înseamnă calitate. De-aia costă ăștia cât 150.

Și domnule Oane, jucătorii din categoria asta, bă, dintr-o atingere, cum remarcau și comentatorii, atât o atingere și la Diaz și la Mbappé. O simplă greșeală, dar un singur moment de slăbiciune e suficient pentru jucătorii ăștia. Ăștia cu adevărat buni, că nu toți jucătorii scumpi sunt cu adevărat buni. Dacă se întâmplă să fie și buni sau foarte buni, cea mai mică dovadă de slăbiciune te-a ars, te-a nenorocit. Deci gol în Mbappé, bă, își merită banii. După care și-au dat cei de la Inter cu firma în cap, la o altă greșeală, ajungem la un subiect, nu-i așa, drag nouă, inițierea de la portar și pasa dată înapoi la portar. Un subiect pe care noi, după cum se știe, îl iubim foarte mult și nu vom scăpa niciodată ocazia să-l punem în discuție, că ar putea să-l treacă pe Haaland pe foaia de joc libero. Păi l-ar fi pus, să știți. Știți că Pep a mai făcut asta cu Gabriel Jesus. Gabriel Hristos a trezit fundași. Odată. Abia Haaland n-a avut totuși. Ar fi vrut, i-ar fi plăcut să-l pună fundaș, dar n-a avut curaj. L-a obligat să se apere, ați văzut că venea. Venea și la fazele fixe și cobora. Când avea o nevoie cu echipierii, dar n-a avut pe o să-l treacă, de exemplu, fundaș central. Sau... Asta cu liberul e bună, dar Haaland să măture pe acolo baloanele. Nu, n-a avut. Cred că era mai mult, mai frică de taxul de Alfie Haaland decât de Erling lui Pep, că ăla are gura spurcată și e și scandal la Gio Alfie Haaland. E ca o țață de aer care nu mai scapi. Dacă faci o greșeală, te bârie, îți pierde pofta de viață. Întorcându-ne la inițierea de la portar, cea mai mare imbecilitate din istoria fotbalului și pasa asta dată aiurea, așa am scris Real, al doilea gol. Deci pasa absolut aiurea dată de fundașul Martinez, care deja era presat. Valverde era prin preajmă, pândea ocazia și mai era un jucător al Realului în partea cealaltă a careului, la fel aștepta să vadă dacă pică vreo mocăciune ceva. Și fundașul îi pasează portarului, care portar și mai deștept. Deci, situații de tipul ăsta, mai ales când pressing-ul e făcut, îți face pressing Valverde. Este un jucător excepțional. Mă. Degajează, bă, mingea. Dă-o încolo, lasă-mă ce ai învățat tu la antrenamente, ce zice selecționezul. Deși nu cred că inițierea de la portar este foarte dragă lui Mourinho, că la începutul carierei el prefera mai degrabă ca fundașii lui să bubuie mingea în situații de tipul ăsta. Când inamicul făcea pressing avansat. Deci când îți vine în pressing unul ca Messi, tu te apuci să-i pasezi portarului când Messi se află între tine și portar. Trebuie să fii tâmpit. Dar asta e, dacă așa i-au învățat. Iar portarul și mai și. Încearcă să dribleze în loc să degajeze el. Deci îl vezi pe ăla că vine spre tine. Dă mania, dă om colon, scoate-o în aut. Că nu zice nimeni nimic. Din potrivă, te și aplaudă aia din tribune, că răsuflă ușurați. Bravo, bă, am scăpat. Și să apucă să-l dribleze pe Valverde, portarul. Azi i-a suflat la mingea și-a dat ăsta cu stângul în dreptul, doar i-a ciupit un pic mingea direct în poartă. S-a dus. Băi, lăsați-mă ce vă învață idioții ăștia pe la școli. Că numai tâmpiți, numai proști acum pe la școlile astea de fotbal. Degajarea nu este rușinoasă, dar e sănătoasă. Este sănătoasă și nu este deloc rușinoasă. Decât să ia gol echipa ta, asta cu, domne, dacă inițiem de la portar și așa dinamizăm jocul, nu dinamizezi nimic, din potrivă, uite ce prostii faci. Nu mai încercați să imitați Barcelona pe vremea când era antrenată de Pep Guardiola. Ăia își permiteau să joace așa pentru că avea numai mingicari în echipă. Toți fotbaliștii Barcelonei, de la rezerva rezervei portarului,

până la Lionel Messi, toți erau capabili să te dribleze în cabina telefonică. Și portarul îți dădea mingea printre picioare. Ăia nu pierdeau mingea. Își permiteau să joace așa. Dinamica aia jocului nu poți avea decât dacă ai numai fotbaliști de mare valoare. Niciunul de la Barcelona nu juca, îi țin minte. Nu-i vedeai

Ăsta nu-i pentru oricine. Am mai văzut pe unii și prin ligile inferioare, prin Europa, încercând să joace tiki-taka. Bătuți în cap, mă. Echipe de-alea sunt numai drujbari, numai tăietori de lemne sunt în echipe. Și numai bă, flăcăi de-aia de 2 metri aproape și încercau să joace tiki-taka. Se împleticeau, călcau pe minge, cădeau fund. Păi de-aia, asemenea fotbal, când dai o prăjină dintr-ată, pe ăla lasă-l să degajeze. Normal că-ți dă gol. I-a ciupit mingea, doar zâmbea când a scris Valverde. Adică mi-a ieșit, mă, mi-a ieșit. Știam eu că îi prind până la și uite că i-am prins. Acum, știți foarte bine și pe Mourinho, care e diabolic. Mourinho nu trece niciun detaliu neobservat, nestudiat. Probabil a văzut că în alte meciuri au mai făcut faze de genul ăsta și i-a zis lui ăsta, stai pe aproape. Hai pe aproape, presează-l, pe ăla, că la un moment dat s-ar putea să facă vreo tâmpenie și a făcut. Da, așa că Realul a făcut 2-0 din două gafe. Mă rog, meciul propriu-zis pe ansamblu, mulți am văzut, mulți specialiști, noi nu ne dăm, afară nicio ironie. Cu asta, mulți au zis că meciul a fost dominat de Inter, deci dincolo de golurile astea două, de gafele astea, care au venit repede, primele 20 de minute. Meciul ulterior a fost dominat de Inter, dar nici asta nu e o surpriză. În urmă, ăsta este Mourinho. Bă, dacă Unai Emery e un boa, un șarpe boa, unul dintre ăsta care te adoarme, se încolocește în jurul tău și nu mai scapi, ăsta e un fel de white, că nu putem să zicem black. White Mamba. Vorba unui prieten zice că e Black Mamba. Nu, ăsta e White Mamba, Mourinho. I-a mușcat de două ori pe cei de la Inter, le-a băgat ceva venin și după aia s-a mulțumit să stea la pândă. Ăsta e stilul lui, i-a ieșit, a închis. El asta a urmărit, să închidă jocul la 2-0. Mă așteptam la asta. Riscant, pentru că Inter a avut ocazii de gol, dar eficient în cele din urmă. La un meci ca ăsta cu Inter Milano, nu îl înjură prea tare spectatorii de pe Bernabeu. Da. Să nu joace așa, să nu uite unde e și să încerce să joace așa cu Elche acasă. Sau cu Levante, adică să dea două și după aia să închidă. Și atunci o să audă fluierături și iar flutură ia batistele. Cu Inter cred că-l iartă. Am simțit totuși așa... Din câte poți da seama, urmări meciul la televizor, erau parcă dezamăgiți așa spectatorii că Realul mai mult s-a apărat. Da, fiind rezultatul pansează, rana că în fond a fost Inter Milano, nu era Nefci Baku. Asta e, repet, să nu uite Mourinho luat de val acum și de rezultate bune, să nu uite care este totuși rețeta casei acolo. Care sunt așteptările. Chiar apropo de Haaland, Tavi Popescu taie lemne, nu-l văz. Nu. Haaland chiar îl credeam. Și dacă nu-l vedeam, că am văzut imagini când sparge lemnele, îl credeam. Că o face. Da, portarul în prima fază, întreabă, a părut nehotărât, bă, să degajez, să nu degajez, și în ultima clipă, da, a ezitat, bă, precis a văzut ăsta, speculantul ăsta de Mourinho. A urmărit, s-a uitat și cred că l-a văzut pe ăsta făcând ceva similar în Italia, că părea gândit că ăsta, dacă vedeți reluarea, o să vedeți un zâmbet în colțul gurii Valverde în timp ce îl execută, nu după, că după normal că zâmbești, că ai înscris, te bucuri. Adică s-aștepta să greșească ăla, aștepta să-i pice la un moment dat ceva. Tavi Popescu poate cumpără lemne pentru grătar, da, de la Petrom. Deci asta a fost. Noroc cu mămăliga de Dumfries, da, fără vlagă sau inspirație, ca mai toți fotbaliștii de josezi din zilele noastre, că i-a ajutat și pe cei de la Inter să reintre în joc după golurile și ocaziile Realului.

spus părerea despre Dumfries și despre Puij Sen ăla, Hausen, cum îl pronunță ăștia, eu n-am încredere. Jucătorii, de, după mine, de josezi n-au, în momentul de față, calitatea necesară să joace pe la marile echipe ale Europei. Aia, ei sunt acum de Frosinone, de eventual, eu știu, de, hai să zicem, de Levante, de Mönchengladbach treacă de la mine, cam ăla e nivelul lor. Au mai sunt pentru echipele de top. N-ați căutați în continuare, pentru că, na, știți cum e moda, se lasă greu, trece greu. S-au obișnuit toți cum au niște calități, domne, care sunt lucrate bine în școală. În școala lor de fotbal nu mai e. Ei singuri și-au desfințat-o pentru că au vândut jucătorii prea devreme. A ajuns să-i vândă de la 10 ani, pe ce școală să mai fie? Nu mai au ea cu cine să lucreze. S-au sictirit și antrenorilor, au plecat care încotro prin Europa ăștia care mai erau. Sunt consilieri, sunt unii spun Turcia. Sau, așa că, încă o dată, Dumfries ăsta mie nu-mi inspiră mare încredere. Deci a ieșit lui Mourinho. Exact același Mourinho pe care îl știm de atâția și atâția ani. A dat două, a închis meciul. Asta pentru că juca cu Inter. Dacă ar fi jucat cu Genoa, dacă dădea un gol, închidea după primul meciu. Nu se mai putea juca nimic. Cu Inter nu te poți mulțumi cu un gol. Sau cine știe, poate a picat așa, l-a luat și pe el prin surprindere. Uite că a apărut lista celor 30 de nominalizați la Balonul de Aur. Ia să vedem ce loaze au mai pus pe lista anul ăsta. V-am zis, totul e subiectiv, pentru că sunt tot niște oameni care votează, nu sunt criterii obiective, neapărat. Da, contează, sigur, dacă ai cucerit cu echipa un trofeu european sau mondial, sau... Dar în principiu te votează și prieteni, te votează fotbaliști, antrenori, jurnaliști. Deci l-au trecut pe Jude Bellingham, n-ar merita Balon de Aur. N-a avut un sezon fenomenal, evident. Cu Barsi, cu Furela, ia uite-l, fraților, pe Marco Curea. Dembele, nu mai e încă o dată. Luis Diaz de la Bayern, Bruno Fernandes, n-are nicio șansă. Au trecut așa ca să fie 30 de nominalizați. Sigur că el și-a cărat săracul cu echipa în spate, dar departe de valoarea altora. Haaland, Gabriel Magalhaes, și aia, mă, de acolo, dar cu fundașul pe lista nominalizaților. Se mai întâmplă, da. Harry Kane, unul dintre favoriți, Hakimi, PSG, Yamal e și el dintre favoriți, Kvaratskhelia, putea avea șanse, dar nu chiar foarte mari. Mane, am uitat de stadion Mane, e tot pe la Al Nassr. Lautaro Martinez, Inter, Mbappé, bineînțeles, unul dintre favoriți, Nuno Mendes, PSG, Messi, ar putea să ia Messi pentru final de carieră, cine știe, chiar dacă n-a cucerit din nou Cupa Mondială. Eu zic că totuși cu Barsi și Yamal și sunt printre favoriți și ei. Ulise de la Bayern, da, ar putea. João Neves, mai sunt câțiva, păi Declan Rice, na, n-are șanse. Rodri, nu, anul ăsta, nu. Ferran Torres, Saliba de la Arsenal, ia, stați-mă, bă, cu fundașii, mă ținem. Da, Upamecano, pe bune. Cine a pus, mă, pe ăsta printre nominalizați? Ia să vină în fața noastră dacă are curaj. Ieși, mă, afară dacă ești bărbat. Să te vedem. Cine a pus, mă, pe Upamecano aici? L-au pus și pe Vinicius, probabil, ca să-și bată joc de el, că oricum nu îl dau, că n-ar avea de ce, ca să se enerveze iar ăsta. Iar se enervează. Vitinha, observați că sunt de la PSG. De la PSG, de la Barça, plus Naționala Spaniei, plus Harry Kane, bineînțeles, plus Mbappé, ăștia sunt favoriți. Rodri, Messi ar trebui să fie în primii 5, da. Sigur că da. Ar putea să-i dea lui... E posibil să vedem o chestie ca asta, să-i dea lui Messi, pentru că, na, se retrage la final de carieră. Ar fi ca un

Balon de aur practic pentru întreaga activitate. Poți să-i dea și nu va avea nimeni nimic de comentat. Nu, nu are nimeni nimic de zis. O să-l vezi pe Mbappé sau pe Harry Kane sau să zică ceva că la câte a făcut Messi în fotbal, nu poți. Aici chiar că n-ar ieși scandal, nimeni n-ar îndrăzni să ciocu mic toată lumea. N-ar spune nimeni nimic dacă îl ia Messi. Cei care votează știu asta, dar repet, e chestie de preferințe, că poate mulți dintre aia care votează sunt fan Cristiano Ronaldo, nu știi. Nu avem lista cu... Așa nici n-am avea timp, că sunt multe nume dintre ăștia care votează și nici n-ai cum să știi, de fapt, ce preferințe au. Pise și Dembele, de pușcării de fotbaliști, da, nu, mai gata, Dembele anul ăsta nu. Și nici Ulise, că nu poți să-i dai lui, dacă dai cuiva de la Bayern, nu trebuie să-i dai lui Kane totuși, că el e golgheterul, e și gheata de aur a Europei. Deci nu, asta nu. Am așa un feeling că ar putea fi Messi. Cred că aici mulți se vor gândi la chestia asta. Să-i dau lui Messi că așa pentru întreaga, nu numai pentru sezonul ăsta cu Argentina la Cupa Mondială, dar pentru întreaga activitate sau să-i dau lui Kane că e și golgheterul Europei. Dar cred că am pe aici. Lui Yamal că a avut un sezon extraordinar, cred că între ăștia trei. Mulți vor gravita pe aici. Vor ezita. Noroc că numele sunt secrete. Bine, am văzut că presa mai... Printre ei fiind și oameni din presă, mai punem mâna pe... Mai alcătuiește o listă așa ca să afli cine cu cine a votat sau unii și asumă. E adevărat? Da, am văzut că s-a accidentat Leon Goretzka. Asta e o veste proastă și pentru Klopp. În Liga Națiunilor, da, bine, e Liga Națiunilor totuși, nu e turneu final. Veste proastă, în primul rând, pentru Unai Emery, că părea să fie, după mine, chiar principala achiziție a celor de la Aston Villa. Deci, exact ce vă spuneam, jucătorii care vin din Germania, când ajung în Anglia, mănâncă ceva, le cade greu la stomac, maică. Și este ce-o fi mâncat și ăsta, săracu, Goretzka. Cârnați ceva. Cârnați englezilor, mai bine fuci de ei. Ei n-a ajuns bine acolo, gata. S-a accidentat. La revedere, a înjurat și Klopp, cred că abia stemat. Și te-a pus, bă, să te duci acolo. Da, bă, pentru Naționala Germaniei nu e o dramă, că e Liga Națiunilor și la început de mandat, dar pentru Unai Emery ar fi contat. Foarte mult dacă ăsta ar fi reușit să se prindă, să se lege bine de echipă. Care vă să zic că, fraților, recapitulând rezultatele, nicio surpriză seara trecută, poate doar, eu știu, opoziția pe care au oferit-o cei de la Lille, le-au făcut viața grea ăstora de la Betis Sevilla. Faptul că Villarreal totuși s-a ținut așa bine în fața celor de la Dortmund, dar altfel rezultatele sunt cât se poate de normale. Până la urmă chiar și las Clint de acolo. Ăsta era un meci pe care trebuia să-l câștige totuși. AEK Atena. Cristiano Ronaldo a fost un managiu toată viața. Joacă până la 100 de ani să facă 1000 de goluri. Da, nu trebuie să stea până la 100 de ani, că le dă acum în campionatul saudiților, câte mai avea, 30 ceva, le rezolvă. Da, asta ar merita sau n-ar merita, v-am zis, nu din punctul ăsta de vedere discut, știm cum gândesc ăștia când dau premiile, că am văzut care sunt criteriile, de-aia v-am zis că vor alege, așa cred, că i-am văzut cum au votat în alți ani. Între Messi, că e bătrân și se retrage, între Yamal, că e tânăr și acum și începe ascensiunea, și Harry Kane, că e așa, între ei. Și e golgheterul Europei. Adică ei totdeauna votează la siguranță. Am observat. Și bineînțeles, se mai pot adăuga oameni de la PSG și de la Naționala Spaniei, e vorba și de trofei aici. Totdeauna votează la siguranță.

0: Niciodată n-am văzut să apară vreo surpriză, ceva din partea celor care votează. Mai luăm o pauză, fraților, pe care luăm la mână meciurile care se joacă azi, că avem o seară poate chiar mai îndrăcită, cu Napoli, Arsenal, cu Liverpool, Atletico Madrid, Bayern, Bodo Glimt, nu-i meci ușor. Ăștia și când joacă în deplasare, mai țineți minte ce făceau sezonul trecut. Mai întâi o pauză și revenim.
1: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, e bună întrebarea asta. Cei care primesc gheata d'aur sau balonul d'aur primesc și premii în bani? Nu, astea sunt onorifice. Nu primești direct de la cei care organizează niciun leu, niciun euro, niciun dolar, nimic. Spun leu că pe vremuri mai câștigam și noi gheata d'aur, că din cauza noastră s-a și desființat. Deci nu, primești de la

care organizează bani, dar poți primi de la sponsori în schimb și poți primi de la club. Că uite, unul ca Haaland, și asta știu sigur, discuta, ne spunea Călin Mateș, când a semnat cu Manchester City, în contract avea inclusiv clauze de tipul ăsta. Mai primea un milion sau două, în caz că câștiga gheata de aur, mai primea 10 în caz că ar fi luat balonul de aur. Și încă mai are clauzele alea în contract. Evident. Deci poți primi de la cluburi sau de la sponsori. Contractele de sponsorizare. Sponsori tehnici, sponsori în bani. Și cu aia poți să ai contracte de tipul ăsta. Firme pentru care ai făcut tu publicitate pe persoană fizică. La fel. Dar nu-ți dă France Football, de exemplu, pentru balonul de aur. Și nici trofeele respective nu valorează mare brânză. Asta și că balonul de aur ar costa în jur de 3.000 de euro, că e de fapt fabricat din alamă. Un aliaj metalic ușor și e placat cu o foiță subțire de aur, cum își placa ăla să alt baie fripturile. Am îndoiesc că era foiță de aur, dar nu contează. Explica cineva la televizor, Doct. Aur alimentar. Hai, lasă-mă. Aur alimentar. Deci ăla, trofeul respectiv ar costa 2-3 mii de euro. În schimb, dacă îl vinzi ulterior, dacă ai nume, ești un nume mare și la un moment dat îl vinzi, că ați văzut că unii mai fac asta în scopuri caritabile. Își vând mănușa de aur sau gheata de aur sau balonul sau astea care se tot primesc pe la turneele finale. Poți vinde balonul de aur și cu 2 milioane și cu 3 milioane și mai mult. Dar asta nu doar pentru trofeu în sine, ci pentru faptul că este al tău, ți s-a atribuit ție. De fapt, practic, îți vinzi numele la licitația aia. Altfel, trofeul nu e cine știe ce. Totuși, adică pe OLX, mai că balonul de aur, dacă l-ai pune în pierdere. 2500 de lei. Ceva. Nici măcar 1000 de euro. Așa, dacă vedeți pe OLX unul pus de 2500, înseamnă că a rămas careva dintre câștigătorii balonului de aur fără bănuți. Avea NGG, biserică placată cu aur masiv, dacă stai să-l crezi pe el. Bineînțeles. O, fraților, hai să vedem ce se joacă în această seară. Ne mai uităm neapărat pe traseul celor de la Real Madrid sau Inter, că astea sunt echipe care oricum se califică. Le-am pomenit săptămâna trecută când ne-am uitat pe configurația grupei și pe programul complet al meciurilor, că nu e o problemă. Chiar dacă nu intrăm între primele 8 numele mari din Europa, tot trec de play-off. Ne uităm pe la astea care ar putea avea totuși probleme. Cum a fost cazul celor de la Aston Villa sau... Hai să vedem în seara asta. Meciul Barça-Feyenoord e pus la 19.45. Au fost șmecheri ăștia de la UEFA aici. Ca să nu-l încalece cu Liverpool, cu Napoli, cu Arsenal, cu PSG. Mai ales cu PSG. S-au gândit să nu le... Ăștia parizieni joacă de la 22. Cu Slovan Bratislava puteți uita. Că aici se pune problema scorului. Bineînțeles câte să deie. Vorba lui Neandu. Nu spune Neandu la știri că nu l-au lăsat să ducă la... A vrut să ducă la Real Madrid cu Inter. Cu câinele, are un cățeluș mic. Un cățeluș mic, dar de fapt e un pleonas. Un câine de ăsta, mai știu, a zis ce rasă e. Și nu l-au lăsat să urce în avion. PSG o să deie. Acum câte o să deie, nu se știe exact. Numai dacă nu pune ea de o grevă să scape de Luis Enrique, că fotbaliștii sunt în stare de orice în zilele noastre. Dacă vedeți meciuri de tipul ăsta surprize, să știți că e sabotaj, de obicei. Sabotaj sau pariuri. O să spuneți, ai mă că la cât de mulți bani iau, am mai avut noi discuția asta, ci tu mai pari, da mă, nu se satură. Sunt atât de tâmpiți unii. Chiar dacă au fost cazuri în Anglia dovedite, câștigau 200 de mii pe săptămână

Și tot mai aveau pretenția să tragă și de la pariuri încă 20.000 pe un meci. Sunt unii stat de bătuți în cap, nici nu prea au valoarea banului, unii poate nici nu știu să numere. Probabil îi fraieresc ăștia, aranjorii de meciuri. Adică nu fac diferența între 200.000 și 20.000. E tot aia pentru ei. Naiba știe, dar ideea e că s-a demonstrat că oricâți bani ar câștiga, tentația asta este irezistibilă pentru unii dintre ei. Deci avem PSG Slovan Bratislava de la 22 și Barcelona Feyenoord de la 19.45. Victimă sigură de Josezu aici, Feyenoord. Afel, să vedem scorul. Să vedem pe cine trimite Hansi Flick în teren la meciul ăsta. A zice că acum gândesc antrenorii în zilele noastre și e bine că au început să gândească sănătos. Fiind primul meci în grupă, nu-i cazul să faci fițe. Și să te umfli în pene, să-ți trimiți rezerve în teren. Ca să arăți că tu nu dai importanță unui adversar de mâna a doua sau a treia. Fiind primul meci în grupă, trebuie să-ți mulțumesc și spectatorii că tribunele s-ar fi pline, abia așteaptă mult să vadă primul meci de Liga Campionilor jucat acasă. E bine să-l joci cu titularii. Și probabil că o să-i vedem pe grei lui Hansi Flick, vorba bine că-s tineri toți, o să-i vedem în teren. Ei vor nenoroci dacă joacă și are toată floarea cea vestită a Barcelonei acum potriva celor de la Feyenoord. De spectacol, mai ales pentru fanii Barcelonei. Niciun caz nu o să vedeți un meci jucat în stil lui Mourinho, adică la 2-0 ăsta să închidă. Hansi Flick n-are noțiunea asta de meci închis. El, din potrivă, probabil că le va spune. Dacă nici în seara asta nu dăm 8, vă trimit pe toți la spart lemne. Dar vă trimit la Haaland acasă în Norvegia, nu aici în Catalunia. Ne-ne. Acolo vă trimit, mă, la casa lui Taxu Mare. Să tremurați de frig și să dați la topor. 8 vreau să-mi dați seara asta. Și știe câte vor fi. VfB Stuttgart cu Viking. E un meci pe care mulți îl așteaptă. Cu o curiozitate lesne de înțeles. Nimeni nu prea a văzut pe ăștia de la Viking jucând. Tot sunt curios să vadă. Dacă vin, de exemplu, cu barca, cu Dracaru, la meci, sau vin cu autobuzul, de la 19.45, aici poți să știi. N-aș băga mâna în foc pentru rezultat la meciul ăsta. Napoli-Arsenal, mamă, de la 22. Nu mai e McTominay. Ai câtă nevoie ai fi avut de el la partida asta. Fața celor de la Arsenal, o mai acolo. N-o să fie ușor pentru domnul De Laurentiis, cred că o să ia extraveral cu pumnul. Arbaleta, pe de altă parte, Mikel Arteta, poate face ce a făcut Mourinho aseară, mai ales că joacă în deplasare, că și Arbaleta joacă foarte economicos. Că și sezonul ăsta l-a început la fel, mai ales că i-a ieșit, câștigat titlul în cele din urmă, jucând așa, și dacă îți bagă mortul în casă, cum se zice, în primele minute, după aia, gata, închide toate culoarele. Așteaptă să mai faci tu vreo prostie. Deci dacă deschide scorul Arsenal, mai ales dacă fac vreo 2-0 în prima jumătate de oră, s-a terminat. Vor chinuie ăștia de la Napoli, o să le dea mingea, te descurcați-vă acum. Deci nu văd neapărat un meci spectaculos, decât dacă Napoli prinde o seară excepțională și reușește să reintre în meci de ori de câte ori înscrie sau Arsenal, sau dacă deschid ei scorul cei de la Napoli ca să-i stimuleze pe ăștia ai lui Arteta. Dacă Arsenal e prima care înscrie, atunci spectacol prea mare n-o să vedem. Că vorba aceea, sezonul e lung, maică, și nu vrem accidentări. Avem Liverpool-Atletico Madrid. Nu și-ar fi dorit, cred.

Erau ăla să înceapă așa, faza grupei, greu de tot. Atletico Madrid, care nu duce bine în campionat, nu duce grozav, ar fi o pâinică de mâncat, ar fi un moment în care să-i bați, depinde. Echipele astea cu nume și cu experiență se comportă altfel în cupele europene. În ce caz, e un test. Și e un test și pentru Toar și Barcola, că în fond aia l-ai adus. Acum are experiență la cel mai înalt nivel. Nu mai are niciun fel de trac, niciun fel de emoții. Campion al Europei. O să vedem cum începe. Sunt curios cu ce, cum începe în primul naș. Ăsta e genul de meci în care Isaac nu te ajută. Asta ca să fie clar. Isaac în fața celor de la Atletico Madrid. Îl mănâncă ea cu fulgi, cu tot. El e și static așa. E și ușor, e faultabil. E foarte ușor de pus jos. Nici să simuleze, nu prea știe. Deci îl iau golania la cafteală. Imediat îi bagă fricanoase. Deci mai degrabă așteptăm să-l vedem pe Barcola. Am văzut că aleargă, n-are, a intrat prin minutul 60. În campionat nu părea să aibă vreo problemă de adaptare. Liverpool, Atletico Madrid și ăsta e de văzut. E o alegere grea seara asta. Dacă la 19.45 e simplu că ai Barcelona cu Feyenoord, după aia, știi, Napoli, Arsenal sau Liverpool, Atletico Madrid sau PSG cu Slovan Bratislava. Între astea două, între Napoli, Arsenal și Liverpool, Atletico, astea par cât de cât echilibrate. După aceea avem Sporting cu Galatasaray de la 22. Ăsta este meciul care încheie lista aici. Deci, mă rog, am puse pe fiecare site, le găsești în altă ordine, nu mai contează că sunt la aceeași oră. Ăsta nu o să fie un meci grozav. O spun după acum. La câte sunt meciuri interesante, sunt astea 3 la ora 22, probabil că Digi îl pune pe site ceva. Pe Sporting cu Galatasaray, adică nici nu o să poată fi urmărit neapărat la televizor. E bun programul și în seara asta. Începem cu Barcelona, încheiem cu Napoli-Arsenal sau Liverpool-Atletico Madrid, de la caz la caz, depinde cu cine ții. Pe cine vrei să vezi. Eu am văzut pe OLX, uite, scrie cineva exact. Ce miștos astea, mă, da. Ceas Constantin Vacheron cu 200 de lei. Da, am văzut și Rolex, 84 de lei. Ce nu, astea. Alea nici de furat nu sunt măcar. Îmi dau seama ce. Să coste, mă, numai. 200 de lei. Extraordinar, da. Așa ar fi și cu balonul de aur. Făcut undeva prin subsol, pe la mine, pe Colentina, pe acolo. Mi-a făcut unul din... Ia o minge de Humboldt în plastic și păi dă cu spray. Cumpără un spray de ăsta vopsea. Dintre asta, nici măcar pe bază de apă. Nici măcar pe bază de diluant. Îl pune cu 100 de lei pe balonul de aur. Așa, fălcosul, da, bișon maltez. Da, bișon maltez nu e foarte fălcos. Nu l-au lăsat, nu l-au lăsat în avion. Că nu știu, cușca, nu știu ce n-avea sau o chestie dintre asta. A fost tare. Bună întrebare, asta e să vedem programul complet al acestei seri. Că nu-s meciuri numai în Champions League, pentru că avem în Cupa Boului Bălților, fraților, în Anglia, unde e deja runda a treia, Chelsea cu Leeds. De exemplu, la ora 22, meci care o să treacă. Asta e bine pentru Xabi Alonso, că fiind programat la aceeași oră cu meciurile de Liga Campionilor, trece ușor neobservat, nu mai are la el atâtea presiune. Cred că îl mănâncă pe domnul Falcă. Cu toată simpatia pentru domnul Falcă,
Daniel Farke, noi zicem Daniel Falcă, cred că îl mănâncă ăștia de la Chelsea. Plus că la cum îi știm pe fotbaliștii lui, deja au pariat pe înfrângerea propriei echipe. Un 3-1 pe acolo. 3-1-4-1, că sunt câțiva. Ce ar mai fi și ăsta? Mai sunt meciuri și în Liga a doua engleză. Da, nu joacă echipe mai interesante. Sunt Norwich cu Birmingham, Charlton cu Queens Park Rangers, nu e mare brânză. Da, pentru fanii Chelsea, iată, meci cu Leeds. Ăsta în campionat ar fi fost meci tare. Acum în EFL Cup... Cine știe, poate nici nu-l interesează prea tare pe Xabi Alonso cu pasta. El are de reconstruit acolo, la Chelsea, echipa. Și poate nici nu trimite prea mulți titulari. Că nici americanii din conducerea nici nu știu ce înseamnă Cupa Ligii. Cred că abar n-au că joacă echipa lor. Acum trag o vreo beție, o fi spus la vreo distilerie, pun Scoția. Nu s-a atenți la lucrurile astea. Bodiță, n-avea bodiță. Da, asta mai lipsea, să-i pui bișonului bodiță. Că ce? Se frică să nu-ți zgârie ceasul de la mână. Ce să-ți facă bietul câine? Nu, dacă nu la geanta de transport, a, geanta, ci că n-avea găuri de aerisire. Asta e culmea. Păi stai că-i fac găuri. Îi dau imediat găuri. În fine. Ce că există, da, există fan Chelsea, unii au și fan club Chelsea. Știu că mai vedeam pe Facebook, vedeam că se întâlneau la Irish Pub, dar nu la ăla de la Unirii, pe vremuri, nu mai știu acum. Sunt multe echipe care au, de fapt, toate echipele mari din Europa. Anglia, Spania, Italia, Germania, toate au fan cluburi în România. Și Portugalia, știu că aveam fan Benfica, fan club. Erau și unele chiar mari, sunt babane, au mulți membri, unele dintre ele. Sunt că românilor îi place fotbalul și... Na. Ține și cu echipă românească, ține și cu echipe de afară, că trebuie să mai vadă și fotbal. La echipa lui românească se uită ca să enerveze și la echipa de afară se uită ca să-și aducă aminte de ce îi place fotbalul, totuși. Adică te mai consolezi și tu un pic. Ce să-i faci? Are voie, domne! Așteptăm, prin urmare, scorul la Barcelona-Feyenoord și să vedem la Napoli cine dă-și-chide scorul, vorba lui Tata Puiu. Sperăm să o facă Napoli, că de bătut oricum cred că bate Arsenal, dar dacă o face Napoli o să fie mai interesant meciul, că îi mai stimulează pe aia. Altfel, în minutul 20 să termină meciul. Iar baleta la mișto și pe arbitru. Bă, fluieră de acum, că oricum nu se mai dă nimic, te asigur. Nu mai trece nimeni de apărarea noastră. Și la Liverpool, Atletico Madrid. Era ăla băiat simpatic, Simeone îl știm. Da, o să fie multă ambiție. Și la meciul ăsta, pentru că sunt implicați, bă, am zis că au pus stăpânire pe Europa. Antrenorii din Spania, la care se mai adaugă vreo câțiva vorbitori de spaniolă, Simeone argentinian, în aceeași măsură se poate spune că e deja spaniol, că e de atâția ani în Spania, nenică. Deci au pus șaua pe Europa ăștia. Lumea bună în Europa vorbește spaniol acum. La putere peste tot, Luis Enrique în Franța, Spania normal e campionatul lor, în Anglia bascii dau de pământ cu toată lumea. Ușor, ușor o să pună stăpânire, încep să se întindă tentacole și către Germania și către... Oricând, în Italia vor întâmpina opoziție, că iau școala lor, au sindicatul lor, e mai greu să intri peste ei. Dar dacă mai scoți 5-6 antrenori dintre ăștia ca Fabio Grosso, nu o să ai încotro. O să-ți aduci mai bine de Spania. Sau ca Spalletti, care e mai mult gura de el.
până la urmă.

să poți să stai încă 20 de ani în Sarri și în Massimiliano Allegri, pe care tot rotești până la toate echipele. Deocamdată, spaniolii sunt la putere. Fraților, pe locul 2 ar fi nemții, așa ca întindere, și ăștia au antrenori peste tot. Sunt foarte mulți secunzi, foarte mulți prin stafurile tehnice ale echipelor. Mulți germani, după aia vin italienii, francezii, să nu căutați englezi, că nu sunt. Au început să dispară și pe la ei. Antrenorii englezi, ca și arbitrii englezi, au ajuns de râsul curcilor. La aroganță nu-i trece nimeni. În schimb, sunt foarte vocali. Își fac podcasturi, am văzut. Și fotbaliștii, unii dintre ei aflați încă în activitate, își fac emisiuni, își fac... Când e vorba să arate ceva, dacă ar pleca străinii din Premier League, ar fi deranj mare, cum ar spune mitică Dragomir. Așadar, seară bună, fraților, de Liga Campionilor, de Lionel Messi, mai cumpără o echipă de fotbal, cred că e a treia, care o are, asta el Dense, din Spania. Că echipa de Liga Secundă, nu sunt familiarizat neapărat cu toate echipele din Liga Secundă. Ce are deja un club, din câte știu eu, are unul prin Columbia, are și în Argentina și face turst. Bravo lui! Am spus, am lăudat această viziune asupra fotbalului. Nu trebuie neapărat, dacă ai fost mare jucător, să te faci antrenor. Ca să uite lumea cât de mare ai fost ca jucător după aia, că n-ai rezultate ca antrenor. De ce să riști? Mai bine te faci investitor. Sau preiei funcția de președinte de club undeva, ți-o pun ăștia pe tavă. Messi, dacă ar vrea să întoarcă la Barcelona, l-ar primi imediat în Consiliul de Administrație. L-ar pune președinte, evident că l-ai ales. Nici nu trebuie să fii neapărat specialist acolo. Pur și simplu de imagine. Faci afaceri, investești, că nu vei intra într-un cont de umbră dacă rămâi activ. Numai dacă te retragi pe o insulă. A făcut Marlon Brando. Asta n-a fost fotbalist, a fost actor. Dar nici atunci nu uită lumea de tine. Rămâi în fotbal, vei fi invitat peste tot, vei fi văzut peste tot. Vor trage de tine și Infantilo, și Ceferin, și să vii la toate sindrofiile lor. Nu te uită lumea. Dar vei fi respectat în continuare. Așa, dacă te bagi în antrenorat și clachezi, încep tot să facă mișto de tine. Dușmanii, că ai avut și dușmani. Toată lumea are în viață. Vor zice, a, vedeți, bă, că nu-i bun de nimic. Bravo lui, asta arată că e mintos. Cum s-ar zice pe la noi, pe la Viscri, de unde e și Nea Costel, regele Angliei, că practic e de-al nostru. Așa trebuie să fii în viață. Ai tras destul, mă. Ai tras destul, ai muncit destul. Acum e cazul să culegi roadele. Să fii și tu relaxat. Dar Simeone vorbește tot, ne scrie cineva, între ghilimele, bineînțeles, argentinian, adică tot cu accentul respectiv după 30 de ani în Spania. Ai sigur că da. Normal. Așa e. Că avea două găuri, auziți mă fraților, de ce nu l-au primit pe Ioan Andone în avion? Că geanta în care era bișonul avea doar două găuri în loc de patru. Păi la gentuța pentru bișon, dacă îi dai patru găuri, rămâi fără ea. Corect. Avea două găuri în loc de patru. Asta numai la noi se poate întâmpla. Mi se pare că a și zis, că l-am văzut la știri, că invers din Spania, că mai vei din Spania cu bișonul, n-a fost nicio problemă numai la noi. S-a întâmplat chestia, acum depinde și cu ce companie ai zburat. Nu știu unde. Te-au oprit ai noștri la primul control sau te-au oprit ăia când ai ajuns la avion. Asta nu s-a explicat foarte bine. Da, așa că bravo lui. Și Ronaldo a văzut că investește la greu. Iată că mai

Sunt și fotbaliști deștepți, fraților, știu ce să facă totuși cu banii. Are nemulțumit, văd, lui Zerichie, de rezultatele de la început de sezon. Aha, ai pus părele, înseamnă. Seara asta, vai, și am ardă adversar, în cazul în care e nemulțumit, se va scoate. Cu ăștia... Că, uite, Bodo Glimt a fost nominalizată, că există, se dă balonul de aur și la categoria cel mai bun club. Și aici a fost nominalizată Bodo Glimt alături de PSG, evident. Arsenal, Bayern și Flamengo. Păi stați-vă un pic, cum adică și Flamengo. Adică, cu asta nu eram la curent. Păi, eu credeam că balonul de aur se dă pentru activitatea desfășurată în Europa de un club sau un fotbalist sau un antrenor european. Ce treabă avem cu Flamengo Rio de Janeiro? O iau premiile lor. Cum adică ce caută Flamengo? Ia, încep să-și piardă un picuț simțul ridicolului și europenii. Ce te bași tu peste ce se întâmplă acolo? Da, Bodo Glimt merită să fie nominalizată la multe premii pentru comportamentul admirabil din sezonul trecut. Să vedem dacă îi țin curelele. Nu văd de ce nu i-ar ține. Ei se bazează pe jucători crescuți de ei acolo. Deci, bă, nu văd de ce i-ar scădea valoric în sezonul următor. Aia e o construcție de durată. A, bine, la cluburi o să câștige Paris Saint-Germain, clar. Campioană și în Franța, de două ori câștigătoare a Ligii Campionilor în ultimii doi ani, aici nu cred că există vreo îndoială. Dar merită și Bodo Glimt un premiu așa de consolare, parcurs remarcabil. A bătut pe Atletico, pe Manchester City, pe Inter Milano, la Bayern a ajuns în semifinale, dar nu înțeleg treaba cu Flamengo. Din câte știu, Brazilia e pe alt continent, dar poate au organizatorii altă părere, că oricum se schimbă harta lumii. Zilele noastre se măsoară din nou dimensiunile țărilor, continentelor. Așadar, seară de Liga Campionilor, seară de gală, cum vor spune comentatorii, toate seriile la ei sunt de gală, și în campionatul nostru și în cupele europene. Barça, Feyenoord și PSG, Bratislava. De aici sperăm să iasă vreo 18 goluri măcar, adunate așa, în cele două, ca să ne veselim și noi. Și după aia să vedem la Napoli, Arsenal și Liverpool, Atletico Madrid, care e mai chitros dintre selecționezi, care reușește să-l păcălească pe celălalt. Asta e genul de meci între... Ca și cum ar juca numai... S-ar transmite un turneu de poker la care-s numai trișori, fiecare încercând să-l înșele pe celălalt. Cum să-l facă mai bine. Categoria Tifacchio Pitini. Dacă dau gol primul, după aia te mai lasă joci. Nimic. Gigi Becali nominalizat la balon de aur pentru împărația antrenori. Corect? Iată o categorie la care nu s-au gândit... Aia de la France Football, bag mâna în foc. Împărați antrenori, n-au. Numai noi avem. Ar mai fi domnul Marinakis în Grecia, au și grecii. Ar mai fi sultani. Antrenori, că și bașcarii din Turcia sunt și președinți și antrenori. Împărați, da. Asta, da. Lui Marlon Brando îi se zicea nașul, el a jucat pe nașul capului din cap în seria lui Coppola. Marlon Brando a avut o viață bună, a tras pe insula aia, s-a pus pe făcut copii, vreo 80, l-a bătut pe Ion Țiriac. 14 neveste avea, că pe insula lui el făcea legea, evident. Ce poligamie nu există acolo. Și asta e o variantă. Te retragi undeva unde să nu te deranjeze nimeni. Dar nici el nu s-a făcut antrenor, vedeți?

مع الوضع. Asta ar mai lipsi la noi, să vedem și actorii că să fac antrenori, în principiu, dacă tot mă cunoaște lumea. Deci să mă fac și eu de râs în campionatul României, că și așa s-au cam împuținat. Dar la CFR Cluj cred că te iau. Te angajează și dacă ai fost actor. Da, asta e Gigi.

0: tu am un gol și după aia jucă la 0-0.
1: Exact. Da, da, nu, nu joacă la 0-0 ăștia Ardeleni. Ardeleni vrea să câștige, evident. Simeone la fel să-și lingă rănile. N-ar zice nu la o victorie pe Anfield, dar e greu, tata. Astea sunt două meciuri încălcite, trebuie văzute. Bun, cam atât pentru astăzi, fraților. Așteptăm seara asta, adică să avem ce bârfi mâine. Mâine nu o să mai fie o zi așa spectaculoasă. Mai sunt în afară de Bayern, Bodo Glimt, unde poate ar fi un semn de întrebare că Vincent Kompany nu prea e mare expert în cupe europene. În rest, meciurile dezechilibrate. Principiul sau pur și simplu nu sunt interesante. Slavia Praga cu Lanz sau Eindhoven cu Shakhtar, nu știu pe cine interesează la noi. Ne reauzim mâine. La noi urmează, bineînțeles, Traffic Sport, emisiunea de Drive Time. Ca de fiecare dată, să aveți o seară cât mai plăcută, fraților, numai bine.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horatiu Sima.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horatiu Sima, alături de mine în regie Dragoș

0: Constantinescu și fac o schimbare interesantă, zic eu, de direcție despre modul în cum abordăm emisiunile Trafic Sport, în general cu profiluri diverse din discipline sportive. De data aceasta ne îndreptăm spre fotbalul mic și o fac cu mare plăcere. Dați-mi voi în câteva cuvinte să vi-l prezint pe interlocutorul nostru care este la telefon. Este în vârstă de 47 de ani, a jucat la UTA Arad o vreme destul de îndelungată, la Mantova, la Belinzona, la UTA Arad din nou, la Gazmetan, a antrenat la UTA, a antrenat la Gazmetan, parcă, și numele lui este Cristian Todea. Bună ziua, bine te-am găsit!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Stimați ascultători, motivul pentru care l-am contactat și suntem în direct cu Cristi Todea este că acest om, spre deosebire de alți colegi de breaslă, care au terminat școala de antrenori și vor să ajungă direct la echipe mari, Cristi Todea a luat-o de jos și acum, în premieră, zic că a luat o echipă de Liga 3. Cristi, despre ce echipă este vorba?
1: Da, este vorba despre echipa Nera Bogodință, echipa din județul Caraș-Severin. Am ajuns aici în luna ianuarie acestui an și am reușit să promovesc echipa de la Liga 4 la Liga 3, după un parcurs în care am avut 17 victorii din 18 meciuri.
0: Ce tare!
1: 17 victorii și un egal și... Da, am reușit să facem o treabă bună împreună. Mi-am găsit un lot foarte bun de jucători pentru nivelul la care se juca și chiar dacă eram pe locul 2 în momentul în care am ajuns, datorită acestui parcurs fără greșeală am reușit să promovăm, câștigând atât campionatul din județul Caraș-Severin, cât și barajul de promovare.
0: Nu ți ascund faptul că nu știam nimica despre echipă și despre faptul că ești acolo, dar mi-a plăcut denumirea. Nera Bogodința, am mai avut ceva, să zic, similar în zona lui Alba Iulia. Echipa Limbenii Alba Iulia. Este amplasată comuna respectivă pe o limbă de pământ din râul Mureș și chiar așa se cheamă comuna Limba și vorbeam cu președintele la meciurile de fotbal, hai Limbenii, hai Limbenii. La voi este Nera Bogodință. Unde este amplasată? Dă-ne cât mai multe amănunte și după aia vorbim și despre fotbal și fotbaliști. Ascult cu mare interes.
1: Da, comuna este, cred că, una dintre cele mai mici din, sau poate cea mai mică din județul Caraș și Nera vine de la apa curgătoare care trece prin acest județ, iar comuna este locul de naștere al patronului nostru care ne permite să ne susținem activitatea la acest nivel și care este plecat din țară, dar el a avut ambiția, a preluat echipa asta din Liga 5 și în 3 ani a reușit 2 promovări până în Liga 3. A fost ambiția lui ca să se audă de comuna lui natală în care s-a născut și pe lângă plăcerea și pasiunea pe care o are pentru fotbal, cred că a fost și o plăcere personală și să vadă echipa din comuna lui că se luptă cu orașe precum sau cu echipe din orașe precum Timișoara, Alba Iulia, echipe cu bugete și cu posibilități mult mai mari, dar deja faptul că a ajuns la acest nivel, eu cred că este o performanță pentru această mică comunitate.
0: Te rog frumos, spune-i numele, pentru că oamenii care iubesc sportul și îl sprijină financiar chiar merită să știe lumea despre ei. Nu facem reclamă gratis, avem nevoie de oameni care să fie lângă sport.
1: Da, cu siguranță este o modalitate de a ajuta sportul și de a ajuta fotbalul, în special în cazul de față, să se dezvolte. Nu este ușor, pentru că cheltuielile sunt destul de mari și este mult mai greu când scoți banii din buzunarul tău decât dacă nu știu, vin printr-o aprobare de buget care este

0: câteodată mai ușor de obținut, câteodată mai greu, pentru că și la anumite consilii județene sau primării mai sunt oameni care poate nu sunt de acord cu aceste cheltuieli.
1: Da, da, așa e.
0: Par cheltuieli inutile, dar eu zic că totuși fotbalul în continuare este un punct de atracție și s-a văzut chiar la primul nostru meci la Moldova Nouă, unde chiar așa, în tribuna cât este de mică, a fost plină. De mulți nu s-au mai adunat atâția oameni la un loc să vadă un meci. Și asta este un punct bun, un punct care unește oamenii. Sportul este un timp, în același timp, o activitate care unește oamenii, care face să vorbească, să aibă subiect de discuție și până la urmă îi face și să simtă că aparțin a unei anumite comunități.
1: Recunosc că am fost de câteva ori amintit în clisura Dunării, dar până la Moldova Nouă n-am ajuns, n-am bătut atâta cale. Este un lucru cert, e ceva aparte și spuneai că aveți o comunitate mică, foarte mică. Câți locuitori aveți?
0: Acum în Moldova nu știu exact. Moldova este puțin mai mare decât Bogodință. Bogodință este o comună, Moldova este un oraș.
1: Da.
0: Sincer nu știu exact câți locuitori sunt în Moldova. La noi este puțin, avem această problemă de amplasament și de dezvoltarea activității, pentru că noi activitățile, adică antrenamentul, facem în Reșița.
1: Wow.
0: Mai precis la Lupac, pe terenul din Lupac, la 10 km de Reșița, sau pe terenul sintetic de la CSM, unde reușim să găsim disponibilitate. Jocurile le jucăm la Moldova și acum a fost prima dată când am ajuns acolo, am reușit să avem această colaborare cu oamenii din Moldova care s-au oferit să ne ajute în această aventură și suntem la începutul colaborării, sper să fie cât mai lungă și cât mai de bun augur.
1: Dar dacă ați juca, să zic, acasă, cândva, ați avea unde? Este teren la Bogodinț sau nu?
0: Din ce știu eu este un teren, dar terenul acela a fost pentru Liga 5, la Liga 3 sunt alte
1: criterii, da.
0: De licențiere și da, este mult mai greu.
1: Vreau să spun atâtea întrebări pentru că sunteți un caz excepțional și la cazuri excepționale chiar trebuie să știe lumea. Nera Bogodința, promovat, deși este în Liga 3, e o echipă care se va deplasa pe distanțe mai mici, dar oricum se deplasează, cheltuielile sunt, din câte știu eu și nu știu dacă știu bine, este localitatea cu sub 100 de locuitori.
0: Da, este cea mai mică comună, da, și... Dar să știți că sunt oameni care vin la meci de acolo, au venit și la Reșița când am jucat barajul, au venit și acum la Moldova, deci avem suporteri pătimași care ne-au însuțit și la meciurile de baraj, la promovare, sunt destul de atașați de echipă și asta ne dă și nouă așa un boom de încredere.
1: Păi sunteți...
0: Satisfacție că știm că avem oameni care sunt alături de noi.
1: Spune-mi altă chestie. La Liga 5 ați promovat în Liga 4, de la Liga 4 anul ăsta ați intrat în Liga 3. În anii anteriori, echipa a avut niște jucători. Sunt din zonă de acolo, aveți și din Bogădinți jucători care sunt în echipă sau sunt stranieri de la Moldova Nouă, de la Reșița?
0: În momentul de față nu avem niciun jucător de la Bogădință, avem jucători din Reșița, avem destul jucători din Reșița, avem și jucători din Africa, avem jucători din Italia, am reușit să aducem jucători mai de peste tot în momentul de față și da, cea mai mare problemă a fost anul acesta la juniori, pentru că la Liga 3 există obligativitatea de a juca cu 3 juniori în teren și aici a fost o problemă, pentru că în Reșița nu prea există, doar academia echipei de la CSM,
1: da.
0: Dar jucătorii pe care ei acolo au rămas la echipa mare sau
1: au și ei nevoie.

0: Sigur că da.
1: Și, da, și nu am reușit să aducem junior de aici din zonă și atunci a trebuit să aducem din toate colțurile țării. Avem junior din Iași, avem junior din Cluj, avem junior... Da, cheltuielile sunt foarte mari din acest punct de vedere pentru clubul nostru, pentru că gândiți-vă că toți acești jucători stau aici cu cazare și masă plus salar. Deci o echipă așa de mică să plătească cazare și masă. În momentul de față avem, cred că, 4 sau 5 apartamente închiriate la jucători veniți din alte județe,
0: da.
1: Plus masă la toți, plus salar, plus cheltuielile cu antrenamentele. Da, se fac sacrificii și ar fi frumos și aș vrea să reușim să întoarcem aceste sacrificii și să avem și rezultate bune.
0: Dacă ai finanțare, poți să duci campionatul, dar dacă nu ai, vezi, la Liga 3 este cea mai sărăcăcioasă din punctul ăsta de vedere. Da, avem și la Liga 2 echipe care ridică mâna și să predau. Avem și la Liga 1 3-4 echipe care ar trebui să aibă belele mari de tot, dar cum este la noi legislația făcută, după ce dai tunul de câteva milioane de euro, te declari într-o insolvență, în neputință, în tot ce vrei și mergi mai departe. Și ăia care au muncit săraci nu-și iau banii. Este absolut remarcabil ce faceți voi acolo și de asta am ținut neapărat să discutăm. Este în același timp cât aveți cea mai lungă deplasare kilometrică și aici vă trebuie autocar să vă duceți. Voi cum jucați? După amiaza, nu? De la 5?
1: Da, acum se joacă de la ora 17, da, pe care lună după aceea se decalează cu o oră.
0: Da, scade, da. 17 și
1: tot așa. Da, avem, vă dați seama că avem 3 deplasări în județul Alba Iulia, care sunt cele mai, de fapt, 4 deplasări în Alba Iulia. Avem două jocuri în Alba Iulia cu Universitar și cu Unirea. Avem la Blaj și avem la Cugir. Cam acestea sunt cele mai lungi deplasări.
0: Da.
1: După aceea avem Timișoara, care este mai aproape, avem Arad, care din nou este departe, dar nu este la nivelul deplasărilor din Alba Iulia. Da, sunt cheltuieli mari, sunt cheltuieli când jucăm în deplasare, cheltuim cu deplasarea când jucăm acasă, sunt foarte mari cheltuieli. E diferență enormă între Liga 4 și Liga 3. Dacă la Liga 4 au un barem de arbitraj cu toate cheltuielile, ajunge undeva la 1200 de lei, 1000 de lei, la Liga 3 ajunge la 10.000 de lei. Deci 10 ori mai mult.
0: Da.
1: Cu baremul de arbitraj, cu salvare, cu pază, cu doctori. Da, cheltuielile sunt foarte mari. Referitor la lucrurile pe care le-ai spus mai devreme, da, consider și eu, nu știu, stau și mă gândesc, sunt țări cu populații mult mai mari decât a României și nu au 100 de echipe la Liga 3. Noi avem 100 de echipe la Liga 3 și nivelul este destul de diluat, să spun, pentru că cred că se pune mai mult accent pe alte aspecte decât pe dezvoltarea fotbalului.
0: Da, categoric.
1: O echipă care joacă la Liga 3, da, trebuie să plătească 20.000 de lei o taxă de participare, da, o garanție. Fiind 100 de echipe, se încasează automat aproape 2 milioane de lei la începutul anului.
0: De la amărâții care și așa n-au bani.
1: Da, cred că mai de mult erau parcă 4 serii de Liga 3 și...
0: Da.
1: Nu știu dacă erau 50 sau 60 de echipe. Eu cred că acolo ar fi un nivel optim pentru țara noastră și la fel și cu Liga 2. Da, urcăm după aceea mai sus și este inadmisibil ca din 22 de echipe 11 să nu aibă drept de promovare. Poți să termin pe locul 12 și să promovezi. După aceea urcăm mai sus la Liga 1, unde adică sunt echipe în insolvență și nu termin pe locul 8 cum a terminat FCSB și ajunge să joace în cupele europene. Pacea, ne întrebăm de ce ne bat echipe din alte țări. Bun, așa e clar că dacă ar fi să căutăm probleme putem să găsim, dar nu, eu zic că sunt niște lucruri care se pot rezolva, doar să fie interesul pentru dezvoltarea sportului și nu a fotbalului acum și nu altfel de interese.
0: La Moldova 9 cine a fost? Belo? Belo s-a născut parcă de Moldova.
1: Belo Dedeș și la Tovleveci, am înțeles că și el tot de

0: acolo.
1: Și la Toplebiș, da. Fotbal Lisbon. Știi ce se întâmplă? Sărim de la una la alta, asta apropo și de nivelul de cunoaștere al celor care intră pe rețelele de socializare sau vorbesc despre sport, vorbesc despre fotbal. A fost un interviu la una dintre televiziuni cu la Toplebiș. Acum, recent, săptămâna trecută, nu mai știu la care post, dar n-are importanța asta, și prezentatoarea i-a pus o întrebare foarte pertinentă. Păi, omule, ce faci tu la vârsta de 40 și un pic de ani cât are la Toplebiș, dar arăți așa de bine, arăți impecabil ca ținută și așa mai departe. Și la Toplebiș a început să spună, domne, eu respect programul alimentar care l-am avut ca fotbalist, nu sărcalul sau așa mai departe, plus că în fiecare zi am o oră și jumătate de educație fizică, de întreținere, pe care le fac cap-coadă. Și dă exemplu de ce face ca să se mențină să arate așa de bine. Comentariile, primul comentariu după acest interviu al unuia dintre oamenii care au urmărit emisiunea: cine e la Toplebiș ăsta, că n-am auzit în viața mea de el, să dă mare. Asta este, cum să spun, cea mai mare tragedie pentru noi și pentru sportul nostru. Că își dau cu părerea toți neabeniții și oriunde nu trebuie. Bine.
0: Da, păi cred că e lucrul cel mai simplu de făcut atunci. În spatele tastatorii se poate...
1: Păi știu, dar cel puțin nu te dau rotund dacă nu știi cine e la Toplebiș. Că dacă era, să zic, la Toplebiș de la Nera Bogodinț, da, era, domne, că nu știi, n-ai de unde, dar când a fost și a fost, bă, unde a jucat și așa mai departe, chiar nu poți să te dai mare. Bine, este un lucru cert, Taian Grena la o treabă extraordinar de importantă. Vorbeam de faptul că este diluat, sunt diluate campionatele noastre, devenirea multor străini fără valoare. Uite că și la nivelul diviziei, ce voi aveți stranieri? Cum au ajuns la voi?
0: Da, tot așa, prin anumite discuții cu oameni care se învârt în acest cerc. Pe doi dintre ei îi știam, pe care i-am adus aici, îi știam din Arad, că au jucat și acolo la nivelul Ligii a treia și i-am văzut acolo, echipa unde au jucat din Arad s-a desfințat și astfel i-am adus aici. Iar unul a venit de la București, tot așa, printr-o filieră cu oameni care se ocupă cu astfel de lucruri.
1: Ce speranțe ai pentru campionatul care va începe și, mă rog, adică în sensul că să rămâneți în Liga a treia, crezi că este un obiectiv prea îndrăzneț, având în vedere că de-abia ați promovat?
0: Da, este obiectivul nostru principal. Suntem o echipă nouă în formare. V-am zis, la prima etapă pe care am disputat-o, am avut jucători care au jucat pentru prima dată împreună, deoarece ne-a fost foarte greu să aducem juniorii despre care vorbeam. Mulți dintre ei au venit în ultima săptămână sau cu două săptămâni înainte de a începe campionatul. În primul și în primul rând, obiectivul pe termen scurt este să reușim cât mai repede să-i facem să simtă că totuși au venit la o echipă care până acum a avut un parcurs pozitiv. Da, și aici aș putea să dau un exemplu. Și
1: te rog!
0: Este acum o echipă în Germania care a promovat Elversberg sau ceva, nu știu exact cum, nu știu dacă v-ați uitat, are victorii în primele două meciuri din Bundesliga. Etapa trecută a fost condusă în deplasare cu 3-1 și în 10 oameni au bătut 4-3 în deplasare.
1: Mă, ce tare!
0: Echipa nouă promovată cu primele meciuri jucate vreodată pe prima scenă a fotbalului german, totuși. Da, și noi aș vrea să ne creăm așa identitatea asta, că suntem o echipă mică, dar care vrea să joace totul pe teren și care vrea să dea totul pe teren. Primul lucru aș vrea să reușească să simtă asta și după aceea, bineînțeles, să începem, după ce reușim să acumulăm acest spirit, să facem și puncte, pentru că până la urmă punctele sunt importante. Și da, obiectivul principal ar fi să reușim să ne menținem în acest prim an în Liga 3.
1: Ai spus niște lucruri extrem de interesante, adică nu te-ai perit să arăți lucrurile care într-adevăr nu funcționează bine în fotbalul nostru și nu de azi, de ieri, ci de mai multă vreme. Este nevoie de o schimbare. Sigur, și mie mi se pare taxa asta de la început de campionat împovărătoare pentru echipe care și așa săracele de ele, de-abia strâng bani de mâncare pentru jucători. Dar trebuie banii ăștia, dacă nu-i dai, nu poți să te înscrii în competiție, scurci la obiect. Ai spus 20.000, nu?
0: Da, este o garanție dată la începutul anului. Bun, ok. Să zicem că ar fi și asta, dar dacă totuși se ia o garanție, atunci să fie și anumite beneficii, nu știu, bine, clar că nu putem să vorbim de drepturi de televiziune sau de alte lucruri, pentru că nu se televizează meciurile și normal să nu fie, până la urmă, așa de mediatizată Liga 3-a sau... Dar, pe lângă asta, sunt foarte multe alte cheltuieli. Plus, da, este mare problemă cu juniorii.
1: Te rog.
0: Toate echipele joacă cu 3 juniori. Noi, că suntem noi acum care am reușit să ne mișcăm destul de greu din punctul ăsta de vedere. Dar gândiți-vă că sunt fiind aproape 100 de echipe, dar acum nu mai sunt 100, sunt 96. Sau...
1: E, tot ai.
0: Da. E nevoie de 600 de juniori. 2007-2008 născuți, pentru că la fiecare echipă trebuie să aibă minim.
1: Da, 6. Da.
0: Sunt 3 titulari, 3 rezerve, da. E vorba de 600 juniori la 100 de echipe. Județul Caraș, de exemplu, la noi, în afară de CSM Reșița, nu mai este nicio academie, să zic așa, sau altă echipă de unde se poate iei juniori. Și asta e în mai multe județe, sunt problemele astea, nu doar la noi. Și atunci mi se pare un pic prea mult, 30% din echipă la nivelul acesta pentru juniori. Și problema cea mai mare nu este asta, problema cea mai mare este că unii dintre ei sunt forțați să joace, de regulament să zic așa, și în anul următor, dacă nu mai sunt juniori, chiar dacă sunt buni unii dintre ei, nu o să mai bage nimeni în seamă. Pentru că nu mai corespund criteriului, da? Cei din 2007, anul viitor, nu mai sunt...
1: Da, depășesc vârsta.
0: Și nu prea să-i mai bage nimeni. De exemplu, sunt jucători foarte buni din 2006, da? Dar nu-i mai ia nimeni la Liga 3-a pentru că zice că nu juniori. Și atunci caută unul de 2007. Iarăși este un lucru care nu știu dacă ajută, pentru că 30% din echipă e destul de mult.
1: Categoric, sigur că da. Sigur că da, niciun fel de problemă, ai perfectă dreptate, dar degeaba discutăm noi când totul se stabilește în altă parte și nu e nici un pic de maleabilitate de a schimba acolo unde este nevoie, unde voi veniți talpa țării și spune, dom'le, aici nu merită, nu merge, merge și cu echipă. Dau un exemplu, adică să mă ierte fetele. Dom'le, dar obligativitatea să ai echipe de fete, dacă n-ai echipe de fete nu poți să promovezi și așa mai departe, când fetele noastre sunt vai de mama lor, de-abia stau în ghetele alea, numai fotbal nu joacă. Iarăși da. Forțat, adică sunt lucruri forțate. Da, cine vrea să aibă echipă de fete, s-o facă, cine nu, să aibă de juniori mari. Ce se întâmplă, Cristi, și la alte discipline sportive, dar și la fotbal, la nivel de echipe de juniori, e o problemă mare. Când au ajuns la 17 ani, cluburile nu mai au un să-i dea. Că după 17 ani nu mai ești elev, te duci student și așa mai departe, trebuie să-i dai un serviciu. La Tulcea, spre exemplu, unde s-a făcut sala aia de 5.000 de locuri, o frumusețe de sâmburte după soare, sunt 2-3 discipline sportive, volei, basket, care au echipe de copii, de tineri, până la 17 ani, și acum se termină lotul ăsta de 17 ani și n-au unde să-i dea pe bieții copii care au făcut basket la Tulcea. Unde să ducă? Ei să lasă. N-au unde să ducă, n-au valoare de Dinamo sau Steaua sau alte cluburi. Ce poți să faci?
0: Da, da, da.
1: Ce poți să faci?
0: Da, situația este destul de complexă. Da. Mai de mult erau echipele de tineret.
1: Da.
0: Care se jucau, erau echipele de juniori care jucau în deschiderea echipei,
1: da,
0: prime,
1: da,
0: echipe sau și și totuși eu cred că era un lucru bun și acela.

0: Păi,
1: copiii reușeau să joace mai departe, să aibă meciuri și...
0: Păi voi la Arad, în clipa în care venea echipa de juniori, să zic, tineretul, Aluferi, Tisa, că a dat o căruță de jucători de valoare în prima liga noastră, veneau și jucau în fața stadionului plin, nu jucau pe Maidan undeva. Că veneau oamenii mai devreme la meciuri să-i badă pe copiii lor jucând. Este. Ce să mai discutăm? Ce părere ai despre stadioanele astea care se fac aiurea pe peste tot în zone unde, cum să zic, nici performanța nu e la ea acasă. Mă refer la Târgoviște, mă refer la Severin, că sunteți voi în zona acolo care are stadionul, dar n-are echipă. Hai să mai vorbim și de Târgu Jiu, care are stadion, dar are o echipă, vai de mama ei, făcută doar ca să mai... Ia, sunt multe locuri în țara aflată în situația asta. Ce facem?
1: Da, până la urmă toată lumea vorbește de infrastructură, nu sau de stadioane, dar cu siguranță și aici probabil ar trebui mult mai atent analizate proiectele care se aprobă din acest punct de vedere. Da, este inacceptabil la Târgoviște să fie două stadioane. Acum, din punctul meu de vedere, nici la Timișoara nu aș vrea să văd două stadioane. Eu fiind din Arad, că mă bucur să văd la Timișoara că se dezvoltă din acest punct de vedere, deși Napoli este o echipă cu tradiție și o echipă care are o istorie în spate, dar cred că s-ar putea rezolva și lucrurile acestea. Făcute anumite clasificări în funcție de numărul de locuitori, în funcție de istoria echipei, de toate aceste lucruri să se aprobe anumite sume, și aceste sume la fel să fie tot așa în anumite categorii, de la până la o anumită sumă, da, de bani pentru o anumită sumă. Pentru că, da, eu zic că e important să fie stadioane și să fie gazoane bune unde să se poată juca, dar în același timp este destul de greu de înțeles pentru ceilalți cetățeni dintr-un oraș, de exemplu, unde poate sunt două stadioane de fotbal și poate ei nu au un spital
0: în paragină, da.
1: Ca lumea unde să...
0: Așa e. E perfect adevărat. E perfect adevărat.
1: Da.
0: Bine, stimați ascultători, suntem în dialog cu Cristi Todea și vă reamintesc motivul pentru care l-am contactat și mulțumesc foarte mult că a răspuns. Cristi Todea a preluat o echipă din Liga a 4-a, a promovat cu ea în Liga 3-a, deci a început campionatul 2026-2027 la Liga 3-a cu Nera Bogodinț. Recunosc, mi-a sunat bine la urechi și așa l-am căutat. Nera Bogodinț este un sat de sub 100 de locuitori care poartă denumirea echipei, care joacă fie la Moldova 9, fie lângă Reșița, parcă am înțeles, la 10 km. Și foarte interesant, și la nivelul Ligii a 3-a au stranieri în echipă. Îți doresc mult succes, Cristi, în competiție, să-ți iasă pasența bine și să dea Dumnezeu să nu aveți probleme de niciun fel la Liga 3. Mult succes!
1: Mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru tot!
0: Toate cele bune, la revedere! Stimați ascultători, a fost Cristi Todea în dialog cu noi din Clisura Dunării despre echipa de Liga 3, Nera Bogodinț. Luăm pauză și revenim!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi. După ce am avut o incursiune la înclisura Dunării la Nera Bozovici, vă reamintesc un sătuc cu numai 94 de locuitori care are echipă de fotbal în divizia C din acest an. Schimbăm registru și mergem într-un domeniu interesant, e vorba de ciclism. Și sigur, sunt multe evenimente, Turul României va începe la Chișinău, îl lăsăm deoparte. Săptămâna trecută v-am prezentat aici la Radio Sport Total FM, stimați ascultători, pe Eduard Grosu, cel mai bun ciclist al nostru din ultimii 10 ani. Am fost alături de el atunci când și-a pierdut tatăl, pe Biorel Grosu, un antrenor iubit de o țară întreagă cu mii de aprecieri după moartea lui, și astăzi îmi face, cum să spun așa, mi se strânge pielea pe mine. Am aflat înainte de a intra în emisiune unul din marii cicliști ai României din generația de aur a ciclismului românesc, Ioan Stoica, a decedat la vârsta de 88 de ani. El a fost membru în conducerea Federației Române de Ciclism pe vremuri, a fost antrenor al echipei naționale de ciclism, a fost component al echipei naționale de ciclism și un om apreciat de toată lumea. Revin la ce spuneam, stimați ascultători, moartea lui Biorel Grosu de la Olimpic Zărnești m-a determinat să iau legătura cu Edi Grosu, ciclist încă în activitate, și să văd ce se întâmplă cu secția de ciclism de acolo. Ei bine, ăsta este motivul pentru care astăzi stăm de vorbă cu unul dintre tinerii performeri ai secției Olimpic Zărnești, crescut de Viorel Grosu și în continuare pregătit de Edi Grosu, numele lui Ianis Sinu. Bună ziua!

0: Bună ziua!
1: Ianis, câți ani ai?
0: Am 16 ani.
1: O, ce tare ești, moșule! De când ai început să faci ciclism?
0: De la vârsta de 11 ani, cu 5 ani în urmă.
1: Da. Zi, dă-ți drumul la vorbă. Povestește. Da.
0: M-am apucat la Zărnești prin domnul Viorel Grosu. Am început pe mountain bike și după aceea domnul Vio a văzut că am înclinații spre ciclism și s-a decis să-mi dea prima mea cursieră. Am ieșit de la antrenamente cu dânsul, ieșea cu motorul, cu mașina după noi, mergeam pe Praiul Foii și ne antrenam, ne ghida din portavoce și așa am ajuns până în momentul de față. Cu dânsul în spatele nostru, ghizându-ne la fiecare antrenament.
1: Câți cicliști aveți voi la secție? Cât sunteți?
0: La momentul actual undeva la 30-40 cu copii.
1: Foarte
0: adică
1: tare.
0: Adică categoriile under 15, under 13.
1: Foarte tare, da. Este o zonă unde este propice pentru ciclism, pentru că poți să faci și munte, adică ciclismul la plat, în Bărăgan sau la Ploiești, mai rar faci dacă n-ai și muntele lângă tine, să poți să te obișnuiești cu așa ceva. Revenind la pregătirea ta, sigur, ești încă tânăr, dar ai avut performanțe destul de frumoase la nivelul juniorilor, motiv pentru care te rog să-mi spui cum te-ai pregătit pentru sprint, că văd că ești bun la probele astea, la viteză, la sprinturi. Cum te-ai pregătit? Special pentru asta sau e ceva nativ?
0: M-am pregătit special încă de la începutul anului. Am fost într-un cantonament în Spania. De la începutul anului am fost ghidat atât de domnul Viorel Grosu, cât și de Edi. Și am reușit să-mi dezvolt destul de bine, aș putea spune, această ramură.
1: Bine, ai timp să crești la vârsta pe care o ai. Ce performanțe ai avut până acum la criterium, la campionate, că sunt și categorii rezervate pentru voi?
0: Anul acesta, până în momentul de față, am obținut titlul de campion național la criterium și titlul de vicecampion național și vicecampion balcanic la contratimp individual.
1: Bun, contratimpul e una dintre probele în care foarte mulți cicliști se păcălesc, adică acolo se vede valoarea la ciclism, la contratimp, e singur cu tine și cât poți să tragi de tine ca să scoți performanță. După moartea lui Viorel, ați rămas pe mâna lui Edi. Cum decurg lucrurile?
0: Lucrurile decurg bine. Am avut o perioadă în care, într-adevăr, a trebuit să ne revenim, deoarece
1: a fost afectat, da.
0: A fost una greu de acceptat.
1: Da.
0: Dar lucrurile merg înainte, sub ghidarea lui Edi, care continuă să țină clubul în viață.
1: I-a luat locul lui taică-su în mașină și este în spatele vostru și vă ghidonează, nu?
0: Clar, clar.
1: Bun. La 16 ani, în ce clasă ești?
0: A 10-a.
1: A 10-a. Cum stai cu cartea?
0: Foarte bine, aș putea spune. Sunt la liceul la Moisil, în Brașov, pe profil de matematică informatică și aș putea spune că reușesc să îmbin chiar bine sportul cu cartea. Niciuna nu rămâne neglijată.
1: Și de la Zărnești la Brașov, la școală, cu ce te duci? Cu bicicleta sau cu transportul în comun?
0: Nu, de obicei cu transportul în comun. Antrenamentul rămâne pe partea a doua a zilei, unde mă pot concentra.
1: Spune-mă, antrenamentele cum le faci, având în vedere că ai școală și e o distanță totuși de parcurs de acasă până la școală, dus și întors? Un singur antrenament pe zi, faci mai multe, faci și la Zărnești?
0: De obicei fac un singur antrenament pe zi, în partea a doua zilei. De obicei îmi iau ceva de mâncare la mine, mănânc pe tren, pe autobuz, depinde cu ce vin, și apoi vin în Zărnești, mă echipez și

0: pe bicicletă 2, 3, 4 ore în funcție de programul stabilit.
1: Îl faci singur, cu cine îl faci? Când bănuiesc că restul echipei deja și-a terminat antrenamentul pe ziua aia.
0: Sunt momente în care ești singur, dar de cele mai multe ori încerc să ies cu colegii, pentru că doar așa se poate forma o echipă.
1: Da, da. Și să formeze și protecția voastră. Este în regulă. Bine, Ianis, îți dorim succes mult în continuare. Ești foarte tare cu informatică matematică la Brașov. E ceva. Nu oricine face școală acolo. Bravo, felicitări!
0: Vă mulțumesc!
1: Toate cele bune, succes în competiții! Iată, stimați ascultători, a fost de la Zărnești un junior crescut la Viorel Grosu în Zărnești, Olimpic Zărnești, și preluat acum de cel mai bun ciclist român al ultimilor ani, Edi Grosu, care bănuiesc că o să lase China deoparte și o să rămână lângă cei 40 de cicliști pe care îi are la club, și am pierdut unul dintre cei mai valoroși cicliști pentru competițiile interne și internaționale. Noi pe ei ne bagazam de unde erau săraci, îi aduceam repede acasă și făceam echipa națională. Ne mai trebuie mult timp până avem o echipă națională de valoare. Luăm pauză și revenim.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi, mergând spre Timișoara, acolo unde colegul și prietenul nostru Octavian Stâncioiu de-abia așteaptă să vorbească cu noi. Te salutăm, Tavi!
1: Vă salut și eu și chiar mi-era dor să mai ne auzim, mai ales acum de când Poli e favorita principală la promovare în prima ligă.
0: A, ce voce gravă, ești plin de importanță. Bravo vouă, de când vă așteptăm? Dar vreau să spun, înainte să vorbim despre Poli, că tot în zona am fost pe la voi pe acolo, pe la Nera Bozodinci. Și am stat de vorbă cu Cristi Todea.
1: Da, Nera Bozodinci, un sat din țara Severin, da, care au intrat și ei Liga a treia anul ăsta.
0: Au intrat în Liga a treia și, mă rog, adică lucruri foarte interesante. Au și ei stranieri. Au fotbaliști de culoare, joacă lângă Reșița, mă rog, adică... Și ce m-a șocat, în primul rând, denumirea localității și, în al doilea rând, faptul că această localitate are numai 94 de locuitori. 94 de locuitori și...
1: Da, este un sat care aparține de o comună și
0: da.
1: Oarecum în situația asta am fost la Fortuna Covaș pe vremuri, dar în Liga a doua, un sat de 600 de locuitori, evident, de vreo 7 ori mai mare.
0: Erați barosani și aveați acolo, mi-aduc aminte, aveați o infrastructură de invidiat. Erați foarte, foarte la locul vostru pentru Liga a doua, chiar dacă erați mici.
1: Ca... Așa e și vă dați seama că eram club eminamente privat, fără niciun leu primit vreodată de la primărie, spre deosebire de marea majoritate din Liga a doua și Liga a treia, ce se întâmplă de obicei.
0: Da, da, da, da. Ce mai e la Covaci acum?
1: La Covaci?
0: Da.
1: Păi la Covaci mare lucru nu mai este, stadionul a fost... cedat unei școli de fotbal din Timișoara și nu mai s-a terminat. A fost atunci o aventură de câțiva ani, că a fost până la urmă asta, a fost o aventură. S-au topit
0: resursele.
1: Sute bune de mii de euro.
0: E normal când te ham la așa ceva. Iar denumirea s-a dus, adică echipa s-a dus la UTA, parcă, nu?
1: O s-a dus... finanțătorul, cel care a finanțat toată activitatea, el s-a dus atunci la UTA ca un sponsor al clubului și, mă rog, a pus și el umărul ca UTA să
0: vină mai repede, da.
1: Să poată continua atunci activitatea, dar până la urmă, după câțiva ani, UTA tot s-a desființat, a apărut UTA bătrâna doamnă, până la urmă au recăpătat palmaresul, din fericire, cum s-a întâmplat și în alte cazuri. Deocamdată la Timișoara nu e cazul. Sperăm să primim și noi palmaresul ăsta odată.
0: Dar unde este? Tot la Iași? La Iași? La Pitești? La cine e mai? Pe Zambon nu mai e.
1: Palmaresul nostru nu știe nimeni unde este. Noi am deschis acum câțiva ani o acțiune în justiție la Cluj. Am contribuit și eu cu o mulțime de acte de ce aveam. Acum așteptăm, nu știu, nimeni nu știe și cu atât mai interesant că nimeni nici nu mai este vreun alt club care să revendice palmaresul ăsta. De exemplu, cazul Craiova sau Steaua, două entități care... Nu, la noi nu e cazul, la noi suntem singura Politehnică, alta nu mai există, dar nu știu, e tare încurcat. Având în vedere că Universitatea Politehnică a înființat în 1921 pe Poli, iar acum Universitatea Politehnică face parte dintre membrii asociați, zic, ai clubului, mi se pare foarte normal să... Dar eu nu înțeleg, numai în România am mai zis lucrul ăsta, în România, în Bulgaria și în Ucraina există probleme din astea legate de palmares. Niciunde un club, am avut în Italia cazuri, cluburi celebre care au falimentat și s-au reînființat, bine mersi, cu același palmares. Da, astea.
0: Bine, Tavi, noi avem realitatea că multe lucruri care sunt anapoda în lumea fotbalului și sunt anapoda pentru că legislația este făcută prost sau e gândită prost atunci când e pusă pe hârtie sau pentru că atunci când s-a gândit legislația, legiuitorul ăla mai deștept a mai băgat pe dedesubt ceva, niște subpuncte care îi permit să facă jonglăriile astea, pentru că nu e normal dacă ce facem acum, sărind de la una la alta, dar vorbim pentru că sunt subiecte care sunt, cum să zic, pe buzele iubitorilor de fotbal. Ce facem cu Iașu, care a fost, știi cum a fost?
1: Da, vedeți că la Iași și în alte orașe s-a întâmplat lucrul ăsta, și la Târgu Mureș, și la Bacău, cluburi înființate care continue, chiar dacă n-au avut palmaresul respectiv. Mă gândesc la ASEA 2013 Târgu Mureș, care a fost un pas de titlu acum 11 ani. Au ajuns și ele în falimente. Este, părerea mea este că legile care s-au dat n-au ținut cont de specificul activității sportive, ceea ce e foarte important. Fotbalul nu este un aprozar, nu este un SRD, nu e o întreprindere. Un club de fotbal înseamnă cu totul altceva. Palmaresul unui club de fotbal trebuie, vedeți că în vest, când ne tot raportăm noi la vestul ăsta, și vedeți că acolo nu există probleme de genul ăsta. Acolo când Napoli, eu știu, acum nu știu câți ani, sau Parma s-au desființat, nu s-a pus problema, gata, s-a pierdut palmaresul și înființăm o clonă ca după aia să... Nu s-a pus problema de așa ceva. Da, noi mereu facem lucrurile în stilul nostru,

0: Știi ce se întâmplă? Tabi, problema este, cred că pleacă, nu mă refer la legiuitor, că ăla zice, domne, clubul trebuie să înființeze în condițiile astea, asta, asta, asta și asta. Când te duci la club să-ți iei certificatul de identitate sportivă, acolo te duci și te prezinți cu titulatura, cu sediu, cu compoziția conducerii clubului, că altfel nu te înscrie, este corect, nu? Dumnezeu, da, aduce aminte, Tavi și stimați ascultători, am avut pe vremuri, nu cu mulți ani în urmă, dar cu ceva timp, echipa lui Ceafăru Oradea Băile Felix.
1: Cum să nu, care jucau la St. Martin acasă.
0: Care jucau la St. Martin, care după aceea au plecat și au jucat la Damila pe undeva. La...
1: Nu, aia a fost altă echipă, Damila Măciuca.
0: Nu la Damila Măciuca.
1: Și Ghineasa.
0: Și Ghineasa, da, a jucat la și Ghineasa, da, și era cu investitorul acela de la
1: domnul Sarcină,
0: de la Târgu Jiu.
1: Care a avut și apoi pe viitorul Pandurii Târgu Jiu.
0: Da, și după aia s-a dus la Bacău.
1: De Bacău nu mi-amintesc.
0: Da,
1: s-a dus domnul Sarcină la Bacău.
0: Da, era titulatura cu echipa plecată și a jucat la Bacău. Dar problema era în felul următor. Dom'le, cum lași o titulatură de asta tu când vine să se înscrie cu 4 denumiri de echipă? Că până citeai, până scria echipa asta, nici n-aveai loc în clasament pe vremuri când se făceau clasamentele la presă. Pleacă și de aici.
1: Da, este o problemă și aici la Federația Română de Fotbal, că permite exista Pandurii Târgu Jiu, iar echipa domnului Sarcină s-a numit viitorul Pandurii Târgu Jiu. Vedeți că nu e normal să se permită asemenea lucruri. Da, din păcate așa este, cum nebunia cu denumirea de Politehnica Timișoara a început în anul 2002-2003, în Federația Română, conducerea de atunci Federației Române de Fotbal le-a dat și lui Zambon un act că el are Politehnica Timișoara și lui Toni Doboș că el are Politehnica AEC Timișoara. Deci, na, nu e normal. Da,
0: da, nu e normal, așa e, așa este. Da. Așa e.
1: Ce se face?
0: Da, era normal ca Rocar autobuzul București să ajungă la Timișoara?
1: Păi, da, treabă cu fulgerul, Bragadirul, cu... Da, mă rog, ce să facem?
0: Uită lumea de ele, Tavi.
1: A trecut atâta, păi aproape un sfert de secol, anul viitor e un sfert de secol de atunci.
0: Da. Hai să venim la Timișoara și să o luăm bătrânește. Ține-ne la curent, te rog.
1: Păi, eu sunt foarte bucuros că Poli a ajuns săptămâna trecută la Sibiu să dispute un asemenea meci de gală, a spune cu Rapid, chiar dacă sigur ambele echipe au folosit majoritatea jucători de rezervă, au ambele obiective importante în campionat și mă bucur că Poli a ajuns la stadion care să-și permită să aibă două echipe, una pentru cupă, una pentru campionat. Sigur că am pierdut acolo, dar ce am văzut în tribune, evident că am fost prezent la meci, am și fost crainic pe stadion, un stadion absolut minunat. Eu stadionul nou din Sibiu nu l-am mai văzut decât din mașină, n-am fost pe el până
0: acum.
1: Da. Spațiile interioare atât de generoase ca în Bundesliga este ceva incredibil. A spune că sincer, n-am fost pe noul stadion Steaua înăuntru, ca să-mi dau seama să fac o comparație, dar în rest, nici la Arena Națională poate n-am văzut asemenea spații atât de ample.
0: Generoase,
1: și,
0: da,
1: extraordinar. Plus ce am văzut, atmosfera între galerii. Se știe câți galerii înfrățite, încă de la finala Cupei României din 1980 a început această frăție, când Galeria Rapidului a venit să ne susțină pe noi contra Stelei, mare echipă a Stelei, și ăla a fost ultimul trofeu luat de, din păcate, luat de fotbalul din Timiș, din Banat, acea cupă. Și au fost 7.000 și ceva de spectatori, a fost o cifră oficială pe care am și anunțat-o la

0: la microfon, dintre care câteva mii veniți din Timișoara, pur și simplu autostrada asta, Timișoara-Sibiu, a fost plină de mașini de Timiș. Na, am pierdut în ultimele 5 minute, dar asta contează mai puțin. Important este că în campionat suntem după 6 etape neînvinși. Bacher a fost o etapă pe locul 1, după egalul de la Satu Mare am căzut pe 3, dar nu contează, campionatul e lung, e mult de jucat. Și eu spun, având în vedere nivelul valoric slab al ligii a doua, că Poli va promova cu un avans destul de important de pe locul 1 la final. Am tăriat să spun lucrul ăsta. Avem un lot foarte bun, avem stabilitate, avem suporteri extraordinari. Ce ne lipsește, într-adevăr, infrastructura, dar și asta se va rezolva în câteva luni. Ne vom muta pe stadionul de 10.000, deocamdată doar pe stat de 10.000, un stadion micuț, cu pretenție. Să nu uităm că din 1963, începând până la demolarea de anul trecut, Timișoara a avut mereu al doilea stadion din România ca și capacitate, după stadionul național, cum s-a numit el, 23 august național sau acum Arena Națională. Și sigur că ținta noastră asta trebuie să fie stadionul cel mare de 32.000 de locuri, să-l vedem câțiva ani inaugurat.
1: Tabi, știi că de fiecare dată când am vorbit cu tine, și nu numai cu tine, cu toți colegii noștri din presă din țară, am spus un lucru care mi se pare absolut corect pentru noi. Noi facem aici politica sportului, nu facem politică.
0: Absolut.
1: Deci, de la bun început. Dar pe mine, cel puțin, m-a surprins faptul că la nivel de oraș de Timișoara, aveți niște oameni importanți de acolo în conducerea României. Nu sunt în conducerea unui sat de lângă nu știu cine, și care, în loc să urgenteze să facă ceva la Timișoara, că toată lumea era disperată, au stat inactivi. Bine că ați început, că până la urmă se termină. Nu e niciun fel de problemă. Sunt convins, mai repede chiar.
0: Da, da, și într-adevăr aveți dreptate. Doi dintre cei mai importanți, patru oameni ai României la ora actuală sunt de la noi din oraș. Nu le dau numele că știe toată lumea și oricum nu vreau eu să...
1: Dar nici eu nu i-am spus.
0: Să discut de politică. Da, și este bine că momentul cheie a fost în vara anului trecut, când în sfârșit și-au dat seama cei din administrația județeană și apoi locală că nu se mai poate să ne scăldăm în mediocritatea aia din Liga a treia, să jucăm în echipă cu juniori și să ne chinuim cu bugete infime. Și s-a dat semnalul și iată că acum și Consiliul Județean și Primăria, alături de Universitatea Politehnică, alături de suporteri, suntem toți împreună să... Au venit și firme, că avem tot mai mulți sponsori și sigur că ținta asta trebuie să fie odată cu intrarea în Liga 1. Sigur, nu poți să iei titlu cu echipă patronată de administrația locală și județeană. Adică, eu știu, Cluj a fost foarte aproape sezonul trecut. Asta a fost o excepție. Bine, și la Cluj sunt o grămadă de sponsori, chiar dacă primăria Clujului este, să zic așa, proprietarul echipei. Ținta noastră asta trebuie să fie marile firme din Timișoara, din județ, din Banat, din vestul țării, să se apropie de fenomen și să facem o echipă care să se bată la titlul ăsta. Asta ne dorim cu toții. A trecut prea mult timp de când Timișoara nu a mai contat în fotbalul românesc. Și eu sunt tare convins că în anii care urmează, alături de Craiova, alături de FCSB, de Rapid, de Dinamo și de cele două clujene, vom fi una dintre echipele care se vor bate la măcar la acces în cupele europene.
1: Tabi, ai dat câteva denumiri de orașe puternice economic, mari ca ambergură și așa mai departe, e firesc să fie așa, dar la un moment dat îmi pun o întrebare pe care o repet de fiecare dată. Dom'le, eu sunt o firmă producătoare de ceva în orașul respectiv, nu la Timișoara, în altă parte. Și sunt cel mai tare din județ sau

0: din oraș și bine toată lumea la mine să-i dau ajutor. Bănesc material, eu știu să zic, echipamente, ce are fiecare.
1: Da.
0: De ce să nu vorbim? Deci întrebarea se adresează ție, Octavian Stăncioiu, ziarist. De ce să nu avem dreptul să vorbim despre oamenii ăștia, că le facem reclamă, că ei fac reclamă sportului, susțin sportul, fără ei sportul ar dispărea. De ce nu putem să vorbim despre ei, domn?
1: Păi nu știu, sunt regulile CNA-ului.
0: Păi știu, dar CNA-ul ăsta nu înțelege că sportul fără ajutorul Bănesc ar dispărea?
1: Da, dar dumneavoastră știți mult mai bine ca mine legile CNA-ului și eu ce să vă zic, atâta timp cât un om precum Gheorghe Iova, acționar la cea mai mare cramă din, nu cramă, afacere viticolă, să zic, din România,
0: da,
1: din județul nostru.
0: La Recaș.
1: Da, așa este. A spus, mi-a plăcut tare mult ce a spus acum 5 ani, când s-a lansat acea societate pe acțiuni la Poli, la care, din păcate, vedeți că n-a prins. Domnul Iova a venit și a dat un semnal, a venit cu o infuzie puternică de capital și a zis o frază care mie mi-a plăcut tare mult. Domnul Iova, fiind bihorean deloc, dar a stabilit de mult, de mult în Timișoara. Și a zis, suntem datori noi, oamenii care aici avem afaceri și prosperăm,
0: da,
1: să întoarcem ceva orașului și societății, în plan sportiv sau cultural sau eu știu. Dar, din păcate, alături de dânsul atunci au venit foarte puțini oameni. Poli era în Liga 2, așadar era tocmai încheiase play-off-ul în Liga 2 cu Dan Alexa. În acea vară, în 2021, din păcate, Timișoara a apărut inertă la semnalul domnului Iova și după câteva luni, mie mi-a spus într-o discuție telefonică, a zis, domnul Iova mi-a spus, domnul Stăncioiu, eu n-am venit să fac fotbal de unul singur în Timișoara, nici nu vreau asta și nici nu-mi permit asta prin firma pe care alături de alți doi asociați o are. Și apoi, sigur, acum este sponsor pe tricouri și cu siguranță, eu cred, văzând entuziasmul, pentru că acum văd un entuziasm fantastic. Până acum lumea nici nu știa prea bine când joacă Poli, ce jucători mai sunt. Însă acum este o frenezie, de multe ori se joacă, bine, stadionul e micuț, dar oricum, na, se joacă, e sold out, televiziunile au interes să ne transmită, ce să vă zic? Eu zic că sunt toate condițiile să se facă fotbal de mare calitate în următorii ani la Timișoara. În sfârșit sunt optimist. Eu am fost optimist mereu, că mă știți acum de atâția ani, dar acum cred că optimismul meu se susține pe baze extraordinar de solide.
0: Să Dumnezeu să ai, cum să zic, premoniția asta, că tot ce susții este adevărat și că va fi Poli, așa cum ne dorim cu toți. Adică să aveți stadionul ăla când va fi gata, să-l aveți, hai, nu arhi plin, dar măcar 20.000 de spectatori. Dacă echipa e în Liga 1.
1: Da, da, da. Și vreau să spun că atâta emulație, eu n-am mai văzut de la începuturile acestui proiect, de prin 2012-2013, când suporterii s-au dus alături de echipa Universității Politehnică, au luat-o din cele mai de jos eșaloane județene,
0: da,
1: și exista, chiar dacă era atunci Liga a 5-a, dar exista o emulație fantastică. Evident că în timp emulația asta s-a stins în câțiva ani, deși echipa a ajuns în Liga 3-4 ani, adică un lucru extraordinar, dar emulația s-a stins pentru că a intervenit o plafonare în Liga 2, am stat 7 ani acolo, rar, o singură dată, atunci cu Dan Alexa în 2021 am ajuns în primele 6, în rest ne luptam mai mereu să scăpăm de retrogradare și evident că emulația și entuziasmul s-a stins. Ei, ce văd acum de un an încoace, vă spun, îmi dă mari speranțe că Timișoara va redeveni un pol în fotbalul românesc.
0: Tabi, în timp ce tu ești încântat de treaba asta, te ascult cu mare interes

Deci eu mă pun în situația spectatorului timișorean, spectatorului bihorean, spectatorului bucureștean, care ține cu o echipă de tradiție din orașul respectiv, nu spunem numele echipei, dar care atunci când vine la stadion și vede echipa locală jucând, găsește 4-5 fotbaliști români, restul găsește numai

0: sau doi sau trei din cei aduși la echipă, în urmă cu o săptămână era în altă țară, în altă echipă, au venit și au semnat pe 6 luni sau pe un an și după aia pleacă. Nu mai e sentimentul ăla de la Poli Timișoara pe vremuri, când începeai de la portar și terminai până la extrema stângă, dintr-o răsuplare îi spuneai pe toți. E corect ce spun?
1: Da, erau alte vremuri, la SC Bacău, la SEA Târgu Mureș, la Poli Timișoara, la Universitatea Craiova, la Steaua, la Dinamo. Erau generații care le știau toată lumea pe de rost, sigur.
0: Craiova, Steagul Roșu, Petrolul.
1: Craiova Maxim acum, sau campioana unei mari iubiri în generația dinainte. Da, înțeleg perfect, mai ales că noi la fostul club... care a avut mai multe denumiri, începând cu Poli AEK Timișoara și terminând cu FC Timișoara în etapa de, eu știu, culmea, tocmai când ne-am bătut la titlu, la cupe europene, am avut foarte, foarte mulți jucători străini. Eu, sigur, nu am fost niciodată partizanul acestei idei. Noi, în Banat, avem prin tradiție o școală bună de fotbal, chiar dacă deseori Poli Timișoara a neglijat proprii juniori în detrimentul jucătorilor aduși și din alte colțuri ale țării. Mă bucur că Dan Alexa, care știe foarte bine piața de jucători, nu numai la nivel național, mă bucur că deocamdată merge pe foarte puțini străini, a adus jucători pentru Liga a doua, spun eu, foarte bine cotați, cu experiență, unii chiar cu meciuri în echipa națională, cum e Aurelian Chițu sau Andrei Altean sau, eu știu, Romario Benza, Rovidiu Popescu. Sigur, avem câțiva străini, dintre care unul a venit acum vreo 10 zile, deja a marcat 2 goluri, un suedez, Njarko îl cheamă, scuze, un olandez venit din Suedia, Njarko, un vârf de culoare, un jucător tare interesant, puternic fizic, mai avem un jucător din Ungaria, pe Husti, care a fost la Steaua sezonul trecut, jucător care s-a impus din prima ca titular. Și mai avem un portughez care este fiul de emigranți români, Pedro Paul. E român 100%, doar că a crescut în Portugalia, că na, părinții lui, ca alte milioane de români, au fost nevoiți să-și caute traiul și să-și câștige pâinea în lumea asta largă. Și de asta avem numai români în loc. Mai e un basarabean, dar tot de-al nostru român, Mihai Dolghi, îl cheamă, venit de la Reșița. Deci mă bucur că Dan Alexa merge pe linia asta și eu tare mult sper că până la urmă se vor trezi și cluburile din această nebunie
0: de
1: transferuri. Și mă uit la atâtea cazuri, la UTA, la foarte multe cluburi. Și dacă nu o să avem grijă și noi, o să ajungem în situația asta, aducem jucători străini. Nu e problemă că străini, eu mă bucur, mie îmi place diversitatea, extraordinar. Dar vreau să avem străini de calitate care să fie peste ce avem noi. Dacă îmi dai un jucător care nu apucă să joace decât 2-3 minute în 6 luni, cum spuneți, și apoi să te chinui să scapi de el, el te reclamă la FIFA pe bună dreptate că nu ți-ai respectat contractul, nu i-ai plătit banii, ajungi la interdicție de transferuri. E un cerc tare vicios în fotbalul românesc.
0: Este și e făcută legea în așa fel încât, repet, am spus-o și la debutul dialogului nostru. Dom'le, ce este mai urât în toată chestia asta este că oamenii tăi, oamenii, românii noștri care sunt lângă o echipă, începând de la omul care, cum să zic, e cu gazonul să-l facă, cel care este cu echipamentul, preparatorul fizic, antrenorul secund, antrenorul principal, jucătorii de la o echipă, ăștia sunt întotdeauna păcăliți când clubul, datorită unor transferuri, exact cum ai spus tu, costisitoare și neproductive, intră în paliment. Dom'le, îl plătesc pe ăla care a venit de 2 ani cu toți banii care i-am și restul îmi rămân 30-40 ai mei. Nu rămân șomeri, că nici șomeri nu sunt, da?
1: Și culmea, e vorba de oamenii cu cele mai mici salarii.
0: Exact.
1: Și oamenii care efectiv își întrețin familiile cu acești bani.
0: Da, așa
1: și
0: este.
1: Și oamenii cei mai loiali clubului.
0: O, e categoric.
1: Și oameni care lucrează de ani de zile în club.
0: Da.
1: Da, dar eu tare mult sper că la Poli nu se va mai ajunge în următoarea perioadă, că așa forever nimeni nu știe.
0: Îmi spunea Cristi Todea, vis-a-vis de...

0: era echipa lui la Liga A 3-a, Musima zice, noi avem bani extrem de puțini, că nu avem de unde, adică una să fie la un oraș, alta să fie legat de o comună de 94 de locuitori. Da? Înainte de începerea campionatului suntem obligați să depunem o garanție de 20.000 de lei, care nu e de aici de acolo când e comuna mică, că trebuie și ei, au și ei jucători, au ale lor, problemele lor. La nivelul ligii a doua, bănuiesc că suma e mai mare, dar la nivelul ligii întâi ai idee dacă se depune garanția asta?
1: Sincer, nu știu, nu cred, pentru că s-a discutat și se discută de ani de zile de necesitatea introducerii acestei garanții și știu că nu s-a introdus și vedeți că se ajunge ca echipe de grupări, cluburi din Liga 1 să fie în insolvență, în concordat preventiv. Uitați-vă la cazul FC Hermannstadt. Mă uitam la așa un oraș, așa un stadion și să nu mai echipă în primele două ligi este extraordinar. De trist pentru tradiția fotbalistică, eu știu, Șoimi, Inter, Sibiu, au fost atâtea cluburi acolo.
0: Da,
1: da, pentru că, din păcate, știu că au fost niște discuții în cadrul conducerii Federației Române de Fotbal legate de cluburile în insolvență. Mi s-ar părea normal, ai intrat în insolvență, ai retrogradat automat la nivelul județean, pentru
0: da.
1: Că... tu ai păcălit, eu am mai spus de multe ori, tu ai păcălit competiția, te-ai folosit de jucătorii respectivi, dar nu i-ai plătit, ai intrat în insolvență, dar tu ai beneficiat de rezultatele sportive pe care ei ți le-au adus. Nu-i corect față de celelalte competitoare. Vedem cluburi care n-au fost niciodată în insolvență. Uitați-vă, până și actuala Poli, care există din 1995, de când Universitatea Politehnică am ființat această grupare. La început doar la nivel de juniori, apoi și seniori și asta. Și totuși, așa cum au știut ei că și suporterii au fost implicați atâția ani, au drămuit banii, că era simplu și noi puteam să ne aruncăm, aducem jucători, promițându-le salarii, promovând în prima ligă, puteam să facem asta, credeți-ne. Dar știam că nu avem posibilitate. De unde scoatem cămașa apoi? Băgăm în insolvență clubul și apoi falimentăm. Dar ne-am lăudat că am fost și noi câțiva ani în prima ligă. Nu puteam să facem asta. Și mai sunt și alte cluburi care ani de zile...
0: Păi, Tabi, iartă-mă,
1: curate, să zic așa.
0: Iartă-mă, prietene, dar hai să luăm Hermannstadt. Nu știu câte are, dar știu că au și 3-4 milioane. Care au scăpat de ele. A desființat clubul și s-a dus. Le plătim noi. Petrolul are și ea vreo 5-6, parcă am înțeles.
1: Petrolul a intrat și ea în insolvență în vara asta, după ce a fost în concordat preventiv.
0: Așa. Dinamo, care e pe locul întâi, a pentat odată, a adus aminte acum câțiva
1: ani. De două ori,
0: de vreo 7 milioane de euro. Domne, dar mai sunt și alte cluburi. Acum chiar nu-mi bine...
1: Cluj a doua oară.
0: Așa, bravo. Da? Păi, frățioare, sunt 20, 30, 40 de milioane de euro care s-au dus pe apa sâmbetei pentru toanele unor oameni care și-au văzut doar propriul interes, pentru că interesul fotbalului nu l-au văzut atunci când au făcut cheltuielile astea. Și-au luat comisioane impresari.
1: Tot ce legea permite este legal, așa că...
0: Păi, nu e legal. Ar trebui...
1: Noi putem doar să discutăm.
0: Da, e regulă. Tabi, vreau doar să spun că n-am apucat să dialogăm așa în particular. Am avut săptămâna trecută un invitat și nu mă spiesc sau nu mă feresc să-i pronunț numele. Dom'le, mai sunt și oameni care au potență și care sprijină sportul și care sunt dezinteresați și de reclamă și de... Adică oameni care fac cu mare plăcere. Am avut câteva discipline sportive, mă refer așa, la fotbal, la Liga 3, mă refer la rugby la prima ligă, mă refer la handbal la prima ligă, mă refer la echipele naționale de fotbal, mă refer la echipa națională de box. Deci s-am dat 5 discipline sportive care au beneficiat de ajutorul unui om, habar n-aveam de existența lui, din nordul țării, de la Suceava,

0: Va Tarsin Cornel.
1: O, da, știu, are o mare firmă de transport autocare. Chiar am văzut autocarul Rapidului la Sibiu. Este de la firma Tarsin. Că tot i-ați dat numele, îi spun și eu numele. Na,
0: da,
1: nu știu,
0: păi, da,
1: să n-aveți probleme cu
0: Tavi,
1: cine au acum.
0: Tavi, merită omul ăsta să știe țara despre el, mă, frățioare. Ajută da, sportul, cum, da, adică să dai autocare de 5 stele pentru sport, deci ți-am dat 5 discipline sportive, să-i pui să plătească doar motorina. Zice, șoferii mei, îți spun ce, l-am avut în studio aici și am rămas surprins.
1: Da, da.
0: Șoferii da. Mei toți sunt vorbitori de engleză, pentru că grupările noastre sportive care plecă, avem 3, 4, 5 români și restul sunt străini și trebuie să dialogueze cu ei. Dom'le, sunt și oameni care iubesc și sprijină sportul. Să dea Dumnezeu să avem cât mai mulți asta și noi, să, ca ziariști, să îi aducem în atenția opiniei publice.
1: Da, știu de mulți ani pe domnul Tarsin, nu știu cum îl cheamă, dar de patronul firmei, asta vreau să spun, și știu că e un om deosebit care a ajutat foarte mult sportul românesc. Asta
0: Cornel,
1: spun.
0: Cornel
1: e
0: Tarsin.
1: E nevoie de cât mai mulți oameni să vină alături de fenomene.
0: Da, da.
1: Și la Timișoara, un oraș, ne tot lăudăm cu, eu știu, potența noastră economică, financiară, mediul de afaceri, cosmopolitism, etc. Hai să vedem, să și facem ceva în sensul ăsta, nu doar să ne batem cu cărămida în piept, uitându-ne că până acum un an nu știam cum să mai acoperim bugetul ăla și așa mi-e Liga a treia.
0: Așa.
1: Adică eram de râsul lumii, să fim sinceri și să recunoaștem. Știu că la mulți nu le place să spun asta. Spun și acum că, ok, așteptăm stadionul ăla de 10.000 de locuri, de parcă ar fi Maracana sau Wembley, dar să ne uităm câte orașe din țara asta au deja stadioane noi, da, încă mai mari ca și capacitate, de ani de zile făcute tot așa din fondurile primăriei, cum e și al nostru. Adică alții, Ploieștiu, Aradu, eu știu, sunt multe, nu le mai dau numele, și au făcut în tot timpul ăsta. N-au stat cu mâinile, sunt cum am stat noi la Timișoara.
0: Da, e în regulă. Păi, și asta este unul dintre lucrurile care șochează. Bă, să ai doi din primii oameni, primii patru oameni din țară la oraș și să nu reușiți să faceți nimic. A făcut Târgoviștea două stadioane și voi bă, chinuiți la ăla de 10.000.
1: Și uitați-vă ce sări polivalente apar în țară. Uitați-vă la Tulcea, ce emulație a fost în vară cu basketul Under 18, Brașovul pregătește, Suceava pregătește niște sări,
0: da,
1: că sunt aproape de inaugurare. Și noi, la capitolul ăsta, suntem încă în stadiu de proiecte cu sala polivalentă a Timișoarei, noua sală. Mă refer o sală din asta, de capacitate. Uite, măcar 5.000 de locuri, cum are și Oradea, nu mai zic de Cluj, care are 10.000, cea mai mare din țară. Da. Noi am rămas foarte mult în urmă. Asta trebuie să recunoaștem.
0: Închistați în trecut.
1: Da, da, sper că vremurile astea vor fi trecute.
0: E în regulă. Tavi, a fost o plăcere deosebită să dialoghez cu tine.
1: Și pentru mine mă bucur că v-ați păstrat entuziasmul și frenezia, vă știu, de câteva decenii și sunteți neschimbate.
0: Îți mulțumesc pentru aprecieri, Tavi. Toate cele bune. La revedere.
1: Sănătate.
0: Pa, pa, la fel îți doresc. Toate bune. A fost în direct cu noi de la Timișoara, ziaristul Octavian Stăncioi. Luăm pauză și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul

0: Ajutorul voluntarii lângă Kaufland.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători, ne apropiem de finalul emisiunii Trafic Sport de astăzi, abordând o nouă disciplină sportivă, este vorba de rugby, motiv pentru care suntem în direct cu ziaristul Marian Burlacu. Te salut, Marian!
1: Vă salut cu respect pe dumneavoastră și ascultătorii postului Sport Total FM și salut și pe Răzvan, nu știu dacă e pe acolo.
0: E în concediu încă?
1: Ai, în concediu, da.
0: Da. Hai să zine despre rugby, că n-am mai vorbit de ceva timp și chiar sunt curios.
1: Eu sunt la Cluj acum, am venit pentru campionatul european masculin de volei, care începe astăzi aici, diseară, România va întâlni Letonia la ora 20.

0: în meciul de deschidere. Tot la Cluj va fi un meci de rugby din liga, deci din divizia de elită. Va fi sâmbătă la ora 11 pe stadionul Iuliu Hațieganu din Cluj. Va juca echipa locală ULB Cluj cu SCM USV Timișoara. Timișoara pornește mare favorită. În caz că va obține victorie cu bonus ofensiv, adică ceea ce înseamnă 5 puncte, echipa timișoreană nu mai are cum să mai piardă locul 1 la finalul sezonului regular. Aceasta este miza ultimei etape, deci în afară de meciul de la Cluj, care așa cum vă spuneam se joacă sâmbătă la ora 11, vineri la ora 16 pe stadionul Florea Dumitrache din București se va disputa meciul dintre Rapid și Dinamo. E un meci extrem de important pentru ambele formații. Rapid are nevoie neapărat de victorie pentru că are 30 de puncte și cu o victorie simplă, deci fără bonus ofensiv, adică ar fi 4 puncte, a reușit să o depășească în clasament pe Steaua. Steaua are 32 de puncte, însă nu va juca în această ultimă rundă. Steaua și-a epuizat deja meciurile, deci a disputat deja 12 partide. Dacă Rapid, cum spuneam, bate pe Dinamo, va obține calificarea în semifinale, iar în această situație Steaua va fi marea perdantă, în sensul că va rata pentru prima oară de când este acest sistem cu play-off, va rata semifinalele primei ligi la rugby. Pe de altă parte, nici Dinamo nu poate să-și permită să piardă această partidă, pentru că Dinamo, care este acum pe locul 2 și care, cum spuneam, e la egalitate de puncte cu Timișoara, are 41, însă chiar dacă câștigă cu bonus ofensiv și face 46, dacă Timișoara bate tot așa cu bonus ofensiv la Cluj, ceea ce e foarte probabil, nu poate să treacă peste Timișoara, să fie mai bine, adică să o depășească în clasament, da. Pentru că echipa din Timișoara a obținut rezultate mai bune în meciurile directe, a câștigat la 3 puncte diferență pe terenul Dinamo, în timp ce Dinamo a câștigat la Timișoara la un singur punct diferență. Deci Dinamo are nevoie de măcar de un egal pentru a-și menține măcar locul 2, ceea ce îi asigură. Primele două clasate vor juca semifinalele pe teren propriu. Baia Mare, care are și ea meci acasă tot sâmbătă la ora 16 cu Gura Humorului, un meci în care n-are cum să nu obțină cele 5 puncte, Baia Mare e pe 3 cu 38 de puncte, dacă bate Gura Humorului face 43 și, cum spuneam, Dinamo are nevoie măcar de un egal cu Rapidul să facă 43, situație în care la egalitate de puncte cu Baia Mare are rezultate mai bune în meciurile directe. Cam acestea sunt mizele, deci cel mai important meci se va juca vineri la ora 16, va fi transmis și la TBR Sport pe stadionul Florea Dumitrache din București, Rapid cu Dinamo. Rapidul vine după o victorie cu Timișoara, a câștigat practic pe final de meci. E prima victorie a bucureștenilor în fața timișorenilor. Înainte, cu o zi, Steaua a reușit să se câștige cu Dinamo și părea să fie favorită la ocuparea locului 4. Cam asta, în linii mari, cam acestea sunt mizele ultimei runde.
1: Te-am ascultat cu mare interes și mi-am adus aminte din ce spuneai tu, criterii de clasificare în final, calificare și clasificare în final. Mi-am adus aminte că și fotbalul românesc, nu cu mulți ani în urmă, avea unul dintre criterii la egalitate de puncte între două echipe, contau golurile marcate, diferența de goluri sau golurile marcate în deplasare, ca să facă... Da, și era un lucru bun, un lucru care arăta, cum să zic, practic valoarea între cele două echipe. Mariane, te las să-ți vezi de ale tale acolo, că nu e ușor ce ai de făcut, ești împovărat de treabă, dar este exact ce ți-ai dorit toată viața să faci. Da. Motiv pentru care îți dau întâlnire pentru emisiunea următoare de luni, să vorbim despre campionatul...

0: de volei care este la Cluj și despre meciurile respective pentru luni după amiază. În regulă?
1: Da, da, da. Vă mulțumesc, vă doresc o seară plăcută după amiază.
0: Și noi putere de muncă și sănătate, Marian.
1: Mulțumesc.
0: A fost de la Cluj și colegul nostru, ziaristul Marian Burlacu, cu informații interesante despre campionatul de rugby. Luăm o scurtă pauză și revenim în direct.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători, ne apropiem de finalul emisiunii Traffic Sport de astăzi și din discuțiile cu interlocutorii noștri, toată lumea invidia realizările de la Târgu Obiște cu două stadioane față de ultimul exemplu din emisiunea noastră de Timișoara, care se chinuie să facă un stadion de 10.000 de locuri pentru Poli, de cel de 32.000 mai așteptăm niște ani. Mergem la Târgu Obiște să vedem de ce este lumea așa de focusată pe Târgu Obiște, în direct cu noi, ziarist Ionuț Marin. Te salutăm, Ionuț!
1: Vă salut și pe voi și ascultătorilor care sunt la această oră pe frecvență.
0: Ce s-a întâmplat la voi?
1: Ce vă s-a întâmplat? Probabil ați văzut, a fost antrenorul Nicu Croitoru dat afară după patru etape. A venit Leo Grozavu cu cerințe de a fi întărit lotul, de a fi adus jucători, chiar după primul meci de pe teren propriu, cel cu FC Voluntar din Cupa României, a avut o ieșire nervoasă pe tema asta și a amenințat că pleacă. Până la urmă i-au fost aduși cu chiu cu vai doi jucători, însă doi jucători care nu spun mare lucru. Unul de la ultima clasată din Liga 2, CSA, celălalt de la Metalul Globus, formație retrogradată, omul ceruse 3-4 jucători, sunt tensiuni destul de mari la momentul ăsta la Chindia Târgu Obiște și este abia un început de sezon, un început de sezon de la care multă lume aștepta cu totul altceva decât ceea ce s-a întâmplat. Adică Chindia, dacă o luăm pe rezultatele meciurilor din campionat, a câștigat un meci din două. Sunt 3 victorii și 3 înfrângeri la momentul ăsta după 6 etape.
0: Cu 2 antrenori.
1: Cu 2 antrenori și vedeți cu al doilea, cu Leo Grozavu, care deja a amenințat că pleacă. Aici e ceva incredibil, adică noi, eu sunt în presă de aproape 3 decenii și nu am auzit pe nimeni care să țină astăzi, iar la 3-4 zile să amenințe conducerea că pleacă de la echipă dacă nu îi se aduc întăriri, dacă nu îi se aduc jucători. Eu zic că discuțiile astea despre jucători și despre lot ar fi trebuit făcute înainte să semneze, ar fi trebuit să rămână private până la un punct, ar fi trebuit să aștepte măcar să se termine perioada asta de transferuri în România pe 7 septembrie la ora 23:59 și apoi să iasă în presă cu asemenea declarații războinice. Dincolo de, probabil ați văzut prin presă și prin ceea ce s-a

0: a scris în ultimele zile, lipsa lui totală de respect față de jurnaliști, dar cunoaștem materialul. Leo Grozavu este un tip conflictual, un tip care peste tot pe unde a fost a făcut numai scandaluri, peste tot a provocat arbitrii, adversari, s-a ales cu eliminări, cu suspendări, cu amenzi și așa mai departe. În concluzie e că la Chindia Târgoviște nu este în niciun caz bine, nu este starea pe care și-o doreau suporterii, conducerea, asociații. S-a mers foarte prost vara asta, începând de la, de fapt, putem spune, din primăvara asta, de la demiterea lui Ilie Poenaru în vinerea dinaintea Sfintei Sărbători de Paște, atunci a fost dat afară Poenaru, cu numirea lui Micu Croitoru, menținerea lui la cârma echipei, pentru că nu a vrut nimeni să semneze nici în 13 aprilie, nici în vară, nici măcar acum, după ce a fost dat el afară câteva zile, nu a vrut nimeni să semneze cu echipa din Târgoviște. Și vedeți la ce situație s-a ajuns, la ce tensiune, la ce conflicte și declarații care în niciun caz nu fac bine unui club care la modul oficial a anunțat în toată perioada asta de intersezon că vizează promovarea în Liga 1. Adică promovarea directă, negativ, câștigarea campionatului Liga 2.
1: Păi ce, gura lor să nu mănânce ceva? Ce, doare gura?
0: Da, ideea este că se merge mai prost acum când s-a vorbit despre acest obiectiv clar, adică câștigarea campionatului Liga 2, decât anul trecut, în momentul în care era o echipă nou formată care a prins play-off-ul, ați văzut, conjunctural a ajuns să dispute un baraj de Liga 1 și practic echipa aia și-a depășit cu multe așteptări. Obiectivul lui Poenaru și obiectivul echipei transmis vara trecută, cam pe la momentul ăsta în care vorbim noi, era ocuparea unui loc în primele 10, adică departe de emoțiile barajului pentru evitarea retrogradării, baraj la care Chindia fusese în 2025. Deci în mai 2025, înainte ca noua conducere să vină la echipă. Chindia a dat baraj cu Dumbrăvița să evite retrogradarea în Liga 3. Apoi, cu Poenaru, cu un lot încropit, eu zic că s-au depășit toate așteptările tuturor. Să ajungi la câteva penaltiuri de promovare în Liga 1, barajul ăsta cu Faru, însă la care am zis s-au ajuns conjunctural că FC Bihor nu a avut drept de promovare, după cum nu are nici echipa din Ghencea, dar acolo se știa de la bun capăt. Însă în momentul în care afirm că obiectivul echipei este câștigarea campionatului și că pornești ca din tun și câștigi tot și tu ești pe locul 8-9 după 6 etape, ai dat afară un antrenor, perspectivele sunt destul de sumbre, adică la Târgoviște se vorbește despre, și vă dau o știre în exclusivitate, n-a apărut nicăieri, se vorbește despre ruperea colaborării dintre primărie și Consiliul Județean pe de o parte și președintele investitor Marius Pavel ar fi fost somat ca până se termină pauza pentru meciurile echipei naționale să aducă 1 milion de euro bani pe care el i-a promis că i-a aduce în club și nu i-a adus. În cazul în care nu se va întâmpla asta, înțelegem că va fi rupt acest parteneriat. E o informație care nu a apărut nicăieri, am aflat-o și eu astăzi, de-aia am și ținut să vorbim. Dacă se va întâmpla treaba asta, vă dați seama, după o schimbare de antrenor, un antrenor care amenință că pleacă, să se schimbe și forma de asociere și să
1: știi
0: se renunțe.
1: Știi că Zicala spune că să rupe căruța, așa, să... Da, voi căruța.
0: Da, se rupe cu totul și nu vreau să mă gândesc ce ar mai însemna, pentru că acum urmează un meci cu Șelimbă acasă, iar apoi deplasare chiar la Ilie Poenaru, la Unirea Slobozia, după care se prerupe campionatul.
1: Care vă așteaptă să vă mănânce cruzi. Care vă așteaptă să vă mănânce cruzi, Poenaru.
0: 100%. Gândiți-vă că Unirea Slobozia cu Poenaru a făcut 8-0 cu CS Dinamo, o echipă care a bătut la Târgoviște cu 2-1 și care eu nu văd când și pe cine ar mai putea să o bată. Deci au fost lucruri incredibile petrecute în lunile astea, de fapt în săptămânile astea, de când a început sezonul la Târgoviște. Să te bată CS Dinamo pe teren propriu, se revii de la 2-0, de la 0 la 2 la Slatina, la 2 la 2, iar apoi se pierde în minutul 92, să te chinui în cupă cu Flacăra Măreni și cu Vâlcea și așa mai departe. Practic, din 6 etape de campionat.

0: semnat cu 3 în Cupa României. Echipa asta n-a făcut decât un singur meci bun, de fapt nu un meci. 30 de minute la Buftea cu CSM a fumat, unde a avut 2-0 și practic a închis meciul. În rest, a fost un chin total și noi vorbim de primul loc și de promovare direct.
1: Ionuț, asta înseamnă că trebuie să mai te căutăm să vorbim, să așteptăm finalul de săptămână să vedem ce face echipa voastră. Cert este că mă interesează subiectul cu sponsorul și cu Leo Grozavu, că în condițiile în care sponsorul...
0: Ce pot eu să vă spun, o altă informație care deocamdată nu a apărut, însă o să apară, este că în ultimele 3-4 zile, în loc să fie preocupat să găsească soluții pentru a întări bugetul asigurat mare, mare, foarte mare proporție din bani publici, și în loc să fie preocupat să întărească lotul, pentru că asta cerea Leo Grozavu, oficialii Chindiei Târgoviște s-au apucat de pagina DB Sport, de pagina de Facebook cu 105.000 de urmăritori, pe care deocamdată au reușit să o suspende, au, ca să vedeți până unde se duc, adică unde se canalizează eforturile conducerii și oficialelor de
1: la Chindia. Dacă ești nucătare și le dai în cap mereu, e normal să aibă meciul cu tine.
0: Nu, dar ideea este că ei au spus că noi am folosit pe pagina noastră fotografii și conținut de la pagina oficială. Ok, asta se întâmplă în toată lumea. Eu n-am auzit, până la Chindia Târgoviște și domnul Marius Pavel, eu nu am auzit de un club care să raporteze și să încerce să închidă o pagină de Facebook așa cum au făcut ei. Nu e niciun fel de problemă, noi avem dovezile, adică ei ne trimiteau înainte să publice pe pagina oficială, că pagina lor are vreo 20.000 de urmăritori, e fix nimic, ne trimiteau conținutul pe care să-l postăm și am avut o colaborare bună cu ei. Probabil acum a deranjat toată treaba cu Leo Grozavu, toate conflictele despre care am vorbit, și au zis că cel mai ușor e să închidă pagina. Nu e niciun fel de problemă Facebook-ul. E azi, mâine sau peste câțiva nu mai e. Ne întoarcem la www, ne întoarcem la site-uri, poate ne întoarcem și la ziare tipărite. Dacă ne ascultă acum domnul Marius Pavel, să știe că nu poate să închidă gura presei cum vrea domnia asta și nu poate să cenzureze pe toată lumea, să se ascundă de toată lumea, pentru că Vă dau un indiciu. Este singura persoană care a trecut vreodată prin fotbalul din Târgoviște care nu răspunde la telefoane.
1: Da, e o știre, dar nu, de ce, dar e treaba
0: nouă,
1: lui.
0: Dar nu numai nouă, nu răspunde nimănui.
1: Da. Eu sugerez să discutăm subiectul ăsta și săptămâna viitoare, că bănuiesc că se vor schimba lucrurile. Chiar e de interes, e prima oară când aud așa ceva, că cineva, un sponsor de la o echipă de fotbal, închide pagina de Facebook a presei din...
0: Da, și avem toate datele, adică avem detaliile raportărilor, avem tot. În condițiile în care era un gentleman agreement ca peste tot, ați văzut, vrei să dau un exemplu, postează echipa națională a României o convocare sau postează FCSB sau Dinamo, un jucător nou, toată lumea preia de acolo. Eu nu am auzit ca cineva, ca și entitate de fotbal, ca și club, federație sau așa mai departe, ligă profesionistă, să facă chestia asta. Dar, vedeți, pe ei atâta i-a dus capul, pentru că la momentul ăsta știu că se numără zilele, tică e ceasul, că nu mai pot conduce pe bani publici, că și-au dat seama și oamenii din autoritățile locale că nu merge așa și atunci mai bine se întorc la cine a fost, că tot aia era pe românește. Și se răzbună pe presă, pe care sunt consider că o vor scoate principala vinovată pentru eșecul, pentru falimentul.
1: Ca de obicei, Ionuț, ai înțeles. Te cauți săptămâna viitoare să vedem ce s-a întâmplat.
0: Sigur,
1: îți mulțumesc foarte mult pentru informațiile.
0: Să vedem ce se mai schimbă la Târgoviște în timpul ăsta.
1: E în regulă. Îți mulțumesc foarte mult pentru informațiile în premieră.
0: Toate cele bune și vă
1: revedere.
0: O seară bună în continuare.
1: Am fost la Târgoviște cu ziaristul Ionuț Marin. Conflictul dintre Leo Grozavu, conducerea clubului din Târgoviște și presă, este unul fără precedent. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Eu sunt Horațiu Sima, mulțumesc regizorului Dragoș Constantinescu. Urmează Narcis Drejan.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Fluier Final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit șampionilor, seara de UEFA Champions League. După ce aseară am avut niște rezultate normale, încă n-au zburat scorurile de 7-8-9-0. Avem unul dintre cele mai frumoase goluri marcat chiar de Răzvan Marin, pe care l-am prins și în direct aici la radio la Sport Total FM aseară, din lovitura liberă absolut superb în vinclu. 1-0 a câștigat AEK Atena cu LASK Linz. Club Brugge cu Aston Villa, noi am plecat la radio, de la radio la 1-3, s-a terminat 2-3. Dortmund Villarreal 3-2, Porto cu City 0-2, Lille cu Betis 2-3 și Real Madrid cu Inter, Mourinho vs. Chivu a fost 2-1. Deși în prima repriză Inter n-a mișcat absolut nimic, Mbappé și Valverde au marcat. Apoi pe final Inter a început să joace după ce minutul 60, când a intrat Suci, Zielinski și Boni, au ieșit Barella, Turam și Cealhanoglu și de acolo s-a văzut o altă echipă a Interului. 2-1, debutează o confrângere, dar și în fața Realului Madrid. Ce mi s-a părut mie șocant e că nu mai recunosc pe Viniciu șampionilor. Deci de când și-a făcut operația aia estetică, trebuie să te uiți atent la el. Vă spun, nu știu ce naiba și-a făcut. I-au tăiat aia pomeții. Deci și-a făcut o operație estetică, e de nerecunoscut. Nu știu dacă l-ați văzut. Deci imaginați-vă cum era el, cu siguranță vi-l amintiți, și uitați-vă cum este astăzi. El avea aici, avea pomeții ăștia, erau, ambii pomeți erau proeminenți, avea gropița aia de aici, din barbă, nu mai are nimic. Deci au tras aia fața șampionului, nu știu ce naiba i-au făcut. Cum am spune românul, mă, cred că i-au greșit operația. I-au dat la operație. Dar de nerecunoscut, adică te uitai la meci și vedeai Vini Jiră. Bă, dar asta parcă nu seamănă cu Vini Jiră. Eu nu știu ce operație estetică și-a făcut, dar încă o dată, sper că nu este doar părerea mea, să vedem ce ne spun și radioascultătorii, dar mie mi se pare că zici că e altcineva. Și așa o operație estetică complexă, da? N-am mai văzut în... Uite, și sunt foarte puțini fotbaliști care și-au făcut operații estetice. Are sunt timpul activității. Normal, și Neymar, Gicaro are toți banii din lume și... Dar oamenii ăștia au fost cumva... Au fost șampionilor aplecați către treaba asta. Ei n-au avut nevoie să vină X sau Y să le spună stai bre că ce o fi venit, ești tânăr, ce e cu complexul ăsta, de unde până unde să îți faci operații estetice, tânăr, atenție, da? Adică Vini Jiră este un fotbalist foarte tânăr, are 26 de ani, da, traficul e satanic, așa este. Este o operație inestetică, e cam bancul ăla, vreau să fiu tare în tenis, așa și cu Vini, exact. Dar nu cred că de la nas, șampionilor. Adică, stai că nu e nimic, nu șampion, stai, atenție, nu, că nu e, Doamne ferește. Dar avea gropița aia, el chiar era simpatic. Arăta foarte bine. Bă, dar acum, uitați-vă la el, l-ați văzut aseară, l-ați văzut la meci? E de nerecunoscut. Deci i-au tăiat și pomeți și tot, i-au strâns fața, e de nerecunoscut, repet, a fost așa un șoc pentru mine. M-am tot uitat aseară și am dat pe 4K, am zis, bă, stai puțin, mie mi-era teamă la un moment dat, am zis, eu știam că făcuse operația, bă, el zicea că făcea operație invazivă să îi mai micșoreze din pomeți.

0: atunci când rângea, știți? Dar de unde? Nu, tată, au băgat ca lumea. Și am dat pe 4K, am zis, bă, ori am nevoie să mă duc la un oftalmolog. E o problemă, poate, cu mine. Nu era cu mine. După aceea am stat și am căutat și am văzut că au băgat bine băieții în el. Și am montat fața mai în spate. Vorbeam de dimineață cu colegii tăi despre Trifon Ivanov. Dar săracul a murit, Dumnezeu să-l odihnească. Era desenat cu stânga, acum e desenat cu dreapta. Probabil și-a făcut piese de schimb pentru bătrânețe. Da, șampion, te apuci să-ți faci operații estetice la 26 de ani? În fine. Bine că nu și ia din alea ca maicăle, taicăle, să devină și el alb. Asta ar mai lipsi. La Vinicius Junior, să-l vedem ca Michael. Să-și facă tratamente de pigmentare. În sfârșit, după 5 zile, a venit și anunț oficial, Carlo Muhar a semnat cu FCSB. Mijlocașul croat a denunțat unilateral contractul cu CFR din cauza salariilor restante. Va purta numărul 73. Nu știu exact ce înseamnă 73. Clubul nostru urează bun venit să aibă parte de succes în tricou roșu-albastru. Mi-a apărut chiar acum postarea pe Facebook la FCSB. Așa că vă spun și vouă. Și a venit și cu un mesaj Carlo Muhar, să-l ascultăm. A vorbit 5 secunde ea. Hai, șampion.
1: I'm happy to be here and let's make some memories.
0: Sunt fericit să fiu aici și hai să trăim împreună momente de neuitat. Da? Cam asta. Asta a transmis Carlo Muhar, șampionilor. Pe vini l-a operat un medic rasist. Mă rog că, na, nu i-au stricat fața. A spus doar că este complet schimbat, e de nerecunoscut, atât. Nu pot să spun că i-au stricat ăia șampionicul. CFR Cluj primește o nouă interdicție transferuri, șampionilor, fiți atenți. Deci, conform platformei oficiale FIFA, care centralizează și actualizează situația cluburilor sancționate cu interdicții de înregistrare a jucătorilor, se actualizează o dată la 6 ore și a venit o nouă sancțiune pentru ardeleni. Este valabilă pentru 3 perioade de transferuri. Deci, noua interdicție vine la doar 2 zile după ce FIFA o ridicase pe precedenta acordată în urma multiplor datorii. E clar că Nelu Varga a plătit din ele, că altfel nu putea să-i semneze pe ăștia, pe Tordai, Omrani, Nalici, Ghelașvili, Buș, Leo Saka, Omici, Elani Duma, Cristian Perea sau Cristi Ignat, că l-au prindat și pe Ignat astăzi, m-am zis. E a patra interdicție, uite aici vedem, CFR Cluj, Football Club CFR, 1907, UEFA Romania Mail, applicable to mail, echipa masculină, noua, number of registration periods 3. Lista FIFA privind interdicție de înregistrare reprezintă o resursă importantă pentru comunitatea fotbalistică, bla bla bla bla bla bla bla. Da, probabil că le-a spus oamenilor, bă, avem cum îi spune, avem aici, uite, vă plătesc banii ăștia. Facem spectaculao, facem Champions League și mai încolo le-a zis, bă, stai puțin că stai așa că nu e așa. Așa că el zice într-un interviu pentru ProSport la Cluj, a vorbit cu Vlad Măcicășan, mi se pare, fiți atent, dar cine să-l mai creadă pe Nelu Varga? Ai impresia că Nelu Varga, v-am mai spus eu, la câte minciuni propagă în lumea fotbalului, ai impresia că nici măcar nu este numele lui ăsta, Nelu Varga. A, uite, interviu acordat lui Vlad Măcicășan pentru prosport.ro. Ia, fiți atenți ce zice aici. Cu ce jucători ați avut cele mai mari emoții că nu o să aveți timp să înregistrați? Cu cel de la Benfica și cu cel de la Real Madrid. Cu atacantul de la Benfica au început negocierile la ora 20 pentru că nu știam că se blochează sau nu. El nu știa nimic, a trebuit să vorbesc cu familia, să aprobe conducătorii, discuții despre salariu. Real

și Benfica au fost la înălțime, au dat dovadă de mega profesionalism. Nu credeam că se poate închide până la ora 12 noaptea. La 23:57 s-a închis și a fost emisat pe platformă. Așa. De unde a avut CFR atâția bani? De la club și de la mine, de la domnul Varga, adică. Deci își pune singur, se domnește, atenție. Deci domnul, de la club și de la domnul Varga. Păi, clubul nu e domnul Varga. Deci exact cum mi-a zice eu, în această seară, fluier final, cu mine, domnul Drejan, da? Și așa vă prezentați de mâine la muncă. Da, când te strigă cineva, Marian, îi spui cum te cheamă, numele de familie. Da, salutare, domnul Xulescu. Superbă, fraților, și că de la Cluj la domnul Varga. Bună seara, sunt domnul Drejan. Domnul Drejan, așa să-mi spuneți. Așa, Lambai, Cot, Dezarmur, Bretagne, Franța, 19 grade, plouă de două zile. Superb. Am văzut că este schimbat Vini Junior și m-a mirat. E, asta a făcut. Poți să pui o piesă cu Bush de la CFR Cluj? Bush, trupa șampion, zici, nu? Aia de cântau Swallowed. Știai că avem primul african care antrenează o echipă în Champions League? Da, șampion, normal că știam. La Slovan Bratislava. Am și vorbit despre el. Dar nu e orice, african. Este Yaya Touré, care a jucat super fotbal la Barça, la City, la Monaco, pe unde a mai fost? La Olympiacos, Pireu. La Donetsk a fost, la Metalul Donetsk. Știți că a vrut să-l ia Shakhtarul, Neamirce a vrut să-l ia prin 2003, dar a luat Metalul Donetsk. Nu știu exact cum a pus mâna pe el atunci, dar Yaya Touré i-a dus din primul tur preliminar, i-a dus în al doilea tur preliminar, a intrat Slovan Bratislava, s-a dus și a ajuns până în grupele Champions League. Normal că știm. Nelu Varga nu minte, așa merge el. A găsit Neanelu niște diamante uitate într-un sertar. Le-a zis Varga, plătesc niște bani, aveți 10 minute să faceți tot transferurile și după aia primi interzicție. Probabil. Cred că așa le-a zis. Bă, fii atent. Le dau ăstora banii ăia care să ne lase să transferăm. Prezent, că m-ai strigat, exact. Domnul Oprea. Așa să te prezint de azi. Mâine le spui cine conduce astăzi tramvaiul 27? Și tu spui eu, domnul Oprea. Așa că e Champions League, fraților. Da, ia ce mai zice Nelu Varga. Așadar, interdicția transferului nu s-a ridicat pentru că clubul a intrat în insolvență, au trebuit plătite cele 14 litigii. Normal, ce prostii sunt astea? FIFA nu deblochează decât dacă plătești. Am achitat vineri, dar FIFA a cerut Swift-urile de la bancă. Ne-au spus că banii trebuie să fie la ei. Am trimis banii vineri, dar au intrat abia luni și de asta s-a deblocat interdicția mai târziu. Ce a fost de plătit, s-a plătit. S-a relaxat situația la CFR. Până în decembrie suntem la zero cu toate. Am intrat în insolvență pentru că eu nu mai rezistam psihic. Ia uzi, bă, voi vă dați seama. Adică un om care a fost toată viața lui s-a ocupat numai cu combinații din astea de N luate câte capa, a ajuns șampionilor să nu mai reziste psihic. Fabulos. Păi vă dați seama că pe el nu-l interesează. Astea sunt geniale, mă. Da, sau genitale. Eu oamenii din fotbalul nostru, cine mai crede, eu totuși dacă am avea astăzi 18, 19, 20 de ani, am fi în primii 2-3 ani de presă, aș mai zice. Am mai spune și noi niște chestii. Da, domne, așa e, o fi omul chiar, o avea probleme, știi? Dar când te-ai ocupat toată viața cu dăstea, când tu ai afaceri cu dictatorul din Burkina Faso, cu din dictatura militară, cu Ibrahima, cum îl cheamă? Ah, ce lapsus am. Ibrahima Ogadugu. Traore, mă, Traore, gata. Ibrahima Traore, mi-am amintit. Așa. Prezent, cum ai zis, era aproape 47 azi. A, ești pe 47, nu pe 27. Eu sincer deja încep să cred că în spatele lui sunt alții.

Așa, vibrațiile negative l-au afectat psihic și nu le-a mai dat bani la oameni. Sunt studii care confirmă acest fenomen, da? Stai că ne-a zis cineva ce înseamnă numărul 73, stați așa. Mamă, avem la mesaje. Ne-a spus cineva ce înseamnă numărul 73, deci a luat 73, Carlo Muar. Stai că nu mai găsesc, fraților. Am primit la mesaje. Nu mai găsesc. Nu, sunt prea multe mesaje. E sincer, așa... A zis Varga... A, uite, ne-a trimis acum, ne-a trimis șampionul. Ne-a trimis șampionul de Daniel Cornea. În... Domnul Cornea. Domnul Varga, domnul Cornea. În numerologie și numere îngerești reprezintă o victorie a creativității susținută de intuiție, ghidată de Angel Number 73, ca un semn de exprimare de sine inspirată. Urania, tu ești aici? Doamna Urania, va ieși Germania din Uniunea Europeană? Nu va ieși momentan, stați așa că mai e până atunci. Salut, Narcis, salut, domnul Sorin. Și că au plecat toți cercetătorii la fața aparatului Becali, de frică să nu fie puși antrenorul la FCSB. Da, am văzut-o și eu pe Times New Roman poanta astăzi. Domnul Cornea, vă rog, exact. Acum se mișcă numărul lui Muhar de e anul nașterii, n-are cum să... Ah, da, poți să spui și asta, exact. Doar că e croat șampion, nu? Dacă era african, puteam să credem asta. Doamna Neti, tu ești? Cum zic americanii, Uranus. Uranus, da, Uranus. Poiatofiei numărul lui Alex Marquez de la MotoGP, salut domnul Drejan. Urania of the people of the world unite. Afa John. Burkina Faso și Dragoș Burkina. Deci le-a dat pe încă 3, probabil că i-a păcălit, mă, le-o fi zis. Domnule, te vă dau banii ăștia, da? O fi negociat cu ea de la FIFA, le-a zis, i-a îmbârligat și pe ea, da? Și le-a zis, bă, uite, lăsați-mă că sunt nasol, noi suntem o echipă de tradiție, am fost în Champions League, am bătut Manchester United, am bătut pe AS Roma, câștigat echipe mari de tot, am fost acolo, am jucat cu Africa, People of the World United, așa, și ăia l-au crezut, mă, bine, atunci bagă banii ăștia, bagă banii ăștia, și a băgat banii. Și după aia a zis, păi hai, așteptăm, bine, hai, faceți. Și a zis, bă, repede, hai, luați-i pe ăștia 10-11, că nu mai am bani și de mâine ne bagă ăștia, ne dau 3 perioade transferuri. Și acolo să se afle în curând exact șampionilor care este, cum îi spune... suma totală. Da. Așa că abia așteptăm. Nu mai e mult până vedem și asta. Așa. Exact. Le-a făcut și-a lui Maradona. Nelu Varga a plătit și a deblocat transferurile. I-a intrat ajutorul de șomaș. Acum trebuie să ducă niște sticle la retură să deblocheze iar. Dar ați văzut că nu mai e așa coadă la retură. Dar niciodată nu găsesc. Adică strâng cam pe... După o lună așa mă duc, nu prea am foarte multe sticle în general. În general strâng pe astea, ce avem pe la radio, pe aici. Dar în rest, nu, șampionilor. În rest e cacvă șansă, cactă nimoșă. Și am văzut că nu mai e așa coadă, deci îi merge bine lui. Poate să facă și Neluțu niște maradone din astea. Niște cagbă șansă, cactă nimojătă. Așadar, și prin urmare. Păi cam astea sunt principalele informații. Să mergem un pic și pe la US Open. S-au jucat, a fost eliminat Carlos Alcaraz pe 4 ore jumate. A fost un meci ăsta foarte ciudat cu Ben Shelton. Cifra 2 simbolizează dualitatea, armonia, cooperarea, sensibilitatea. Hai că azi e plin de... Doamna Net, eu cred că l-a avut Giran pe Gerardul Traore. A verificat și lingua. Poate da, poate a sunat ăla la FIFA. L-a sunat direct pe Infantilu. Și Infantilu a zis, bă, m-a sunat ăsta din Burkina Faso. Oricum, votează jumătate de Africa atunci când îi

sună Traore pe ăștia. Și a zis că e, am zis, mi-aș dori, de ce nu. Dar vă spuneam că a fost un meci foarte ciudat, total așa dezechilibrat între Ben Shelton și Alcaraz. Două seturi au fost echilibrate, primul și ultimul. Primul câștigat în tiebreak 7-5, 7-6, 7-5 în tiebreak de Alcaraz, apoi Shelton câștigă 6-1, 6-3, pierde al patrulea cu 6-1 și apoi decisiv tiebreak 7-6, 10-7 a câștigat Ben Shelton. Începe la 9:30 Hachanov cu blocks. Jessica Pegula a trecut de Navarro, de Emma Navarro, 3-6, 6-4, 6-3. E clar, Sorana va termina, va începe săptămâna viitoare pe locul 15 la WTA. Așadar, Sabalenka, Jessica Pegula este prima semifinală de la fete. Urmează Chinwen Zheng Rybakina și Mira Andreeva cu Cori Gauff în această seară. 18:35 este Chinwen Zheng cu Rybakina. Așadar, Sabalenka, Jessica Pegula este prima semifinală. Știm deja prima semifinală șampionilor. Iar cea a doua semifinală, evident, câștigătoare între Chinwen Zheng Rybakina cu câștigătoare între Mira Andreeva și Cori Gauff. Iar Ben Shelton obține o calificare Fabula sau Iarbao și știm deja prima semifinală masculină șampionilor, Francis Tiafoe cu Ben Shelton, semifinală americană. Deci un american clar va juca în ultimul act la ea acasă. Celelalte două sferturi, Zverev cu Van den Zandjulp și Hachanov cu Blocks, care Hachanov Blocks este în seara asta la 9:30, iar Zverev cu Van den Zandjulp, șampionilor, la 2:30 dimineața, numai devreme. Da. Iar la fotbal, la 19:45, Barcelona cu Feyenoord și Stuttgart cu Viking Stavanger în UEFA Champions League. Iar la 22, Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava și Sporting cu Galatasaray. Erau spuite de Otamendi și de Taliafico. Te referi la lingouri, nu? Am înțeles. Așa da. Da, șampionilor. Până la urmă a rezolvat transferurile, le-a zis, bă, i-am fentat pe ăștia. Repet, interesant ce se întâmplă în continuare. Aia să vină să-i spună, domnul Varga, mai aveți de plătit niște bani. Dacă nu dați banii ăștia, e nasoală treaba. Trei perioade de transferuri, e campionado fabula sau. Asta înseamnă un an jumătate, nu? Da, un an jumate. Ce-l deranjează pe el? Găsește o modalitate. Dacă nu, cumva se alege praful de echipă să dispară așa odată. Să spună, domne, n-am mai putut, îi las pe alții, eu am scris istorie, că așa fac toți. Ei au impresia că dacă au ținut echipa aia niște ani, exact cum spun și oamenii, cum spuneau ăia care deschideau reviste, ziare, și tot ei le falimentau, le închideau și nu le aveau pe conștiință. Ei știi ce spuneau? Ziceau, domne, am scris istorie, am demonstrat ce era de demonstrat, dar n-ai fost în stare să ții afacerea aia. Ziarul, revista, echipa de fotbal. Cum face și Marian Iancu astăzi, cum face și Niculae Bucșaru și toți ceilalți. Păi nu! Nu e nicio sfârâială că te-ai dus a juca în Champions după 2 ani ai dispărut. Numărul 10 reprezintă sărăchie. 10 transferuri, 10 milioane de datorii. Da, bun asta. Exact. Eu asta nu înțeleg. Păi nu, până la urmă trebuie, dom'le, dacă ai într-adevăr, nu trebuie să existe o continuitate, nu trebuie să existe un șampionat, un fabula sau un iarbao din ăsta. Așa e simplu să vii să spui, domne, am reușit, am construit un bloc. Și după un an a căzut blocul, dar l-am construit. Cam așa sunt și ei. Și după aia dau lecții. Domne, că știți cum făceam noi și cum
e pe la noi și cum arată lumea și că stai că noi știm și noi ne pricepem la astea. Noi suntem experți, domne, că noi am făcut, am avut echipă de fotbal. Da, dar degeaba ai avut-o. Repet, degeaba ai scris tu istorie și mai departe. Îl vedem și pe Marian Iancu acum. Marian Iancu apare pe Facebook, este influent chiar pe fotbal acum. Dar repet, până la urmă nu trebuie să, că nu poți să trăiești doar din cât ai fost acolo 2-3 ani, ai avut echipa aia și apoi s-a ales praful de ea. Nu. E clar că a fost ceva nesănătos, nu? Dacă era un principiu sănătos, era uite cum s-ar face dacă s-ar retrage mâine Rotaru sau Gigi de la FCSB și echipele astea ar funcționa sănătos din punct de vedere financiar și din punct de vedere managerial și tot. Înțelegeți? Pur și simplu, șampionilor, așa trebuie să arate lumea asta un club sănătos. Deci ei au mulți cluburile, au dat tunuri peste tunuri, le-au nenorocit, au desfințat echipe de fotbal și azi vin și ne dau nouă lecții. Păi ce lecții să-mi dai despre fotbal? Că la tine scrie faliment pe tine. Și vedem asta la toți. Păi, nu vedeți că uite și Mititelu, cu toți banii pe care i-a băgat și așa e că a făcut greșeli mari de tot, dar până la urmă finalul a fost același. E, nu poți să spui tot timpul că mafia, sistemul, nu știu, Bafomedos pe care vă spuneam și gorilienii și entitățile șerpiliene au fost cele care nu te-au lăsat să dezvolți fotbalistii și n-ai avut bani. Și iarăși mafia dogmelor nu știu care te-au blocat. E ușor așa. E ușor șampionilor. Păi exact. Cum ce a fost nesănătos? Totul a fost nesănătos și la Astra Giurgiu. N-a rămas absolut nimic acolo. Mă, nimic n-a rămas. Absolut nimic n-a rămas. Spuneți-mi și mie ce a fost sănătos la echipa aia. Că ai luat titlul, deci că ai luat titlul, te-ai dus frumos șampionii, te-ai lăudat cupe europene și toate cele, da? Ok, am înțeles asta. Foarte bine. Bravo, tată. Bravo, tată, că vă șansă ca... Am înțeles. Dar tu n-ai crescut un copil și un junior. N-ai crescut un fotbalist acolo. Nimic. Aduceai mercenar, jucau bravo lor, Teixeira, Alibec, Budescu, toată echipa aia de senzație. Dar tu n-ai crescut nimic. În momentul în care, la fel, a zis gata, nu mai sunt bani, a dispărut echipa care lua bătaie, țineți minte, a luat 19 sau câte a luat prin Liga 2-a, după primul an când a retrogradat. Asta e marea problemă pe care trebuie să o înțelegem. Păi, cum adică? Ce, poți să spui că a fost ceva sănătos? Nu! N-a fost nimic! Totul a fost șampionilor nesănătos la Giurgiu, la Astra Giurgiu acolo. Totul a fost cac vă șansă, cac tănimojătă. Gafița, ce a fost Gafița? Ce fotbalist a fost Gafița? A crescut la Astra Giurgiu? Dar nu a fost al lor, da? Te refer la ce fotbalist a fost? Pe bune acum, hai să zici că l-a crescut Maradona, frate. Era Maradona acoperitul. De Cristi Gafița a zis sau de cine zici? Păi și ăla era lui Piatra Neamț. Sau de cine zici tu? Era de la Petrolul, mă, Gafița. Nu era lui Astra. Deci n-a crescut la ei. Eu zic fotbalism, arătați-mi și mie un fotbalist lansat, crescut de centru de copii și junior de la Giurgiu, de la Astra. Vă zic eu că n-a fost niciunul. N-a fost absolut niciunul. E bune. Totul a fost nesănătos și acolo. Adică la asta te gândești. Păi bine, șampion. Vă dați fabula sau un iarbao, că le știți pe toate, că faceți, că vă pricepeți la fotbal, că ați făcut voi și ați dres. Păi la voi final a fost falimentul. Da?
Așa a arătat finalul. Finalul a fost faliment. Faliment, cacvă șansă, cac tănimoștă. Și că nu mai dați lecții despre fotbal și despre ce știți voi și cum știți voi. Momentan, Neluțu Varga o ține, cât o mai ține. Că la fel, dacă vine și Neluțu și o să ne dispară, uitați-vă, deja încă o perioadă, trei perioade de transferuri acum, probabil că le-a dat o țepșoară din asta mai mare, a zis, cine știe ce s-a întâmplat? E clar că trebuie să plătești datorii, ai datorii, da? Dacă n-aveai datorii, nu zicea nimeni nimica. Oamenii spuneau, da, tată, asta e, facem spectacol, ne mutăm, am zis, mi-aș dori. Am și uitat că a existat Astra, corect. Păi dacă cineva preia un club și îl îngroapă, cine de vină? Cel ce l-a cedat? Păi nu, atenție. Tu de ce îl cedezi până la urmă? Îl cedezi pentru că nu mai poți să-l ții, nu? Ai ajuns într-o situație în care nu-ți mai permite situația financiară, nu? Sau poate nu mai poți, nu mai, sau nu mai vrei. Dar în momentul în care tu participi la desfințare, și aici nu știu ce exemplu vrea să ne dea el șampion, că uite, Pascan i-a lăsat bine și a lăsat sănătos clubul ăla, CFR-ul. Datoriile și toate problemele au apărut în mandatul, în mandatul lui Neluțu Varga. Păi în mandatul lui Pascani n-a fost nicio problemă cu echipa. Da. Păi Dani Coman, șampion, era la, a crescut la FC Argeș. Exact. Faptul că i-au jucat acolo, asta nu înseamnă că i-a dat fotbalul din Giurgiu, nu? Păi Dani Coman s-a dus la bătrânețe șampion la Giurgiu, da? Nu era, el a apărat pe final de carieră, fusese pe la Vaslui parcă și după aia a luat Astra Giurgiu, da? Pe final de carieră avea 35-36 de ani când apărea la Astra Giurgiu, a apărat puțin așa și după aia s-a dus, cum s-a lăsat, a devenit președintele clubului. Dar asta spun. Ce Niculae e principalul vinovat. Așa. Nu se poate face o regulă în care s-a râs la început de an că ai banii să susții clubul sau măcar să ai o scrisoare de garanție bancară. Ba da. Ba da. FIFA, de exemplu, așa face acum. Când spui că plătești datoriile și așa mai departe, își cere SWIFT-ul băncii la fel să te verifice. Dar dacă a venit ceva cac vă șansă, cac tănimojătă, e la revedere. Asta spun, e nasol. Vă rog frumos, nu vă permit, domnul Jaba de Hat, e o somitate în fotbal, evaziune și scrocherie. Da. Returul corect, nu pe sărăcie. Ia șampion, ce avem aici? Ia uite. E de ăsta ca la Carrefour, de arunci toate sticlele și da, e frumos ăsta, curat. Așa la București nu prea poți să le lași șampion, că la noi e cac vă șansă, cac tănimojătă. La noi vin toți, am văzut la un moment dat, erau tot felul de boschetari de aia, mirosea acolo, pleca instant. Da, somnitate, nu somitate, exact. Coman, portarul național, e acum 100 de ani. Păi da, de Dani Coman era vorba. A făcut cineva, probabil, o glumă din asta, un mișto șampionilor. A făcut un mișto legat de Dani Coman crescut la Astra Giurgiu. Normal că era o mișto căreală. V-a prins, nu era, omul nu era serios. Da? A zis și el așa să ne mai râdem, nu să râdem. Exact. Da. Deci haosul încă domnește, chiar dacă îl mai sună, dar repet, la câte spune Neluțu Varga, e posibil ca într-o zi să dea un interviu să spună, să știți că nu mă cheamă Nelu Varga, mă cheamă Toxoplasmoză Champion League. Da? Mă cheamă
Wesley Matera.

Ați. E posibil. Să aflăm și asta într-o zi. Și Florian Valtre schimbase numele, țineți minte. Pentru a evita dosarul penal și pușcărea pe care o făcuse prin Austria parcă, și tocmai pentru a lua cu firma lui de gunoi să câștige licitația în baza de la Cogălnicianu, a trebuit să schimbe numele, să nu apară ca vreun șampion. A reușit, a făcut o manevră de genul ăsta și a scăpat. Astăzi nu mai e printre noi, dar și el făcea parte tot din tagma băieților. Mă cheamă Ion Varga, domnul. Da, păi cum a spus. Și că de unde ați avut bani? De la club și de la domnul Varga. Adică tot Varga Dixit, da? La mulți ani, domnului Silviu Lung. La mulți ani cu sănătate. 70 de ani a făcut astăzi Silviu Lung. Mulți înainte. Și multă sănătate lui Silvică. Cea mai mare problemă, cred că, e participarea echipelor fără de promovare. Ca și cum iau bicicletă și particip și eu la Tour de France. Nu bagă nimeni în seamă, dar eu particip. Cred că doar la noi e posibil așa ceva. Da, exact cum am spus, că am văzut astăzi că toată lumea a spus că am refuzat șefia TVR-ului. Iată și de ce. Explic într-un link sau nu știu ce. Păi și eu am refuzat șefia TVR. De ce? Nu a propus nimeni. Înțelegeți? Dar am refuzat. Așa e asta. Deci pe mine nu m-a propus nimeni la șefia TVR șampion, dar eu am refuzat, înțelegeți? Chiar am refuzat. Eu trebuia să fiu șeful TVR, dar am refuzat. Repet, nu m-a propus nimeni. Cam așa e și aici, cu echipele noastre de fotbal. CFR-ul nu va mai fi salvat nici dacă Neluțu Varga este cel care a inventat Bitcoin-ul. Păi nu prea ai văzut că nu mai e nasor cu criptomonedele astăzi. Așa, cu 3 ani mai puțin decât numărul lui Muhar. Da, exact, dacă facem numerologie șampionilor, corect. Așa este, e spectacular, un iarbau. Da, acolo ajunge. Nu mai merge acum șampionilor. Nu mai merge. E... deși prețul lui are niște oscilații majore, e foarte, adică piața criptomonedelor de acum trece prin fluctuații puternice și au pierdut unii în blockchain-ul ăsta Bitcoin, adică la ei sunt așa, nu știu ce să zic acolo, mi se pare că e cumva, îți dă impresia că e făcut să-i fraierească pe unii care cred în așa ceva, da? Pur și simplu valoarea, de exemplu, a Bitcoin-ului este atât de influențată de speculații, de factori macroeconomici ce se întâmplă astăzi, și sunt oameni care zic, mamă, dau lovitura și în 5 minute, aoleo, I lost everything, da? I lost everything. Și zice, gata, am pierdut, s-a terminat. Cagvă șansă, ce mai face? Da, nu mai e. Era odată, a mers la un moment dat, dar acum, cu probleme, ați văzut și voi. Adică el se tranzacționează în continuare, dar niște fluctuații, mă mai uit așa, mi-apare dimineața pe telefon și... citind în presa americană, de exemplu, New York Times, au și astea de criptomonede. Păcat că n-ai acceptat șefia TVR, așa poate vedeam și noi mai mult sport și aduceai multe transmisiuni live importante. Păcat, forța de jar. Păi da, n-auzi că nu m-a propus nimeni. I-am refuzat. Ca să înțelegeți și voi, șampionilor. Da. Astăzi și că se împlinesc 30 de ani de la meciul Gloria Bistrița Fiorentina, superb. Ilie Lazăr a marcat în poarta lui Toldo, dacă țineți minte. Francesco Toldo era portarul Fiorentinei atunci. A marcat Ilie Lazăr, superb. Titi Voica, cine mai juca atunci în acea echipă?

Fiorentina câștigase Cupa Italiei cu Ranieri antrenor și în fazele următoare a trecut de Sparta Praga și de Benfica, a pierdut cu Barça în semifinale, Barça care avea să câștige trofeul cu o finală cu Paris Saint-Germain. Bistrița era egală a Fiorentinei, șampionilor. Cam pe acolo era fotbalul nostru. Jucam de la egal la egal cu astea. Păi da, da, Narcis Coman e născut în 46, șampion, are 70 de ani. El nu a jucat la Astra Giurgiu. Așa. Eu văd piața cripto ca pe un produs de popularitate. Dacă o monedă este dorită de tot mai mult, ea își mărește valoarea, iar când nu o mai vrea nimeni, nu va mai valora nimic. Da, nu mă pricep, șampion. Eu spun doar că văd așa că e super fluctuant. Și pentru Fiorentina marca Batistuta. Gabriel Omar Batistuta, șampion. Fost minunat. Spectacula un iarbau. Uite aici golurile din Brugge cu Aston Villa, le-am văzut aseară. Acum văd că Aston Villa are pe piet Visit Rwanda, iar la Arsenal era doar pe mânecă. Bagă Rwanda la bani acolo și a se juca primul Dinamo Rapid 0-1. Ia auziți. Da, șampionilor, Champion League. Deci, astea sunt meciurile de astăzi. Despre tenis am vorbit. Și acum handbal. La handbal avem Liga Campionilor masculin. Joacă și Dinamo mâine cu Montpellier la 19:45 de minute. În Liga Națională Feminină, la pauză, Târgu Jiu, CSM București, 13:16. Așadar, astăzi începe Liga Campionilor la handbal masculin, prima fază a grupelor. Dinamo este în grupă cu Montpellier, Barcelona și Skanderborg Aarhus din Danemarca. Grupă foarte, foarte grea. Să spunem că se califică primele două, merg în faza principală a grupelor. Avem în acest moment 6 grupe, se califică 12 echipe, se face faza principală. Dacă aș avea un podcast la ca domnul Viu, aș chema pe Nentu Iancu și aș purta un tricou cu Jabba the Hutt din Star Wars. Ia uzi, interesant. Păi fă-ți un podcast, șampion, și vezi dacă îți vine și poate reușești asta. Și e o situație pe ce loc se situează. Suntem bine acolo, șampion. Stăm bine de tot. Nu am văzut asta, n-am făcut un clasament sau aș pune un poster pe perete. Da, eu în octo aș pune mai multe, adică aș da impresia că sunt super fan Star Wars. Dacă ai pune doar pe ăsta cu Jabba the Hutt, cu siguranță ar pleca, zice că ce faci, mă, faci mișto de mine. Dar așa, dacă ai avea peretele tixi de postere din Star Wars în care să pui pe Jar Jar Binks, da, și pe toți șampionii ăștia, R2-D2, 3CPO, și pe toți șampionii ăștia, atunci n-ai avea Mandalorianul, Grogu, Baby Yoda, Sith și toți ăștia. Atunci nu ai avea probleme, dar așa, șampion ar fi, păi, Han Solo, Chewbacca, care mai sunt, Palpatine, Boba Fett, Amiralul Akbar, Padme, Ashoka Tano, BB-8, Contele Dooku, hai că zisei n-ai avea pe toți, mai sunt, Bo-Katan, Babu Frick. Mi-a plăcut mult de Babu Frică, la micuțul de era mecanic în ultimele filme. Un tricou cu pițurcă.

Sau da, e tricolul neapiții de la Steaua și ar fi fost fabula sau un iarbau. Spectacol. A fost Champion League. Bă, nu știu dacă sunt așa un personaj. Eu nu mă cred șampionilor. Nu știu. Sunt un om normal, simplu. Mi-a scris un băiat, de exemplu, zile trecute, timp să am, mi-a scris un băiat aici, șampionilor, mi-a dat un mail, adică să-l avem și pe Răzvan Zăvăleanu, care acum este administratorul judiciar a CFR Cluj, după ce a scos Dinamo din insolvență, e pe CFR Cluj acum pus. Mi-a scris un băiat aici, mă ascultă la radio, și cred că e din Constanța. Și mi-a trimis niște linkuri cu ce scrie el. Are talent, dar dar nu știu dacă vrea neapărat să Florin Dinu îl cheamă. Da, Florin Dinu. Are talent, doar că titlurile și cum scrie textele le face de parcă ar fi reportaje sau editoriale. Adică nu sunt texte scrise, să spun, jurnalistic. Dar e foarte bine. Le scrie de tip editorial, din ce am văzut eu. Adică textele lui nu sunt texte de presă, sunt editoriale, mai degrabă opinii. Nu scrie deloc, rău, vede bine și are și o carte, văd șampionilor, Noaptea Cavalilor de Florin Dinu, și pare așa că din ce am văzut eu o istorie alternativă în care pune foarte, foarte multe personaje cu Radu Negru Vodă, dar interesant. Deci băiatul scrie foarte, foarte bine. Mi-a trimis două capitole din Noaptea Cavalilor și scrie interesant. Dar, repet, nu jurnalistic, ci mai mult opinii personale. Dar dacă ne aude acum, n-am apucat să-i răspund. La câtă treabă am șampionilor, n-am timp de nimic. Da, deci chiar nu mai am timp. Nu mai am timp. La mine tot timpul este atât de important, abia mai concentrez în 24 de ore, cum s-ar spune. Mi-ar trebui, probabil, ziua care avea 37 de ore, că ar fi pe altă planetă, da, cu o rotație mai înceată a planetei în jurul axei, cu siguranță mi-ar fi mai bine. Dar așa nu mai am timp. Nu. Până e clar că până nu crește Oli mai mare și cu programul ăsta e cacvă șansă cactă nimăjătă. Editorialele și la revistă tot timpul scriu noaptea. Acum ajung de la radio, pe un monitor în stânga îmi pun un meci de fotbal sau ascult niște adevărate podcasturi, adică alea de pe radio și de afară. Acum, în ultima vreme, mi-am pus din nou mi-am pus și l-ascult pe Ricky Gervais cu Carl Pilkington și The Ricky Gervais Show, excepțional ăla, care aberau ei acolo, sunt două sau trei sezoane cu Carl Pilkington și un alt oameni care îl a lucrat, Steven Merchant și Carl Pilkington, excepțional, și aberează acolo, dar să știți că aberează foarte interesant și scriu, tată. Ar merge și un Visit Somalia, cine știe, poate ai noroc. Bună seara, puteți să-mi spuneți cărui portarii se spunea Gonzo? Lustelea. Parcă Lustelea îi ziceau, nu? Sau Speriatul. Mai bine cu omul jeleu din Hotel Transilvania. Jar Jar Binks este meme stoica, ne mai spune un

radioascultător. Stângaciu. Te salut, Narcis. Salut, șampion. Stângaciu, ce era Gonzo. Da, mă, șampion. Așa, parcă așa știu și eu. Stângaciu era Gonzo. Nu speriatul, stângaciu. Nu, Dumitru Stângaciu, se spunea Gonzo.

se spune, așa este. Gonzo era porecla lui Stângaciu. Și un poster cu Sorin Ovidiu Vântu aș mai pune cam același ala ca Jaba de Had, numir că nu și-a luat echipă de fotbal. Gonzo era Stângaciu, corect. Nu era Stelea. Stângaciu era. Nu, speriatul era Dumitru Stângaciu. L-am și avut aici la radio acum câțiva ani și ne-a povestit că era Gonzo. Da, Dumitru Stângaciu. Născut la Brașov, care a apărat la Steaua și în Turcia. În România la Steaua, la Brașov un pic, cred că a fost împrumutat înainte să se desfințeze Scornicești în 88-89, cred că a fost împrumutat și pe la Old Scornicești. Și acum i-a întâlnit portarii la Corona Brașov, s-a întors la Brașov de unde este Gonzo, mi se spunea. Deci lui Stângaciu, nu lui Speriatu, nici lui Stelea. Deci Gonzo e Stângaciu șampionilor. Lui Stelea i s-a spus Arnold, așa e, i se spune Arnold. Trăgea la sară, era Arnold Schwarzenegger. Uite-l și pe Lamine Yamal, zice că e o mândrie să fiu între capitanii Barcelonei la 19 ani. Lamine Yamalu are făcut spectacol acum cu Valencia, i-a nodat pe ăștia, pe spanioli, fraților, i-a rupt în două. Ia uite, la viitorul, zilele astea o să-l vedem pe Prunaru la podcastul lui Viorel Grigoroiu, a pus o poveste, cum se zice, un story pe Instagram. Și e Champion League. Da. Bă, băiatule, au luat o razna oamenii. Am o discuție legată de asta și cu... Mă uitam acum pe niște story-uri, că am văzut la Viorel Grigoroiu și vezi tot felul de personaje care se duc la biserică și postează de acolo, nimic fără Dumnezeu. Vorbeam și cu Daniel Niculae despre chestia asta. Mie mi se pare incredibil să pui fotografii din biserică, din curtea bisericii, pe cine interesează până la urmă. Ăstea nu ar trebui să fie, trăirea ta lăuntrică. Te duci acolo pentru tine, nu te duci să afle tot internetul că te-ai dus acolo. Adică dacă tu ai nevoie de validare, să vadă lumea că tu ești un bun creștin, când pozezi, împui story-uri șampionilor, e zăvârșe. A apărat când a câștigat Steaua Supercupa Europei cu Dinamo Kiev, așa este. Are multe meciuri șampion. Ce e cu Cârjan? Nu șampion, nu mă refer la... Nu, eu vorbesc de... Nu șampion. Nu, eu vorbesc despre toate... Cum să le spun? Toate... Doar ventilatoarele astea, da, care își pun tot felul de fotografii, nimic fără Dumnezeu, schitul Găneasa, schitul Dârvar, schitul Danisi Hastru, da, și la ele acolo spune Digital Content Creator și link-ul de OnlyFans au revolut me. Înțelegeți? La asta mă refer. La urmă, nu e important, șampion, să te duci să... Și dacă mergi acolo, nu trebuie să știe tot internetul că te-ai dus tu la biserică, pe bune. E uluitor. Nu, eu de astea vorbesc. No. La urmă, dacă mai sunt fotbaliști care simt șampionilor nevoia să mai meargă și să posteze, asta e altceva. Nu, mă refer la astea care își pun aici, cum îi zice, deci au la, te duci pe pagina ei și între a-și arăta chiloții și sutienul mai pune și un story cu nimic fără Dumnezeu la schitul Dârvari, de exemplu. Și când dai click pe ea aici, ia uite, fiți atenți, găsim 7 milioane, da? Link-ul este șampionilor de OnlyFans și de Revolut Me. Superbă! Fabula sa, un iarbao.

Asta ne mai lipsea. Adică se îmbină, cum să spunem, utilul cu spiritualul, să înțelegem noi. Champions League. Un tricou cu Laika la Neavio și e destul de subtil șampion. Acum toată lumea, vedem că a toți campionii ăștia din lumea fotbalului îmi se fac emisiuni să venim cu tricouri subtile, da? În funcție de invitați, cum ar fi. Mai are și tatuaje, only God can judge me, da? Exact. Da, bravo, bravo, da. Corect, corect. Așa e. Da, da, da. I am the only sinner and God is my witness. Da. Păi care e luxul, șampion? Luxul e că te duci la biserică? Ăsta e luxul? Că ai pus un story, că ai ajuns la schitul nu știu care? Și vorba aia, ți-ai pus tatuaj că doar Dumnezeu să mă judece? Hai mă, pe bune. Da, nu, e un pic, v-am mai spus eu cum e nevoia asta de validare în social media. Eu dacă n-aș fi jurnalist și dacă n-aș pune textele editoriale și credeți-mă că aș ieși definitiv din social media. Mi-aș păstra doar contactele de messenger să stau să mai vorbesc cu oamenii și atât. Mesajul a fost, Dumnezeu a vrut să fac doar ventilatoare, exact. Exact, bun de tot și ăsta, doar ventilatoare. Da, se îmbină inutilul cu, asta s-o spui la radio tău când o să ai radio șampion, da? Că CNA-ul e cu ochii pe noi tot timpul, așa că nu putem să spunem. Așa. E spectacol. E fabula sau un iarbau. Da, șampionilor, o să vedem ce se întâmplă mai departe. Și că obiecte personale care au aparținut lui Silviu Prigoan au fost vândute, sunt găsite la vânzare într-un târg din București, într-un radioascultător, păi probabil că o zis ce să facă cu ele. Fitilul, da. Ia uite, tablouri cu Bahmul pictată, foarte multe amintiri din viața omului de afaceri Silviu Prigoană au fost imortalizate în târgul de vechituri de la Vitan. Nu știu dacă se mai duce Sile pe acolo, știu că se ducea destul de des șampionilor, mergea pe acolo. Cred că n-a găsit materialul ăsta sau nu știu dacă vi l-a citit, că ne-a trimis un radioascultător. Stau și mă întreb dacă i l-a trimis și lui cineva. Ia să văd dacă vi l-a citit azi la radio. Salut, Narcis, de Ricky Gervais Show a fost genial. Ne poți uita și la An Idiot Abroad, un documentar de vreo 300 de ani cu tot cu Carl Pilkington. Super fain și ăsta. O să mă uit, mersi de recomandare. Da, eu îl ascult sau îl revăd la 4 sau 5 ore, The Ricky Gervais Show. Să vândă și costume Alex Trading și protezele. Așa. Da, deci asta mi se pare genială, șampionilor. Văd că nu știați despre ea. Deci s-a scos la vânzare și certificatul de deputat, așa cum a procedat și cu imagine în topul celor 300 cei mai bogați români editat de revista Capital, și se găsesc la vânzare șampionilor în târgu Vitan, ia uite-le, și diplome și tot ce trebuie. Și le-a cumpărat un șampion, un băiat le-a cumpărat, le-a lăsat vile, hoteluri, bani pentru 3 generații, nu s-a găsit o magazie curată unde să pună astea. Da. Deci sunt aici, uite, un tablou cu Prigoană când era elev la școală, acțiunile de la radio i-au aparținut, poze de la școală, așa, ia uite ce mai avem pe aici, tablouri și picturi ale lui Bahmu, super tată, ia uite, și de la Fanatic, diplomă de la Los

al grup câștigător, top 300 capital, înrămate, certificat doveditor al alegerii deputatului Prigoană Vasile Silviu. Uitați, bă, fraților, deci este și certificat doveditor al alegerii lui ca deputat. Ramă, când a ajuns în top 300 capital, topul cel mai bogat român, a fost și Prigoană pe acolo. Dovada că era acționar la Radiodifuziunea Română, o sumă de 50.000 de lei, capital social, 250 de milioane de lei, ia uite aici. Da? Ne-a părăsit în urmă cu 2 ani, Silviu Prigoană, murit la un restaurant cunoscut de lângă Bran. Și iată, șampionilor, mă mir că Sile nu a dat peste ele. Pentru că aer se duce la Valea Cascadelor. L-am văzut și la Vitan. Și tatuajele alea în chineză, în care probabil zice meniul zilei 35 de lei. Că oricum nu știe nimeni ce scrie acolo. Corect. Da, bun, tatuajele alea sunt geniale. Așa. Fabulos, mă, totuși, da. Bă, totuși, Prigoană a făcut prima televiziune de sport din România. L-a avut pe Borchi, șef. Ne povestească Borchi. Dar nu vrea să povestească, vă spună povești cu el. A fost patron la TV Sport. TV Sport atunci la început. Prigoană era patronul. El a înființat-o. Să vă povestească Borchi, că Borchi le știe pe astea. Am lucrat cu el acolo. Dar nu vrea. Borchi probabil dorește să scrie o carte la un moment dat și să îl audă șampionilor, să-l citească și să-l fie și audiobook. Cred că le vinde Bacmuțean ca sub acoperire, șampion, mai face și ea un ban. Nu știu exact cine le vinde, dar au toate acolo, poate, la vânzare. A avut noroc, aveam un băiat care făcea playlist-ul de noapte la Etno TV. A venit Prigoană într-o zi, a dat o tehnică afară din nimic. A avut noroc băiatul că l-am angajat la firma unui amic. Avea toate astea ciudate să ne zică Borchi cum era Prigoană ca șef. Bă, eu vă spun că, din ce știu, nu vă zic de la cine. Am avut mulți în presă, dar îmi povesteau pe la Adevărul, venea pe la televiziune unde lucra și cum o cheamă, Bahmu, și se înjurau și se spurcau și aoleu, era spectacul la un iarbau. Da. Și am prins și un moment de genul ăsta la o televiziune din Băneasa. Eram invitat la GSP TV și ăștia doi se porcăiau în fața televiziunii. Adică ăstea erau reale șampionilor. Ce vă spun acum. Dar probabil că Borchi are 10 din astea. Da. Și uite că pe el nu l-a dat afară. Dar înțeleg că avea de astea. Venea într-o zi și zicea gata, de mâine vă căutați altceva. De mâine la revedere, zăvârșe, acasă, toți. Da, erau șefism. Păi și Mititelu făcea la fel la ediție. Venea și spunea tu de mâine nu mai vii. Nici măcar nu știa numele. Și nu știa cu cine, doar se uita la fața lui și zicea bă, tu de mâine nu mai vii. De mâine să nu mai au de tine. Că foarte, foarte ciudat. Da. Superb. Era Champion League-ul din Bănie. Ia uitați aici. Barça deschide seara de ucele. Corect, acum la 19:45 de minute cu Feyenoord. Mai avem 40 de minute. Avem și echipele. Feyenoord cu Ernst în poartă. Asta e neamț, portarul. Apoi Red, Saint Just, Watanabe, Marmol, Zekiel, Vanut, Valente, Hagi Musa, Nacho și Lopez. Are 3 spanioli Feyenoord în echipă, antrenată de Giovanni Van Bronckhorst. 3 spanioli. Și Barça are vreo 6, cred că.
Garcia.

Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo, Olmo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Dame. Păi Garcia, Cubarsí, Olmo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, toți ăștia sunt spanioli. Rafinha e brazilian, Adeyemi româno-german, Cancelo portughez, Christensen danez și Koundé francez. Da, ăștia sunt. Și mai avem o partidă tot la 19:45, Stuttgart cu Viking Stavanger. Nu știu cine se uită la meciul ăsta. Dar îmi fac datoria, vă spun echipele. Viking cu Östbom poartă, Hegheim, Stensnes, Daland, Haugen, apoi nu știu cum e asta, Moi. El e danez, e Nigerian brother. Bell, Askildsen, Bjørdal, Christiansen și Trippic. Christiansen, șampion. E danez. E norvegian. O mai norvegian în echipă și doi australieni, Stensnes și Bell. Și danezul Christiansen, și rest numai norvegieni. Iar Stuttgart, cu excepția lui Elkanus și Demirovic, sunt numai nemți în echipă. Bredlov, Leveling, Jelch, Chabot, Mittelstad, Prommel, Stiller, Elkanus, Yundav, Hurich și Demirovic. Champion, echipa antrenată de Hoeneß, împotriva norvegianului Jensen. Borki vine mâine, mi-e dor să vă aud îndoi. A fost luni, Borki. Mâine avem Iris, trupa Iris. Mai noi am făcut vedete și pe aia din clanul, să-mi trag, dacă pot să-mi aduc aminte, cred că e protecția în creierul meu. Foarte bine, da. Eu nu mă uit, șampion. Eu la televizor nu mă uit la nimic. Păi comentează, cred că și Borki. A luat TVR Sport în ultimul moment campionatul european de volei. De la ora 20 joacă și România. Cred că comentează și Borki, am impresia. Ba nu comentează, că e doar pe TVR Sport, așa e. Marian Burlacu este acolo la meciuri. Acum se joacă Bulgaria-Macedonia de Nord și urmează România cu Letonia, șampionilor european. Suntem acolo în grupă cu Franța, Germania, Turcia, Letonia și Elveția. Și jucăm acum cu Letonia. E un meci foarte greu oricum pentru noi. Nu toate sunt grele. Da, eu nu mă uit, șampion, la astea. Nu mă uit, de-aia nici mă enervez. M-ați văzut pe mine să vin să vă spun aici că îi văd pe ăștia toți disperați cu insula, nu știu ce, cu ispite, cu marfar. Păi dacă nu mă uit și de ce să vorbim despre ceva, eu să pierdem timpul la radio, la Sport Total FM, în prea frumoasa emisiune de aici, ca să vorbim despre ceva ce nu interesează. Eu văd foarte, foarte mulți oameni care au tendința asta să scrie pe Facebook ce țara m-a ajuns, că lumea se uită la... Păi dacă nu te uiți, nu o să-ți vină să scrii despre chestia asta, da? Păi nu. Credeam că mă dă și prima, dar nu, doar TVR Sport dă. Da, șampion. Doar TVR Sport, așa este, atât. E Champion League. Dinamo ar putea pierde cel mai mult jucător din România. Mamudu Karamoko ar putea fi cedat la Orenburg în Rusia. Cei care l-au transferat și pe Maxim Sivis în urmă cu două luni pentru suma de 750.000 de euro. Asta este o informație de ultim moment. E greu dacă nu spune impresarul, n-ai de unde să afli informații prin Rusia, că ea prin presa sportivă nu prea bagă din astea, că nu știu ce club e interesat de X și de Y. Craiova și Rapid au fost amendate pentru scandările suporterilor din meciul etapa cu numărul 7, 1-1, în comisia de disciplină. Fiecare echipă a primit o amendă de 5.000 de lei. Rapid, Craiova, incidente, 5.000 de lei, amendă pentru scandările galeriilor. Păi nu m-am mai aprins.

mai văzut bine, a prins șampion. Și la Concordia Chiajna sunt trei spanioli, deci e Feyenoord de România. Corect. Dar unde? Mai văzut bine că m-am aprins, că m-am supărat, că nu șampion. Am fost șampionic. Sunt foarte calm. Da. Unde vedeți voi că sunt nervos și m-am aprins? Eu doar asta vă spuneam, că sunt oameni aici care comentează despre nu știu ce emisiune de la TV sau... Păi, dar dacă nu te uiți, șampion, și treci cu vederea, e simplu. Bă, nu-mi place. Bă, duc la altundeva și gata, și spun că acolo e senzație. Îți creezi universul tău, nu? E dreptul tău. Păi cu ce pierzi? Vezi că, v-am spus eu, nu rămâneți cu absolut nimic, șampion din... Îmi spune și mie că vreodată, după ce vă uitați la show-urile astea, vedeți ceva interesant. Vă spun eu că nu. Totul e balast acolo. Așa. Sile ne spune că piciorul de lemn al lui Prigoană îl interesa la un preț de bun simț. Păi, cred că șampion a fost îngropat acolo, nu? Acum era să-i scoată și piciorul de lemn. Sile, cu ale sare, glume șampionilor spectaculau. L-am văzut pe domnul Dan, apropo, pe Dan Diaconescu, ne întâlnim cu el în fiecare zi în lift. E care emisiunile șampion, păi nu, s-a ascult Sport Total FM. Eu prefer să citesc, să fac lecții cu fie mea și să ascult muzică. Bravo, șampion, vezi? Păi asta zic, nu mai spune de, nu știu, emisiune și mai departe. Și ascult și Sport Total FM. Și l-am văzut pe domnul Dan, bă, fraților. Dacă ați vedea ce mașină are domnul Dan, îmi vine să-i dau Opelul nevastă-mea, pe bune. Domnul Dan, care altă dată venea cu Rolls-Royce-ul, dacă vă amintiți, și voia să cumpere Olchimu. Ei bine, vine acum, bă, fraților, cu... vine acum, șampionilor, cu... mașină pe bune. Dacă ați avea o Lada din aia veche, e spectacular un iarbau, i-ați dau, credeți-mă. Nu mai, asta e. Nu pot să vă fotografiez că nu-i frumos, dar trebuie să mă credeți pe cuvânt. Că am văzut cum să spun, am văzut toate imaginile astea și când l-am văzut asta în ce mașină a ieșit aici în... L-am văzut săptămâna trecută, bă, stai mă, poate o fi împrumutat-o de la un prieten, s-o fi stricat mașina lui. Cred că nici aerul condiționat nu-i funcționează, dar așa se întâmplă șampionilor când probabil, zic cum e, apar problemele în viața de zi cu zi și în viața de zi cu noapte, cum spunem noi. Da, și mă întâlnesc cu domnul Dan în fiecare seară. Domnul D.D. Exact, domnul D.D. Păi da, cum a zis și Varga. Cine a ajutat clubul cu bani? Păi clubul și domnul Varga. Când spui clubul, clubul nu e domnul Varga? Că de multe ori spui întrebarea asta. Clubul nu e domnul Varga? Champion League. Da, e... Până la urmă, șampionilor, știți cum e vorba aia. Fiecare pasăre pe limba ei cântă. Da. Dacă ți-e frică de lup, nu intri în pădure. O căzătură, șampionilor. Da, deci o mașină austriacă, cred că e... cum să spun, nu facem reclamă, da? Dar cred că are 27-28 de ani mașina aia. E spectacol. E șampionic. Dacia lui Nicolo Napoli de la Craiova e peste ce are domnul Dan acum, credeți-mă. Avea o dăduse din el stai cu o Dacia 1100. Să ai azi o Dacia 1100, ești șampionic. Dacia 1100 e fabula sau în Iarbau. Că e capodoperă, fraților.

0: Da.
1: Dacă aș găsi eu la o, la scară HO 87-187, aș lua și o Dacia 1100 aia. Macheta aia de Dacia 1100. Superbă. E Champion League. Să ne luăm și noi o Dacia 1100. Spectacula și fabula sau în Iarbao. Dar orele la 187 HO. Superbe, fraților. Da. E Champion League. Urmai fi, am văzut una și chiar mergea pe la Romană, cred că acum vreo două luni. Eram în autobuz 100, veneam spre casă seara și mi s-au lungit ochii când am văzut pe Magheru, mergea Șampionilor un nene, dar o recondiționase frumos cu luminițe înăuntru, cu spectacol, cu LED-uri, cu Dacia 1100. Ăla care a scos Zicala cu lupul n-avea pușcă. Da, era interesantă, dar mergea și omul îi ținea, hai să spun, că nu cred că i-a făcuse cu bor și nu, tată, nu, niște lumini acolo, că îți dai seama că pe vremuri dacă luai o Dacia 1100 nu s-a prindea nimic în ea, era beznă, beucă totală. Dar sunt foarte, foarte, foarte bune. Era Șampionic la vremea mașina aia. Dar da, ar merge. Astăzi n-ai avea probleme cu ea. Bine, a trimis cineva odată că avea un lăstun aici la radio la Sport Total FM. Da, da, sunt la 1.43 Șampion. Sunt destul de mare astea la 1.43. La 1.87 sunt bine. 1.43 am și eu Dacia 1300. Aia roșie. Aia era... era spectacular un Iarbao. No, 1.43 sunt mai mari, să știi. La 1.87 e foarte bună. HO-ul, de exemplu. 1.43 e mare. Destul de mare. Pentru... mi-a trimis cineva. Așa, la 1.43 găsești Șampionul. La 1.87 nu prea găsești. Hai să facem și noi o scurtă pauză comercială și revenim.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021-408-5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Așadar, șampionilor, urmează și meciul UEFA Champions League. Avem Barcelona Feyenoord și Stuttgart, VfB Stuttgart, fost echipa lui Ciprian Marica și Ganea, Ioan Viorel Ganea, că țineți minte, juca și el la Stuttgart, cu Viking Stavanger, prezentă în premieră această fază a grupelor UEFA Champions League. Așa, cum se cheamă melodia cu My Boys care rulează la radio, care a fost un pic mai devreme, adică este, nu, cred că zici de Bon Jovi cu Bad Medicine, cred că spui tu. Bad Medicine, Bad Medicine, what I heard, oh. Cred că la Bad Medicine te referi, al lui Bon Jovi este șampion. După aia a fost Rocky, Joey B. Ellis and Tyneta Hare. Așa, Richie Kotzer, More Than This. Și acum este I'm On Your Side. Macheta auto, așa, Gordini 87. Ia uite, mi-a trimis cineva. Găsit aici, așa frumos. Un 87. Ia uite ce frumoasă e. Și încă se găsește. Bravo, tată, mersi mult de tot. O și comand. Superb, mersi. I love you. Eugene, să-ți trăiască viața, cum zice mitică Dragomir. Luați labele după domnul nostru, mi pot judicare. Asta scrie pe oglinda liftului. Da, e o idee bună. Chiar mă gândesc să fac asta, șampion. Să știi, chiar este o idee, e o idee bună. Ar fi superbisim. Superbisim și spectaculao în Iarbao. Ar fi de senzația verii șampionilor. Da, deci astea sunt principalele informații, să spunem, șampionilor din fotbalicelul nostru. Urmează partide din UEFA Champions League în scurt timp. I-ați auzit și pe șampionii noștri vorbind despre câte una, câte alta. Ne-o fi pace de o război de Champions League. Și Cristi Chivu, țineți minte că vorbea și el ca un șampion, ca un Fabula sau un Iarbao. A pierdut aseară 2-1. Sportul studențesc a jucat și aseară, și să știți, în Cupa România, a pierdut cu Progresul 2005 București 1-3. A dat Bogdan Pătraș cu un gol din lovitură liberă impecabil. Dar iată pe doctorul Zaius. De pe 25 septembrie scotește la Hachette o colecție de mașini Dacia. Da, da, sunt la 1.43 sau nu sunt la 1.87, șampioniu. Caut 1.87 la micuțe. Da. Alea m-ar interesa pe mine, să știți, în primul și în primul rând. Da, că sunt mulți care zic, uite, așa, nu, alea le știu și eu de la, dar 1.87 este scara mea preferată. Aia ar fi Fabula sau un Iarbao. Da. Cam astea sunt și principalele informații șampionilor de la această oră din lumea sportului. Așteptăm să înceapă

parte din UEFA Champions League. Și meciuri de tenis la fete, avem Zheng cu Rybakina 6-3, primul set câștigat de jucătoarea din China, care iată ajunge în acest moment, ajunge din calificări aproape de semifinale. Setul 2 începe cu break pentru Rybakina, 2-0 are Elena Rybakina. Mamă, ce plouă șampionilor în Barcelona. Plouă și se ține un moment de reculegere în memoria victimelor din Nepal. A plouă de rupe la Barcelona. Iar că o să vină ploaia asta și spre noi. Ați auzit că și în Franța ne-a zis radioascultătorul nostru mai devreme că plouă. Așa că avem de... În câteva zile poate ne revenim și noi. Dacă o să plouă, să fie spectacular, un iarba o fabula sau. Messi intenționează să cupere echipa de ligă secundă Eldense. Messi, aici a jucat Ricci Grigore, parcă la Eldense, în secunda. Mi-a spunea că erau condiții foarte bune. Dăduse și gol, dacă vă amintiți. Țin minte că am și vorbit aici la radio despre momentul ăla. Chiar ce mai face Ricci Grigore? Mai joacă pe undeva? A început meciul, plouă de rupe la Barcelona. În Germania, la Stuttgart, cu Viking nu plouă. Acolo e bine. Leuțu Messi urmează să devină acționar majoritar al clubului de fotbal de ligă secundă Eldense. A ajuns la un acord cu grupul de investiții TH din Columbia să preia 100% din acțiuni, îl preia cu totul. Tranzacția va face obiectul aprobării înaltului Consiliu Sportiv Spaniol Campionilor. Superb!

urmează după Leuțu probabil Cristi să ia și el o echipă sau Kylian Mbappé. Bă, dar plouă de rupe, fraților. Și ai impresia că meciul se joacă în Anglia. Și o ploaie super torențială. Abia se vede, noroc cu HD-ul și 4K. Dacă era meciul pe vremuri, la o cameră din aia, șampionul casetă VHS, fai de mine, era spectacular. Ia uite-l pe Bjarte Lunde Arsen, antrenorul Viking Stavanger. S-a rupt cerul. Și au ce puțină lume este în tribune. S-au retras oamenii. Giovanni Van Bronckhorst, ia uite-l, pe bancă. Super fotbalist a fost și Giovanni Van Bronckhorst. Mi se pare incredibil. Deci, unii au aprins umbrelele, alții pornit umbrelele, alții pur și simplu șampionilor nu mai sunt în tribună. Deci că e stadionul gol. Ori s-au retras și revin. O ploaie super torențială. Ăștia care stau aici pe jos, la sectoarele de jos unde îi face ploaia ciuciulete, e zăvârșe. Da. Giovanni Van Bronckhorst, șampionilor, legendarul fotbalist, este acum antrenor la Feyenoord. Ocazie 1-0, Rafinha, minutul 3, deschide scorul. Deci poate să le dea 7. Dacă o țin așa Barça, cum a făcut și cu Valencia 5-0, i-a căpăcit de fotbal, i-am prins duminică aici în direct la Liga de Weekend. Ei bine, nici n-a început bine meciul, pe super ploaia asta, incredibilă, și deja 1-0, ia uite cum curge apa pe ei. Dar să știți că coafiura asta lui Rafinha rezistă. Da, se salută cu Lamine Yamal. Voi mai țineți minte ce vă spuneam?

despre acest Rafinha șampionilor când l-a transferat Leeds United din Franța. Fiecare se uită la CTV, poate avem un șampion aici, se uită pe un panou publicitar, meci în direct, superb. Unde ești aici șampion? Alexandria, 79 de kilometri. Au fost închise școli în Catalunia.

curț, scăpat singur, își face singur. Ia uite cum i-a pus pe ăștia doi, i-au luat ăștia iarbă, s-au dus frate Xanie, ia uite cei doi fundași. În față la șaormeria din Bragadiru, nu o să-i dăm numele, ce acolo este al nostru. Le-a băgat apă șampionul de Rafinha, s-au dus ăia acolo, Xanie, ați văzut și voi. 1-0, așadar minutul 3 șampionul de Rafinha. Mai țineți minte ce vă spuneam când a luat Leeds United pe Rafinha din Franța, de la Rennes? Am zis că o să ajungă unul dintre cei mai mari fotbaliști ai planetei. Râdeau unii de mine și ziceau, haide domnule, ia uite, a? Am avut dreptate, am avut șampionilor, nu știa nimeni de Rafinha atunci. Am văzut prin Franța și după aia l-am văzut niște amicale lui, ți-am zis, doamne, ce calitate, ce, cum a atins, se lipea mingea de el, fraților. A fost senzație pentru Bielsa atunci. Nu o să-ți vină să cred unde mă uit eu. În curte, probabil, te uiți, șampion, nu știu, peste gard. Titlul în Spania, tot Barça, îl câștigă lejer. Real a și pierdut cu Betis. Aici aseară m-a convins Realul cu Inter. Cei drept, fotbalul italian a scăzut mult de tot. Plus că Inter, da, o să lupte la titlu, dar anul ăsta o să aibă, concurență. Juve, Milan, Roma, mai ales Roma. Adică s-a mai oprit, încă plouă, dar foarte puțină lume pe stadion. Înțeleg că s-au înscris, ne scrie cineva că s-au închis școlile în Catalunia. Iar șampionul, ești la Cluj. Ce faci șampion la Cluj? Te uiți către Cluj Arena. Bogdan al nostru, radioascultătorul rapidist, e la Cluj, în fața lui Cluj Arena. No, tu e bine la Cluj. No, ce faci la Cluj? Clujing around. Ai văzut că mai pun oameni și mai pun, ajung la Cluj, își pun tot așa story-uri și bag acolo Clujing around. Auzi și tu, Clujing around. Bă, voi sunteți, v-ați stralala, te-ai bucurat să fiu beat, să fiu drogat. Da. Vă spuneam, Giovanni Van Bronckhorst, el revine ca fotbalist, a jucat la Barça vreo 4 sezoane, sau 5 sezoane. După Arsenal a ajuns la Barcelona și s-a retras la Feyenoord, echipă unde și-a început fotbalul. Peste 100 de meciuri naționale olandei. Era fundat stânga, mai juca și închizător uneori. Ești la Târgu Jiu, bă, șampion, bă, acum văzut, da, uite secția de poliție și alea, nu mai văd acum cu nou stadion, n-am fost pe stadion nou. Eu știu când era înainte Gorjul de Pământ Sărac, acum când duci pe stadionul în Târgu Jiu, ești bre, Gorjul de Pământ Sărac, nici cartofii nu se fac, că acolo în spatele stadionului e sediu poliției. E Campionatul European de Voie la Cluj, e și Marian Burlacu acolo, vă zisei, dar nu, eu vorbesc aici șampion despre, e la Târgu Jiu, e la Gorjul de Pământ Sărac, nici cartofii nu se fac. Da, joacă și România cu Letonia, vă zisei mai devreme. Între timp 3-0 Rybakina cu Zheng. Vă zisei că joacă mai devreme Bulgaria, la 8 începe meciul României cu Letonia. Acum e Bulgaria, Macedonia de Nord, 25-17, 24-18 la Europeanul de Volei. Și este pe TVR Sport. Fratezii a marcat în cele din fiecare din cele trei etape pentru Lazio, da. Vorbesc cu Tavi Cojocaru, jurnalistul de la Gazeta Champion League, este super fanul Lazio Roma de mulți ani. E un adevărat Champion League, să știți. Da. Și el chiar este fan. Adică de când îl știu eu pe Tavi, de 20 ceva de ani, super atașat de Lazio. Prima repriză a fost bună, să știi. E adevărat, a atacat Real la o singură poartă. A doua repriză foarte slabă. Șut Barça! Dani Olmo în brațele portarului lui Feyenoord. Iar la Stuttgart cu Viking Stavanger, știu că nu vă interesează. Între timp Bulgaria face 2-0 la seturi, nicio surpriză cu Macedonia de Nord. La ora 8 începe România cu Letonia la Cluj, Campionatul European de Volei Șampionilor. Probabil că

știau și șampionii noștri. Adinco Jocaru spunea că la campionatul european e corect și realist ca național să-și propună calificarea în sferturi, a spus Adin Cojocaru. Sunt 4 țări care organizează acest campionat european: România, Bulgaria, Finlanda și Italia. Începe astăzi, așadar, cu meciul dintre Bulgaria și Macedonia de Nord, care joacă acasă la Sofia, în sala din Sofia, pe arena 8-8-8-8-8-8-8 Sofia, cât n-ai, parcă așa îi zice, cu 7 milioane de 8-8-8-8-8. Și astea sunt țările unde se joacă, sunt 4 țări. 9, 26 septembrie este campionatul european. Așadar, Cluj, Sofia, Tampere în Finlanda, iar în Italia avem 4 săli: Napoli, Modena, Torino și Milano. Organizează cea de-a 34-a ediție a campionatului european de volei masculin. România este cea de-a 3-a ediție pe care organizează, după cele din 55 și 63. Reprezentativa României are un titlu european în palmares câștigat în 1963. BT Arena din Cluj-Napoca găzduiește 15 meciuri ale europeanului de volei masculin, toate din grupa D, din care face parte România alături de Letonia, Franța, Germania, Turcia și Elveția. Echipa României întâlnește în această seară la ora 20 Letonia, peste două zile Elveția, 11 septembrie, tot aceeași oră. De fapt, toate meciurile României vor fi la ora 20, cu Germania 12 septembrie, cu Turcia pe 14 septembrie și cu Franța 16 septembrie. Toate meciurile sunt transmise în direct de postul TVR Sport, dar le găsiți și pe pagina oficială de YouTube, CEV NL Euro Volley 2026. Lotul selecționerului Sergiu Stancu este următorul: Sebastian Bratu, Claudiu Dumitru, Alexandru Rață, David Țăranu, Adriana Ciobăniței, Marian Bala, Rareș Bălean, Daniel Chițigoi, Victor Asmarandei, Bela Barta, Ștefan Lupu, Paul Magdaș, Sergio Diaconescu și Carol Kosinski. La ultima ediție a campionatului european de volei masculin, cea din 2023, echipa României a atins faza sferturilor, clasându-se pe locul 7 cu acea victorie incredibilă în fața Franței. Da, și de când a început școala se circulă foarte greu, șampioni, e crunt, e groaznic. UEFA va distribui aproape 2,4 miliarde de euro cluburilor participante în acest sezon al Ligii Campionilor, celor 36 de echipe, super bani, iar UBT Cluj-Napoca a reușit să învingă astăzi în Turneu Gloria Cup, echipa turcă Tofaș Bursa 94-93. E un turneu internațional în Antalya. Campioana României a fost lipsită de 4 jucători, dar a avut o reacție foarte bună după ce adversarii s-au desprins la 11 puncte în sfertul al treilea, potrivit site-ului oficial al clubului. Da. UBT va juca următorul meci la 12 septembrie, ora 17, în Gloria Sports Arena cu Bahçe Şehir Kolej, tot din Adonidă Dușman în Turcii. Între timp se joacă la o singură poartă, adică tot Barcelona atacă în valuri. Este 1-0 cu Feyenoord și Stuttgart cu Viking Stavanger în continuare 0-0. Președintele Barcelonei, Juan Laporta, spune că regretă că jucători precum Pedri sau Rafinha nu se află printre candidații la Balonul de Aur. Bine că l-au pus pe Quiñones de la Alcácia din Mexic, nu l-ai pus pe Pedri sau pe Rafinha. Da, crunt. Harry Kane are un avantaj în cursa pentru câștigarea Balonului de Aur, spune Lothar Matthäus, nu știu care ar fi ăla. Hai să vedem ce spune. Păi ia, zine care este. A spus-o la emisiunea Lothar Legt Los de pe site-ul cotidianului Bild. Așa, să spui că Harry Kane este în față pentru mine. Deci nu spune motivul, dar nu spune argumentul, ci doar că acolo e, crunt, traficul de tramvai e gol. Da, șampion, uite, n-are niciun șampion. Aia ești pe tramvai bun astăzi, de la recondiționat, de la verde, cu scaune, cu super. Gheata de aur, ăla e argumentul. Păi da, nu spune, el nu spune care e argumentul. Zice că pentru mine Harry Kane este în față pentru mine, că dacă adun succesul general, el e acolo. Atât a spus. Zice că are un avantaj. Păi care e ăla? Ca să ne și spui. Champions League. 1-0 Barça cu Feyenoord, 0-0.

Stuttgart cu Viking Stavanger în acest moment. Iar la haltere, Cosmina Pană a cucerit 2 medalii de argint la campionatele mondiale universale de la Doha, desfășoară în aceste zile. Și iată, avem la 53 de kilograme medalie, 2 medalii de argint pentru Cosmina Pană. Felicitări șampioanei. Iar selecționerului Australiei la fotbal, lui Tony Popovici, s-a propus un contract pe 4 ani și a semnat doar pe un an. A preferat să semneze până după Cupa Asiei de anul viitor. Antrenorului Socceroos, referitor la Rafinha și Pedri, bine că e Upamecano. Lasă-mă, dai Chinonieș de la Alcația, îți dai seama. Nominalizat, Chinonieș. A început România-Letonia și avem 1-0 în primul set. Este pe TVR Sport, dacă vreți să vedeți debutul României la Europeanul de Volei. 1-1 acum, o să vă țin la curent până la final. Chiar ai luat alegerile jucători la Barça, cu Barsi e, dar lipsește Pedri. Bine, cu Barsi a fost foarte bun la mondialul ăsta, foarte bun. Deci cu Barsi a făcut un mondial, adică cel puțin pe partea aia defensivă, Spania are primit un gol, două, câte a luat la mondialul ăsta? Unu sau două goluri, nu? A fost senzațional. Deci cu Barsi... șampionul, apărarea s-a oprit, bă, ploaia în sfârșit la Barcelona. Și gazonul ăla, zici că a tras toată apa aia, nici nu se vede. E incredibil ce gazon, ce. Vorbim la un alt nivel, șampionilor. La noi, dacă ploua cum a plouat la Barcelona astăzi, era lac de acumulare. Că puteam să pornim centrala de la Cernavodă, reactorul 2, fără nicio problemă, pentru că imediat se... imediat aveai apă la greu. Deversai în Dunăre. Așa. Ne trimite șampionul aici. Ce faci, mă, tu la stadionul ăsta? Nocturnă, scaune, ce tot faci pe aceea? Așa că am tot văzut că șampionul nostru Bogdan face fel și fel de proiecte pe la stadionul de fotbal din România. Dar nu știm exact cu ce se ocupă. A ajuns la masa tăcerii la Brâncuș. Bravo, tată, așa frumos. Uite și la poartea sărutului. Te sărut singur la ora asta. Dar iată, ai ajuns în orașul lui Brâncuș. Bine, el e din Hobița, lângă Târgu Jiu. Hobița, drumul spre Tismana, șampion. Dacă nu știi, îi întrebi pe localnici. Auzi, zic eu. Bine, dacă astăzi suntem în 2026, pui pe Waze, pe Google Maps, ajungi imediat. Dar pe vremuri era mai greu. Da. Dar drumul spre Tismana. Să nu mai stai să cauți. 1-0, 18 minute, Barcelona Feyenoord și Stuttgart cu Viking 0-0. Nu se joacă mare lucru la Viking cu băieții ăștia. Bă, dar puțină lume pe stadion, adică clar ăștia... Au văzut, bă, plouă, nu mergem azi la meci, oricum jucăm cu Feyenoord. Nu e cine știe ce învrășală. Dar măcar s-a oprit ploaia. Numa 4K e 4K, șampion. Nu trebuie să mai șteargă ea, nici cameră, nici nimic. E superb. Da, sublim. Spectaculau. Și al nostru, Ciprian, ca în fiecare seară, masterchef-ul de seară, șeful zilei, Ciprian, ce face aici? Face mici, 8 mici cu cartofi pe un hanger din ăla frumos, un grătar electric, bravo tată, regulamentar, mi-ai făcut poftă. Așa că va fi fabula sau 1-0 Barça cu Feyenoord. Este un minutul 19, iar tot minutul 19 și la Stuttgart cu Viking Stavanger, și acolo este egalitatea, acolo e 0-0. Aici avem golul Rafinha din minutul 2, absolut superb. Stuttgart e echipa care atacă, sau cum spuneau pe vremuri, este echipa care își dorește mai mult, doamnelor și domnilor. I-a murat lui Silvică Lung. Radioascultătorii îmi sunt martori. Ce face profesorul sâmbătă cu Chiajna? Păi pierde, șampion. Nu cred că

Gol Stuttgart de Mirović, exact ce vă spuneam, că Stuttgart e echipa care atacă și marchează chiar în acest moment, minutul 20 de Mirović, bosniacul, internațional bosniac de Mirović, reușește să înscrie, a fost o fază, ia să vedem dacă se dă la VAR ceva, offside, ia să vedem. Pas, aici jucătorul era în offside, aici nu participă. Primește Demirović, șut, bară, gol. Da, e altă fază. Nu e în offside. Foarte frumos pune acolo. Ia fața și cu dreptul în exterior, așa frumos. 1-0, bară, gol. Transversală. 1-0 pentru Stuttgart cu Viking Stavanger. Demirović, v-am spus că au 9 fotbaliști germani. De la Stuttgart, Demirović și... între timp 5-3 România cu Letonia, 1-0 așadar bosniacul Demirović deschide scorul, gazdele momentan conduc 1-0 pe ambele, în ambele meciuri, atât Barcelona pe Feyenoord cât și Stuttgart pe Viking Stavanger. Prima oară când văd doi galbene, am găsit campionatul național României din UK. Ia uite ce frumoase sunt. Champion League, ce fotografii superbe face campionul nostru. Vlad al nostru a găsit oile galbene campionilor. A zis, ia uite, cantonamentul României. Spectacol. Sau fi FCSB-ul campion. Da? Transferurile FCSB-ului. Ia uite ce frumoase soițele. Nici eu n-am văzut până acum oi galbene. La noi cred că nu sunt. Gol! Viking Stavanger regalează 1-1 Champions League. Minutul 22. Tripic este cel care reușește să egaleze. Ia uite ce bucurie. Mulți norvegieni în tribune. Este 1-1. Hai tată că se marchează. Dă-ne tată fotbal, dă-ne ceva. Uite, a fost un contraatac fulger și Barça face 2-0. Marchează campionul de Adeyemi, românul neamțul, înscrie pe bară urlantă, ia uite aici, contraatac fulger, dribbling, șut la colțul lung, excelent, a fost deviată? Nu, n-a fost deviată, incredibil, Tripic 1-1 și Adeyemi minutul 22 face 2-0 pentru Barcelona. Românul neamțul, așa o să-i spunem tot timpul, e româno-nigerian neamț, născut în Germania din părinți româno-nigerians. Fou, ce execuție superbă spre vincul acolo, cu dreptul lat excepțional din marginea careului, peste portar, în afara careului de fapt, spre vincul, 2-0 Barcelona. Barça poate să câștige, v-am zis, 7-0 la, cum, la cât de bine arată în sezonul ăsta. Mă gândeam și la meciul ăsta câștigat campionilor cu... i-a rupt în două pe Valencia 5-0 și la cum joacă Feyenoord a trecut cred că de 3 ori centrul terenului. Deci de 3 ori și nu exagerez cu nimic campionul, cum vă spun asta. Deci a trecut de 3 ori și e 2-0 scurt așa. Ne putea să fie vreo 4-0, însă gândesc și băieții ăștia că, bă, să nu luăm prea multe. Să dăm Stuttgart cu Viking Stavanger 1-1. Demirović și Tripic. Deci că se joacă meci în campionatul ex-Iugoslaviei. Și Barça Feyenoord 2-0, marcat minutul 3, Rafinha 2-3. Și ADM minutul 22. Spectaculau în Iarbao și aici. Poate au ciroză oile alea. Nu, chiar sunt galbene. Florin Andone joacă prin Liga a 4-a în acest moment în Spania, a 4-a sau a 5-a. Are 33 de ani și joacă la Atletico Baleares, care este Liga 4-a din Spania. Acolo joacă. S-a stins. Spunea Elie Balaj despre el că n-are cum să ajungă mare fotbalist pentru

0: că sare mingea din Irca din, de parcă ar fi minge de rugby. Și dacă nici Ilie Balaci nu se odinească, nu se pricepea la asta, înseamnă că nu se mai pricepe nimeni. Și are 33-34 de ani pe acolo, șampion, și joacă în Liga 4-a din Spania, Atletico Baleares. Chiar am vorbit, cred că acum o săptămână sau două, despre el, de aceea mă bucur că m-ai întrebat, că aveam informația super proaspătă pe hard. Da. Acolo a fost, la Champions League. Acum, ce să... El după... A venit atunci la Brighton, a dat niște goluri, vreo 2-3 goluri, a dispărut complet, a dat pe la Galatasaray și de acolo s-a stins. S-a și accidentat și a căzut brusc. Și a avut un vârf de formă, un transfer la Brighton, l-a jucat și la Depor, a făcut-o foarte bine, dar după aia s-a stins. Da, deci Liga, gol Stuttgart, tot de Mirović, 2-1. Hai, tată, că avem deja 5 goluri, dă-ne, tată, fotbal. 2-1, același de Mirović marchează, 2-1 pentru Stuttgart. Iarăși lecție de atac, a pornit mingea, pasă, nu e niciun offside, din 3 pase, șut singur, tot cu bara transversală. Ce pasă primește, absolut superb, același de Mirović, înseamnă atacantul. 2-1 pentru Stuttgart, minunată lecție de atac și de pase, absolut superbe. 2-0 Barça Feyenoord, 2-1 Stuttgart cu Viking Stavanger. Cred că Barça rupe tot campionilor. Da, Demirović are deja 2 goluri în nou sezon de UEFA Champions League. Da, spectacol. Se distrează Meraia cu băieții, știe fotbal. Băieții joacă Champions League. Asta arată foarte, foarte bine. 2-1 așadar Stuttgart cu Viking Stavanger, minutul 27, și Barça cu Feyenoord. 2-0, minutul 27. Și aici se dă și un cartonaș galben. Van Hout, da? Da, îl faultează pe Dani Olmo, e de galben șampionul. Oricât ar protesta el acolo. Așa. E spectacular un iarbao. Așadar, șampionilor, asta da seară de UEFA Champions League. Iau ce galerie are Stuttgart. Champions League! Eu am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șanse, n-am mai am de jucat afară. Da, e într-adevăr super atmosferă. Nu știu dacă ați fost la meciurile lui Stuttgart, dar spunea și, dacă țineți minte, spunea și Marica. E o atmosferă, e o atmosferă incredibilă acolo. Rafinha bate un corner, șut Dani Olmo, dar defectuos. 28 de minute, rămâne 2-0 pentru Barcelona. Eu zic că va fi 7-2 cu Feyenoord, am ascultat pe Sila 10-13. Eu zic 7-0 campion, da. 6-7-0. Așa zic eu. Hai să vedem. Poate fi vorba din o remontadă, sincer, acum. Acum arată fotbalul nostru, e cacvă șansă, cactă nimojătă. Ăsta olandez, și al nostru și olandez. Feyenoord, oricum PSV Eindhoven rupe tot. Între timp, România e condusă la volei de Letonia cu 14-11 în primul set. Hai să mai luăm o pauză comercială și revenim cu ultima parte a emisiunii.
1: Sport Total.

0: prieten, mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: passion for me to go back home, but as soon as I close my eyes. 3-1, tot Demirović marchează după o gafă a portarului care își respinge mingea în poartă. Barça doar 2-0 momentan. Noi întoarcem și facem 21-18 cu Letonia în primul set la campionatul european de volei campionilor. Iar al nostru a ajuns la coloana infinitului în Târgu Jiu. E singurul vizitator probabil de astăzi. Așa. Dar le trimiteți-le pe aici niște chestii pe care nu putem să le discutăm la radio. Așa. Dar mi se pare mai, cum să spun, Stuttgart domină mai clar, mai autoritar decât o face în momentul ăsta. Barcelona. E adevărat că ăștia săraci nu trec mijlocul terenului de la Feyenoord, rar se întâmplă. Dar parcă se apără mai bine din ce observ eu în momentul de față. Da, hai să mergem și la invitatul telefonic de astăzi. Nu zic al zilei, că uneori îți iese, alteori nu-ți iese, știți cum e cu... De asta nici nu-i anunț, pentru că poate să intervine, deși tu stabilești o oră cu oamenii ăștia, dar la un moment dat nu mai răspunde sau intervine ceva, ca la orice om trebuie să înțelegi. Dar ne-a ieșit acum, iată, suntem în legătură directă cu domnul Răzvan Zăvăleanu, cel căruia îi aminteam că stați liniștit, domnule Zăvăleanu, că o să ne mai auzim cu siguranță legat de o insolvență în fotbal românesc și dânsul ne spunea niciodată nu spun niciodată și așa este. Și iată că domnul Zăvăleanu revine de această dată sau se întoarce, se ocupă din nou de insolvența CFR Cluj după ce a reușit să treacă de prima insolvență, a reușit și la Dinamo cu brio să scoată clubul din insolvență. Bună seara, domnule Zăvăleanu, reușit și a treia oară în fotbal românesc.
1: Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor. Nu-mi place să fac eu niciun fel de previziuni, dar sunt optimist, ca întotdeauna, și cert este că ne-am apucat serios de treabă.
0: Este o situație mai specială, mai grea, sau insolvențele toate sunt, să zic, există niște grade de dificultate, sau sunt toate, când vorbim insolvențe, e clar că ai de muncit și de tras?
1: Bineînțeles că ne confruntăm cu tot felul de probleme, unele prin care am mai trecut, altele care sunt absolut noi, dar nu aș putea spune că putem categorisi insolvențele pe grele, ușoare și așa mai departe. Birocratic, vorbind de o procedură de insolvență, este foarte greu de dus, este foarte multă muncă birocratică și pe lângă asta fiecare procedură are specificul ei. Bineînțeles că și în cazul Dinamo, dar și în cazul CFR sunt o mulțime de lucruri care seamănă, lucruri apropiate, dar de asemenea și tot felul de situații inedite pe care trebuie să le tratăm una câte una. Dar n-aș putea spune că acolo a fost o procedură grea și aici una ușoară sau invers. Cert este că sunt foarte multe probleme de care trebuie să ne preocupăm zilnic.
0: Am înțeles. Și în... termeni așa, hai să spunem, termeni de timp, 4-5 ani, cam în cât timp se poate acoperi, să poate ieși din insolvență în momentul în care situația financiară din Gruia, știm și noi că e complicată, pentru că datorile sunt semnificative.
1: Da, n-aș putea să vă spun astăzi, un interval legal maxim ar fi undeva pe la 5 ani. Dar asta nu înseamnă că vorbim despre 5 ani în cazul CFR-ului. Ar putea să dureze undeva între un an și 5 ani, funcție de identificarea surselor de finanțare necesare pentru

0: plata creditorilor și ieșirea din insolvență.
1: Și asta înseamnă, evident, că apar și datorii de chirografare, o să se șteargă din datorii, adică e și o formă de protecție pentru cluburi să trăiască,
0: să
1: nu?
0: Haideți să vă spun cum stau lucrurile. Primele măsuri pe care le luăm sunt în ideea în care încercăm să aducem companiile pe linia de plutire, să se poată întreține din ceea ce produc zilnic. Ulterior, încercăm să găsim resursele necesare și stabilim strategia pentru a achita datoriile de dinainte de deschiderea procedurii. Hercaturile pe creanțe nu sunt niște lucruri care trebuie făcute absolut. Sunt situații în care se fac, situații în care nu se fac, depinde de analiza care se face la fiecare societate în parte. Astăzi nu știm, suntem destul de departe de propunerea unui plan de reorganizare. Nu știm dacă se vor întâmpla astfel de lucruri în cazul CSR-ului, dacă vor fi înlăturați sau nu creditori de la masa credală. Ceea ce facem astăzi este să încercăm să punem lucrurile la punct, astfel încât să existe o liniște din punctul de vedere al activității curente și abia după aceea ne vom apleca asupra masei credale și a modului în care aceasta va fi achitată.
1: Am înțeles. Spuneau oamenii că odată cu intrarea în insolvență există și această portiță prin care poți să faci transferuri, dar la fel, din câte știu eu, transferurile le faci atunci când plătești datorii, pentru că altfel FIFA nu te iartă că ești în insolvență. Pentru că vedeam că a apărut din nou astăzi o suspendare pentru următoarele 3 perioade de transferuri pentru CFR Cluj.
0: Lucrurile stau în felul următor. Nu e neapărat corectă informația dumneavoastră. FIFA poate să ridice suspendările în cazul apariției unei proceduri de insolvență. Dar acest poate dă o posibilitate de manevră foarte largă celor de la FIFA. Mărturisesc sincer că deocamdată, după atâtea proceduri de insolvență în fotbal, nu aș putea să vă spun care sunt resorturile care îndeamnă pe cei de la FIFA să ridice sau să nu ridice această suspendare. Adică nu există o cale bătătorită. Dacă ar fi după mine, aș spune că odată cu intrarea în insolvență trebuie să respecti legea statului în care se desfășoară procedura respectivă și să suspenzi orice executare silită. Asta spune legea din România. Și părerea mea este că FIFA ar trebui să respecte legile naționale ale statelor care sunt afiliate la FIFA, dar eu am observat personal lucrul acesta, câteodată se ridică suspendările, câteodată nu se ridică, câteodată există argumente, altădată sunt de neînțeles. Nu, n-aș putea să vă spun că lucrurile se întâmplă pe o anumită cale.
1: Deci, până la urmă, stă așa la starea de spirit a celor de la FIFA, nu mai exact. Adică nu există o regulă.
0: Probabil că aveți dreptate, da? Sincer, au fost situații în care 6 luni de zile nu s-au ridicat suspendările și într-o zi am depus o cerere la ora 12 și la 19:20 seara ne-au ridicat suspendarea. Habar n-am avut de ce s-a întâmplat așa în cazul ăla și de ce până atunci nu ne-au ridicat. Deci sunt lucruri imprevizibile și din păcate nu avem niciun control asupra lor.
1: Și înțeleg că ei nici nu-ți motivează de ce au ridicat și de ce nu?
0: Nu există niciun fel de motivare, nu, pentru că există această posibilitate regulamentară. Zice că FIFA poate. Și atunci, nu știu la ce se gândesc. Acum, evident că, din păcate, CFR-ul nu are un istoric bun în fața FIFA, pentru că au fost atâtea probleme. Dar noi încercăm să modificăm acum această stare de fapt și să FIFA să aibă o cu totul altă viziunea asupra ceea ce se întâmplă la CFR.
1: Da, dar până la urmă au plătit, adică ok, a fost un club, să spunem, rău platnic față de unii fotbaliști și de oameni din staff și așa mai departe, dar până la urmă banii s-au dat, adică
0: Eu nu o să intru în considerații de natura bucătăriei interne a CFR-ului, s-a plătit sau nu s-a plătit.
1: Da.
0: Ceea ce pot să vă spun este că s-au făcut toate eforturile pentru a se rezolva această situație. Și după părerea mea, și situația suspendării de care aș vorbi dumneavoastră este rezolvabilă. O să vedem acum în ce orizont de tot.
1: Păi da, că asta zic. Adică ieri transferi

0: 11 fotbaliști și astăzi îți vine iarăși interdicție pe următoarele 3 perioade de transfer. Da, e clar că, exact cum spuneți dumneavoastră, FIFA, vine cineva, se supără astăzi, hai să ne uităm, ah, da, nu e, nu-mi place, hai. Da, adică, dacă da, nu există o explicație.
1: Nici n-aș putea să acuz pe cineva pentru că nu știm ce se întâmplă în spatele ușilor închise.
0: Uh-huh, am înțeles. La CFR Cluj ați, cum să zic, sunteți super familiarizat, pentru că nu e prima dată când vă ocupați de o insolvență. Cred că ar fi prima echipă din fotbal românesc care ar trece prin două insolvențe și le-ar rezolva, nu?
1: Păi, sunteți în eroare, că și Dinamo a fost în două.
0: A, corect, corect.
1: Numai n-am fost noi în prima.
0: Așa este, așa este, corect, corect. Aveți dreptate, da, da, da. Așa este, aveți dreptate, au fost și Dinamo tot în două. Da, deci Dinamo, da. Dinamo e prima.
1: Deschizător de drumuri.
0: Deschizător de drumuri, da, da, da. Acum egalează CFR-ul la trofee. Da, a doua. A doua insolvență, da. Da. Dar spuneți că asta este între 1 și 5 ani. Interesant, un an, mi se pare, cred că trebuie să, cum să spun, să existe o infuzie de capital, să se plătească datorii. Ca să răspunească, birocrația e cruntă atunci când e vorba de insolvență.
1: Da, așa este, dar peste tot e vorba de bani. Ai sau nu ai resurse. Eu de asta am dat termenele astea atât de laxe, între 1 și 5 ani, pentru că nu știu niciodată când apare un finanțator, când se găsesc resurse. Deci, da, dar va fi nevoie de o injecție de capital serioasă pentru a putea rezolva situația de la CFR.
0: Dacă să facem o glumă, ne scriu în acest moment mai mulți mecanici și șoferi STB să rezolve, domnule, și insolvența de la STB, că văd că după ce a rezolvat CFR și Dinamo merge bine, poate o să mergem și noi cu STB-ul mai bine.
1: Da,
0: da, bună.
1: M-aș fi bucurat, din păcate a fost numit altcineva acolo deja, asta e chestie de astăzi, de ieri.
0: Uh-huh.
1: Dar, deci, da. Am vrut să intrăm în această procedură, dar nu am reușit.
0: Ia auziți, bă, oameni buni, vedeți? Deci dumneavoastră aveți firma dumneavoastră, sau unde lucrați dumneavoastră, unde firma dumneavoastră este specializată în insolvențe, nu contează natura. Până la urmă, fenomenul e peste tot, insolvență, nu trebuie să fii...
1: Bineînțeles, nu, fotbalul e o chestie foarte vizibilă, dar majoritatea companiilor aflate în portofoliul nostru nu sunt din fotbal, în mod evident. În momentul ăsta gestionăm peste 300 de companii, deci vă dați seama, numai una e de la fotbal.
0: Dar este cumva, să spunem, o formă de protecție, nu? Ca să înțeleagă și radioascultătorii noștri.
1: Evident, dar e cumva și o definiție informală a procedurii insolvenței, da. Scopurile unei astfel de proceduri sunt plata creditorilor, dar în același timp salvarea societății, dacă este posibilă prin reorganizare. Și da, procedura insolvenței este oarecare formă de protecție în anumite condiții legale pentru o societate care are datorii.
0: Am înțeles. Da. Și acum o să vă ocupați de CFR și revin iarăși, iată, vedeți telefoanele. Sunteți în prim plan, domnule Zăvăleanu, când vine vorba de insolvențe. Noi mai vrem să vă întrebăm și despre școala de fotbal de la Cluj, acolo unde v-ați ocupat foarte serios.
1: Da.
0: Da, și vreau să vă întreb cum mai merge, adică sunt talent, există fotbaliști de viitor în România? Au un Ardeal.
1: Academia este pe locul 2 în clasificarea academiilor.
0: Știm.
1: Clasificarea națională a academiilor.
0: Da, după lui Hagi, nu? După Hagi.
1: După Farul Constanța, ceea ce mă bucură foarte tare, pentru că lucrurile s-au făcut serios. Echipa managerială, dar și cea tehnică sunt foarte bune. Chiar de două zile avem un nou director sportiv, pe Dorin Jotincă. Poate vă spune ceva numele, pentru că a fost reprezentativ pentru prima ligă din România. Deci lucrurile se fac foarte serios. După părerea mea, sunt jucători. Ar trebui însă să încercăm să le dăm mai multe șanse jucătorilor tineri români. Noi avem mulți jucători, dar dacă vom prefera să aducem jucători din alte țări, cu tot respectul pentru ei, mulți dintre ei de calitate îndoielnică și nu vom

0: pune accentul pe folosința tinerilor jucători români, nu o să reușim să facem nimic cu fotbalul românesc în general.
1: Corect, așa este. Și dacă nu îl sprijinim cum trebuie.
0: Da, da.
1: Asta este marea problemă.
0: Da, eu cred că talent există. În continuare ar fi și culmea să dispară gena de talent. Important este să le dăm credit, să-i lăsăm să joace și să oferim o concurență sănătoasă acestor jucători, punând în principal bază pe jucătorii români. Eu mă uit că echipa de seniori a Academiei, vorba vine de seniori, pentru că vă dați seama că majoritatea jucătorilor sunt foarte tineri, întâlnește echipe din zona Transilvaniei, care sunt încărcate de jucători africani, echipe în general sprijinite de primării. Eu așa văd că dacă primăria din nu știu ce localitate micuță bagă bani la fotbal, ar trebui să-i bage ca să-și promoveze jucătorii locali, nu să aducă jucători din Africa. Da, lucrul ăsta se întâmplă destul de des și cred eu că este supărător. Cred eu că ar trebui ca noi cei implicați în fenomenul ăsta să privim cu responsabilitate lucrurile prin prisma fotbalului românesc, să ne uităm la ce înseamnă viitorul acestui sport în România și să folosim tineri români.
1: De câți ani v-ați ocupat așa de Academia de Fotbal Viitorul Cluj?
0: În 2018.
1: A, deci în 8 ani, n-au trecut 10 ani, încă nu aveți un ciclu complet de...
0: Nu neapărat. Cea mai mare generație este 2003, pe care am preluat-o la vremea respectivă, pentru că școala de fotbal exista, am preluat-o, nu am creat-o efectiv.
1: Așa
0: dar
1: e, da.
0: Cea
1: da.
0: Mai mare generație era 2003.
1: Da, și a doua arată, mi se pare incredibil, mai ales că vorbim despre o academie stroastă privată, care nu are susținere.
0: Acum cred că realizat că hobby-ul meu e important și toată această construcție a fost făcută cu eforturi uriașe, în primul rând financiare. Nu e toată lumea dispusă să investească în felul ăsta, ar fi extraordinar. Însă, în primul rând, concurența cu echipele care primesc bani de la bugetul de stat este extrem de nedreaptă și atunci sunt puțini oameni de afaceri care sunt dispuși să se bată cu bugetul de stat. Adică pot să-i numeri pe o mână. Dar eu cred că viitorul fotbalului românesc stă în mâinile privaților și cred că ar trebui făcute eforturi în direcția în care banii care vin de la bugetul de stat să vină către infrastructură, către crearea de infrastructură în primul rând, nu bani cash care să fie folosiți de echipe, deci infrastructură și creșterea copiilor și juniorilor.
1: Corect.
0: Dar cred că e nevoie de multă voință politică ca să se întâmple lucrurile acestea.
1: Foarte, foarte corect spus. Așa este. Și este și o concurență neloială până la urmă. Să vezi,
0: da, în mod evident, dar pare că nu deranjează pe nimeni.
1: Pe nimeni și de vreo 36 de ani nu deranjează pe nimeni.
0: Da, da. Vedeți, degeaba că Federația Română de Fotbal a luat niște măsuri bune în ultimii ani, dar degeaba nu ajunge, pentru că este nevoie de investiție. Și gândiți-vă că sunt totuși oameni de afaceri importanți în România care poate ar investi. Dar cui îi convine să se bată cu buzunarul public? E aproape imposibil să te bați cu acest buzunar.
1: Da, corect. Mulțumim mult de tot, domnule Zăvăreanu, pentru prezența radio la Sport Total FM și să ne auzim cu bine, să ne auzim sănătoși.
0: Vă mulțumesc mult de invitație, oricând, cu plăcere. Toate cele bune dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Numai bine, seara plăcută.
0: Numai bine.
1: Răzvan Zăvăleanu, care este și patronul Academiei de Fotbal Viitorul Cluj, a doua din țară la clasificare, iar acum este noul administrator judiciar al CFR Cluj. Vorbim despre birocrație și despre cum a venit și această decizie cu trei pre-transferuri. Ați auzit și voi, șampionul, că nu știi exact care e legătura și cum stabilește FIFA. Da? Azi îți ridică, mâine te trimite acasă. Da? Uneori aștepți la greu, după aia zăvârșe. Avem meciuri și în Cupa Ligii Angliei în această seară, să știți, șampionilor, chiar dacă este UEFA Champions League. Avem Chelsea cu Leeds la ora 22. Cred că avem și echipa lui Leeds, cel puțin o știu. Zeta.

0: Scherer, portarul de rezervă venit de la Eintracht Frankfurt, Bart, Bar, francezul, James Justin, Muharemović, Biol, Ampadu, Longstaff, Dan James, Wilson, Aronson și Mecha, jucăm numai cu rezerve, Trafford, Bogle, Goodmanson, Elvedi, Tanaka, Stako, Cafor, Baoia, Calvert-Lewin, toți titularii sunt pe bancă astăzi și este meciul din Cupa Ligii cu, am trecut de Nottingham Forest etapa trecută șampionilor și acum suntem în 16. Dacă îi batem pe Chelsea, Chelsea a trecut 2-0 de Luton Town și noi pe Nottingham Forest am bătut 2-0 acum vreo două săptămâni și dacă batem pe Chelsea mergem în optimi. Și acum cred că o să jucăm cu câștigătoare între Covent și Aston Villa, am impresia. Nu mai știu, o să vedem. A, să trecem noi de ei. Da, asta a fost emisiunea șampionilor. Ne auzim mâine seară cu Iris, Airunelu Dumitrescu, șampionii legendarii, pentru că pregătesc un nou Champions League. O să auziți mâine mai multe detalii, începând cu ora 18. V-am pupat, seară bună, rămâneți cu Sportul Total FM pe mâine seară.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

We got to do our alma mater. We must do our alma mater. When

was swimming across Turtle Creek.

0: everybody, with my demon.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

I wonder who you're with tonight, yeah.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.